0: Voj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospoda je večni pokoj
1: in večna luč najim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Jaz te ne pozabim. Iz knjige preroka Izaija, 49. poglavje, 15. vrstica. Dragi bratje in sestre, po ustih preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok v nas pusti zaslutiti globok in jedrnat dialog, v katerem se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja s ti. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas. In vsak lahko sliši ta, jaz te ne pozabim, naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce, Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu, zlasti v psalmih, molitev urodi iz zmedenosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem, zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovih, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratnost vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsaki starosti lahko odkrijemo kot božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tistih, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papeževo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok. Dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta v vsakem od teh razlogov z veseljem oznanja Gospodovo obljubo, jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, je veselje odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel II., da smo prejemniki neminljive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere. In zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoč iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kot pravi sveti Avguštin, mati, ker graje,
ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi, da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo s sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljenost src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta, če se spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak k potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v vztrajni molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami. Zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam ga vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in v ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z večerno molitvijo. Gospod, izročam se v tvoje roke in zahvaljujem se ti za ta dan. Zahvaljujem se ti za vse, kar sem storil dobrega, za vse uspehe. Toda kako malo je dobrega, kar sem storil in kako nepopolno je. Kako veliko pa je tistega, kar bi rad storil, a nisem. Marsikatero uro sem zapravil brez koristi in svoje glavo. Izogibal sem se ljudi, ki mi jim lahko pomagal. Moje življenje je tako pogosto prazno. Sploh ga ne bi mogel jemati resno, ko bi ne vedel, da ga resno jemlješ ti. Tako tudi nocoj priznam pred teboj, da sem grešnik. Ti pa nočeš smrti grešnika. Tudi meni reci tisto besedo, bodi čist. Podari mi jutri nov začetek. Daj mi moči, da bom hodil po tvoji poti. Najlepša zahvala je življenje po tvoji volji. Vedno popolnoje bi se ti rad zahvaljeval. Za vsakim dnem bi rad rasel ljubezni do tebe in do bližnjih. Pomagaj mi pri tem. Amen.

0: Sobotni duchovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
2: Prisluhnili smo včerajšnji oddaji, ki je oblikovala sobotni večer, oddaja pa se, tako kot vse ostale, že nahaja v radijskem arhivu na naslovu audio.ognjisce.si. Lepo vabljeni k poslušanju še preostalim radijskim vsebinam, ki ste jih ali zamudili ali pa si jih želite še enkrat slišati. Mi pa zdajle nadaljujemo našo skupno radijsko noč.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Včerajšnji godovnik apostol Jakob je zapisal: "Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in očetom je to, skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski in se ohraniti neomadeževanega od sveta." Kratek utrinek iz Jakobovega pisma, ki ga namenjam vsem, ki ste zdajle ob tej uri z nami. Dragi poslušalci, naj vam bo preostanek noči čim lažji.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Čiuje čas me opazuje. Le mali radio migra, od doma nosi mi pozdrav. Preklinjam dan, ko sem očel na tuje. Življenje brez sedanjosti živim,

0: Še zadnjič lep pozdrav v današnji noči, pred nami je ponovitev 20. dela radijskega romana in hkrati tudi zaključek naše skupne radijske noči. Hvala vsem, ki ste bili v teh temnejših urah dneva z nami, upam, da se boste jutri uspeli še kaj spočiti. Ob 5. pa vas že vabim k sodelovanju pri jutranjem rožnem vencu. Dragi poslušalci, ste na Radiu Ognjišče.
1: Radijski roman.

0: Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in lepo pozdravljeni v 20. poglavju nadaljevanja radijskega romana Le eno je potrebno. Knjigo Karla Mauserja je izdala založba Ognjišče in jo toplo priporočamo tudi v branje, no nocoj pa v poslušanje. Na prvo nedeljo v Kimavcu je blagoslovil novo cerkev. Bila je velika slovesnost. Vsi mašni strežniki, vsi pevci in celo nekaj muzikantov je prišlo, da bi slovesnost še povečali. Verniki se niso mogli načuditi lepim slikam, ki so žarele s sten. Velika oltarna slika svetega Jožefa pri delu je bila kakor v ognju. 5 dni po blagoslovitvi se je nenadoma pripeljal škof Rese. Prišel je brez sporočila, le ko je ladja pristala, je eden izmed uradnikov družbe priletel povedati, da bi zadrega ne bila prehuda. Kakršen je bil, tak je Baraga letel v pristanišče. Toda še po poti ni mogel verjeti, da se je škof res pripeljal. Vendar res je bil tu. Stal je sredi gruče ljudi in se pogovarjal. Upravnik družbe ga je povabil na čaj in šele tam je prišel Baraga prav do sape. Včasih sme škof pridi tudi nenapovedan, mar ne? Po čaju sta počasi koračila proti koči. Škof je bil videti utrujen in negotov, čeprav je vso prtljago nosil Baraga sam. Prihaja čas, ko mi je spomin kakor pajčevina, mu je govoril po francosko. Pozabljam stvari, breme službe mi postaja pretežko. Nisem več studenec, kakor močvirna voda sem. Antonija je bila v zadregi, vendar je pripravila nekaj skromnega prigrizka. Škof ni hotel vzeti drugega, kakor košček kruha. Petek je, je rekel. Vsaj v nečem naj bom svojemu skromnemu duhovniku podoben. Gledal je borno pohištvo in še tega ni bilo veliko. V nedeljo 9. Kimavca je imel slovesno mašo in francosko pridigo. Nato je birmal 112 vernikov, ki so bili o birmi že dovolj poučeni. Po birmi je indijancem še posebej govoril. Za tolmača pa je bil Baraga. Ko je bilo vse končano, je pogledal po ljudeh, se čudno nasmehnil in počasi, kakor da vsako besedo posebej pribija, v tišino oznanil, da imenuje častitega Friderika Barago za generalnega vikarja ozemlja v Wisconsinu. Še isti večer je odpotoval. Na ladjo ga je pospremil domala cel otok. Ko sta se z Antonijo vračala, se je obrnil in gledal na jezero. Ladja je bila že daleč zunaj. Ne bom ga več videl, je rekel tiho. Bil je dober škof. Toda tudi za škofe se čas steče. Zan se je, slutim. Ni mu vedela, kaj reči, sicer pa je govoril, kakor da govori le zase. Kaj si zdaj, ko si generalni vikar? Začudeno jo je pogledal in se nasmehnil. Kaj sem zdaj? Siromak, večji, kakor sem bil včeraj. Dolgov imam prav toliko in denarja niti centa več. Indijansko poletje je izgorelo. Spet se je začel ples listja, voda v jezeru je temnela. Kriki galebov so postali otožnejši, divji golobi so postali nemirni. Čas se je stisnil, oske proge rdečkaste zarje ob večerih so napovedovale prvo zmrzal. Magdalenski otok je postajal samotnejši. Nobena ladja ni več prišla. Tik pred prvim snegom je družinici gospoda in gospe Sprout umrl prvi otrok. Star komaj leto dni. Gospod Sprout je bil velika pomoč gospodu Hallu in gospa je imela na skrbi večji del protestantovske šole. Bara ga je gospo večkrat srečal. Bila je vase zaprta žena in nekateri so ji prisojali, da vidi v prihodnost. Mislil je na malo Marijo, ki je ozdravela, in bilo mu je težko. Prav za voljo tega je odšel k drobcenemu pogrebu, ki se je zvil na pokopališče. Dober dan po tistem, ko je grobek zrasel, je bil na debelo pokrit z belo slano. Nato je prišel prvi sneg. Daru si je nekaj nacepil sam, nekaj so mu jih razklali Indijanci, nekaj mu jih je poklonila družba. Antonijine oči so postale otožne. Tožila je za voljo revmatizma in Friderik je dobro čutil, da z dušo ni ne na otoku, niti v koči. Postaja ti dolg čas, kaj ne? Ni mu hotela naravnost priznati. Le gledala ga je. V kočo so prihajali Indijanci in Indijanke k pouku. Včasih se jih je zbralo toliko, da so posedli v krogu in začeli peti. Njih pesem se je začuda lepo spajala s temo zunaj, z vetrom, ki je butal v valove in pristanišče, z golimi brezami in s temnozelenimi smrekami, ki so se otresale snega. Antonija je čutila, da ne more vsak živeti v tej zakletosti, da sama ni ustvarjena zanjo. Ko še jezero zmrzne in niti šumenja vode ne bo več slišati, tedaj bo otok daleč od vsega sveta. Nič ne bo zganilo vsakdanjega življenja. V tej samoti more živeti samo Friderik. Priroda in ljudje so mu spremenili celo obraz. Kadar piše in ga gleda, se ji zdi, da mu postaja obraz bronast. Dolgi lasje so brez sijaja, kakor oprani z morsko vodo. Grize košček suhe ribe, kakor očipvejci, in niti ne misli več, da bi mogel lepše živeti in boljše. Njemu je vse dobro. Samota, sneg, zameti, slab tobak, ki ga kadesi romaki, dim po vigvamih, ki žge v oči, petje pri bolnikih. V vsem vidi Božjo voljo in srečo. Ona tega ne zmore, poskušala je. Celo zamirila je češarku, da je odšel. Zdaj češarka razume. Tu se življenje vrti v istem krogu. Ni sprememb. V mestu so vsaj zabave, je družba. Tu že v jutru čakaš na večer, in na večer si želiš, da bi bilo že jutro. Z zadnjo ladjo, ki je odšla iz Lepointa, je poslala Amaliji pismo in ji odkrito povedala, kako ji gre. Tako je zapisala. Včasih moje roke počivajo, duh pa mi je neprestano zaposlen. Res, ljuba malka, če hoče kdo to, kar tukaj gledam, mirno prenašati, mu je treba ali močno dušo ali pa otopelo srce. Ali pa mora biti bitje, ki se zemlje komaj dotika in vse neprilike veselo sprejema, se nase nič ne ozira in samo za nadnaravno živi, kakor Friderik. Neizrečeno je vse drago. Še rib ni vselej dobiti, ker jih preveč love. Zares velike skrbi imam s prehrano. Saj poznaš Friderika za voljo tega. Zase je skop, za druge dober. denarja že nima več. Gradnja cerkve in razne potrebščine njegovega siromašnega misijona so požrle vse, kar je prinesel s seboj. O, da bi bila bliže, sama bi morala videti. Zimske noči je trgalo le lajanje psov, ki so jih imeli pri vsaki koči, da so vlekli sani. Prebujena jih je poslušala in mislila na zimo v Ljubljani. Friderik se je ubadal s pisanjem nove indijanske knjige, v katero je vpletel tudi 12 pesmi. Mnogo jih je ob večerih sam prepel in ni tolmačil besede. Saj jo je bolelo. Videla je, kako se muči. Da bi ji olajšal zimsko samoto, ji je pripovedoval zgodbe svojih poti, toda natančno je čutila, da ji duh tu ne more več zdržati. Kakor da kopni v njej. Dejansko jo drži nazaj samo še žalost, ki jo bo prizadela bratu, ko mu pove, da ne more več. V zgodnji pomladi je prišlo sporočilo, da je škof Rese spet odpotoval v Rim in je zelo mogoče, da se sploh več ne vrne. Povedal je novico Antoniji. Sedela je pri mizi in krpala nogavice. Ni ga upala pogledati. Spustila je šivanje iz rok in zaprla oči. Čeprav se je trudila, da ne bi pokazala nemira, so ji solze le prišle na trepalnice. Stopil je do nje in ji dal roko na ramo. Saj nisem bil slep, Tončka, je rekel mehko. Govorila si in poslušala, če sem ti jaz govoril, toda tvoj duh je bil daleč proč. Videl sem. Planila je po konci in se vsa naslonila nanj. Fric, ne morem več. Res ne morem. Saj bi rada in hotela sem, toda ne morem. Ne bi šla nazaj v Evropo, le nekam v mesto bi rada šla in si našla delo. To bi ti bila zdaj le še v breme. Odšla je v malem Srpanu. Pregovoril jo je v toliko, da se je odločila najprej za oddih pri Ebotovih v Makinaku. Od tam naj bi šla v Detroit, uredila za nekaj opravkov in se šele tam odločila, kaj bi bilo najboljše za njo. Za slovo je napisal pesem, ki je imela verze v jezikih, ki jih je znal. Angel Božji naj te vedno spremlja. Nie verlasse dich des Himmels Schutz, tutasis et salva in eternum, observe toujours la loi de Dieu, nuovo sempre sia il vostro zelo, imitate the Savior's holy life, angva misin, mino bimadisin. Začetne črke te pesmi tvorijo ime Antonija. Misijon pri svetem Jožefu v Severni Ameriki leta 1839. Z velikim jokom je odšla. Posebno žena se je nabralo v pristanišče. Sam ni hotel pokazati solza. Odmahoval je z roko z drugimi vred njenemu belemu robcu, ki ga je bilo še dolgo videti. Gospa Lacombe, teta Vincenza Roja, dobrega cerkvenega pevca, mu je vsa objokana rekla. Oče, od zdaj boste zajtrk in večerjo lahko dobili v moji hiši. Nato sta se pridrenjala do njega mlada očibvejca z ozdravljenim otrokom in njen mladi mož. Mladi ženi so še vedno tekle solze po licih. Oče, mi pa še vedno ostanemo. Skušal se je nasmehniti. Da, mi vsi ostanemo, je rekel tiho. In Bog z nami. Nato se je obrnil proti koči. Bilo je lepo popoldne in dobro je vedel, da vsi gledajo za njim. So poti, ki jih mora človek sam hoditi. In sredi te poti bomo rekli za nocoj hvala za družbo. Želimo vam lep ostanek večera. Če ste morda kateri del preslišali, naše radijske romane najdete med podcasti, kjer ga lahko znova poslušate. Za nocoj pa samo lahko noč in hvala za pozornost.
1: Radijski roman.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče, voščil italijanskemu predsedniku Mattarelli za rojstni dan. Papeževo video sporočilo za 12. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Azije. Papeževa poslanica za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Jaz te ne pozabim. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom. Papež Leon 14. je poslal video sporočilo na 12. plenarno zasedanje Zveze škofovskih konferenc Azije, ki poteka od 20. do 26. julija pod temo Klic sinodalnemu spreobrnenju in poslanstvo, da smo mostovi in graditelji mostov v Aziji. Združuje predstavnike 22 škofovskih konferenc članic zveze in cerkvenih jurisdikcij. Več kot 120 kardinalov in škofov iz vse Azije se je zbralo na tednu molitve, razločevanja in premišljevanja o poslanstvu cerkve po vsej celini.
2: Dear brothers and sisters in Christ,
1: dragi bratje in sestre v Kristusu,
2: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
1: Prisrčno pozdravljam vse, ki sodelujete na plenarnem zasedanju Zveze škofovskih konferenc Azije v Jakarti. Ko ste se zbrali, da bi razpravljali o pomembnih vprašanjih, ki zadevajo življenje in prihodnost katoliške cerkve v Aziji, vam zagotavljam svojo duhovno bližino in molim, da bi Sveti Duh navdihoval in vodil čas, ki ga boste preživeli skupaj. Tema, ki ste jo izbrali za vaše plenarno zasedanje, zajema navdih iz Jezusove besed Natanaelu. Še kaj večjega, kot to boš videl. Ko je Gospod poklical Filipa in Natanaela, naj hodita za njim in postaneta njegova učenca, namiguje nase kot edinega srednika med Bogom in človeštvom. Kot njegovi današnji učenci vemo, da Jezus ni le vir našega občestva z Bogom, ampak tudi našega občestva drug z drugim. V nedavno objavljeni okrožnici Magnifica Humanitas sem zapisal, da ima krščanska solidarnost svoj vir v Kristusovi skrivnosti in se rodi iz našega občestva v zakramentih, zlasti v Evharistiji. Zaradi tega vas želim opogumiti, da v svojih krajevnih cerkvah še naprej spodbujate evharistično duhovnost oziroma duhovnost cerkvene edinosti, ki temelji na ljubezni, izvirajoči iz Gospodovega daru o Evharistiji. Zato želim, da se vezi občestva znotraj krajevnih cerkva in med njimi okrepijo in postanejo vedno večje znamenje Božje navzočnosti v vaših državah, kar vam bo pomagalo, da boste lahko skupaj gradili mostove po vsej Aziji. Dragi prijatelji, ko vas se in vaše delo izročam pri prošnji Blažene Device Marije, Matere Cerkve, na vas iz vsega srca kličem Gospodova darova, modrosti in moči.
2: And may the blessing of Almighty God,
1: in blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane.
2: Amen.
0: Papež Leon 14. je italijanskemu predsedniku Sergio Mattarelli ob njegovem 85. rojstnem dnevu, ki ga je obhajal 23. julija, poslal telegram. Zagotovil mu je svojo molitev za visoko poslanstvo, ki ga opravlja v službi ljudstva, ter ga izročil pri prošnji svetega Frančiška Asiškega in svete Katarine Sijenske, zavetnikov Italije. Sveti oče je predsedniku izrazil hvaležnost za nenehno pozornost, s katero spremlja cerkveno in družbeno življenje v Italiji. Skupaj z voščilom je njemu, vsem družinskim članom, sodelavcem in dragi Italiji podelil tudi apostolski blagoslov. Papež Leon 14. je predsednika v palači na Kvirinalu obiskal 14. oktobra lani. V svojem govoru se je osredotočil na multilateralizem in podporo družinam v Evropi, kjer je rodnost v znatnem upadu. Dotaknil se je tudi trenutnih vojn po svetu in pozval naj se nadaljujejo prizadevanja za ponovno vzpostavitev miru ter spodbudil k uveljavljanju načel pravičnosti, enakopravnosti in sodelovanja med narodi. Mattarella pa je ob isti priložnosti izpostavil delovanje svetega očeta Leona 14., v središču katerega sta človeška oseba in dialog.
1: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 26. julija letos, z naslovom Jaz te ne pozabim. dragi bratje in sestre. Po ustah preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok nas pusti zaslutiti globok in jedrn dialog, s katerim se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja stih. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta "Jaz te ne pozabim", naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu zlasti ob psalmih, molitev rodi iz medanosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovi, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratno vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsake starosti lahko odkrijemo kot Božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tisti, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papežovo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok, dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakemu teh razlogov z veseljem oznanja Gospodovo obljuba. Jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I, da smo prejemniki nemilive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj je mati. Tudi, če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoči iz vprašanj, ki se jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kakor pravi sveti Avguštin, mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, Papež František je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost. Ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljeno src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta. Če se spreobrnite in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v strani molitvi, da čim prej pride mir na vas svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami, zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam jo vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.
3: Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 17. nedeljo med letom.

Prvo berilo je iz prve knjige kraljev, tretje poglavje, peta ter od 7. do 12. vrstice. V Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel, prosi, kaj naj ti dam? Gospod moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika, namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem, kako odhajati in prihajati. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel, ker si prosil za to in nisi prosil dolgega življenja, ne bogatstva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnost za pravo razsojanje. Glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako da ni bilo tebe enakega pred tabo in ne bo ostal tebe enak za tabo. Drugo berilo je z pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, od 28. do 30. vrstice. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical, in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil. Tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 13. poglavje od 44. do 52. vrstice. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in spet skril. Od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, in kupi tisto nivo. Nadalje je nebeško kraljestvo tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre, proda vse, kar ima in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vsake vrste. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedajo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje zobmi. Ste razumeli vse to? Rekli so mu, smo. On pa jim je dejal, zato je vsak pismuk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, da je skriti zaklad na nivi učlovečeni Kristus, ki se ga da brezplačno najti. Evangeljski nauk je po sebi popoln, toda ni drugega načina, da uporabljamo in imamo ta zaklad skupaj z njivo tako, da ga plačamo. Saj ne moramo imeti nebeških dobrin, ne da bi zanje žrtvovali svetne. To še bolj podrobno razloži sveti Gregor Veliki. To nivo kupi tisti, ki se potem, ko je prodal vse, odpove zemeljskim užitkom in kroti vsako svetno željo za skezo, zaradi nebeške domovine. Origen zaključi misel o zakladu na nivi z besedami. Božje kraljestvo bo dano tistemu, ki bo v moči svoje vere kupil nivo s tem, da se je odpovedal dobrinam, ki jih je imel. Origen pravi, da je dragoceni biser, Kristus Bog, živa beseda, ki je nad dragocenimi besedili in mislimi postave ter preroko. Sveti Hilarij iz Poatjeja in sveti Peter Krizolog pravita, da vernik išče edini biser večnega življenja s tem, ko se odpove vsemu drugemu. Teodor iz Mopsuestije razlaga, da so mnogi med tistimi, ki so popolnoma oddaljeni od vere, v moči božanske milosti takoj prepoznali Kristusovo moč in so s prezirom zavrgli vse, kar so imeli, da bi težili samo k njemu. Sveti Gregor Veliki povzame misli o tej priliki. Po ljubezni postanemo neobčutljivi za zunanje in zemeljske stvari. O tretji priliki sveti Hilarij iz Poatjeja pravi, kraljestvo je podobno mreži potopljenje vse do zadnje globine morja zato, da potegne ven vse tiste, ki so bili tam zamotani. Sveti Gregor Veliki razlaga, da mreža vere zajame skupaj tako dobre kot slabe ribe. Origen pa pravi, da raznovrstnost zajetih rib v mreži predstavlja poklicana ljudstva z vsega sveta. Sveti Hilarij iz Poatjeja ter sveti Ciril Aleksandrijski trdita, da Jezus imenuje svoje učence pismuki zato, ker so razumeli vrednost novega in starega, ki ga vsebujeta evangelij in postava. Origen pa pravi, da pismuk postane učenec tedaj,
ko je z branjem pisem razumel vodne pojme, ter se začenja vzpenjati k tistim duhovnim resničnostim, ki se jim pravi nebeško kraljestvo. Sveti Avguštin in sveti Gregor Veliki dodajata, staro ni odstranjeno, temveč je dano v zaklad, da pismo, ki je poučeno Božjem kraljestvu, iz svojega zaklada ne bi prinašal samo novo ali staro, temveč povezavo, ki je med njima. Misli Benedikta 16. Današnje bogosluže nam obberilo iz stare zaveze predstave lik kralja Salomona, Davidovega sina in njegovega naslednika. Predstavi nam ga na začetku njegovega kraljevanja, ko je bil še zelo mlad. Sprejel je namreč zelo zahtevno nalogo. Tako je s tem veliko odgovornost otežila ramena mladega vladarja. On je torej prosil Boga, naj mu da poslušno srce. Kaj torej pomeni ta izraz? Vemo, da v Svetem pismu srce ne pomeni samo telesnega dela, ampak pomeni tudi središče človekove osebe, kjer so navzoči njegovi nameni in sodbe. Misli papeža Frančiška. Jezusov govor o prilikah. Vsebuje jih 7 v 13. poglavju Matejevega evangelija. Se danes zaključi s 3 podobami. Skritim zakladom, z dragocenim biserom in ribjo mrežo. Ostavil se bom pri prvih 2, ker poudarita odločitev protagonistov prodati vse, da dobita to, kar sta odkrila. V prvem primeru gre za kmeta, ki je slučajno naletel na skriti zaklad na njivi, kjer je delal. Ker njiva ni njegova, jo mora kupiti, da bo lahko imel zaklad. Torej se je odločil, da bo tvegal vse svoje imetje, da ne bo izgubil zares izjemno priložnost. V drugem primeru je trgovec z dragocenimi biseri, ki je kot izreden poznavalec odkril biser izredne vrednosti. Tudi on se je odločil, da bo vse stavil na ta biser, tako da bo prodal vse druge. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: 5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Na začetek radijskega dne postavljamo skupno molitev, vabilo k molitvi častitljivega dela rožnega venca. Molitev bo vodil direktor Radija Ognišče, monsignor Franci Trstenjak.

0: V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem Boga, Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od onod bo prišel soditi žive in mrtve. Verjem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vedno. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih

0: I ustao.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajnob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
2: kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili verni duši v vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj
2: in večna luč na jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Ura je 35 minut, na vrsti so prva jutranja poročila. Z vami sem Marcel Krek. V novem moškem zaporu v Dobrunjah še vedno odpravljajo pomankljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti, ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj je tam zaprtih le 20 oseb in še to le na odprtem oddelku. Novi zapor sicer lahko skupaj sprejme do 388 oseb. Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku za študijsko leto 2026-2027 je končan. Od 3657 prijavljenih kandidatov jih je pogoje za vpis izpolnjevalo 2786, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Kandidati, ki so bili sprejeti, se morajo v prvi letnik vpisati najpozneje do 19. avgusta. Podatki o prostih mestih v drugem prijavnem roku pa bodo objavljeni dan pozneje na spletnih straneh višješolske prijavne službe in višjih strokovnih šol. Kandidati se lahko na prosta mesta prijavijo od 21. do 27. avgusta. Evropska centralna banka pa pripravlja novo serijo evrskih bankovcev. Po besedah predsednice banke Christine Lagarde bomo na bankovcih, ki ponazarjajo motiv kulture stare celine, lahko videli pomembne kulturne osebnosti iz evropske zgodovine.
1: For example, Marie Curie Sklodowska.
2: Na primer, Marie Curie Sklodowska se pojavlja na bankovcu za 20 evrov, Ludwig van Beethoven pa na bankovcu za 10 evrov. Na zadnji strani so prikazani skupni kulturni prostori in dejavnosti. Naprimer, na bankovcu za 10 evrov je zbor, ki poje, na tistem za 50 evrov pa knjižnica.
0: V ožji zbor je prišlo 10 predlogov, izmed katerih bo eden izbran predvidoma konec letošnjega leta. Za lažjo določitev so v Frankfurtu zagnali javno anketo, prek katere lahko Evropejci izrazimo mnenje o novih oblikovnih podobah. Poletje pa je čas tudi za plavanje in skakanje v vodo. Selektor plavalnih reprezentanc plavalnega kluba Olimpija Tomaž Torkar je za STA izpostavil, da se mora otrok v okolju, kjer se uči plavanja, predvsem počutiti varno. Kdaj pa naj se začne učiti plavalnih veščin?
3: Ti lahko otroka že zelo zgodaj začneš privajati na vodo, na osnove. Če pa voda mehen višja, da mu nekje do vratu recimo, pa do prsi, potem pa kasneje, enkrat, ko so stari 3-4 leta, recimo 4 leta bi bilo nekako primerno, da to začne učiti, tudi takrat lažje dojema valoge oziroma motoriko, ki so tudi najbolj primerno obdobje za učenje glede razvoja možgana in vsega tega motoričnega znanja. Ne? Tako da bi jaz rekel, da nekje pri 4 letih otroka vključiti v nek tečaj.
0: Tudi za odrasle pa ni nikoli prepozno, da se naučijo plavanja. Še meni Torkar. Še h krajši vremenski napovedi, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Še bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najviše dnevne pa od 22 do 28 stopinj Celzija.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v nedelji 26. julija 2026. Danes zgodujeta sveta Joachim in Ana, o katerih bomo seveda slišali še malce kasneje pred 6. uro v rubriki Svetnik dneva. O njiju pa je sveti Janez Damaščan zapisal še to. Zaradi čistega in svetega življenja sta Marijina starša podarila svetu kras devištva, njo, ki je bila edina devica pred porodom, med njim in po njem, njo, ki je bila edina devica po mišljenju, po duši in po telesu. Še zanimiv podatek, na Slovenskem je namreč sveti Ani posvečenih nad 70 župnijskih cerkva in podružnic, danes pa imate seveda še cel dan priložnosti, da se tam tudi udeležite kakšne od svetih maš. Nadaljujemo pa z jutranjim programom. Še enkrat vam želim, vsem, ki ste zdajle že z nami, dobro jutro.

0: Matematika quiz.
1: Učitelj se huduje.
2: Ja, Jurček, ne morem razumeti, da pri seštevanju napišeš vedno višjo vsoto, kot je dejanski seštevek. Kaj ti, oče, nič ne pomaga?
1: Jurček odvrne.
3: Seveda mi pomaga, gospod učitelj, ampak vedeti morate, da je on nataka.

Danes je že šesti svetovni dan starih staršev in ostarelih. Pod roke pa mi je prišla misel, ki jo je zapisal na današnji dan rojen irski dramatik in pisatelj George Bernard Shaw, ki pravi: starost ima dve veliki prednosti. Zobje te ne bolijo več in ne slišiš več vseh neumnosti, ki jih govorijo okoli tebe. Dragi, malce starejši poslušalci, jaz vem, da ste mladi po srcu, a z veliko izkušnjami. Uživajte v današnjem dnevu, kako ga bomo pa v radijskem programu popestrili, pa prisluhnite ob šestih. Želim vam dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šestindvajseti julij, Joachim in Ana, Marijini starši. Tako Joachim kakor Ana sta bila potomca kraljevega Davidovega rodu, iz katerega ne bi išel obljubljeni Mesija. Ko sta se ta dva bogaboječa, pravična človeka poročila, sta si silno želela otrok, kajti takrat je vsaka verna judovska žena živela v pričakovanju, da bo morebiti prav ona rodila obljubljenega Mesija. Pobožna zakonca sta vztrajala v zaupni molitvi in na stara leta sta le dobila tako želenega otroka. Hčerko Marijo, Mirjam. Srečna starša Joachim in Ana sta hčerko imela pri sebi le 3 leta. Potem sta jo po zaobljubi izročila v varstvo in vzgojo duhovnikom. Ko so se vrata svetišča za njo zaprla, je padla zavesa nad njeno mater in očeta. Njuno zemljsko življenje je bilo dopolnjeno. Ime Ana v hebrejščini pomeni milost, ljubezen, molitev. Poleg Marijine matere je ime Ana imelo več svetopisemskih žena, med katerimi je najbolj slavna mati starozaveznega preroka Samuela, o kateri beremo v 1. in 2. poglavju 1. Samuelove knjige. Obe Ani sta si bili podobni v tem, da sta otroka izmolili in ga že pred rojstvom posvetili Bogu. Nič čudnega torej, da so se k sveti Ani, Marijini materi, zatekale po pomoč matere in nerodovitne žene, ki so videle svoje najvišje dostojanstvo v materinstvu. Joachima upodabljajo s košaro, v kateri sta dva goloba, ki jo je bil prinesel v svetišče, in s palico. Čas tega kot zavetnika zakoncev in mizarjev. Ano pa umetniki najpogosteje prikazujejo, kako hčerki Mariji razlaga svetopismo. Mnogo podob in kipov jo kaže kot sveto Ano samotretjo. V naročju velike svete Ane sedi manjša Marija. V Marijinem naročju pa je mali Jezus, ali pa sveta Ana stoji in v eni roki nosi manjšo Marijo, v drugi pa malega Jezusa. K sveti Ani so se zatekale, kot že rečeno, matere in nerodovitne žene, ter opravljale pobožnost 9. prvih torkov po Binkoštih, ker je bil torek sveti Ani posvečen dan. Priporočajo se ji za srečno poroko, skladen zakon. Za svojo zavetnico jo imajo matere in vdove, žene se ji posebej priporočajo za srečen porod in za blagoslov otrok. Pri nas je bila sveta Ana tudi priprošnica za srečno zadnjo uro, zato so ji posvečali pokopališke cerkve in kapele. Na Slovenskem je sveti Ani posvečenih več kot 70 župnijskih cerkva in podružnic.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, z vami Radio Ognjišče, ura je točno 6. Že se sprehajamo po našem programu, a preden naredimo to, dovolite, da vsem Anam, Anicam, Ankam in kar je še izpeljanki iz teh imen, voščim zagod, vse dobro voščim pa tudi starim staršem. Danes je vaš dan, lepo praznujte po možnosti v družbi.

10 minut pred sedmo nas bo nagovoril škof Andrej Glavan, ob 8 bo na sporedu oddaja Utrip cerkve v Sloveniji, tokratno oddajo bodo zaznamovale premestitve duhovnikov in papeževa okrožnica o etiki umetne inteligence, ki je veliko pozornosti požela tudi v slovenski cerkvi. Svoje poglede in razmišljanja na okrožnico so nedavno na pobudo katedre za moralno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani predstavili strokovnjaki z področij, ki jih zadeva okrožnica. Prisluhnite ob 8. 15 minut pred 9 bo na sporedu rubrika Pojdite in učite. V misijonski rubriki se bomo posvetili akciji Miva in Krištofovi nedelji. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve bomo ob svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih objavili papeževo poslanico z naslovom Nikoli te ne bom pozabil. Sveti oče je med bivanjem v Castel Gandolfu v tem tednu obiskal nekaj italijanskih svetišč. Slišali boste, kaj je ob tem sporočil. Strani svetega sedeža poteka več prizadevanj za mir. O nekaterih bomo poročali v tokratni oddaji. Posneli pa smo tudi pogovor z nadškofom Marjanom Turnškom, ki je z bolniki in invalidi poromal v Lourdes. Bodite z nami ob 9. Sveto mašo ob 10. bomo tokrat prenašali iz Sevnice iz Župnijske cerkve svetega Miklavža. Maševal bo kaplan Primož Korošec. Sveta maša se začne, tako kot vsako nedeljo, ob 10. Kmetijska oddaja, tokrat se bomo ustavili ob problematiki dražitve goriv, na to pa bosta naša gosta državni svetnik Branko Tomažič, ki bo govoril o vplivu načrta za obnovo narave na naše kmetijstvo in magistrica Tatjana Čop, s katero se bomo pogovarjali o predelavi in prodaji na kmetijah. In že smo v popoldnevu. Mohorjeva družba letos praznuje 175 let. Nastala je v Celovcu na obrobju našega ozemlja in še danes Celovška in Goriška Mohorjeva družba delujeta na obrobju slovenskega kulturnega prostora. Mohorjeva družba pa že 99 let deluje tudi v Celju. Več o njej boste slišali v oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. Gradimo odprto družbo je oddaja, ki prihaja na spored ob 18.30. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice je izrazil globoko obžalovanje zaradi sprejetja nove uredbe Evropske povezave o vračanju, ki omogoča hitre deportacije migrantov in prosilcev za azil iz 27 članskega bloka. Več boste slišali v oddaji Gradimo odprto družbo ob 18.30. Ob 20. se bo začela Moja zgodba. V oddaji boste slišali posnetek predstavitve zadnje biografske knjige nekdanjega ljubljanskega župana Jožeta Strgarja z naslovom Neki hudič le mora biti. Ob knjigi so govorili Strgarjevi prijatelji in znanci, ki so obujali spomine na skupna leta na političnem, strokovnem in osebnem področju. In še oddaja Vstani in hodi. V tokratni oddaji bomo pozornost namenili gluhoti in naglušnosti. Naša gostja bo Darka Erklavec, ki v okviru društva Auris, medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih Gorenjske, vodi samopomočno skupino. V pogovoru boste izvedeli tudi, kaj je to polžev vsadek, kako se razlikuje od slušnega aparata in kako zelo dragoceno je ob okvari sluha, da poiščemo pomoč in podporo. Bodite z nami ob 21. Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, želim lepo nedeljo vsem ob 6.05. Z vami sva Jakob Čuk in Mateja Sobotičanec.

Učenje lepega sožitja je trajna naloga vsakega izmed nas, če hočemo, da bo naše potovanje z drugimi skozi življenje prijetno in rodovitno. Potreba po lepšem sožitju v družini je danes bolj pereča kot kadarkoli prej. Neuspeh, ki ga ljudje doživljajo v zakonskem in partnerskem sožitju, onesrečuje vse družinske člane, še najbolj pa otroke. Če izboljšamo družinsko sožitje, odpiramo tudi izhod iz družbene slepe ulice v lepše sožitje in sodelovanje med različnimi skupinami, skupnostmi in narodi. Na poti učenja lepega sožitja so potrebni smerokazi. Nekaj koristnih smerokazov lahko najdete v knjigi Sožitje v družini, ki jo je napisal nedavno preminuli Jože Ramovš. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi, Celjska Mohorjeva pa že 99 let deluje tudi v Celju. In o založbi boste nekaj slišali v oddaji Slovencem po svetu in domovini danes ob 17. Danes bo zjutraj bodo začele nastajati plohe in nevihte, nadaljevale se bodo čez dan, temperature bodo od 22 do 28 stopinj. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, obeti pa pravijo, da bo v torek in sredo prevladovalo sončno vreme. Pa poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih ob 5 zjutraj, Babno polje 12, Murska Sobota in Idrija 14, Novo mesto in Črnomelj 15, Maribor 17, enako tudi Nova Gorica, Celje 19, v Ljubljani pa 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani z vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste.

Z vami Radio Ognjišče, Jan Plestenjak je pustil sanje, no tisti, ki ne sanjate več. Želimo vam lepo nedeljo, z vami Radio Ognjišče, ura je 6 in skoraj 16 minut.

To je bil košček domovine, ki ga menda vedno nosimo v srcu. No, poletje je tudi čas, da se odpravimo kam na pot, na romanje, zelo je priljubljena Jakobova pot in na taki poti se lahko zgodi tudi kakšen navdih za kakšno pesem. In zdaj le bomo slišali pesem, ki jo poje naš tehnik Jakob Čuk. To se je zgodilo neki gospe, napisala, Jakob pa jo je lepo odpel. Prisluhnimo 11 minut pred 6:30.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Prav lepo pozdravljam dežurno vremenoslovko Evo Bezek. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: Vsega pod 30 smo veseli. Koliko dni veselja nam date?
2: Enega ali dva.
1: Kako ste skromni.
2: Namreč danes imamo pred sabo kar nekaj vremenskega dogajanja. Kakšna kapljica je že padla, no, tudi celo prejle v Ljubljani, ene 20 sekund dežja. Bodo pa čez dan še vedno nastajale plohe in nevihte. Največ jih bo nekako na zahodu in jugu države, namreč vse to dogajanje je povezano s šibkim ciklonskim območjem nad severno Italijo, ki tako vpliva na vreme pri nas, tako da res nekaj ploh in nevih danes čez dan. Je pa treba morda malce opozoriti, da kakšna močnejša nevihta ali pa naliv je možen predvsem na primorskem obmorju in tudi potem proti severni primorski danes, čez dan in popoldne. Vemo, veliko ljudi je morda na kampiranju ali kaj takega, tako da previdnost tam danes ne bo odveč. Temperature pa tako, kot sem vam obljubila, pod 30, od 22 do 28 stopinj in potem se bo vremensko dogajanje po noči postopno umirilo, tudi začelo se bo jasniti. Jutri zjutraj, torej prijetne temperature tam od 12 do 18 stopinj in potem pa začnemo z dokaj sončnim vremenom za ponedeljek, potem pa od torka naprej sončno, mirno in vsak dan bolj vroče.
1: Se pravi, bodo dajali na ogenj tudi tisti, ki niso na ognišču.
2: Tako je.
1: Hvala lepa, Eva Bezek. Lepo nedeljo vam želim in vse dobro.
2: Hvala, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav. Dobre 4 minute do pol sedmih je.

0: Lepo pozdravljeni, ura je 36 minut pol sedmih, čas za poročila, pripravil jih je Marcel Krek. Vlada je v luči izrazite podražitve pogonskih goriv, te so posledica vnovičnih ameriško-iranskih spopadov v Perzijskem zalivu, v petek sprejela začasne ukrepe za blažitev rasti cen. Tako za bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje dva meseca ne bo treba obračunavati prispevka za okoljske dajatve, za onesnaževanje zraka z izpustom ogljikovega dioksida in energetsko učinkovitost. V torek opolno Oči se bodo sicer začele veljati nove maloprodajne cene pogonskih goriv izven avtocest in hitrih cest. Slovensko gospodarstvo se v času dolgotrajne nizke brezposelnosti sooča z bitko za kadre. Po besedah redne profesorice na Ljubljanski ekonomski fakulteti, doktorice Polone Domadenik-Muren, v raziskavah opažajo, da je višina plače najpomembnejši motivacijski dejavnik pri tistih mlajših delavcih, ki se že praktično odločijo za zamenjavo službe.
1: Potem, ko pa je ta zaposleni pri delodajalcu, so pa ti notranji odnosi tudi možnost gradnje karijere, predvsem pri mladih. To, da delodajalec nudi možnost usposabljanja, da lahko delajo z nekoma, ne, z ramo ob rami, kako rečemo, da imajo mentorja, ne da so prepuščeni samim sebi, zelo, zelo pomembno. Torej, mladi imajo v bistvu bolj dolgoročnejši horizont, kot so ga mogoče imele generacije pred tem.
0: Z napotitvijo 500 vojakov na območje Bordoja Francija zaostruje boj z obsežnimi gozdnimi požari, ki so tam uničili že rekordnih 98 tisoč hektarjev površin. Medtem pa so se v Španiji razmere zaradi nižjih temperatur in šibkejšega vetra po noči nekoliko izboljšale, a oblasti opozarjajo, da nevarnost še ni minila. Španski premier Sanchez je poudaril, da prednostna naloga ostaja reševanje življenj in zaščita naselij. Zaradi divjanja ognja, ki ga poganjajo visoke temperature, sušne razmere in veter, so v obeh državah evakuirali že več 10 tisoč ljudi. In še športna novica z Tour de France. Zgodila se je prava drama in razplet kraljevske etape, ki jo je po smoli Sepakusa dobil neverjetni Carapaz, tudi lastnik pikčaste majice. Medtem je zmagovalec Tura Tadej Pogačar uresničil napoved in poskrbel, da je Isaac del Toro osvojil belo majico. Tur se bo sicer sklenil danes z etapo po Parizu, na kateri se bodo kolesarji spet povzpeli na Montmartre. Po sklepu 21. etape bo sledila slavnostna podelitev pred slavolokom zmage, ko bo pokazal že peto skupno zmago, pokal bo dvignil Tadej Pogačar. 5 zmag na Turu imajo še 4 kolesarji v zgodovini, več pa še nihče. Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, po noči se bo ozračje postopno umirilo, jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Jezersko 11, Babno polje 13, Murska Sobota in Idrija ter Kočevje 14, Novo mesto in Tolmin 16, Maribor 17, Rogaška Slatina 18, Ljubljana in Koper ter Celje 19, v Slovenskih Konjicah pa so namerili 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste. To so bila poročila 4 minute čez pol sedmo je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
2: V Podbrdu na 106.

0: Danes je nedelja starih staršev in v studiu prav lepo pozdravljam dedka in babico, doktorja Andreja Perka in doktorico Vereno Perko. Lepo pozdravljena oba.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Doktorica Verena, kako je biti babica?
2: To je najlepša vloga na tem svetu. To je nekaj, kar ti je na koncu življenja, ne, tako kot tista kepca, češenca na torto v življenju. Za me predstavlja res največjo srečo in ponovno vlogo dobiš, ker otroc te nekako že potem ne rabijo več. Ne, se bolj, pri nas sem tudi jaz to tako naredila, da se obračajo predvsem na Andreja. Ko pridejo pa novi vnuki, ne, hvala Bogu, tle sva bila res obdarjena, ne, to je pa nekaj najlepšega, ne, ker si nimaš več istih skrbi, kot jih ima mama. Ne, si čutiš to razdaljo. Ne, hkrati, skratka, vse tiste skrbi te ne motijo več in se lahko izlije, ne, vse tisto, kar jim dolgujo, in ti otroci seveda to čutijo. In to je, rekla, to je popolnoma nov svet. To je svet neizmernega razdajanja, ljubezni in tudi sprejemanja.
0: Doktor Andrej Perko, kakšen dedek ste?
1: Pa ne vem, ne, ko gledam Vereno, da ona je fantastična stara mama, ne, da, oziroma babica, ali kakor že temu rečemo, nona. Ne.
2: Nona, ja, pri nas.
1: Ona se res, se pri njej, na primer, ko jo gledam, ne, pri njej je to prvo njena, njen poklic, njena znalost in tako naprej. Ne. In bok var, da bi kakor prišlo v mest, ni govora, ne, da ni časa, ni možnosti. Ko pa pridejo, da je treba za otroke, za vnuke poskrbeti ali kjerkoli, da nas prosijo, takrat pa tudi ta znalost na stran, se na stran porine in je se popolnoma predstavljeni. To je edina možnost, da jo potegnemo iz njene knjižnice. Ne.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
4: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starost je pomen tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov. Starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek, 28. julija, zvečer ob 20.

0: Na radiju Ognjišče je zdaj čas za duhovni nagovor, pripravil ga je upokojeni novomeški škof Andrej Glavan. Prisluhnimo.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci na govoru na Radio Ognjišče. Zadnji dve nedelji smo brali ali poslušali 13. poglavje Evangelija po Mateju, ki nam odkriva Božjo modrost v prilikah. Za to modrost je prosil kralj Salomon. V luči te modrosti in zdrave pameti tudi mi odkrivamo bogatstvo vere. Danes naj se nas dotakneta še priliki o zakladu in biseru. Zgodba o zakladu je zgodba o pravi modrosti življenja. Delavec na njivi očitno ni bil gospodar, ampak le najemnik. Kopal je, delal in našel na njivi skriti zaklad. Tak je našel zaklad, je prodal vse, kar je imel in kupil to njivo in tako postal tudi lastnik zaklada, za katerega nihče ni vedel. Kaj je Jezus hotel s to priliko povedati? Navadno je beseda o Božjem kraljestvu za mnoge odmaknjena. Misel se pogosto nanaša na nebesa, ta so pa še daleč. Jezus pa govori za sedanjost. Kaj nam sedaj pomeni Božje kraljestvo? Božje kraljestvo je v nas, če smo Boga spoznali, vzljubili, če spolnjujemo Božje zapovedi. Božje kraljestvo je cerkev, v kateri smo združeni kot bratje in sestre v isti veri in ljubezni. Bog in njegovo kraljestvo pravičnosti in ljubezni je največje bogatstvo, najvažnejša stvar v življenju. Kdor je pripravljen žrtvovati zanj vse, celo svoje življenje, bo našel polno življenja. To je Božja logika. Ne biti, da bi bil. Izgubiti, da bi našel. Kdor se odloči za vse, mora biti pripravljen zapustiti vse. Ta zaklad je skrit. Pisatelj Peter Baum opisuje svoj obisk v pravoslavnem samostanu na gori Atos v Grčiji. To je otok menihov, puščavnikov, ki živijo v majhnih skupnostih v molitvi in postu. Za seboj potopijo vse čovne, ki bi jih lahko povezovali s svetom, ki so ga zapustili. Na kamnitem otoku ostanejo in na njem največkrat umrejo. Živijo v molitvi in premišljevanju Božje besede. V takem življenju najdejo zaklad in smisel svojega življenja, ki je življenje v Božjem duhu. Ko sem videl te puščavnike, pravi pisatelj, sem spoznal, kako majhno, kar banalno, prazno in negotovo je moje življenje. Ko sem se vsako jutro srečal s predstojnikom, opatom, sem čutil njegov plemeniti, globoki, kot iz večnosti prihajajoči pogled. Pri teh ljudeh sem spoznal, da so duhovne stvarnosti resnične, da ti ljudje živijo za Boga, da so našli zaklad, našli dragocen biser. Vendar Božje kraljestvo ni samo v odpovedi in žrtvi. Odpoved je le pogoj ali cena za osrečujočo polnost življenja. Veselje nad najdenim zakladom in biserom odtehta vse žrtve. Radost je pravzaprav tem večja, čim globlje je bila tema preizkušnje. Tako pravi apostol Pavel v nedeljskem berilu, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Ko gre družina v hribe, na primer v gore, oče podspodbuja omagajočega sina. Še malo zdrži, na vrhu bo lepo. Nekateri hribolasci pa ostanejo raje kar v koči in so prikrajšani za lepoto razgledov. Napori nikomor niso cilj. Cilj je veselje, priti na vrh, premagati sebe, priti do razgledov zavestne zmage. Povežimo evangelij s prošnjo kralja Salomona. Daj svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal razločevati med dobrim in hudim. Če so nebesa naš cilj, ne bomo potovali v nasprotno smer. Odločajmo se v moči te modrosti kot najditelji zaklada in bisera. Vrednost zaklada je v srcu in pričakovanju tistega trenutka, ko bomo zaslišali besede. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno, ker ste ga iskali in gradili z dejavno ljubeznijo do Boga in bratov in sester v svojem zemeljskem življenju. Dragi bratje in sestre, vsem želim lepo in duhovno bogato počitniško nedeljo Gospodov dan, ki je hkrati naš dan.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dobro jutro želim ob 7:05. Pa poglejmo, kaj bomo danes slišali. Med drugim bo prenos svete maše iz Župnijske cerkve v Sevnici, začel se bo ob 10:00. Že zdaj prav lepo vabljeni, da se nam pridružite, če seveda ne morete v domačo cerkev. Danes bodo začele nastajati plohe in nevihte, spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, jutranje temperature bodo do 18 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 30 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Murska Sobota 14, Ajdovščina Metlika in Podčetrtek 15, Novo mesto 16, Logatec in Babno polje 17, Gorenja vas 18, Ljubljana, Maribor in Celje 19, Koper 20, v Slovenskih Konicah pa 21 stopinj Celzija. V Ljubljani je še vedno iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste. Na Mariborski vzhod

0: Vhodni obvoznici je med počivališčem Maribor vzhod in priključkom Maribor center promet oviran, tam je povožena žival.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 26. julij. Nositi bremena drug drugemu.
2: Ko je sveti Krištof po legendi čez reko nesel dete Jezusa, ga je komaj prinesel na drugo stran, saj je nosil tudi vse, kar je predstavljal. O tem težkem bremenu govori tudi odlomek v vrtu Getsemani, ko so Jezusu od groze po obrazu povzele kaplje krvi. Neka razlaga pravi, da ga je v tistem trenutku skušnjavec popeljal skozi zgodovino in mu pokazal najhujše človeške zablode. Od verskih vojn do čarovniških grmat. Korenina človekovih napak je v sodbi. Preden sliši konec stavka, že vse ve. Preden spregovori s človekom, ga že sodi po vtisu, kar je doživel tudi Frančišek. Danes sveti, ko so ga videli njegovi someščani, pa so ga zmerjali z norcem in bedakom, metali van blato in kamne z ceste. Vedno, kadar sodimo, smo na spolzkih tleh, ker nikoli ne moremo vsega spoznati do konca. Zato je neskončno boljša odločitev za ljubezen, za pomoč drugemu. Takrat nikoli ne moremo zgrešiti. Če pomoči le ne zamenjamo za ustrežljivost, alkoholiku pač ne gre pomagati s steklenico vina. Za takšne presoje imamo razum, za vse ostalo srce.

Z vami Radio Ognjišče. Pred kratkim nas je vse razžalostila novica, da nas je zapustil Jože Ramovš. Jože Ramovš, ki je bil velikokrat gost na Radiu Ognjišče, gost, ki smo mu vedno radi prisluhnili, ker se mi zdi, da je iz njegovega govorjenja in razmišljanja vsak dobil nekaj zase. Bogu hvala, je za njim ostalo veliko bogatstvo, tudi v knjigah. In v knjigi Sožitje v družini med drugim piše tako. Zgodovina kaže, da hodita nespoštovanje mrtvih in živih ponavadi skupaj. Pomislimo na nespoštovanje živih in mrtvih v vojnah in političnih diktaturah. V literaturi je to spoznanje prikazano na vrhunski način v Antigoni. Tudi pri nas so še hude travme iz revolucije in protirevolucije v slovenski polpretekli zgodovini zaradi nespoštovanja drugih in odrekanja človeškega dostojanstva in groba nasprotnikom. Rimljani so imeli pregovor o mrtvih samo dobro. Ta modrost ima danes enako vrednost za kakovostno življenje in sožitje. Ko človek umre, se zaprejo vse njegove možnosti. Ničesar več ne more narediti, ničesar slabega popraviti. Zato imamo tisti, ki ostajamo, možnost in nalogo, da z njim pokopljemo vse, kar je slabega storil ali dobrega opustil. Na ta način je slabo res pokopano, da nima več moči. Če pa mislimo naprej slabo o pokojnem in se o tem pogovarjamo, omogočamo temu slabemu, da živi naprej in se razrašča v živih. V tistem, ki govori slabo o pokojnem, in tistih, ki poslušajo. Ni ga človeka, ki ne bi v življenju naredil tudi česa dobrega. Tega se spominjajmo in o tem se pogovarjajmo, da se bo množilo dobro v nas in v naših skupnostih. Urejenost slovenskih pokopališč kaže, da svoje pokojne zelo spoštujemo. Nagrobniki z njihovimi imeni in lepimi mislimi, cvetje in sveče kažejo na to. Spoštovanje pokojnih kliče po hvaležnem spominjanju. In tudi pokojni Jože Ramovš kliče po hvaležnem spominjanju. Hvala, ker je toliko dobrega povedal, dobrega napisal, in ker nam je dal tako lep zgled.

0: Dobro jutro želim, z vami Radio Ognjišče, ura je 7:30 po osmih, čas za poročila, ki jih je pripravil Marcel Krek. Obhajamo Krištofovo nedeljo, ko bodo duhovniki blagoslavljali vozila, verniki pa bomo molili za srečno vožnjo. Obenem nas današnji dan vabi k solidarnosti z misionarji po svetu, saj je Krištofova nedelja v cerkvi na Slovenskem tradicionalno povezana z akcijo MIVA, misijonsko vozniško akcijo, s katero zbiramo darove za prevozna sredstva v misijonskih deželah. Z akcijo MIVA je Slovenija lani podprla 21 projektov v 17 državah v skupni vrednosti slabega 500 000 evrov. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so včeraj na posebnem zasedanju razrešile glavnega tožilca, Britanca Karima Khana. Njegovo razrešitev je na tajnem glasovanju podprlo 82 od 125 članic. Razrešitev sledi večmesečni disciplinski preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovila hujše neprimerno vedenje Khana do mlajše sodelavke, zaradi česa je bil že junija začasno suspendiran. Ljubljanska medicinska fakulteta te dni gosti mednarodni konzorci več kot 20 ustanov, ki razvija program novih in digitalno podprtih pristopov celostne obravnave otrok in mladostnikov z redkimi kraniofacialnimi sindromi. V obravnavo je po mnenju strokovnjakov pomembno vključiti tudi starše. Po besedah koordinatorja mednarodnega konzorcija Gorazda Drevenška pripravljajo mednarodni projekt za lažjo sistematično obravnavo primerov redkih bolezni v prihodnosti.
1: Vedno več bo zelo individualnih primerov. No in v tem je zelo težko se loti, če nimaš dovolj velike, predvsem baze podatkov informacij o določeni redki bolezni, ker je recimo če v Sloveniji pojavnost nekaterih 2-3 primere na leto, ne moreš ničesar sistematično pripraviti. Ne? Če pa je združeno z različnih institucij, se pa znanje poveča, pristopi, izkušnje izmenjajo. Ne? In to je glavni cilj konkretno tega projekta, ki ga pripravljamo.
0: S programom bodo kandidirali za pridobitev evropskih sredstev. V podjetju Skiti iz Kisovca, ki se ukvarja z laserskim razrezom in proizvodnjo kovinskih izdelkov in zaposluje približno 30 delavcev iz Zasavja, so lani prihodke v primerjavi z letom 2024 z 2,8 povečali za 500 000 evrov, čisti dobiček pa se je z 1,5 milijona znižal na približno 366 000 evrov. Na to je vplivala predvsem selitev proizvodnje v novi objekt.
2: V letu 2025 smo prišli iz rednega poslovanja nekje na 400 000 evrov dobička. Sedaj, ko smo v novih prostorih, smo lahko pridobili te nove posle, zaposlili tudi že kar nekje 6 ljudi v letošnjem letu. In tudi dobiček se dejansko v pol letu je prekoračil lansko leto.
0: Je povedal direktor podjetja Skiti Sergej Smerkul. Vremenska napoved in Eva Bezek.
3: Danes imamo pred sabo kar nekaj vremenskega dogajanja. Kakšna kapljica je že padla, no tudi celo prejle v Ljubljani. 20 sekund dežja, bodo pa čez dan še vedno nastajale plohe in nevihte, največ jih bo nekako na zahodu in jugu države, namreč vse to dogajanje je povezano s šibkim ciklonskim območjem nad severno Italijo, ki tako vpliva na vreme pri nas, tako da res nekaj ploh in neviht danes čez dan, je pa treba morda malce opozoriti, da kakšna močnejša nevihta ali pa naliv je možen predvsem na primorskem obmorju in tudi potem proti severni primorski danes, čez dan in popoldne. Vemo, veliko ljudi je morda na kampiranju ali kaj takega, tako da previdnost tam danes ne bo odveč. Temperature pa tako, kot sem vam obljubila, pod 30 od 22 do 28 stopin in potem se bo vremensko dogajanje po noči postopno umirilo, tudi začelo se bo jasniti. Jutri zjutraj, torej prijetne temperature, tam od 12 do 18 stopinj.
0: Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih ob 7, Ilirska Bistrica in Rateče 13, Kočevje in Slovenj Gradec 14, Novo Mesto, Murska Sobota, Ajdovščina, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 16, Postojna, Črnomelj 17, Nova Gorica in Lendava 18, Celje 19, Ljubljana in Hrastnik 20, v Kopru pa so namerili 22 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
5: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah zaenkrat večinoma povsod poteka tekoče. V Ljubljani je še vedno v križišču Topniške in Samove ulice ter Dunajske ceste popolna zapora zaradi prometne nesreče, zato se tega odseka raje izogibajte. Prav tako pa voznike opozarjamo, da bo cesta Žice Sveta Ana, Zgornja Ščavnica v Sveti Ani zaprta zaradi prireditve danes vse do 16. ure popoldan. Med 8. in 22. uro velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila 7 ton in pol, tako da vsa ta vozila v tem času ne smejo voziti, pa še posebno obvestilo. Za danes je napovedano kar močnejše deževje, zato voznike predvsem opozarjamo na, ko se vozite v takšnih razmerah, seveda vozite z ročno prižganimi lučmi, primerno varnostno razdaljo in pa predvsem ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih na avtocestah, saj je to zelo nevarno, če se že morate umakniti, to naredite tam, kjer je varno, torej na počivališčih. Sicer pa voznike še opozarjamo, previdno vozite na območjih številnih delovnih zapor, prilagodite hitrost in seveda upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
0: To so bila poročila, 7 minut čez pol osmo je.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ivana Buh, po domače Klovžarjeva mama iz srednjega vrha 23 pri Polhovem Gradcu. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ivana Buh, po domače Klovžarjeva mama iz srednjega vrha 23 pri Polhovem Gradcu. Pogreb pokojne bo danes ob 16. izpred kapele na Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem. Pokojna leži na svojem domu. V 88. letu je v večnost k Bogu odšla draga mama Angela Suhadolnik z jezera pod Krimom. V 88. letu je v večnost k Bogu odšla draga mama Angela Suhadolnik z jezera pod Krimom. Pogreb pokojne bo danes ob 16. na pokopališču v Preserju. Na dan pogreba se od nje lahko poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici od 12. naprej. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marijana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marijana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču v Lipici pri Škofji Loki. Sveta maša zadušnica bo ob 16. v cerkvi svetega Janeza Krstnika na Suhi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. naprej. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu Gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu Gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Od danes od 14. bo pokojni ležal v poslovilni vežici na Dobračevi, v Žireh. Pogreb svetomašo bo jutri ob 17.30 na tamkajšnjem pokopališču.

0: In še obvestilo, svete maše v kapeli Marije Snežne na Kredarici bodo v sredo 5. avgusta ob 11. v petek 14. avgusta ob 19. v soboto 15. avgusta ob 8. in ob 11. in v torek 8. septembra ob 11. Tisti, ki bi radi prenočili z 14. na 15. avgust, pokličite Mira Šlibarja na 031 613 378. Ponavljam, 031 613 378. Svete maše bodo torej v sredo 5. avgusta ob 11. v petek 14. avgusta ob 19. v soboto 15. ob 8. in 11. in v torek 8. septembra ob 11.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni v poletno gledališče Studenec, kjer bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava, komedija s petjem Habakuk. V sklopu mednarodnega koncertnega projekta Legato pa vabljeni na koncert godalnega ansambla, ki bo ob 11. v vinski kleti Prijateljstva in miru v frančiškanskem samostanu Kostanjevica nad Gorico.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12. pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Z vami Radio Ognjišče, 10 minut je ostalo do 8. Sedmi dan naj bo za Gospoda. Danes je torej nedelja, ko je dan za Gospoda, če pa mu še kaj zapojemo, toliko bolje.
1: Pojte Gospodu.
2: Slovenska sodobna krščanska glasba.
3: Pojte Gospodu.
4: Založba Emanuel je lani jeseni izdala novo zbirko pesmi pod naslovom K Bogu ozrite se. Prinaša 12 svežih slavilnih pesmi iz prenovljene pesmerice On živi, v katerih prepevajo mladi iz skupnosti Emanuel in njihovi prijatelji. Prisluhnimo jim v pesmi Jezus, daj, ne mudi se.

0: V pesmi Jezus, daj ne mudi se z albuma K Bogu ozrite se so bili z nami mladi iz skupnosti Emanuel.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu.
2: Da bo dan nasmejan.
3: Gospod vodopivec, a so se vam izpolnile želje, ki ste jih imeli v otroštvu?
4: Ja, pravzaprav se mi je izpolnila samo ena. Ko me je učitelj pocukal za lase, sem si želel, da bi bil plešast.

0: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci, pozdravljene, spoštovane poslušalke. Tokratno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji bodo zaznamovale premestitve duhovnikov in papeževa okrožnica o etiki umetne inteligence, ki je veliko pozornosti požela tudi v slovenski cerkvi. Svoje poglede in razmišljanja na okrožnico so nedavno na pobudo Katedre za moralno teologijo Teološke fakultete v Ljubljani predstavili strokovnjaki s področji, ki jih zadeva okrožnica. Še prej pa prisluhnimo oznanilom.
0: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
2: Jutri bodo godovali Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda, Sveti Rufin mučenec in Natalija Božena mučenka. V torek Viktor I. Zmago, papež, Samson, Samo, škof. Nazari milanski mučenec. V sredo Marta, Lazarjeva žena, Olaf, kralj, Beatrika, Blaženka, mučenka. V četrtek bogod svetega Petra Krizologa, škofa in cerkvenega učitelja, pa Senena mučenca in Avdana mučenca. V petek goduje Ignaci Lojolski, ustanovitelj jezuitov, ob njem tudi Helena.

0: dnevu.
1: Danes dopoldne bo v Logu pri Vipavi v romarski cerkvi Matere Božje Toležnice žalostnih romarski shod ob godu svete Ane in svetega Joahima. Sveta maša bo ob 10. V Puščavi na Pohorju bo dopoldne romarski shod ob godu svete Ane. Ob 10. bo maša v župnijski cerkvi. V župniji Žiri v cerkvi svete Ane na Ledinici bo romarski shod. Sveto mašo ob 9. bo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. V Banja Loki, v župnijski cerkvi svetega Jakoba, bodo danes praznovali 240-letnico župnije in 25. obletnico škofovskega posvečenja apostolskega nuncija v Kanadi nadškofa Ivana Jurkoviča. Ob 10. bo svetomašo daroval nadškof Jurkovič. Danes dopoldne bo v Tunicah ob 10. svetomašo ob prazniku svete Ane. Pri Svetem križu nad Belimi vodami bo ob 11. sveta maša na Anino nedeljo. Danes dopoldne bo v župniji Vransko pri podružni cerkvi svete Katarine na Čreti ob 11. sveta maša na Anino nedeljo, po njej pa procesija z najsvetejšim k cerkvi Matere Božje na Čreti. Slovesnost bo vodil Izidor Pečovnik Dori.
0: Sreda.
1: V sredo bo na Teharjah v župnijski cerkvi svetega Martina romanje župnijskih gospodin ter njihovih pomočnic in pomočnikov, ki svojo predanostjo skrbijo za urejenost župnišč, cerkva in tudi za telesno dobrobit duhovnikov. Romanje, namenjeno vsem trem škofijam Mariborske metropolije, bo vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ob 11. bo molitev rožnega venca, ob 11. pa sveta maša.
0: Petek.
1: V župniji Lovrenc na Pohorju bo v petek pri podružni cerkvi svetega Ignacija na Rdečem bregu ob 11. sveta maša na praznik svetega Ignacija. Maševal bo nadškof Alojzij Cvikl.
0: Sobota.
1: V soboto bo na Brezjah v baziliki Marije Pomagaj ob 10. sveta maša za bolne otroke, njihove družine in zdravstveno osebje. Sveto mašo bo daroval bolniški župnik dr. Anže Cunk. Na Svetini v župnijski cerkvi Marije Snežne bo ob 19:30 sveta maša, ki jo bo daroval grosupeljski župnik Martin Golob. Po maši bo procesija z Marijinim kipom in lučkami. V soboto bo v Krškem v kapucinski cerkvi Device Marije Brezmadežne ob 20. vigilija Porciunkole. Po maši bo molitvena ura.
0: Nedelja.
1: Prihodno nedeljo bo v Vipavskem križu praznovanje Porciunkule s svetima mašama ob 7. in 10. V Krškem v kapucinski cerkvi Device Marije Brezmadežne bo prihodno nedeljo praznovanje Porciunkule s svetimi mašami ob 8. ob 9. in 15. minut in ob 11. V Nazarjah pa ob 7. in 10. V župniji Mengeš v Loki bo slovesno praznovanje 500-letnice omembe cerkve z blagoslovom obnovitvenih del in svetomašo, ki jo bo daroval nadškof Zore. Na Svetih višarjah bo 38. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Ob 11. bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, pot od Trubarja do Kosovela. Ob 12. bo svetomašo daroval apostolski nunci v Kanadi, nadškof Ivan Jurkovič. Prihodno nedeljo bo na Svetini romarski shod ob prazniku Marije Snežne. Sveti maši bosta ob 9. in 10:30. To bo daroval škof Stanislav Lipovšek. V župniji Lovrenc na Pohorju, pri podružni cerkvi svetega Ignacija na Rdečem bregu, bo čez teden dni, ob 11. sveta maša s procesijo na Ignacijevo nedeljo. Slovesnost bo vodil nadškof Alojzij Cvikl.
2: Bliža se 1. avgust, ko premeščeni duhovniki nastopijo novo službo. Večina škofij je sezname že objavila. Te lahko najdete na naši spletni strani. O premestitvah pa smo spregovorili tudi o oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik je poudaril, da za menjave obstajajo različna pravila. Prisluhnimo pogovoru, ki ga je vodil Alen Salihovič.
3: Ko ste omenili umetno inteligenco, gotovo ta ne pomaga slovenskim škofom oziroma nadškofom pri menjavah, ki so pred nami, kar nekaj jih bo. Dve škofiji sta to že objavili, tako novomeška kot koprska. More biti vaš pogled na te menjave, nekateri so do njih kritični, spet imamo takšne in drugačne.

0: različne glasove, pa vseeno zdi se, da včasih kakšna sprememba dobra.
1: Natančno tako, gledajte. Dobro je tako za župnijo, kot za človeka, duhovnika. Poglejte se, končno tudi gre za župnije, za duhovnike, kaplane, redovnike, duhovnice imajo okay, drug sistem. Tudi škof, ko nekdo postane škof, je iz neke službe prišel, se ni prijetno prevzeti neko odgovornost. In takrat, ko te apostolski nunci pokliče pošteno zabrenči v glavi in srcu. Ampak odločilnega pomena se mi zdi, da treba res slediti temu, kaj Bog od mene pričakuje. In da sem pripravljen tudi na zahtevne stvari. Ne bo enostavno menjati župnijo. Imajo nekateri različna pravila, nekateri po 10 letih, nekateri 20, nekateri pa so dlje časa. Pa ni nujno, da to nekaj slabega. Ključnega pomena, da je, da se pogovarjamo z duhovniki, da najdemo, veste, tudi razporeditve, velike župnije so, starejši duhovniki, mlajši duhovniki, kakšni potencijali imajo, ponekod je veliko gospodarskih vprašanj, pastoralno delo, skratka, ene bolj za to, drug za drugo. Odločilnega pomena je, da se pogovorimo z duhovnikom, da se strinja s tem, da sprejme in da gre rad na tisto mesto. In če bodo še začetka seveda hvalili prejšnjega župnika, da je bil najboljši, hvala Bogu, to naj lepo samo reče in vesel naj bo, ampak to bo hitro minilo, veste. Če bo on delal, če bo rad imel ljudi, ključnega pomena je, da se ne zapreš neko strukturo, nekih par stvari in nujnih jih opraviš, potem pa konc. To ne gre. Tam ni prostora za svetega duha, občestva, rad imeti ljudi, biti z njimi. Oratoriji so, skauti so, zakonske skupine so, druga srečanja. Mene najbolj boli, da nekdo morda se pa še prestavi, potem se pa zapre. Vsej večini se tega ne zgodi, ampak so pa, je težko, ker trpi on. Ne se bat ljudi. In drugič, ja, zahtevno bo, ampak potem pa ugotoviš, ko je neka menjava nastopila. Ma nečesa novega sem se naučil. Pa morda veste še čest praktično, vsak se komu zameri. In če si pritisi župniji 15-20 let, seveda ne bo. In dobro, da začne znova, pa ugotoviš, ma veš kaj, te napake pa ne bom ponavljal. To sem pa naredil v prejšnjih 10-15 letih, ne vem, narobe. Ne bom zdaj konkretno govoril, kaj ne, da se odvisno od parih ljudi v župniji, ki celo župnijo vodijo. Ne, to tega ne bom počel. Lahko začnem znova ali pa bom dal ta poudarek. In veste, z leti menjavo služb, duhovniki rastejo duhovno. Če sprejmeš to, vidiš, mene najbolj všeč, veste, da nekdo zamena tam 65, 70 let, pa viš, kakšno vitalno zduhane. Pomeni, da se je vsega tistega, pa to, kar je, da je rad tam. To ne pomeni, da si rad tam, da je vse romantično. Ne, zahtevno bo, uživeti se treba, novi ljudi, nov krog, nove kritike bodo prišle. Ampak to potem malo relativiziraš. Ni več tako, da bi se za vsako stvar tako sekeril, kot da je konc sveta.
0: Letos je Slovenija dobila 5 novomašnikov. V primerjavi Hrvaška je 2-krat večja kot Slovenija. 4 milijona prebivalcev približno, pa jih je dobila več kot 40 letos.
1: Ja. Te številke, gledajte tudi sam, da je vsa leta že od leta 97 predavam na teološki fakulteti in imam vse bogoslovce, pa tudi druge študente. In ko spremljam to število, koliko je v letnikih, koliko je to, vse naenkrat hodniki zelo, zelo prazni, imamo hvala Bogu laične študente, ki tudi odlično delajo in nove programe, človeški medsebojni odnosi, po drugo. Ampak zdaj res, število, tudi če primerjamo z drugimi državami Evrope, Hrvaška je imela res zelo veliko.
0: Specifično je, da.
1: Ja, tako da smo tako nekje, ne. Starostna struktura je problem, ker je povprečna starost zelo visoka. Jaz bi pa samo rad, da te novomašnike, ki jih imamo, da stopijo v ta prostor, nič zagrenjeni z nobenim kompleksom, nobenih številk, ker vse vemo. O številkah, če človek začne razmišljati cerkvi, kristijanih v Sloveniji, aj pa v Evropi, pa da smo neka večina, močni, trdni, imamo ne vem kaj. To je pa se, to ni. Cerkev, katoličani, kristijani v Evropi smo manjšina. In profesor Halik je rekel, to ni nič slabega. Zdaj sem bral eno francozinjo, eno filozofinjo, potem sem bral tega judovskega misleca velikega, veliko partnerstvo Saksa. Ja, manjšina smo po prakticiranju. Ne? Je tisto kulturno krščanstvo, vsi krščeni, vsi to, pa še to se zdaj zelo zmanjšuje, ne vem, v evropskih državah, tudi pri nas. Ampak to nič ni slabo, če smo kvas, če smo pristni, če smo iskreni, predvsem pa se mi zdi ena tiha, skrita navzočnost kristijanov s svojim pričevanjem. Brez kompleksov, brez obtoževanja. Cerkev je v marsikaj v Evropi se tudi zelo težkega zgodilo. Ampak prav to je bilo, priznamo, obžalujemo in gremo naprej.
0: Ampak zanimivo, gospod Škof, da se prav mladi prebujajo.
1: Točno. Poglejte, kaj se dogaja pri nas. Molitev, potem imamo to izredno veliko, ko je srečanje, se pravi, mladih v Sični, kakšno število. Zdaj niso ne vem, kakšne množice, prebuje se krsti odraslih, mladih. Pri nas skauti so močni. Potem na oratoriju, te vi slišite samo pogledati, koliko je na oratorijih animatorjev, otrok, takih in drugačnih, hodijo k maši, ne hodijo. Mladi, veste kaj, mladi so ugotovili, se mi zdi nekaj pri nas, pa tudi v Evropi, da so prišli do nekega dna, oziroma ko opazuje svoje starše, da tako več naprej ne gre. Da je to prazno. Da je to, veste, nek nihilizem praznina, ki išče vse možne nadomestke. Ne gre več tako. In zanimivo je nekaj, kako so radikalni, kako zares vzamejo molitev, rožni venec, zakramente, češčenje. Neverjetno, ko imajo po nekaterih župnijah češčenje na uro, je pa celo nočno. Mladih je veliko.
0: Upanje je.
1: Tako je.
2: To je bil pogovor s škofom Antonom Jamnikom. Celotnemu lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

0: prekinjate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Papež Leon XIV. Je konec maja letos izdal svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastna človeškost. Obravnava etiko umetne inteligence in sodobne oblike suženstva ter se osredotoča na varovanje človeškega dostojanstva. Dokument je pričakovano požel veliko pozornosti tudi v katoliški cerkvi v Sloveniji in širše. Svoje poglede in razmišljanja na okrožnico so nedavno na pobudo Katedre za moralno teologijo Teološke fakultete v Ljubljani predstavili strokovnjaki s področji, ki jih zadeva okrožnica. Nekaj poudarkov z konference je zbrala Petra Stopar.
2: Predavatelji so encikliko predstavili z različnih zornih kotov: družbenega nauka cerkve, moralne teologije, bibličnih temeljev, pedagogike, gospodarstva, umetne inteligence in miru. V razpravi je bilo večkrat slišati, da to ni zgolj dokument o umetni inteligenci, temveč predvsem socialna okrožnica, ki v središče postavlja varovanje človekovega dostojanstva v času izjemno hitrega tehnološkega razvoja. To je že uvodoma poudaril gost iz tujine, profesor dr. Stjepan Balovan z Katoliške teološke fakultete v Zagrebu.
3: Ameriški papež, ki je diplomiral iz matematike, preden se je posvetil teološkemu izobraževanju in ki je kot Američan zelo dobro seznanjen s prednostmi, pa tudi nevarnostmi tehnološkega razvoja, zlasti umetne inteligence, poziva k dialogu o umetni inteligenci, ki naj temelji na načelih socialnega nauka cerkve. Vendar pa so v encikliki opravnana številna druga vprašanja in problemi. Vprašanja vojne in miru, kulture ali bolje rečeno nekulture moči, ki se neusmiljeno širi in uničuje svet, kakršnega smo poznali.
2: Izredni profesor dr. Ivan Štuhec je papeževo okrožnico Magnifica Humanitas označil za najbolj sistematično socialno okrožnico po okrožnici Rerum Novarum. Po njegovem mnenju je Leon XIV. Na izjemno pregleden način povzel razvoj družbenega nauka cerkve od Leona XIII. Do papeža Frančiška in pokazal njegovo aktualnost za današnji čas. Po besedah Štuheca, Leon XIV. Načela družbenega nauka ustvarjalno prenese v digitalno dobo.
4: Med dobrine, ki so univerzalno namenjene vsem, moramo danes šteti tudi nove oblike lastnine. Patente, algoritme, digitalno platforme, tehnološko infrastrukturo in vse podatke. To se mi zdi izjemno dobra aplikacija z nekega starega načela, govorimo o kontinuiteti in razvoju, v to novo situacijo. In dejansko je tako. Ti, ki danes posvetujejo v teh ključnih firmah, so to znanje, posvetujejo to znanje iz tako rekoč cele človeške skupine. In to je naša skupna dobrina. Tako kot je naša skupna dobrina voda, zemlja in vse drugo, je tudi to naša skupna dobrina in papež seveda vztraja pri tem, da mora biti to tudi ustrezno razporejeno in razdeljeno celotnemu človeštvu.
2: Profesor dr. Roman Globokar je predstavil svetopisemske temelje papeževe okrožnice. Po njegovih besedah celotno razmišljanje zgradi okoli dveh podob. Prva je babilonski stolp, ki predstavlja logiko moči, nadzora, samozadostnosti in enotnosti brez Boga. Druga podoba je obnova Jeruzalema iz Nehemijeve knjige, kjer vsak posameznik prispeva svoj del odgovornosti za skupno dobro. Po Globokarjevem mnenju papež današnje človeštvo postavlja pred enako izbiro. Umetna inteligenca lahko postane sredstvo še večje želje pomoči ali pa orodje skupnega dobrega, sodelovanja in služenja človeku. Globokar je tudi pojasnil, zakaj je pravilen prevod okrožnice veličastna človeškost.
5: Ne gre za človeštvo, ampak gre za to, kar človeka dela človeka. To se pravi to, kar je potrebno ohraniti, kot je rekel Stjepan, ni človeštvo kot množica ljudi, ampak je človeškost, tisto, kar je veličastno v človeku. Kaj pa je to, kar je veličastno v človeku? Je pa človekov duh, torej to, čemu okrožnica govori srce, ne govori vzame biblično antropologijo, ne govori o duši in telesu, ampak govori o srcu in krhkosti telesa, ranljivosti telesa. To je pravzaprav ta percepcija, kako vidi veličino človeka, vidi v tem, da je človek duhovno bitje, torej bitje, ki je sposobno kritičnega razmišljanja, ki je sposobno empatije, ki je sposobno zaznave, torej intuicije in ki še ena zadeva je torej to, kar pravi in moralnega seveda odločanja, kaj je dobro in kaj je slabo. Tega umetna inteligenca nikoli ne bo sposobna. To, da je človek to sposoben, je pa sposoben v svoji telesnosti, ki pa je hkrati krhka. In to je veličina, ki jo moramo ohraniti.
2: Da bo šolstvo eno glavnih področij prihodnosti, je v svojem predavanju poudaril dr. Gabriel Kavčič. Po njegovih besedah umetna inteligenca ne spreminja zgolj načina učenja, ampak tudi odnos do resnice, odgovornosti in svobode.
6: In seveda Sveti Oče razlaga o svetu, kjer digitalni mediji, algoritmi in pa umetna inteligenca lahko oblikujejo javno mnenje, širijo manipulacije, drobijo pozornost. To poznamo in zato pravi postane vzgoja za to, da se bomo lažje izogibali vsem zlorabom v medijih, je potrebna dobra vzgoja. In tukaj se začne potem 5 členov dolga razprava o šolstvu, ki jo Sveti Oče vidi kot enega od odgovorov na nevarnost, da bi človek v tem digitalnem svetu, tako kot je profesor Grobelnik rekel, se pravi, ne gre samo za chatbote, ne gre samo za to, da naši dijaki uporabljajo ChatGPT za to, da nekaj spiše. Gre za trgovino, gre za algoritme, gre za to, kaj ti prikaže na družbenih omrežjih kot reklamo. Gre za preračunavanje vsega, kar pač prinaša dobiček tako ali drugače. In zato Sveti Oče predlaga ene vrsto vzgojno zavezništvo. Pravi, da starši ne bodo sami mogli nositi vsega bremena te digitalne vzgoje in vseh teh sprememb, ki se danes dogajajo, zato so in bodo potrebni sodelovanje družine, šole, politike, in pravi tudi cerkvenih skupnosti, tukaj bo zdaj kar težka naloga, ne bo treba tudi pri nas kaj migniti na tem področju in pa seveda pri javnih ustanovah nasplošno. Morda še tale pomembna misel, da mora šola v času umetne inteligence ohraniti tisto, česar digitalno okolje samo ne more dati in poudarja skupni čas za učenje, zanesljive odnose, celostno vzgojo, tišino pravi tudi, ne, poglobljen študij, branje in pa osebno rast. In zato šola torej ne bo poklicana samo loviti hitrosti tega novega digitalnega sveta, ampak ponuditi človeški prostor zorenja.
2: S predavanjem doktorja Kavčiča se je strinjal tudi doktor Štuhec, ki je tudi iz lastnih izkušenj v šolstvu, natančneje v Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, povedal, da bo digitalni svet popolnoma na glavo obrnil celoten šolski sistem.
4: V šolskem sistemu pa smo tako rigidni, da to je ena sama velika groza, rigidnost šolskega sistema. In kako se bo ta preobrat zgodil in kdaj se bo zgodil v slovenskem prostoru, ne vem, se bojim, da bomo zamudili, ne vem kaj vse. Tu vidim velik problem.
2: Doktor Tadej Strehovec je predstavil papežev pogled na uporabo umetne inteligence v oboroženih spopadih. Leon XIV. Odločno zavrača uporabo popolnoma avtonomnih smrtonosnih orožij, saj odločitev o življenju in smrti po njegovem ne sme biti prepuščena algoritmom.
6: Dejansko je ta enciklika prva enciklika, prvo papeško besedilo, ki neposredno in z imenom se sooča z vprašanjem umetne inteligence v vojaški sferi. In papež Leon XIV. V 5. poglavju zelo jasno zapiše takole. Sistemi, ki so sposobni sprejemati odločitve o ubijanju brezmiselnega človeškega nadzora, so etično nesprejemljivi. In to ni samo neka retorična obsodba, to je natančna teološka in pravna diagnoza moralne krize, ki se danes odvija na bojiščih, ne se bodi v Gazi ali pa v Ukrajini ali pa Iranu, in ki bo jutri oblikovala pravzaprav vse nadaljne prihodne oborožene spopade.
2: Papež zato poziva k mednarodnemu pravnemu dogovoru, ki bi uporabo takšnih sistemov omejil podobno kot mednarodno pravo danes omejuje kemično orožje ali protipehotne mine. Na konferenci so sodelovali tudi asistent dr. Štefan Hosta ter predstavnika inštituta Jožef Štefan, profesorja dr. Marko Grobelnik in dr. Matjaž Gams. Dogodek pa je povezoval asistent dr. Martin Perčič.
1: Spoštovani, prišli smo do zaključka današnje oddaje. Tokrat smo jo skupaj pripravili Alen Salihovič, Petra Stopar in Rok Mihevc. Želim vam lepo in prijetno nedeljo ter nasvidenje do prihodnič.
0: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.
7: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
8: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
7: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
8: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
7: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
9: Na 89,1 MHz.

vami Radio Ognjišče, 9:05 je. Kakovost človeškega življenja je v vseh življenjskih obdobjih odvisna od medčloveškega sožitja. Dojenček ne preživi, če ga ne negujemo in zanj ne skrbimo. Kako bo otrok razvil svoje prirojene sposobnosti in v kakšno življenje se bo usmeril, je odvisno od medčloveških odnosov v socialnem okolju družine, pozneje pa družbe in šole. V srednjih letih doživljamo zadovoljstvo in srečo zlasti v medčloveškem sožitju. Srečni smo, če nam uspe oblikovati lepe odnose v zakonu in družini, sodelavci, prijatelji in znanci, če živimo v soseski družbi in državi, kjer so medčloveška razmerja toliko, kolikor toliko po meri človeka. Tudi v tretjem življenjskem obdobju ni drugače. Upokojen človek je veder, sproščen in miren, če ima primerno družbo, če ga mlajši dve generaciji sprejemata in cenita, če se jima zna približati, če je nekomu pomemben in za nekaj koristen. Če ima srečo, da je tako, je boljšega zdravja in ima voljo do življenja vse do konca, ko postane verjetno spet odvisen od ljubeče nege drugih, podobno kakor je bil v začetku življenja. To so besede Jožeta Ramovša, ki jih je zapisal v knjigi Sožitje v družini. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi, ki letos praznuje 99 let od nastanka. In o tej Celjski Mohorjevi in o drugih dveh Mohorjevih bomo govorili v oddaji za Slovence ob 17. Danes bodo začele nastajati plohe in nevihte, temperature bodo do 28 stopinj, po noči se bo ozračje postopno umirilo, jutranje temperature bodo do 18, jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha, temperature bodo do 30 stopinj. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Pa poglejmo še čisto sveže temperaturne podatke. Novo mesto in Ilirska Bistrica ter Kranj in Mežica 18, Murska Sobota, Metlika in Babno Polje 20, Ljubljana in Celje 21, Vrhnika 22, Maribor 24, v Kopru pa so namerili 25 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Topniška cesta pred križiščem z Dunajsko.

0: Dobro jutro, dobr dan, dragi prijatelji misijonov. Ob današnji Krištofovi nedelji je ravnatelj misijonskega središča Slovenije, Matjaž Križnar, zapisal: že 39. leto teče, odkar smo v Sloveniji začeli akcijo MIVA. Prihodnje leto bomo obhajali okrogli 40. jubilej. V teh letih smo skupnimi močmi pomagali številnim misionarjem in pastoralnim delavcem v misijonih. Njihove zahvale vsako leto pričajo o tem, koliko pomenijo prevozna sredstva in mobilnost pri delu za širjenje evangelija. In današnja Krištofova nedelja, kot rečeno, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, je znova priložnost za oboje. Za zahvalo misionark, misionarjev, vseh, ki jim koristijo vozila, za katera zbiramo, in tudi prošnja za vse vas, ki poslušate naš glas, za vse tiste, ki čutimo z misijoni, da bi danes kaj darovali za akcijo MIVA. Današnja nedelja je sredi poletja. Nedelja, ko so mnogi na dopustu. Številni potujejo v različne kraje sveta. Vsak od nas skozi vse leto nabere ogromno poti v službo, v šolo, po opravkih, obiskih, izletih. Ves čas se gibljemo, pa ne bo peš, s kolesom, avtom, motorjem, s močmi, s kirojem, hojco ali invalidskim vozičkom. Ves čas se gibljemo. In tudi tistim, ki so priklenjeni na bolniško posteljo, skušamo z obiski in pripovedovanjem prinesti nekaj vtisov iz sveta. Danes je tu priložnost, da se Bogu zahvalimo za vse srečno opravljene poti v preteklem letu. Akcijo MIVA, ki nas skuša danes spodbuditi za pomoč sočloveku, našim misionarkam in misionarjem, je tajnik misijonskega središča Slovenije Janko Pirc za naš radio opisal takole. Pogledal je k začetkom MIVE.
1: To je ena najmočnejših akcij v Sloveniji na misijonskem področju. Se pravi, letno zberemo kar zdaj že tradicionalno nekaj čez 400 tisoč evrov, 450, tudi večajo se številke in smo zelo hvaležni za vse darovalce. Sama akcija pa tudi med našimi najbolj utečena že, se pravi, skoraj 40 let že imamo. 2027 bomo praznovali 40-letnico, se pravi, da se je že začela že pred osamosvojitvijo. Prišla je nekako iz Avstrije k nam, iz Koroške, tako kot mnoge te misijonske pobude. Začela se je pa v Nemčiji na pobudo enega patra, kateremu je umrl njegov sobrat, prijatelj, misionar, ki je zaradi malarije, se pravi ozdravljive bolezni, ni prispel pravočasno v bolnico in je umrl. In takrat je rekel, mi moramo nekaj narediti, da misionarjem omogočimo boljše prevoze, boljši dostop do zdravstva. In seveda tudi preko misionarjev lahko pomagamo ljudem, da tudi oni dospejo do bolnice, da tudi misionarji prinesejo hrano, gradbeni material. To je zdaj že zelo razvito in kupujemo vse mogoče vozila.
0: In ta vozila, dragi poslušalci, rešujejo življenja. To ni prav nič pretirano izrečena misel. Rešujejo življenja. To besedno in zelo zares. To dobro ve tudi Stane Kerin, zdaj misionar, ki deluje na Madagaskarju, pred tem je bil med drugim tudi ravnatelj misijonskega središča Slovenije in je ob eni izmed obletnic akcije MIVA odgovoril na vprašanje, če je to res, da rešujejo ta vozila življenja.
2: Ja, približno tako, ja. Prav je, da se nekako zavedamo, da živimo v tistem delu sveta, kjer imamo veliko dobrih stvari, dobrih možnosti, med drugim je to tudi prevozna sredstva, s katerimi gremo lahko prijateljem, svojo družino lahko kam peljemo. Ali pa tudi gremo k zdravniku ali podobno, medtem ko na deželah tretjega sveta, misijonskih deželah, ni teh možnosti. Ne? Spomnim se, ko sem enkrat se pogovarjal z enim zdravnikom, ki mi je omenjal, da je veliko otrok umre zaradi malarije. Malarija je pa bolezen, ki se jo da preventivno narediti veliko, da je otroci sploh ne dobijo. In tudi kurativno, se pravi, je ozdravljivo, to ni nekaj, samo moraš imeti antimalarike. Ne? In sem vedel, jaz kot pameten Evropejc sem ga vprašal, pa zakaj ne gre zdravniku? Ja, rekel, lej, prvič, tu so ljudje, ki so ponovadi recimo 10, 15, 16, 20 km oddaljeni od nekega centra. Drugič, mamica je ponovadi podhranjena in zaradi tega tudi ne bi mogla nositi. Jaz sem rekel, zakaj pa ne bi nekdo zapeljal, pravi, ja, to bi bilo treba pa plačati in tega denarja ni. Ne? In potem enostavno pač se vdajo v to, da tak otrok zaradi čisto ozdravljive bolezni umre. Če je seveda pa nekje misionar, da je nekje tam in pa on dejansko s tem rešuje, dobesedno rešuje življenje. In to je tisto, kar bi morali nekako imeti o zavesti. Ne? Včasih kdo pravi, ja, pa je to sploh potrebno. Jaz mislim, da je kar zelo potrebno in tudi sodelavci Radia Ognjišček so bili na Madagaskarju, so veliko o tem sami doživeli in sami videli, kako brez tega pravzaprav marsikaj se dol ne bi dal narediti za dobro ljudi, ki tam živijo, za njihovo dostojanstvo.
0: Upam, dragi poslušalci, da se vsi zavedamo, da vozilo na misijonu, tako ali drugačno prevozno sredstvo, nikakor ni znamenje luksuza, ampak nekaj, kar krajše poti do sočloveka, kar smo slišali, lahko rešuje tudi življenja. In uresničeni projekti v letu 2025 kažejo na to, kam vse res je segla pomoč tudi iz Slovenije. V Etiopijo, na Madagaskar, Ukrajino, pa v Argentino, Črnogoro, Indijo, še nekajkrat v Etiopijo, Brazilijo, tu je Uganda z dvema voziloma, pa Kenija, Gana, Burundi, Centralna Afriška republika, Bolgarija, Peru, tudi Kuba, Senegal. Res z vseh teh koncev prihaja iskrena zahvala. Tu pa so že nove prošnje po osebnem vozilu v Etiopiji, pa v Kamerunu, tudi Turčiji, na Madagaskarju, v Ruandi, Albaniji, Ugandi, Braziliji in še kje. Morda vas zanima, kako akcija teče. Steče najprej z vabilom vsem nam, ki se upam, da odzovemo, potem, ko so sredstva zbrana, pa kako naprej? Janko Pirc.
1: Se pravi, mi denar dobimo na naš tekoči račun oziroma ga prinesejo duhovniki in potem mi zbiramo prošnje slovenskih misionarjev, pa tudi zdaj vedno več je prošen njihovih sobratov in sosester iz misijonskih dežel, ki prosijo za vozila. Dejansko vozila so ena najosnovnejša orodja, da lahko opravljajo svoje delo in mi potem te prošnje vrednotimo, pregledamo, nekatere obravnavamo skupaj z našimi sestrskimi mivami v Avstriji, zdaj imamo en projekt v Švici, sodelovanje pa s Hrvaško, si mogoče delimo pol-pol ali pa po kakšnem drugem ključu. Včasih damo samodelno vsoto in pričakujemo, da recimo, da je tudi lokalna skupnost soudeležena, kjer je to mogoče, kjer prepoznamo, da imajo nekaj sredstev tudi lastnih. In potem pa z veseljem pomagamo, kjer se le da. No, tako da mi letno nabavimo ali pa pomagamo, podpremo preko 20 vozil. Priskrbe to so avtomobili, veliko krat zdaj že tudi motorji. Lansko leto smo kupili 3 motokultivatorje za Madagaskar, se pravi delovni stroj tudi za obdelovanje njiv, pa za prevažanje materiala, tako da res skušamo pomagati tam, kjer misionarji prepoznajo, da je najbolj smiselno.
0: Toliko, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, o današnji Krištofovi nedelji in tej pomembni vsebini, ki jo naj današnji gospodov dan res ima v sebi. Iskrena hvala v imenu vseh misionark in misionarjev in vsem vam, drage misionarke, misionarji, hvala za zglede, ki prihajajo do nas. Povezuje pa nas gotovo tudi molitev za srečno pot in z njo naj sklenem našo današnjo misijonsko rubriko. Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega življenja. Obvaruj nas in vse udeležence v prometu pred nevarnostmi in nesrečami. Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, da se z vseh poti varno vrnemo domov. Ko pa bomo na poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. In danes, Jure Sešek, ob nasvidenje dodajam še Sveti Krištof, prosi za nas.
3: Pojdite.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje doktorja Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna svetomaša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Super je bilo včeraj, to je življenje.
3: Rifle se pa kar sam sav pogovarja.
2: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
4: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zan. Audio
2: BM. Spet slišim.
5: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v Arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
6: Na 104,2 MHz.
0: Iz življenja vesoljne cerkve.
7: Praznujemo svetovni dan starih staršev in ostarelih. Papež v tem tednu obiskal več svetišč po Italiji. Bruni ni res, da je bil Rupnik oproščen. Izšla knjiga papeževih govorov in še neobjavljenih zapisov o miru. Vatikanski tajnik za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher na obisku v Ukrajini. Kaj Lurd pomeni romarjem, ki tja prihajajo? Dobar dan, z vami sva Štefan Iskra in Marijana Debevec.
8: Papež Leon XIV, ki poletje preživlja v apostolski palači v Castel Gandolfu, je v sredo dopoldne najprej obiskal svetišče Presvete Trojice. Gre za eno najbolj čaščenih romarskih središč v osrednjih Apeninih. Okoli poldneva pa je z avtomobilom prispel do približno 30 km oddaljenega samostana svetega Benedikta v Subjaku. Med obiskom samostanskega kompleksa se je v tihi zbranosti ustavil pred fresko svetega Frančiška iz 13. stoletja. V sveti votlini je nato po izročilu poljubil koleno kipa svetega Benedikta in skupaj z navzočimi izmolil Oče naš. Ob koncu obiska se je povzpel še do samostana svete Scholastike, kjer je kosil

0: V ponedeljek je papež Leon XIV. Obiskal opatijo Monte Cassino in njeno meniško skupnost. Molil je na grobu ustanovitelja reda svetega Benedikta in mu zaupal svojo prošnjo za mir v tistih delih sveta, ki so zaznamovani s prelivanjem krvi in konflikti. Obiskal je tudi tamkajšnji arhiv in knjižnico ter kosil z redovniki. Samostan Monte Cassino se nahaja približno 2 uri vožnje od Rima in je bil prvi samostan benediktinskega reda, ki ga je leta 529 ustanovil sveti Benedikt. Skupnost se tako že pripravlja na jubilej leta 2029, ko bo samostan praznoval 1500 let.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni se je odzval na nekatere informacije, ki so se o Marku Ivanu Rupniku v zadnjih dneh pojavile v medijih, in sicer, da naj bi bil oproščen. Bruni je pojasnil, da se sodniki v tem primeru še niso odločili in da je še vedno v teku pregled dokumentacije, ki so jo posredovale vpletene škofije, jezuiti, zainteresirane osebe in mediji.
0: Bruni je pojasnil, da med postopkom, tako kot pri vsakem sodnem postopku, zaradi spoštovanja samega procesa ni mogoče na noben način posredovati nobenih informacij o dejavnostih, ki trenutno potekajo. Gre pa za 2 vrsti sodnega postopka. Kanonsko pravo je na eni strani tisto, ki lahko presoja in nalaga kazni glede notranjega življenja cerkve. Medtem ko Rupnik ostaja podvržen zakonodaji držav, v katerih naj bi bila morebitna kazniva dejanja storjena. Zato zastaranje teh kaznivih dejanj določa zakonodaja posamezne države, neodvisno od cerkvene oblasti.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Vatikanska založba je izdala novo knjigo Leona XIV. Z naslovom Razorožen in razorožujoč. Mir je dar. Delo je zbirka besedil, ki zajema iz različnih nagovorov papeža Leona XIV. Na temo miru od dneva njegove izvolitve 8. maja 2025 in dodaje doslej še neobjavljeno njegovo besedilo. Več Marta Jerebič.
3: Papež Leon XIV. V uvodu piše, da so danes kar 103 države na nek način upletene v vojno. Orožje grmi in ubija v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Sudanu, Mjanmaru, Jemnu, Kongu in na toliko drugih žariščih. Papež Frančišek je za takšno stanje skoval izraz Tretja svetovna vojna po kosih. Papež Leon XIV. Ob svojih izjavah na to temo poudarja, da je mir najprej osebna odgovornost. Začne se pri vsakem izmed nas in v naših vsakdanjih odnosih. Gradi se z majhnimi vsakdanjimi dejanji, s podarjenim nasmehom, z odpuščeno žalitvijo, z dobro besedo. Poleg tega je mir mogoč le na temelju resnice. Zlasti v jedrski dobi se mora uveljaviti resnica, da miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razorožitev, je zapisal papež in ob tem citiral Boba Dylana, ki je o atomski bombi zapisal: Sovražim te, ker te je naredil človek in si v človekovi lasti in te upravlja človek. Kot je še dodal sveti oče, mir išče pričevalce. Zbirka njegovih nagovorov nam to približa z močjo številnih znanih in neznanih obrazov, ki so osebno spodbujali mir tako, da so se uprli skušnjavi korupcije, pomagali ubogim in dajali prednost diplomaciji. Med drugim omenja tudi sovjetskega uradnika Stanislava Petrova, katerega odločitev je pomagala preprečiti morebitno svetovno jedrsko vojno. Papež ob koncu uvoda dodaja, da mir potrebuje upanje in spodbuja, naj bo mir življenjsko poslanstvo vsakega izmed nas.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
0: Razmere v Ukrajini se samo še zaostrujejo. V tej nemirni deželi se je pretekle dni mudil papežev odposlanec, vatikanski tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher. Praznovali so namreč 35. obletnico vnovičnega odprtja ustanov katoliške cerkve latinskega obreda. Prejšnjo nedeljo je obhajal svetomašo v svetišču Karmelske Matere Božje

0: in zbrane povabil k molitvi za mir. Več o tem Maja Morela.
1: Več kot 3000 ljudi se je zbralo na slovesnosti ob 35. obletnici ponovnega odprtja ustanov katoliške cerkve latinskega obreda v Ukrajini. Družine, otroci, mladi, pa tudi številni starejši ter ljudje v ranljivih življenjskih okoliščinah so praznično napolnili travnik, na katerem je potekala sveta maša. Prvič od začetka vojne so jo obhajali na prostem. Nadškof Gallagher je vsem prenesel pozdrave papeža Leona XIV. Ter jim zagotovil njegovo duhovno bližino. Svojo homilijo je začel s pomenljivim vprašanjem, ali obstaja kdo, ki bi bolje kakor Bog, naš stvarnik in odrešenik, poznal poti miru, razumel trpljenje človeštva ter nam bil sposoben znova dati smisel življenja, nas okrepiti in prenoviti. In ali obstaja kdo, ki bi nas bolje kakor Božja mati spremljal ter za nas posredoval pri Bogu. Zbrane je znova pozval k molitvi za mir. Popoldne se je papežov odposlanec vrnil v Kijev, kjer se je srečal s predstavniki vseukrajinskega sveta cerkva in verskih organizacij.
0: Nadškof Gallagher se je v ponedeljek v Kijevu srečal z vršilcem dolžnosti ministra za zunanje zadeve in predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Pri spomeniku na Majdanu, posvečenem žrtvam revolucije leta 2014 in vojne, ki je izbruhnila leta 2022 po ruski invaziji, je položil šopek vrtnicu spomin na umrle. Med pogovorom je nadškof Gallagher ponovil bližino svetega sedeža ukrajinskemu ljudstvu, zlasti v tem vojnem času, ter izrazil upanje, da bo čim prej dosežen pravičen in trajen mir.
2: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob robu predstavitve neke knjige v Rimu izrazil zaskrbljenost zaradi stopnjevanja vojne v Ukrajini. Mir ostaja nedosegljiv, je dejal in navedel besede tajnika za odnose z državami, nadškofa Paula Richarda Gallagherja, ki se je ravno vrnil iz Ukrajine, da je v zadnjih dneh prišlo do enih izmed najhujših napadov. Kardinal Parolin je v pogovoru z novinarji pozval tudi k vnovičnemu začetku pogajanj z Iranom, saj memorandum o soglasju ni več v veljavi. Za dobro države in celega sveta je nujno najti trajno rešitev, je dejal in opozoril, da takšne razmere ogrožajo svetovni mir. Glede poročil o gradni zidu v Gazi strani italijanske vojske je ponovil stališče svetega sedeža. Ne zidovom, da mostovom.

0: V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Obhajamo že šesti svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki nas vabi k sodelovanju med različnimi generacijami. Papež Leon XIV. Je za geslo tokrat izbral misel iz svetega pisma Nikoli te ne bom pozabil. Njegovo poslanico bo prebral Matjaž Merljak.
2: Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za šesti svetovni dan starih staršev in ostarelih. Jaz te ne pozabim. Iz knjige preroka Izaija, 49. poglavje, 15. vrstica. Dragi bratje in sestre, po ustih preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok v nas pusti zaslutiti globok in jedrnat dialog, v katerem se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja s ti. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta Jaz te ne pozabim naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem, so odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce, Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v svetem pismu, zlasti v psalmih, molitev urodi iz zmedenosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem, zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovih, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratnost vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsaki starosti lahko odkrijemo kot božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno usvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tistih, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papeževo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok. Dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta v vsakem od teh razlogov z veseljem oznanja Gospodovo obljubo, jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, je veselje odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel II., da smo prejemniki neminljive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere. In zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoč iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kot pravi sveti Avguštin, mati, ker graje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo s sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljenost src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta, če se spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak k potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v ustrajni molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami. Zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam ga vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in v ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.

0: Slovenski bolniki in invalidi so se svojimi spremljevalci preteklih dneh že 18. leto zapored pridružili romarski skupini Unitalsi iz Italije v Lourdes. Na večdnevnem romanju se je 51 Slovencev pridružilo 300 italijanskim romarjem iz Trsta, Vidma in Gorice. Med njimi je bil letos tudi nadškof Marjan Turenšek, ki smo ga poklicali zadnji dan romanja.
1: Gospod škof Marjan Turenšek, skupaj s skupino invalidov, bolnikov, zdravnikov in drugega osebja ste na romanju v Lourdes, več kot 50 vas je iz Slovenije, pa me zanima mogoče ta prvi vtis, predvsem tudi vseh teh, ki sicer težko bi prišli k Mariji tam v Lourdes, pa so uspeli priti, kaj pravzaprav jih žene k temu, da gredo in kaj dobijo tam?
2: Najprej moram reči, da tako sije na obrazih vseh prisotnih, zlasti pa tisti, ki so bolj težko prišli sem, kaj veliko veselje. Tako krna, bi lahko rekli, notranja sprememba se je zgodila, ki odseva tudi na obrazu in se mi zdi, da je to nekaj podobnega, kot je pri prikazovanjih tudi so priče rekle, da je na Bernardkinem obrazu sijalo nekaj novega, nekaj globlega, nekaj svetlega, nekaj te svetlobe, ki jo je Marija prinesla na svet. In jaz sem prepričan, tako tudi zaznavam, da to čutijo v sebi in to tudi izžarevajo. Ker pa je to za njih bilo toliko bolj težko, so gotovo toliko bolj hvaležni za to, da so lahko to doživeli.
1: So ljudje tudi v želji, ne vem, prihajajo tja, da bi se zgodil kakšen čudež, ali gre bolj za ta notranja spreobrnjenja?
2: Ja, prihajajo sem gotovo vsak z eno globoko željo, da bi doživel nek čudež. Zdaj ta čudež pa nekateri res pričakujejo tudi telesni čudež in prav je tako, da so za to odprti, kajti Bog lahko naredi čudež, kadar on hoče in kakor on hoče. Ne? Po drugi strani pa mislim, da so vsi bili tudi pripravljeni na to in odprti, da pa je še pomembneje, da Bog v njih naredi en duhovni čudež, čudež novega življenja, en vrelec, kot je pri Marini Votlini začel teči nov studenec, celja, milosti, tolažbe, začne izvirati. In se mi zdi, da so to potem učinki, ki so še pomembnejši od tistih, če bi se zgodil en telesni čudež. Ampak to pustimo Bogu. Kadar bo Bog vedel in kadar ve, da je to znamenje telesne ozdravitve potrebno za poglobitev vere tistega, ki ga ozdravi, še posebej in boljše mogoče tistih, ki so okrog njega in drugih vernikov, takrat bo to naredil. Sicer pa nas utrjuje v našem notranjem duhovnem prerajanju.
1: Vi ste tam na romanju skupaj z veliko skupino Italijanov iz naše bližine, lahko rečemo, pa me zanima, kakšno pa je to povezovanje? Ste mogoče v teh dneh se tudi kaj povezali, imeli kaj skupnega programa?
2: Ja, bili smo pravzaprav zelo povezani, ker en del programa teče skupaj, a ne skupaj z Italijani, ker je pač program tudi tisti skupni program, je tako naredi, da znotraj se ne razlikuje med Slovenci in Italijani, ampak recimo Maša narodov. Ne, smo bili kot del skupine, italijanske skupine, tako vse skupaj nas je 350 udeleženi pri tej sveti maši, potem tudi pri evharistični procesi. Razen pri recimo pri križevem potu, tam smo se pa malo razdalili, pa so Italijani molili po svoje v italijanščini križev pot, mi pa smo kot samostojna skupina molili križev pot v slovenščini seveda. No, tako da je veliko skupnega, moram pa reči, da so Italijani zelo uslužni, zelo pripravljeni pomagati, že to, da nas sprejmejo v svojo skupino, da ta glavna organizacija sloni na njihovih ramenih. Tako da smo lahko z tega vidika zelo hvaležni italijanskim bratom in sestram, da nam to omogočajo.
1: Še ob sklepu, gospod škof Marjan Turenšek, Marija je pravzaprav tista, ki je mati vseh nas, kamor se radi zatekamo, predvsem tudi Slovenci. V Lourdes se mi zdi, da je kraj, kjer se čas ustavi nekako, ko se znamo drugače zazreti v svoje življenje. V tem hitrem tempu, v katerem pa vsak dan živimo, se zdi, da prevladujejo bolj materializem, individualizem. Vse te, bi lahko rekli, ti produkti današnjega časa, kaj nam pravzaprav Marija sporoča, k čemu nas spodbuja in vabi?
2: Ko se človek ostavi tam v Lurški votlini, ker so bila prikazovanja, se res zgodi to na nek način, da čas izgine. Sveta Bernardka je večkrat rekla, Lurška votlina je bila zame nebesa na zemlji. Torej, tam se je Marija, ki je poveličena, dotaknila Bernardke in po njej drugih ljudi in dejansko so tam takrat bila nebesa. In takrat je tudi Bernardka Lurška nekako čutila to presežnost tega trenutka. In se mi zdi, da vsak, ki se s tako vero in zaupanjem recimo poda k tej votlini, tam iskreno moli, se izroča po Mariji Jezusu, da lahko nekaj te presežnosti časa, torej te nebeške razsežnosti, tudi sam doživi. Seveda tudi, kdor tega ne doživi, Bog lahko tudi to, da ni doživel tega, uporabi njemu v dobro, če Bogu v srcu prisluhne. Tako da v tem smislu smo doživeli delček nebes, bi lahko rekli, tudi mi tam pri votlini, ko smo večkrat se ustavili, molili rožni venec, pa tudi v nedeljo zjutraj ob šestih že tam tudi maševali. No, glede tega, da pa je na svetu veliko takega, kar nasprotuje nebesom, kar nasprotuje Božji volji v resničevanju, pa lahko rečem prav to, da je Marija tako v Lurdo, kakor povsod drugod pravzaprav naročila predvsem dvoje. Molite in delajte pokoro oziroma zadoščujte za žalitve, ki iz grehi ljudje prizadevamo Bogu, pa tudi njenemu brezmadežnemu srcu. In prav to molitev in pokora sta nekaj zelo, zelo velikega, kajti po teh dveh dejavnostih, duhovnih dejavnostih, se lahko v našem življenju zgodi ena bistvena, temeljna sprememba, ki nam je prišel pokazati Kristus sam. In sicer da iz doživljanja, da smo žrtev, in gledajte, mnogi bolniki, invalidi se doživljajo kot žrtve, da lahko doživljanje žrtve spremenimo v doživljanje daritve. Da iz svojega trpljenja, ki ga doživljamo kot mogoče nepravičnega in zato smo, se čutimo žrtve, naredimo dar za Boga. Če to spremenimo v ljubezen, če sprememo v ljubezni in kot znamenje ljubezni to prinašamo pred Boga, takrat žrtev postane daritev. In ko pa gre za daritev, pa nobeno breme ni več težko, kot je Jezus rekel, moj jarem ni težek in moje breme je lahko, zato, ker je to breme ljubezni. In kakor mama, ate ne čutita teže, čeprav težko, recimo, prebedeti celo noč zaradi otroka, ampak naredita to v notranjem delu svojega bitja z veseljem in ljubeznijo do svojega otroka. Tako lahko vsak spreminja tudi svoj križ v znamenje ljubezni in takrat ni več težek in ga lahko nosimo za Kristusom. Prepričan sem, da je en del te resničnosti doživel tudi vsak izmed letošnjih romarjev.
1: Najlepša vam hvala za to spodbudo, torej, da poskušamo tudi v našem življenju, da postane življenje darovanje. Hvala še enkrat, želim vam res veliko milosti, ki se bodo potem še odražale v vašem življenju.
2: Ja, hvala tudi vam za to, da omogočate, da toliki, mnogi, mnogi v Sloveniji in po svetu lahko slišijo delček našega doživljanja. Naj bodo tudi ti in vi blagoslovljeni.
1: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Štefan Iskra. Želiva vam lepo nedeljo.
3: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.si

0: danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Mohorjeva družba letos praznuje 175 let. Nastala je v Celovcu na obrobju slovenskega etničnega ozemlja. In še danes Celovška in Goriška Mohorjeva družba delujeta na obrobju slovenskega kulturnega prostora. Mohorjeva družba pa že 99 let deluje tudi v Celju.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

0: Danes je nedelja starih staršev, v studiu sta z nami doktorica Verena in doktor Andrej Perko. Slišati je včasih, a ne, da so stari starši tudi zato, da otroke malce razvajajo. Ampak vemo, da je to razvajanje prišlo že tako daleč, da to ni več dobrodošlo. A ne? Andrej, kaj lahko naredite stari starši pa zato,
1: da otroci... Da razvajamo
0: pa da ne otroke. Bi bili razvajani. Ja, ampak,
1: tako, točno to, ravno tem je, ne? Da ne kontriramo, da ne vtikamo prsta v špice vzgoje
0: staršev
1: od teh otrok, se pravi naših sinov, hčera ali kakorkoli, ne? Da kljub temu ne delamo nasproti njim, ne? Jih pa razvajamo, logično, vzgajali bodo starši. Vzgoja je proces, ki ni samo enosmerena. Ampak naša vloga ni vzgoja. Naša vloga je, da imamo te otroke radi, da jih malo razvajamo v nekem smislu in so otroci, veste, se to natančno vedo. In mi se pustijo razvajati in mi jih razvajamo. To ni zdaj to, veste, patologija, pa da jih ne. Seveda, druga stvar je pa, če gre to v neke smeri, ki je res razvajenost, ki pa za otroci, ki ničesar ne potrebujemo, da jim ne vem kaj potem omogočamo, ker je škodljivo za njih, ne? To pa ni v redu. Ne? Tukaj se moramo pa zavedati, kje je meja. Ne? To je pa stvar zrelosti človeka tudi, tudi starih staršev. Ne? Važno je pa seveda, da imamo jih neskončno radi in da pač mi ne bomo dejali njihih omejitev. Seveda tudi potrebno, logično. Ne bomo jih pred televizijo, zdaj prijo k nam, pa jih bomo pred televizijo pustili, da imamo mir, naprimer, pa da otroc potem ali pa pred nekim pametnimi telefoni, da bomo to v roke dejali. Ampak da smo z njimi aktivni. Polnim se pravi, da smo z njimi in v naravi, in v igri, in v pravljicah, kot Verena pravi in tako naprej. Tukaj je tisto, kar otroci pravzaprav, te vnuki od nas pričakujejo, v končni fazi tudi rabijo.

0: Z vami Radio Ognjišče, 10 minut je še ostalo do začetka prenosa svete maše, tokrat iz Župnijske cerkve iz Sevnice. Govorili smo malce o starih starših, ker danes praznujejo, prav tako kot praznujejo Ane, Anice in kar je izpeljank iz njih. No, o razvajanju smo nekaj rekli, ampak kako razvajati, da otroci ne bodo razvajeni, kar je rak sodobne družbe, kot je napisal pokojni Bogdan Žorž. Kaj o razvajanju meni doktorica Verena Perko?
1: Razvajanje imamo vsi vedno v mislih, je to, koliko mu bom kupil. Kaj mu bom dal, ne?
2: Ja, ja.
1: Reka, tlele je res tudi tisto, karkoli mu kupiš ali daš, mora biti tudi v soglasju starši. A ne? Tukaj lahko pride do velikih nasproti. A ne? In če rečejo, pa če ti je še tako do tega, če so starši proti, potem pač tega ne storiš. A ne? Tle je njihova odločitev. A ne? Razvajanje pa v tem čustvenem smislu in tudi duhovnem. In tudi duhovne, naj bo razvajan, naj bo ljubljen tudi od Boga in jaz naj bom pot po njem, da pride Bog do njega. Tudi, če niso, nam se zadnje, najbrž marsikateri, ni krščen, a ne? Ampak vsak dan znova je tvoja dolžnost, da ga krstiš, mu daš ime v Božjem imenu, a ne? In da gre pravzaprav skozi življenje. To je skrivnost, ki ne bomo znali nikoli odgovoriti, ne? Ampak kaj čemo? Ne, že kot star starš, dejansko si v poziciji, ko sprejmaš, rataš star, ne? Poudarek je na star.
0: In moder, ne?
1: In sem, ja. Mi dve so bila 49, tako se je nam je rodil prvi vnuk, ne? Zdaj imava vnuka starega 26 let, ne? In jaz sem takrat rekla, zdaj sem pa stara in so rekli moji kolegi, ne, to pa ne, to pa, se veste, mi smo pač v okolju.
0: Kolegijalni, ne?
1: Ja, rekla, jaz sem, čakajte, ampak jaz sem arheolog, ne? Jaz cenim, ne? Zdaj je starost nad 100 let. Let, ne? In ne, to večkrat rečem recimo tudi svojim upokojencem in tako dalje. Ne? Biti star je privilegij, ampak moraš znati biti star. In brez dimenzije duhovnosti ni starosti in tudi ni starih staršev.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Tako so po godu svetega Jakoba zvenile kompozicije, ustvarjene njemu na čast. Za pozornost se vam zahvaljuje avtorica oddaje Polona Gantar.

Bogoslužje na Radiu Slovenija. Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče. Na 17. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Nikolaja v Sevnici. Maševal bo kaplan Primož Korušec.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami.
1: Spoštovani gledalci in televizijski zasloni, poslušalci Radia Ars in Radia Ognjišče, dragi sevniški verniki, prisrčno pozdravljeni. Danes je 17. nedelja med letom in vsako srečanje ob oltarju je običajno lep način za pričevanje naše vere, ki je neprecenljiv dar stvarnika vesolja in vsega človeštva. Jezus je večkrat govoril o tem bogatstvu. Danes nam bo v Evangeliju spregovoril o nebeškem kraljestvu kot o zakladu, skritemu na njivi in o dragocenem biseru. Človek, ki odkrije takšen zaklad, v njem prepozna nekaj, kar presega vse drugo in z veseljem usmeri svoje življenje k njemu. Tudi mi smo povabljeni, da se vprašamo, kje iščemo svoje zaklade in ali v svojem življenju res prepoznamo največji dar, Božjo bližino in njegovo kraljestvo.

0: kar človek zadrži zase, ampak v tem, kar iz ljubezni podari drugim. Kadar nosimo Kristusa v svoje odnose, besede in dejanja, postajamo znamenje njegove navzočnosti svetu. Hkrati pa je danes tudi nedelja starih staršev, ko se spominjamo, da so tudi oni dragocen zaklad, ki ga Bog podarja družinam. V njih so shranjeni spomini, življenjska modrost in izkušnja vere, ki se ne prenaša samo z besedami, ampak predvsem z zgledom. Stari starši so pogosto tihi varuhi zaklada, ki ga je treba ohraniti in predati naprej. Zaklada vere, zaupanja v Boga in ljubezni. Svojo bližino nam pomagajo mladim srcem odkrivati tisto, kar je resnično vredno in kar ostane za večnost. Preden pristopimo k Božji besedi in oltarni mizi, priznajmo, da tudi sami včasih iščemo zaklade tam, kjer jih ni. Prosimo Gospoda odpuščanja in odprimo svoja srca za njegov največji dar, njegovo usmiljenje in ljubezen.
1: Srdečnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo, o Bog, vate zaupamo in ti nas varuješ. Brez tebe ni nič trdno, nič sveto. Ne iščemo sreče le v minljivih dobrinah, ampak sredi tega sveta pod tvojim vodstvom tako živimo, da dosežemo to, kar večno ostane. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.

je rekel: Gospod, moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika na mesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem nekot nekam. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti, ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel: ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne bogatstva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje. Glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako, da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo ostal tebi enak za tabo. Božja beseda.

Darilo iz prve knjige kraljev. V Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel: prosi, kaj naj ti dam? Salomon

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vemo, da z njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo upodobljeni po njegovem sinu, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical, in tiste, ki jih je poklical, je tudi upravičil, tiste pa, ki jih je upravičil, je tudi poveličal. To je Božja beseda.

Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus množicam: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedajo in odberajo dobre v posodo, slabe pa pomečajo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Se domeli vse to? Rekli so mu: smo. Tedaj mi je dejal: zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Poslušali smo Kristusov evangelij.

0: Mladost je čas navdušenja, čas prekipevanja moči, ampak tudi skrajno resen čas, ko se odločamo glede temeljne odločitve, kaj bomo počeli v življenju. Mlad človek, pred katerim se odpirajo različne možnosti, pogojene z osebnimi željami, se na koncu odloči, vsaj želeli bi si tako, kaj bo v življenju počel. Pomislimo samo na poklicno pot, osebno mesto v družbi, obljubo zvestobe ljubljeni osebi, pri kom tudi da duhovnemu poklicu in tako naprej. Čas odločitev je neke vrste čaroben čas, čas zaljubljenosti v življenje, ampak je tudi čas obložen z odgovornostmi. Celotno nadaljnje življenje bo pogojeno s tem, za kar se bomo oziroma smo se odločili v mladosti. Zelo nerodno in žalostno je, če se v kasnejših letih oziramo nazaj in si morda rečemo, vse sem zgrešil. Tisto, kar sem izbral, ni bilo pravo. Jezus danes svojo besedo vstopa v življenje mladih, odraslih in ostarelih. Z vso svojo avtoriteto in nežnostjo nam govori, da obstaja ena odločitev, ki je absolutno ne smemo spregledati oziroma se moramo odločiti za njo. Gre za odločitev, ki je mnogo bolj pomembna in radikalna od tistih odločitev, ki jih storimo v mladosti in trajajo do naše smrti. Odločitev, o kateri govori Jezus, ima vpliv tudi na življenje po smrti. To je odločitev za Božje kraljestvo, da rečemo Bogu, želim, da ti vodiš moje življenje, da sprejmemo Boga za svojega gospoda. Povedano drugače, da Boga vedno postavimo na prvo mesto pred vse ostalo, da z Bogom začnemo vsako delo, da bo dober tek imelo, da Bogu prepustimo volan svoje mašine, če se izrazim v duhu današnje Krištofove nedelje, da mu prepustimo, da me on pelje do cilja, ker on najbolje pozna pot in navigacijo. Trudimo se torej, kot Božji otroci, da bodo naše misli in dejanja v skladu z Božjo voljo. Jezus nam v današnjem evangeliju v obliki prilike predstavi Božje kraljestvo in nam s tem da možnost, da o tem razmišljamo tudi kasneje. Božje kraljestvo, razlaga Jezus, je kakor zaklad skrit na njivi in si ga ti našel in ne izgubljaš časa, da rečeš adijo vsemu tistemu, kar ne šteje in te ovira. To je lahko lenoba, lahko je navezanost na denar, lahko je to egoizem in tako naprej. In kupiš tisto njivo in si vzameš v last zaklad, ki se imenuje Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je tudi podobno dragocenemu biseru, ki ga je našel trgovec med nevredno kramo na trgu. Ti si ta trgovec. Odkritje Božjega kraljestva ti je zbudilo začudanje. Greš preko vseh žrtev, samo da dobiš ta biser, ki se imenuje Božje kraljestvo. Božje kraljestvo, nadaljuje Jezus v priliki, je kakor ribiška mreža, v katero se ujamajo vse vrste rib in jo potegnejo na obalo, kjer se vidi, kaj je dobro in kaj slabo. Potrudimo se torej, da za časa svojega življenja tukaj na zemlji naredimo čim več dobrega, da vstopimo skozi široko odprta vrata v nebesa. Kakšna žalost bo napolnila srce tistih, ki bi lahko izbrali omenjeno kraljestvo, pa ga niso, ki bi se lahko odločili, pa se niso. Pa tako malo je bilo potrebno, da bi vstopili oziroma osvojili to Božje kraljestvo. Zato se danes vprašajmo, hočem biti resen član cerkve, cerkve z veliko začetnico, hočem biti kristjan ali nek pasivan član. Božji otrok, ki zaupa Bogu, ali nekdo, ki misli, da že vse ve. Bodimo podobni Salomonu iz prvega berila, ki je izbral modrost, da bi vedno ravnal v skladu z Božjo voljo. Spomnimo se, kaj smo slišali. Salomon, mlad kralj, na začetku vladanja prosi Boga za modrost. Lahko bi rekli, da prosi, da bi vedno imel pravilno izoblikovano vest, da bi ločil med dobrim in slabim. In Bog usliši to njegovo prošnjo, to njegovo molitev. Toda še beremo naprej o življenju Salomona, pridemo do nekega paradoksa. Kot mlad fant, kot mlad kralj je prosil Boga za modrost, potem na stara leta pa se zdi, da je modrost izgubil. Se pravi, lahko se zgodi, da zapravimo Božje darove. Na stare leta ga je kralj Salomon, po domače rečeno, biksal. Pravijo, da z leti pride modrost. Upamo, da si jo bomo vsi nabrali, pa vendar treba jo prositi za modrost v vsakem času, tako v mladosti, kakor v starosti, da bi jo vedno ohranili, da bi si jo pridobili. Prava modrost je zaklad. In tukaj se lahko tudi spomnimo, da je danes tudi nedelja starih staršev. Starejši naj bi imeli modrost, z leti naj bi si pridobili modrost in modrost pri starejših je lahko zaklad. Lahko so stari starši zaklad v naši družini. Lahko se obrnemo na njih, jih prosimo za moder nasvet. V našem času se je nekako izgubila tista navada, da so hodili mlajši po nasvet starejšim. Mogoče se je še ohranilo v vzhodni liturgiji oziroma vzhodni cerkvi, so se še morda ohranili starci, katerim so hodili in še hodijo nekateri po nasvet. Prosimo torej za modrost, da bi jo imeli vedno dovolj in jo tudi znali deliti mlajšim. Imenujemo se kristjani, smo del cerkve, znotraj katere se uresničuje Božje kraljestvo, o katerem govori Jezus v priliki. Vsi kristjani bi se morali truditi, da bi bili nosilci omenjenega kraljestva. To pa lahko storimo, ko se bomo zavestno odločili, da damo prvo besedo Bogu. Vkolikor spregledamo to načelo, kaj hitro postanemo podobni polju, na katerem je bilo posejano dobro žito, pa je potem prišel sovražnik in med njega zasejal plevel. O tem smo razmišljali prejšnjo nedeljo. Naj bo naše življenje podobno lepo opleti njivi, na kateri se ne bosta bohotila skupaj žito in plevel. Bog ne daj, da samo plevel. Ampak prvovrstno klasje, ki bo odraz predanosti Bogu in odsvit veselja, ki nas čaka v večnosti. Izpovejmo vero. Verjem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorejenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Raj neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeni, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek, ki je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenja v prihodnem veku. Jezusa Kristusa, našega učitelja in vodnika, prosimo, naj usliši naše prošnje.
1: Jezus, naš Bog in Gospod, kralj Salomon te je prosil za modrost. Naj nam branje svetega pisma pomaga vsak dan odkriti tvojo voljo in jo uresničiti.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Jezus, naš Bog in Gospod, kralja Salomona si obdaril tudi z dolgim življenjem in bogatstvom. Naj v skrbi za dobro telesno počutje ne pozabimo na svojo dušo. Jezus, naš Bog in Gospod, apostol Pavel je rimske kristjane spodbujal, naj obnovijo svojo gorečnost do Boga. Naj te tudi mi slavimo z rednim obiskom nedeljske svete maše in z vrednim prejemanjem svetega obhajila. Jezus, naš Bog in Gospod, nebeško kraljestvo primerjaš z lepimi biseri. Naj bo naša vera dragocen biser, s katerim bomo bogatili našo župnijsko skupnost. Jezus, naš Bog in Gospod, mnogi naši sorodniki in dobrotniki, ki so končali svoje zemeljsko življenje, so nam v tvojem imenu posredovali krščansko vero. Naj sedaj uživajo večno veselje pri tebi.
0: Naj Jezus, naš Bog in Gospod, ti si naš učitelj in vodnik, tebi čast in slava vekomaj. Amen.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Oče, prinašamo ti darove, ki si nam jih dal v svoji dobroti. Spremeni jih, da bo v njih delovala tvoja moč in bomo z njimi posvetili svoje življenje, ter prišli v večno veselje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Skrbjo svojega Sina in z močjo Svetega Duha si znova zbral v eno družino svoje otroke, ki jih je hudobija greha oddaljila od tebe, da bi ta družina, zedinjena od tebi, trojedinem Bogu, blesela kot tvoja cerkev, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha v slavo tvoje neskončne modrosti. Zato te, združeni z angelskimi zbori, hvalimo in veseli slavimo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus ostal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred tebo in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, popolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarjem. Spomni se pokojne Anice, pokojnega Stankota Šeme ter sorodnikov, ter pokojne Ane Vintar, Angele in Antona Zagorc, in ki si jih z tega sveta poklical k sebi, s krstom si jih pridružil svojemu sinu njegovi smrti, naj z njim tudi ostanejo večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Skupaj molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. In odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmilno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
2: Tá bom.

Glejte, to je jak ne Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo sveti zakrament, neminljivi spomin trpljenja Tvojega Sina, potem daru njegove brezmejne ljubezni, naj dosežemo večno življenje po Kristusu našem Gospodu.
1: V Evangeliju smo danes slišali, da je Božje kraljestvo največji zaklad, vrednejši od vsega, kar imamo. Kdor ga odkrije, z veseljem postavi Boga na prvo mesto. Ta zaklad so nam med prvimi pokazali tudi naši stari starši, za katere bodimo danes še posebej hvaležni in jih priporočimo Božjemu varstvu. Ob Krištofovi nedelji pa prosimo, naj Bog spremlja vse voznike in druge udeležence v prometu na njihovih poteh. Naj nam pomaga, da bomo tudi na cestah živeli vrednote Božjega kraljestva, odgovornost, potrpežljivost, spoštovanje in skrb drug za drugega. Zaupajmo Gospodu vse naše poti in z darovi podprimo mivo in delo naših misionarjev, da bodo tudi oni lahko ponesli največji zaklad, evangelij, ljudem, ki ga še čakajo. Sedaj bo gospod kaplan najprej blagoslovil vozila, nato pa sledi še nedeljski blagoslov.
0: Molimo. Dobri Bog, stvarnik vseh stvari, prosimo te, na priprošnjo svetega Krištofa, blagoslovi ta znamenja. Naj nas spominjajo, da nas povsod spremlja tvoja dobrotljiva roka, daj nam, da se bomo iz vseh poti varno vrnili po Kristusu našem Gospodu. Blagoslov udeležencev v prometu. Molimo. Nebeški Oče, Tvoj Sin je postal človek, da bi nam pokazal pot k Tebi. Zradi našega zveličanja je hodil po poteh tega sveta in oznanjal Tvojo ljubezen. Prosimo Te, blagoslovi vse udeležence v prometu. Naj nas naše poti povezujejo med seboj in s teboj. Obvaruj nas pred nesrečami in nauči nas obzirnosti do drugih. Daj, da ne bomo nikoli pozabili, da so vsa naša pota le podoba našega romanja k tebi, po Kristusu našem Gospodu. Daj pa še blagoslov vozil. Molimo. Gospod Bog, zatekamo se k tebi in te prosimo, blagoslovi ta vozila. Naj nam brez škode služijo pri delu in razvedrilu. Pomagaj nam, da z vožnjo ne bomo postavljali v nevarnost sebe in drugih. Daj, da bomo vedno pripravljeni ljudem pomagati in bomo tako postali resnično tvoje priče vedno in povsod. Po Kristusu, našem Gospodu.

0: Gospod z vami. Bog naš Oče, stvarnik vesolja, naj vas svojo ljubeznijo spremlja in varuje na vseh poteh vašega življenja.
1: Amen.
0: Jezus, naš odrešenik, dobri pastir in učitelj, naj vam pomaga živeti po njegovem nauku in zgledu.
1: Amen.
0: Sveti Duh, naš tolažnik, naj razsvetljuje vaše poti k sočloveku in naj vas varno pripelje k večni sreči v nebesih.
1: Amen.
0: To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče. Na 17. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Nikolaja v Sevnici. Maševal je kaplan Primož Korošec, tehnični prenos Televizija Slovenija. Želimo vam lepo nedeljo.

Z vami Radio Ognjišče, 7 minut je ostalo do 11, ko bo na sporedu kmetijska oddaja. Želim lepo nedeljo vsem skupaj.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Na 105,9 MHz.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Od srede januarja letos se je dizelsko gorivo na črpalkah izven avtocest podražilo za 32%, tako imenovana kmečka nafta pa kar za 45%. Zaradi ponovne rasti cene energentov so minulo sredo kmečke stanovske organizacije Vlado Republike Slovenije pozvale k takojšnjemu ukrepanju, saj draga goriva močno povečujejo stroške pridelave hrane in dodatno slabšajo položaj slovenskih kmetij. Spomnimo. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je že marca takratni vladi predlagala ukrepe za finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom zaradi visokih cen kmečke nafte. Vlada Roberta Goloba njihovih argumentov takrat ni sprejela. Kmetijsko-gozdarska zbornica, Združenje slovenske kmečke iniciative, Zadružna zveza Slovenije in Čebelarska zveza Slovenije pa ob zadnjem visokem skoku cen energentov tudi novo vlado opozarjajo, da je v zadnje pol leta največjo rast zabeležilo kurilno olje oziroma kmečka nafta, katerega cena se je zvišala za več kot 45%, medtem ko se je cena dizelskega goriva v istem času povečala za 32%. To pomeni velik dodaten strošek za kmetijska gospodarstva, saj je gorivo eden ključnih vhodnih stroškov pri pridelavi hrane, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice dr. Jože Podgoršek.
1: O tem se pogovarjamo v naši državi že vse od začetka leta. Imeli smo dva krizna sestanka še pri prejšnji ministrici v sredi aprila. Zgodilo se res ni nič in smo bolj ali manj ena redkih ali celo edina država Evropske unije, ki v tem trenutku še ni pomagala kmetijskemu sektorju zaradi razmer na tem geopolitičnem parketu, zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, višjih cen nafte, višjih cen gnojil in ponovno ugotavljamo, da se nam kurilno olje drži hitreje, kot pa se držijo ostala goriva. Zato ja, je pomembno, da takoj odpremo dialog, torej naša pobuda je šla tudi z zahtevkom po čim prejšnjem sestanku s pristojnimi, zato da poiščemo rešitve in verjamemo, da bomo do teh rešitev prišli.
0: Kmečke stanovske organizacije podčrtujejo, da je do velikega skoka cen prišlo v času največje porabe goriva. Zaključuje se žetev, poteka setev ozelenitev, ki so pomemben ukrep za varovanje tal, pred vrati je spravilo krompirja, sadja, grozdja, koruze ter sledila bo jesenska setev žit in drugih prezimnih posevkov. Podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alauf pa je v sredo dodal, da imajo zaradi visokih cen goriva težave tudi čebelari.
2: V pašni sezoni čebelari vozimo čebele na pašo, ampak to ni samo enkratni prevoz, je treba oskrbovati čebele s hrano, z vodo, z samo skrbjo za čebele.

lahko Alauf in dodal, da to za čebelarje predstavlja visok strošek. Kmečke stanovske organizacije so poziv za ukrepanje poslale vsem trem pristojnim ministrstvom. Že v sredo so se odzvali na kmetijskem ministrstvu in pojasnili, da pripravljajo ukrepe, ki bodo v okviru razpoložljivih možnosti, čim učinkoviteje blažili posledice povečanih stroškov goriva in gnojil. Po objavi izvedbene uredbe na ravni Evropske unije bo ministrstvo pripravilo možne rešitve in ukrepe za pomoč kmetom, ki jim bodo na voljo predvidoma v drugi polovici leta. Za Slovenijo pa naj bi bilo v tem okviru na voljo približno 2,7 milijona evrov. Minister Janez Cigler Kralj se je ob nedavnem zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije na dvostranskem srečanju s komisarjem Hansnom osebno zavzel za čim prejšnjo izvedbo pomoči, so še sporočili iz ministrstva in dodali, da bodo storili vse, da se po sprejetju evropskega pravnega okvira potrebni nacionalni postopki izvedejo čim hitreje in v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je 10. julija dalo v javno obravnavo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave. Evropa je zaradi izgube biotske raznovrstnosti in slabšanja stanja ekosistemov v nekaterih predelih našega kontinenta 18. avgusta 2024 sprejela

0: Sprejela uredbo o obnovi narave, katere cilj je do leta 2030 obnoviti vsaj 20% vseh kopenskih in morskih območij, do leta 2050 pa obnoviti vse ekosisteme potrebne obnove. Že v času sprejemanja je uredba doživljala velike kritike države članice, torej tudi Slovenija, pa so dolžne, da v 24 mesecih od uveljavitve uredbe Evropske komisiji predložijo prvi uradni osnutek nacionalnega načrta. Na Ministrstvu za okolje in prostor torej hitijo, javna obravnava osnutka se konča 9. avgusta, Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa opozarja, da osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave ni sprejemljiv za slovensko kmetijstvo in gozdarstvo. Zakaj je tako, nam bo povedal naš gost, predsednik te komisije in državni svetnik Branko Tomažič. Gospod Branko, lepo pozdravljeni.
1: Ja, dobro dan.
0: Po mnenju vaše komisije gre za enega ključnih strateških dokumentov na področju varstva narave in upravljanja naravnih virov. Izvajanje bo pomembno vplivalo na gospodarjenje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ste zapisali. Vplivalo bo na razvoj podeželja, vplivalo bo na demografsko vitalnost podeželskega prostora in zagotavljanje prehranske varnosti ter prehranske suverenosti naše države. Zakaj v sedanji obliki ta osnutek ni sprejemljiv za slovensko kmetijstvo in gozdarstvo?
1: Če bi uvodoma rekel, da hvala Bogu, da nekateri posamezniki, ki niso v nekih službah ali niso v nevladnih organizacijah, sledijo vsej tem problematiki in jaz sem obveščen, da je zdaj v javni obravnavi ta nacionalni načrt za obnovo narave in so bili tudi nekateri nevladniki udeleženi v sam projekt, vendar vsi so tiho bili. In mi smo naredili sejo, izredno sejo in na tem povabili vse deležnike in tudi vse nevladne organizacije, ki se s tem ukvarjajo in videli, da je to spet lihena norost, ki jo bi Slovenija predpisala za slovensko podeželje. To bi bila natura na kubiki pravim jaz, ali pa na kvadratu, se bi dve tretjini slovenskega ozemlja ponovno nekako zaščitilo, bile določene predpisi, kako z njim se upravlja. Res je, da morda imamo mi manj mokrišč ali raznih travnikov pod vodo, ali pa tudi močiri, vendar moramo pa vedeti, da imamo pa eno tretjino več gozda, ko smo hambeli, ali še več, ne? In zdaj, če hočemo mi obnoviti naravo, imamo se jaz malo v prispodobi, moramo izsekati najmanj eno tretjino slovenskega gozda in narediti pašništvo, travništvo in nive. Ne, pa se pa tevi ljudje, ki o tem govorijo, začudijo, to pa ni mogoče. Ja, to je obnova narave, če gremo zdaj po tisti definiciji, ki hočemo vse vrniti nazaj. Glejte, to je ponovna udarec za slovensko podeželje, za slovensko kmetijstvo in tudi za slovensko prehrano ali suverenost prehransko. In jaz tukaj pravim, da to so norosti, ki jih Bruslj spet predpisuje. Res, da imajo določene evropske države monokulturo v tisočih hektarjah, da so izsekali posod, da nimajo več grmičeja. Naša narava je še zmeraj ekosistem zelo dober, naraven. Mi imamo, se vemo, majhne komplekse, posod je grmičeje, posod so jarki, zaraščeni, pa razne sestoji dreves, tako da pri nas ni tega problema in naša država bi morala temu reči ne, ker mi tega ne potrebujemo, ker smo itak že tako, naravni, ker imamo, se vemo, dve tretjini gozda in ostalo je kmetijska zemlja, njo imamo veliko premalo, se pravi, da ljudje na Ministrstvu za okolje in prostor ali vsi tisti, naravovarstveniki ali ki podpirajo zeleni prehod, podpirajo to agendo, ki jo govorim že 10 let. Evropa hoče kmetijstvo nekako zmanjšati v Evropi, biti odvisni od uvoza, tu so trgovci, razni lobi, razne multinacionalke in ne nazadnje, če podeželje uničiš narodno identiteto, kulturo, ker izhaja vsak narod iz nekega podeželja. In to ne gre samo za slovensko podeželje, gre za evropsko podeželje. In tukaj se premal znamo podeželani ali staroselci upirati.
0: Ja, povedal bom eno zanimivo anekdoto z Barja. Takrat, ko se je pripravljala uredba o obnovi narave v evropskem smislu, je potekal en projekt pri nas v Sloveniji in tako imenovani naravovarstveniki so kmete na Barju spraševali, če bi bili pripravljeni na svojih njivah, kjer je mejica na 24 metrov, torej mejica, potem niva, potem ozara in spet mejica. Če bi bili pripravljeni še na sredi nive narediti mejico, torej na 12 metrov. Seveda so jih kmetje gledali začudeno in jim povedali, da pač to ne gre, ampak tako torej mi pojmujemo obnovo narave. Na seji vaše komisije, gospod Branko Tomožič, pa je bilo slišati, da kmetovanje in trajnostno gospodarjenje z gozdovi nista ovira za varstvo narave, temveč eden njegovih temeljnih pogojev in da bi si večina teh velikih v Evropi želela, da bi imela tako naravo, kot jo imamo pri nas.
1: No, lejte, ne morajo te razni zeleni naravovarstveniki ali pa razne lobistke ali vplivnice vplivati na naše kmetovanje, ki je skozi zgodovino ohranilo naravo. In jaz se tukaj že vrsto let borim, da nimajo pravice, tudi ne morajo nam predpisovati stvari, ki so nerazumne. Ker lejte, državna politika ali pa narodna politika mora biti taka, da bomo mi jutre prehransko zadostni. Ali pa suvereni, kot temu rečemo. In proti temu se pa dela, kako bomo manj pridelili, kako bomo opuščili kmetovanje in kako bomo uničili podeželje. Jaz se s tem ne strinjam in se ne smemo. Ampak to potrošnik slovenski premal tega se razume in premal jemlje naše lokalne domače pridelane hrane. Je pa res, da vse je podvrženo raznim evropskim projektom, vse je samo denar, judežu denar, kjer se uničuje naše podeželje, naravo in ker kmet je tisti, ki skozi zgodovino ohranil narave, ohranil pestrost, pa tudi habitatne stvari, ne pa neki ljudje iz kavča, kot jim več rečemo.
0: Slišati je bilo tudi, da je dokument nastajal brez zadostnega sodelovanja predvsem kmetov in lastnikov zemljišč, da gre torej za aktivističen pristop. Kako to pojasnjujete?
1: Ja, po eni strani so bile neke organizacije nevladne zraven, po drugi strani pravijo, da mora biti zraven, zato je buže so zraven, kot da niso, vendar niso bile uslišene. Morda pa se tudi premalj smo se ali pa so se poglobili in tudi bili proti. Ker ta stvar, ki je zdaj tako narejena v počitnice, da se zaključi javna obravnava, je bila ponovno stvar, da bo tako izpeljana, kot je bila natura. In se bodo nekateri hvalili, kako lepo je v Sloveniji varujemo naravo. Naravo varujemo mi kmetje. Vse vemo, kaj je na barju, kam se tisti metuljček seli. Tam, ki je obdelana narava, ne tam, ki je bi rekel, namenjeno njemu. In ravno tako je z vso naravo moramo gospodariti, ker te naravovarstveniki nam pravijo, da je tu neka naravna narava. Ni res. Naša narava je kulturna krajina, ker je človek skozi zgodovino nekako negoval, izkoriščal, morda kakšen kočevski roh, tam je malo bi rekel divina, drugače Pohorje, ki so tako lepi gozdovi, tu so sestoji, ki so bili sejeni, to je, vsa narava je kulturna zaradi tega, ker je človek zno kulturno delo.
0: Omenjate tudi skreganost dokumenta z ustavno varovanimi lastninskimi pravicami, če državni svet nekaj takega zapiše.
1: Ja, mi smo tudi dali že pred letmi ustavno presojo, prav zaradi tega, ker so varovani gozdovi, ker so te parki, ne morejo kmetje gospodariti s svojimi zemljišči, ne morejo iz njih črpati, izkoriščati, davk pa imajo, katastri dohodek je. Ker vsako stvar, ki jo država predpiše, bi morala dobiti soglasje in zato dati rento. In zdaj čakamo ustavno sodišče, upam, da bo počasi tudi začelo odločiti, nekatere stvari so že odločili, se pravi, lastnina je sveta stvar in ne morejo razni posamezniki nam na tej naši lastnini ne zmeraj več dati bremen in več stvari, bi rekel, birokratskih ovir. Ker gledajte, zemljiška knjiga je tista, kjer piše vse, kaj je tvoja lastnina in potem so pa plombe za nekatere stvari, ne? Če ne smeš odtujiti, ampak potem mora biti pa tudi odškodnina. In na temu, bi rekel, ko smo imeli mi ta nacionalni načrt obnove narave, bi moralo biti ravno ministrstvo za finance, ker pri vsej zakonodaji mora na konci biti tudi ali pije finančno vodo. Ker tukaj so bo mogli biti velike odškodnine, ker če nekaj ti oviraš in jaz ne moram delati, potem je moja zemljišče, moja zemlja. To je isto kot o vodni pasovi, ki so 15-24 metrov, kot ste prej rekel, menice. Gledajte, 8000 hektarov nam pohaja, ki niso namenjene tržnemu kmetijstvu, bi lahko rekel, ampak je lahko samo kosiš, mulčiš, to ni prav. Mi rabimo zemljo za pridelavo hrane, da jutri ne bomo lačni.
0: Gospod Branko Tomažič, torej zdaj v sredi počitnic do 9. avgusta imamo vsi možnost, da prek e-demokracije vložimo svoje pripombe. Upam, da bodo to storile tudi vse kmečke stanovske organizacije, kolikor še niso. Kaj torej storiti? Novi ministrici voda teče v grlo.
1: Ne, jaz mislim, da čutim neke spremembe na ministrstvu za kmetijstvo, na ministrstvu za okolje in prostor, da s temi takmi neumnostmi ne moramo jeti naprej, ker so se lih odgovorni in upam, da ne bodo nasedli raznim okoljevarstvenikom, naravovarstvenikom, ki pravijo Evropa zahteva. Evropa predpisuje, predlaga, da smernice, mi pa rečemo ne. Kje pa mi smo rekli že Evropi ne, ker mi imamo toliko te biotske raznovrstnosti, tako kulturne krajine, bi rekel, raznolike, da pri nas ni treba tega delati. Jaz razumem, da neki nizozemski, Franciji pa Bavarski, ki so tisoče hektarjev ene monokulture, tam rabijo neke stvari, da varuje naravo. Mi pa tega ne rabimo. In zato jaz mislim, da bo tukaj zdrava pamet in da bo ta vlada te stvari ne bo podprla. Vsi pa, ki se količke pismeni, bodite proti, ker drugače nam bo hudo. Natura nas je prizadela, to nas bo pa še bolj prizadelo. Čeprav govorijo strokovnjaki, da bodo obstoječe sisteme vključili in da ne bo nečih novih, bi rekel, ovir, bodo, zapomnite si, in odškodnin ne bo, ker Slovenija nima denarja za odškodnine.
0: Branko Tomažič, hvala lepa za obisk v današnji oddaji. Lepo nedeljo.

0: dobra domača hrana je delo pridnih rok.
1: Naročniki mesečnika Kmetovalec ste julijsko številko verjetno že dobro prebrali, kakšen članek, ki je vas nagovoril morda že dvakrat. Za vse tiste, ki pa še niste naročniki, pa v naslednjih minutah nekaj informacij, zakaj je dobro, da si naročnik. Naša gostja je magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, ki je štirikrat letno priloga kmetovalcu. Tatjana, najprej lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Kar dolgo je že, kar sva se zadnjič slišala v tem studiu, ampak upam, da bo v prihodnosti, da bodo ti kontakti bolj pogosti. Si pa v uvodniku v 78. prilogo Predelava in prodaja napovedala slovo.
2: Res je. Malo bo 20 let, ko je priloga nastala kot pobuda magistra Andreja Goloba in se razvijala v tem času, dobivala vedno nove naročnike, bralce in kar nekaj tem smo v tem času obdelali, tudi nekaj odprli vprašanj, upam, da tudi pomagali pri reševanju nekaterih in nekako pride čas, ko je potrebno tudi drug list v življenju obrniti.
1: Tako, sicer pa, če se zdaj ustaviva ob tej vsebini številke, v uvodniku počrtaš ugotovitev tega svojega 20-letnega uredniškega dela na tem področju. To ugotovitev si strnila v nekaj stavkov in če dovoliš, bom dva med njimi prebral. Na pristojnih inštitucijah sem opazila nekaj, kar je največji sovražnik razvoja in napredka. Nezainteresiranost, ignoranco, odsotnost, zanimanja za področje svojega dela in kar je najhujše, odklonilni včasih tudi sovražni odnos do kmetov in kmetijstva. In potem ta svoj uvodnik nadaljuješ in med drugim zapišeš še: na okope jih je spravil strah. Strah pred izgubo miru v službi, strah pred novim, strah pred naporom sodelovanja s tistimi, zaradi katerih so na svojih položajih in prejemajo zagotovljene plače na zagotovljeni dan v mesecu. Krepke trditve se mi zdi, čeprav si bila vedno v vodnikih, taka neposredna in opozarjala, da si si zdaj privoščila še nekaj več.
2: Ja, ko sem gledala nazaj, tudi malo sem prelistala te revije 20-ih let in sem videla, da nekatere stvari se preprosto ni dalo nikoli premakniti, niti malo ne. In to razmišljanje, tudi sem se spomnila sestankov, ko sem bila še vabljena na sestanke ob pripravi uredbe za ureditev statusa dopolnilnih dejavnosti, sem se spomnila na vse te ne moram nič olepšati, pač sovražne odnose oziroma popolno odsotnost želje karkoli narediti, kar bi lahko bilo skupno dobro. Se pravi, zakaj ne bi bilo njim dobro? Ne. Nekaj takega, kar normalen človek, ki dela svoje delo z veseljem, ki se rad ozre nazaj pa pogleda svoje delo, težko razume.
1: Ampak Tatjana, 20 let je nekako polovica ene generacije, enega takega delovnega človeka, tiste najbolj močne generacije, da se nekaj takega ni premaknilo v 20 letih, je torej pravzaprav zadeva, ob kateri bi morale tuliti sirene.
2: Sigurno, to je zelo hudo. Ni pa treba zdaj tako čisto črno gledati. Nekatere stvari so se premaknile, to sem tudi zapisala. Zahvaljujoč tistim, ki so svoje glave dvignili, pa potem tudi dostikrat dobili svojo dozo ob tem. Kar nekaj je bilo take, ki so dejansko potem zapustili svoje delovna mesta ali pa so bili degradirani, pa so potem odšli. Tako da tudi tega je bilo kar nekaj, je bilo svetlih izjem, vendar res je, da je zelo hudo in da se vrtijo kolenih in istih zadev in občasno razglasijo neko veliko zmago, nek velik napredek, ki pa dejansko to ni. ni spodbudno. Ni, ne vem, ali je na drugih ministrstvih podobno, podslišem tudi, se dogajajo tudi na drugih področjih podobne zgodbe, vendar mi smo v kmetijstvu in tisti, ki si res želimo, da bi videli mlade kmete na dobro stoječih kmetijah z upanjem v prihodnost, z upanjem, da bojo njihovi dediči prevzeli te kmetije naprej in jih razvijali. Ne vem, zakaj to koga moti, zakaj ne bi vsi čakali z veseljem, da se v take kmetije oblikujejo in da jih lahko spremljamo. Seveda so, k sreči so, za Slovenijo k sreči so take kmetije in take mladi, ki grejo po, ne samo po poti svojih staršev, temveč jo še naprej širijo. Ravno z take kmetije sem prišla, z ene sadjarske kmetije, kjer je tako lepo videti sina, ki razvija nove izdelke, ki z veseljem, z nasmehom pričaka stranke. To bi si morali vsi želeti. Nobenega razloga ne vidim, zakaj nekdo noče tega, zakaj išče izgovore, da se to ne zgodi, zakaj, ne vem, rekla...
1: Ne pomaga, da bi se to večkrat zgodilo.
2: Ampak večemo še kakšno polence vrže ali pa poleno.
1: Ja, prav priloga predelava in prodaja je imela ta namen vseh teh 20 letih opozoriti na dobre zglede, tako domače, kot tudi tuje, zato da bi tem ljudem pomagali. Največkrat se te spremembe zgodijo ob menjavi generacij, kaj ne?
2: Ja, in nikoli ne bom pozabila komentarja enega od rednih bralcev, velikega kmeta, ki je rekel, veš, če včasih obupujem, pa si vzamem pipo v roke, pa vidim, da so tudi mladi, ki bojo ustrajali, pa imam upanje, pa grem naprej. Tako da že to je nekaj, ne? Že to nekaj pomeni. Potem sem tudi dostkrat zvedla, da so kmetje kakšno dobro prakso iz tujine prenesli, kar je tudi namen te revije. Po svoje potem pa imamo tudi probleme, zaradi tega, ker opozorimo na tiste stvari, ki pa niso v redu, ne? In namesto, da bi jih skupaj reševali, se pa to pač drugače obrne.
1: Če se ustaviva ob dveh zgodbah, recimo ena zelo zanimiva zgodba turistične kmetije Grobelnik, zdaj nosilka osnovne in dopolnilne dejavnosti na tej kmetiji je bila predlagana oziroma nominirana tudi za prestižno evropsko nagrado, ampak imajo kaj pokazati, morda kakšno besedo za to, da bodo lažje potem šli v samo branje.
2: Sigurno. Slavico Grobelnik sem jaz spoznala že čisto na začetku sploh mojega urednikovanja oziroma dejavnosti na področju kmetijskega novinarstva. In sicer obiskali smo njeno kmetijo v okviru akcije Kmetija za vas, o kateri smo že govorili. In takrat je bilo tako en malo bolj skromen vinotoč, vino dobro, ampak samo so lahko stregli neke omejene obroke. In takrat je Slavica sama rekla, da načrtuje razvoj, močen razvoj. No, po tolikih letih sem se vrnila in sem bila res presenečena, a ne če rečemo, da je 20 let dolga doba, da se na področju zakonodaje ne rešujejo stvari, je pa fantastično 20 let napredka, ki se ga lahko ogledamo pri Grobelnikovih in tudi Slavica vedno nasmejana, pa vsem delu, ki je v glavnem na njej, vedno dobre volje in zdaj je še prevzela vodenje Združenja turističnih kmetij.
1: Obeta, da bo to delo šlo naprej, torej bi lahko rekli, več ne dovolim, da poveš, naj si preberejo. Druga reportaža pa prihaja, bi lahko rekli, iz prostora, tik za slovensko mejo v hrvaškem delu Istre. Zakaj si se podala tja?
2: V Istri je potekalo je potekala konferenca Evropske mreže kmečkih in obrtnih sirarjev, FACE, in tja smo se iz Slovenije podali kar v velikem številu, ker je pač blizu, smo se lahko zapeljali do Rovinja in program je bil res dober, pester, več možnosti je bilo, več tur. Jaz sem se odločila tam seveda, kjer je predelava, vsak način se pravi tako mleka kot mesa in olja pa vina. In smo lahko si ogledali marsikaj zanimivega, tudi uporabnega. In kot ena od kmetij je bila tudi kmetija, ki je zanimiv, nastanek te kmetije je zelo zanimiv, se je iz Slovenije, se je nepremičninski agent podal v Istro in začel rediti koze in sirje. Dela sire, hčerka je bila na fakulteti, je študirala v Ljubljani in je komaj čakala, da se vrne v tiste prostrane širine istrskega zaledja, ker je rekla, da je to za njo pravo življenje. Sta oba tako, se pravi, sta oba otroka ostala in bosta nadaljevala.
1: Lepa zgodba, ki naj navduši, ob tej zgodbi pa dodane še druge zgodbe z tistega območja. Kako do oglednega izvoda? Kam naj pokličejo?
2: Ja, prosim, če lahko pokličejo na številko 02-88-56-706.
1: Tako bom ponovil številko uredništva revije Kmetovalec, 02-88-56-706. Predlagam, da jutri, ko bo ponedeljek in delovni dan, pokličete in rečete, da bi radi ogledni izvod. Radi vam ga bodo posredovali, lahko tudi v elektronski obliki, predvsem pa bodo radi videli, če boste postali naročnik. Julijska številka je zelo bogata, tudi obsežna. Poleg priloge predelava in prodaja prinaša tudi zanimive vsebine o zdravju tav, o dosevkih, o razkuževanju. Pogledali so tudi v gorski svet, na gorska travišča in seveda zelo obsežna je tudi vsebina, ki je posvečena predstavitvam kmetijskih strojev. Torej, 02-88-56-706. In ker sem že omenil dosevke, bi morda rekla še besedo ali dve, Tatjana. Počasi zaključuješ delo pri prevodu knjige Pokrovne kulture. Gre za prevod zanimivega dela iz francoščine, ki bo izšlo pri kmetijski založbi, mislim, da prav kmalu. Verjetno so zadeve že pripravljene.
2: Ja, prevajanje je zaključeno, končuje se tudi recenzija knjige, oblikovanje v teku in lektura je v glavnem zaključena, tako da ja, na dobri poti, da ugleda luč sveta, je knjiga Pokrovne kulture, francoski zvirnik in čeprav je bil kar trd oreh za prevajanje, me je pa zelo navdušila in upam, da bo navdušila tudi tiste, ki bodo kupili, ker mislim, da vsem nam mar, kaj puščamo zanamcem, kakšno zemljo, kakšno tla.
1: Gre za pravzaprav rodovitno stav.
2: Gre za ohranitveno kmetijstvo. Tudi Društvo za ohranitveno kmetijstvo je dejansko to knjigo opazilo, sicer v nemškem prevodu, in predlagalo kmetijski založbi, da prevzame založništvo, se pravi prevajanje, recenzijo, urejanje in tisk.
1: Je mogoče knjigo že naročiti?
2: V Kmetovalcu na zadnji strani je tudi informacija o tem in možnost prednaročila, kjer je seveda tudi cena nižja.
1: Knjiga pa verjetno izide za sejem Agra.
2: Te informacije nimam, natančne, ampak upamo, ja.
1: Tako, torej več informacij dobite torej na uredništvo Kmetovalca, če pokličete med tednom na 02-88-56-706. Tatjana, tebi pa vse dobro, na novih korakih in pri novih izzivih.
2: Hvala lepa, pa mislim, da se bomo na tej poti še srečali.
1: Obljubim.

Za konec pa še to. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije poziva vse vinogradnike in imetnike trt, da tudi letos dosledno izvajajo predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Bolezen je prisotna v vseh slovenskih vinorodnih deželah, njeno širjenje pa je mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in pravočasnim zatiranjem ameriškega škržatka, ki bolezen prenaša. Ukrepi so na razmejenih območjih zakonsko obvezni in letos ostajajo enaki kot lani. Roki za zatiranje ameriškega škržatka so točno določeni, podrobna navodila za pregledovanje vinograda, odstranjevanje okuženih trt in zatiranje ameriškega škržatka pa so na voljo v navodilih za izvajanje ukrepov za zatiranje zlate trsne rumenice. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije še opozarjajo, da je uspeh omejevanja širjenja zlate trsne rumenice odvisen od odgovornega ravnanja vsakega posameznega vinogradnika. S tem pozivom tudi zaključujem današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Z vami sem bil Robert Božič. Se slišimo spet čez teden dni.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
4: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starost je pomen tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov. Starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek, 28. julija, zvečer ob 20.

0: Na Radiu Ognjišče je zdaj čas za duhovni nagovor, pripravil ga je upokojeni novomeški škof Andrej Glavan. Prisluhnimo.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci na govoru na Radiu Ognjišče. Zadnji dve nedelji smo brali ali poslušali 13. poglavje Evangelija po Mateju, ki nam odkriva Božjo modrost v prilikah. Za to modrost je prosil kralj Salomon. V luči te modrosti in zdrave pameti tudi mi odkrivamo bogatstvo vere. Danes naj se nas dotakneta še priliki o zakladu in biseru. Zgodba o zakladu je zgodba o pravi modrosti življenja. Delavec na njivi očitno ni bil gospodar, ampak le najemnik. Kopal je, delal in našel na njivi skriti zaklad. Tak je našel zaklad, je prodal vse, kar je imel in kupil to njivo in tako postal tudi lastnik zaklada, za katerega nihče ni vedel. Kaj je Jezus hotel s to priliko povedati? Navadno je beseda o Božjem kraljestvu za mnoge odmaknjena. Misel se pogosto nanaša na nebesa, ta so pa še daleč. Jezus pa govori za sedanjost, kaj nam sedaj pomeni Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je v nas, če smo Boga spoznali, vzljubili, če spolnjujemo Božje zapovedi. Božje kraljestvo je cerkev, v kateri smo združeni kot bratje in sestre v isti veri in ljubezni. Bog in njegovo kraljestvo pravičnosti in ljubezni je največje bogatstvo, najvažnejša stvar v življenju. Kdor je pripravljen žrtvovati zanj vse, celo svoje življenje, bo našel polno življenja. To je Božja logika. Ne biti, da bi bil. Izgubiti, da bi našel. Kdor se odloči za vse, mora biti pripravljen zapustiti vse. Ta zaklad je skrit. Pisatelj Peter Baum opisuje svoj obisk v pravoslavnem samostanu na gori Atos v Grčiji. To je otok menihov, puščavnikov, ki živijo v majhnih skupnostih v molitvi in postu. Za seboj potopijo vse čovne, ki bi jih lahko povezovali s svetom, ki so ga zapustili. Na kamnitem otoku ostanejo in na njem največkrat umrejo. Živijo v molitvi in premišljevanju Božje besede. V takem življenju najdejo zaklad in smisel svojega življenja, ki je življenje v Božjem duhu. Ko sem videl te puščavnike, pravi pisatelj, sem spoznal, kako majhno, kar banalno, prazno in negotovo je moje življenje. Ko sem se vsako jutro srečal s predstojnikom, opatom, sem čutil njegov plemeniti, globoki, kot iz večnosti prihajajoči pogled. Pri teh ljudeh sem spoznal, da so duhovne stvarnosti resnične, da ti ljudje živijo za Boga, da so našli zaklad, našli dragocen biser. Vendar Božje kraljestvo ni samo v odpovedi in žrtvi. Odpoved je le pogoj ali cena za osrečujočo polnost življenja. Veselje nad najdenim zakladom in biserom odtehta vse žrtve. Radost je pravzaprav tem večja, čim globlje je bila tema preizkušnje. Tako pravi apostol Pavel v nedeljskem berilu, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Ko gre družina v hribe, na primer v gore, oče podspodbuja omagajočega sina. Še malo zdrži, na vrhu bo lepo. Nekateri hribolasci pa ostanejo raje kar v koči in so prikrajšani za lepoto razgledov. Napori nikomor niso cilj. Cilj je veselje, priti na vrh, premagati sebe, priti do razgledov zavestne zmage. Povežimo evangelij s prošnjo kralja Salomona. Daj svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal razločevati med dobrim in hudim. Če so nebesa naš cilj, ne bomo potovali v nasprotno smer. Odločajmo se v moči te modrosti kot najditelji zaklada in bisera. Vrednost zaklada je v srcu in pričakovanju tistega trenutka, ko bomo zaslišali besede. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno, ker ste ga iskali in gradili z dejavno ljubeznijo do Boga in bratov in sester v svojem zemeljskem življenju. Dragi bratje in sestre, vsem želim lepo in duhovno bogato počitniško nedeljo Gospodov dan, ki je hkrati naš dan.

0: Na današnji dan leta 1922 se je rodil Rafko Vodeb, duhovnik, teolog, filozof, umetnostni zgodovinar, profesor, pesnik in prevajalec, ki je zapisal: "Prihajaš, Gospod Jezus, podnevi, sredi hrupa in v miru noči, kiskavcu, ki te kliče, in k ravnodušnemu. Prihajaš kot zastonski dar." 26. julij je svetovni dan starih staršev, zato danes molimo za stare starše in starejše. Naj jim Gospod nakloni telesnih in duhovnih moči ter obilo dobre volje, da bi dar vere prenesli tudi na svoje vnuke in da jim ne bi zmanjkalo moči za molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč, ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Vse se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto počasi.
1: Tam na jugu se nič ne moti.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pa poglejmo, kdo ste slavljenci te nedelje. Jelka Urbančič Ipavčeva, Limbuš. Andrej Dobrovoljc, gasilska Kran. Ana Jevnikar, Mali Gaber, Veliki Gaber. Anica Novak, ulica Franca Seška, Vodice. Ana Marija Korošec, cesta 24. junija, Ljubljana Črnuče. Maksimilijan Glazer, Preširnova Oplotnica. Anica Grum, Ob potoku, Ljubljana. Mirko Kern, Sadarjeva Komenda. Franc Korenak, Lokovica, Šoštan. Anica Rom, Nova Cerkev. Franc Pintar, Rečiška, Bled. Anica Slapar, Dragarjeva, Ihan, Domžale. Antonija Kolbezen, ulica 11. avgusta, Črnomelj. Cvetka Kozole, Bevke, Lok pri Brezovici. Marjan Rešeta, Trnje, Pivka. Franc Rožanc, Bezovje, Šentjur. Ana Repič, Žapuže, Ajdovščina. Anica Žnidar, Gostičeva, Mengeš. Ana Kranc, Milčinskega ulica, Celje. Metod Purgar, Alpska, Lesce. Karolina Korenčan, Milčinskega, Ljubljana. Tatjana Puhič, Malna, Jurovski dol. Anica Sajevic, Vodice, Cov. Marko Lesjak, Pod lipami, Polzela. David Kravina, Škarnice, Dobje pri Planini. Maja Krnc, Kamnik pod Krimom, Preserje. Franci Kotnik, Sele, Slovengradec. Uroš Trček, Medvedje Brdo, Godovič. Jernej Gostiša, Blatna Brezovica, Vrhnika. Ana Marija Žerjav, Pristava pri Leskovcu, Leskovec pri Krškem. In Klara Žnidršič, Črnc, Brežice. Dragi slavljenci in drage slavljenke, vsem tistim, ki praznujete dvojni praznik, torej vsem Anam in Anicam, seveda želimo dvojno miro vsega dobrega, vsem ostalim pa tudi obilo vsega, kar si sami želite. Zdravja, sreče, zadovoljstva in blagoslova čez vse. In hvala, ker ste zvesti spremljevalci našega radija. Hvala, da ste podporniki in tudi prijatelji. Lepo praznujte in naj vam dan polepša naslednja melodija.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: A je tu gospa Anica?
1: Ja jesam Anica.
0: Jesam pa Mateja Subotičanec z Radija Ognjišče vas kličem.
1: A ja.
0: Za rojstni dan.
1: A ja.
0: Ja. In vam želim vsega dobrega obilo.
1: Ja, hvala.
0: Pa še za god.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Ja, kako boste praznovali, Anica? Bo kaj poseben dan danes?
1: Ne, neč poznislim. Bo, tako kaj ponovat, vsak rojsten dan, pa od malo je treba praznovati.
0: Seveda,
1: ne?
0: Seveda.
1: Malo poveselit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Povejte, kako bi pa na Radiu Ognjišče lahko naredili, da bi vam bilo danes še lepše? V mislih imam kakšno glasbeno željo. Kaj bi radi slišali?
1: A ja, kaj pa tale Ave Maria od Narcisa Junkarja?
0: Ja, bomo dali.
1: Hvala lepa.
0: Ja, lepo ja, praznujte, Anica, in vse dobro vam želim.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Tudi vam, z Bogom.
1: Ja, pa naprej še srečno odte.
0: Ja, hvala lepa, tudi vi.
1: Ja.
0: Pa še izpolnimo glasbeno željo. Anici Slapar iz Domžal bo zdaj prepeval Nace Junkar.

pa se sprehodimo še skozi okrogle obletnice. Najprej želimo vse najboljše Anici Sajevic, vodice Cov, za okroglih 60 let. Dobre želje gredo torej na Primorsko. Spoštovana Anica, lepo praznovanje vam želimo. Ana Repič, Žapuže, Ajdovščina, in Anica Žnidar, Gostičeva, Mengeš, praznujeta 70. rojstni dan. Anica Rom iz Nove Cerkve se veseli 80. let, Ana Jevnikar iz Malega Gabra, pošta Veliki Gabr, pa praznuje 90. rojstni dan. Ko boste enkrat spoznali, kako vam nevidna Božja roka v življenju pomaga, in boste na to odgovorili pozitivno, boste takoj zacveteli. In čudili se boste sami sebi, kako ste bili lahko toliko časa zadovoljni z malim. Če je srce pripravljeno, je čas za cvetenje, tudi v zrelih letih. Spoštovane gospe, Anica, Ana, Anica Žnidar, Anica Rom in Ana Jevnikar, lepo praznujte v družbi najbližjih. Sodelavci Radija Ognjišče pa vam pošiljamo srečo sveta in mlade godce.

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
3: Spet slišim.

0: Lega Herca.
1: Ura je bila 12:30, na vrsti so poročila, z nami pa novinar Marcel Krek.
2: Lepo pozdravljeni, začenjamo s športom. Ubežnik Ekvadorec Richard Carapaz je dobil včerajšnjo predzadnjo kraljevsko etapo v Alpah in potrdil pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih. Tadej Pogačar etapne zmage ni napadal, osredotočil se je na pomoč svojemu sotekmovalcu v ekipi Emiratov Mehičanu Isaku Del Toru pri ubranitvi njegovega skupnega tretjega mesta in bele majice najboljšega mladega kolesarja na letošnji dirki po Franciji, kar ima je tudi uspelo. Pogačar, Del Toro karavana so zdaj že v Parizu, kjer jih čaka še zadnja 21. etapa 113. tura, ki so jo zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji skrajšali, enako kot lani jih bo pot tudi letos vodila čez Montmartre, po etapi pa bo 27-letni Pogačar pred slavolokom zmage že petič proslavil skupno zmago na dirki vseh dirk, s čimer bo izenačil rekordno bero. Manevr poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je svojim nekdanjim delavcem več 1000 evrov dolžno podjetje Progros brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, ta pa je podjetje preimenoval v Kljukec d.o.o., je včeraj obsodil še predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanovič. Dejal je, da so v stranki zaupali napačnemu človeku in da je Mijič prestopil mejo.
3: Tak človek po našem prepričanju nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru. Pika. Zaradi zakonodaje danes tega ne moremo izvesti na način, ki bi bil odgovoren do naših voljivcev. Če bi to storil zdaj v tem momentu, bi Resnica izgubila poslanski mandat, ampak to že veste. Izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijič v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata.
2: Do takrat pa v stranki, po Stevanovičevih besedah, od Mijiča pričakujejo, da poravna vse dolgove do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja. Na afero Progros se je v ugovoru na včerajšnjem taboru svoje Slovenske demokratske stranke odzval tudi predsednik SDS in vlade Janez Janša. Dejal je, da je Mijičeva afera v primerjavi z aferami, ki so si jih privoščili nekateri drugi, malenkost. Janša je sicer včeraj v nagovoru članom in podpornikom stranke v Bovcu ocenil, da so za njimi pestri meseci. Takšni bodo tudi jesenski v luči lokalnih volitev in referendumov. Dejal je, da je SDS zagotovila za spremembe, a da vsega ne bo šlo postoriti čez noč.
4: Prva garancija za to, da se dajo spremeniti postopoma, je ekipa, ki ima Slovenska demokratska stranka v državnem zboru in v vladi. To so najsposobnejši ljudje v obeh ekipah, obe ekipi sta tukaj pomembni, ker je tako za zakonodajno kot za izvršilno oblast in nismo včeraj. Vemo, kako se spopasti z določenimi težavami, vemo pa tudi, da bo za nekatere stvari potreben daljši čas.
2: Ob tem je Janša med ključnimi izzivi vlade izpostavil področje demografije in pozval k krepitvi članstva SDS.
1: Danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti za torek in sredo pa napovedujejo sončno vreme. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 12. uri. Ljubljana zmerno oblačno 25, tudi Kranj, Ravne na Koroškem in Trebnje 25 stopinj. Maribor in Ptuj 29, Murska Sobota pretežno oblačno 28, tudi Lendava 28 stopinj. stopinj, Celje in Črnomelj 27, Koper 26, Novo mesto pretežno oblačno 26, Nova Gorica Ajdovščina 24 stopinj, Vrhnika in Gornji Grad ter Mežica 23, Logatec 22, Babno polje 21, Kredarica pa 9 stopinj Celzija. Poglejmo še stanje na slovenskih cestah. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Za Šentjakobom proti Domžalam je zaprt vozni pas in nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Dramljem in predorom Pletovarje zaradi okvarjenega vozila, na Gorenjski avtocesti pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med počivališčem Jesenice vzhod in priključkom Lipce proti Ljubljani. Še zastoje poglejmo na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, potem tudi pred Postojno proti Ljubljani, tam je zamuda približno 20 minut. Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 2 km in za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so še na cestah Petrina Fara, Lesce Bled, Dragonja Šmarje Koper in Lucija Izola. Vozite zelo previdno, opozarjamo pa še na oviran promet oziroma zaporo ceste zaradi prireditve. Cesta Žice Sveta Ana, Zgornja Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta, danes je zaprta do 16. ure, pa srečno pot. Ura je zdaj 12:37.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu v gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Danes od 14. naprej bo pokojni ležal v poslovilni vežici na Dobračevi v Žireh. Pogreb svetomašo bo jutri v ponedeljek ob 17.30 na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marijana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marijana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Od nje se bodo poslovili jutri v ponedeljek ob 15. uri na pokopališču v Lipici pri Škofji Loki. Sveta maša zadušnica bo ob 16. uri v cerkvi svetega Janeza Krstnika na Suhi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 88. letu starosti je v večnost k Bogu odšla draga mama Angela Suhadolnik z jezera pod Krimom. V 88. letu starosti je v večnost k Bogu odšla draga mama Angela Suhadolnik z jezera pod Krimom. Pogreb pokojne bo danes ob 16. na pokopališču v Preserju. Danes na dan pogreba se od nje lahko poslovite v tamkajšnji mrliški vežici. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ivana Buh, po domače Klovžarjeva mama iz Srednjega vrha 23 pri Polhovem Gradcu. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ivana Buh, po domače Klovžarjeva mama iz Srednjega vrha 23 pri Polhovem Gradcu. Pogreb pokojne bo danes ob 16. izpred kapele na Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem. Pokojna leži do pogreba na svojem domu.

0: 12 in 41 minut je zdaj ura, za vas pa imamo še 4 obvestila. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo v soboto, 1. avgusta, ob 10. sveta maša za bolne otroke, njihove družine in zdravstveno osebje. Sveto mašo bo daroval bolniški župnik dr. Anže Cunk. V Krškem v Kapucinski cerkvi bo praznovanje Porciunkule. V soboto, 1. avgusta, bo sveta maša ob 20. in po njej molitvena ura. V nedeljo bodo maše ob 8., 9., 15. in 10. 30. Ves čas bo priložnost za sveto spoved. Frančiškani v Nazarjah vabijo k praznovanju Porciunkule v nedeljo, 2. avgusta. Sveti maši bosta ob 7. in 10. Priložnost za sveto spoved bo od 7. do 12. Ta dan je mogoče prejeti porciunkulske odpustke. Svete maše v kapeli Marije Snežne na Kredarici bodo v sredo, 5. avgusta ob 11. uri, v petek, 14. avgusta ob 19. v soboto, 15. avgusta ob 8. in 11. uri in v torek, 8. septembra ob 11. uri. Tisti, ki želite prenočiti iz 14. na 15. avgust, pokličite Mira Šlibarja, 031-613-378. 031-613-378.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pokelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Na današnji dan starih staršev in starejših je Mateja Subotičanec pred mikrofon povabila doktorico Vereno in doktorja Andreja Perka. Poprašala jo je tudi naslednje.
1: Kaj če pri vzgoji oziroma razvajanju vnukov pride do konflikta s starši, zelo bolečega, da se potem prekinejo odnosi, kako takrat?
2: To mora, se do tega pride, ne, da morajo to stari starši sprejeti. Edino, kar jim ostane, edino modro, edino pametno je to, da sprejmejo, da so, na primer, če prije do tega, ne, da je vprašanje, ki je krivda, kaj je, pustimo zdaj to, to ni važno, situacija takšna je, da sprejmejo, da se ne vtikajo v odločitve svojih otrok. To je edina pot, veste, in čakati in moliti, da bo se to uredilo samo od sebe v nekem smislu. Ne, vsako poseganje in pa ne vem kaj, ne, siljenje v družino in tako.
1: Usiljevanje
2: nima nobenega rezultata in tudi je nesmiselno in nespametno. Z Bogom se pogovarjati, ne pa z svojimi otroki takrat. Tudi dosti krat se to zgodi. Kdo je zdaj kriv, pustimo zdaj, ne? Mnogo krat seveda stari starši, ki so usiljivi, ker oni imajo prav, ne, še vedno.
1: Bi popravljali še naprej.
2: Še vedno in oni vedo, kaj je prav in seveda svoje otroke učijo, kako morajo vzgajati, ne, pa logično, da nastane odpor, če je normalno. Ne. Če ni normalno, se patologija nadaljuje, ne, da se resnično stari starši vtikujejo v familijo, ne, da se pravi v familijo svojih otrok in napravijo ogromno slabega in nedobrega. Ne, da. In potem so, seveda so zamere, vendar pa, ker otroci ne znajo, ker starši niso, stari starši niso svojih otrok poslali življenje, tako se spodobi.
1: Ne, da.
2: V samostojno življenje jih vedno jih držijo še pri sebi, v nekem smislu patološki navezi. Potem tudi ti otroci ne zmorejo se na nek zdrav način ločiti od svojih staršev in potem imamo to patologijo, občutki krivde, dolžnosti in tako naprej. Je ogromno jeze in besa v ozadju, a ne da. Sem pa tja pa kakšen od teh otrok, se pravi stare starše, se pravi svoje starše, da na hladno v tem kontekstu, da prekine vse stike z njimi. In to je pravzaprav edino zdravilo.
1: Zakaj je potem doktorica Verena Perko prikrajšana taka babica, ki nima stika z vnuki?
3: Ja, si nepredstavljivo mi je. Za tako babico si sploh ne predstavljam. Ja, ni druge poti, kot recimo samo še tista duhovna pot, da jih spremlja. Brez, nekla, niti ne pomišlja o tema, ne, da ne bi bila vsak hip z njimi duhovno. To nam je vedno omogočeno. Človek je presežnostno bitje. Ne? In Andrej lahko pove, da zelo veliko teh pretrnanih stikov se ponovno vzpostavi in zelo lepo steče. Ampak tukaj mora biti tudi vsaka mama, in vsaka stara mama si v svesti, da lahko ogromno naredi. Prvič, da se v družini ne govori slabo o nikomer. Da se vsaka blagoslovi, ki pride v hišo, ali je črn, ali je bel, ali je Italijan, ali je Avstrica, ne? Mi imamo vse sorte pri naš hiši, a ne? In da se vedno znova dejansko družino povezuje, da se omogoča, da otroci, posebej vnuki, pridejo v stik tu s strici in tetami, da se za te velike praznike, recimo, tudi povabi, eni bojo prišli, eni ne bodo prišli, ampak so vrata odprta. A ne? In da doživimo resnično tisto devejo, iz kjerega gnezda prihajajo. Se že poznamo se ne več med sabo.
1: Torej, če naredimo piko pod vse, se pravi tudi, ko gredo stvari narobe, če gredo narobe, je vedno možna molitev za vnuke, a ne, ne bi bila to vloga starih staršev.
3: Blagoslov.
1: Ko pa so stvari v redu, so pa vnuki blagoslov, darilo, presežek in vse, kar je lepega in dobrega za dedke in babice.
3: Krona stvarstva.
1: Hvala lepa za vse povedano in želim lepo nedeljo.
3: Hvala.

0: Dobodan nasmejan.
1: Gospod vodopivec, a so se vam izpolnile želje, ki ste jih imeli v otroštvu?
2: Ja, pravzaprav se mi je izpolnila samo ena. Ko me je učitelj pocukal za lase, sem si želel, da bi bil plešast.

0: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: Cena glasbenega voščila z dvema pesmima je 20 evrov, za prijatelje radija Ognišče pa le 15. Hitro pokličite 01 512 11 26. Rezervirajte termin v soboto ali nedeljo in poklonite unikatno darilo. Voščilo na radiju Ognišče.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri Ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 7220.
5: Portorožu na 95,1 MHz.
0: Glasbena voščila.

Prvo glasbeno voščilo naj valovi radija Ognjišče ponesejo v Prekmurje, na prvo osvobojeno ozemlje po prvi svetovni vojni, na daljno Bistrico, na Godinovo domačijo, kulturno dediščino blizu šumenja Mure. Prvo glasbeno voščilo naj valovi radija Ognjišče ponesejo v Prekmurje, na prvo osvobojeno ozemlje po prvi svetovni vojni, na daljno Bistrico, na Godinovo domačijo, kulturno dediščino blizu šumenja Mure. Tu se že deseto leto zbirajo na letni enotedenski likovni koloniji katoliški likovni ustvarjalci in izobraženci iz domovine in tujine. Svojo ustvarjalnostjo plemenitijo tudi ta košček slovenske zemlje. Prizadevna organizatorja likovnih kolonij na Dolnji Bistrici sta predstavnika solastnikov Godinove domačije, ljubiteljev kulture iz družine Čušin z Jesenic, zakonca Gregor in Melita Čušin. Letos, ob 40-letnici smrti prvega osvojitelja Prekmurja Jožeta Godine, majstrovega borca, katoliškega duhovnika, urednika in publicista, misijonskega, prosvetnega in karitativnega delavca, je bil program likovne kolonije na Dolnji Bistrici še posebej duhovno obogaten. Kot zadnja iz rodu Godinovih na tej domačiji, vodička po spominski sobi strica Jožeta Godine, se pridružujem pozdravom zahvalo vsem z glasbenim voščilom, ki naj da dušo veselju, krila umu in polet domišljiji. Bog vas živi, oče podpiraj, Bog živi Slovenijo, Karolina Godina.

V torek je 65 let praznoval moj dragi mož in skrben oče Jani Adamlje. V torek je 65 let praznoval moj dragi mož in skrben oče Jani Adamlje. Dragi Jani, želim ti predvsem trdnega zdravja, naj te vsak dan razveseljujejo drobne radosti in mir v srcu, naj te spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Prav na današnji dan pred 40 leti pa sva si v cerkvi svetega Petra in Pavla v Zagorju ob Savi pred Bogom, sorodniki in prijatelji obljubila večno zvestobo. V teh 40 letih naju je pot življenja peljala skozi sončne dni, pa tudi skozi viharje in težke preizkušnje. Hvala ti, ker si bil ob vsakem trenutku moja skala, moja podpora in varno zavetje. Hvala za ljubezen, dobroto, spoštovanje, zvestobo in ves trud, ki ga vlagaš v najno življenje. Tvoja žena, Mojca.

Tudi ta čestitka je namenjena dragemu in skrbnemu atiju Janiju Adamlje. Tudi ta čestitka je namenjena dragemu in skrbnemu atiju Janiju Adamlje. Ati, hvala ti za vso tvojo ljubezen, ves trud, podporo in modrost, ki mi jo daješ. Želim ti ogromno zdravja in še veliko lepih trenutkov, ki jih preživljata skupaj z mami že 40 let. Za vajno obletnico poroke vama želim, da bi z roko v roki korakala skozi življenje še dolga leta, da bi vama zdravje dobro služilo. Naj vaju spremlja sreča in vse dobro. Ati, ob naslednji pesmi pa se le spomni nastopa na Ptujskem festivalu tistega davnega leta 1987. Vajin sin Matjaž.

Danes praznuje osebni praznik tudi spoštovana gospa Anica Nuša Štraus iz Zaloga. Danes praznuje osebni praznik tudi spoštovana gospa Anica Nuša Štraus iz Zaloga. En lep dan, predvsem pa zdravja ti želimo tvoje zveste prijateljice.

V sredo je praznoval svoj 30. rojstni dan naš dragi sin, brat in stric Jernej Perčič iz Olševka. V sredo je praznoval svoj 30. rojstni dan naš dragi sin, brat in stric Jernej Perčič iz Olševka. Dragi Jernej, iskrene čestitke za tvoj rojstni dan. Kar verjeti ne moremo, kako hitro se obračajo listi življenja in naenkrat si iz našega tamavga postal 30-letnik. V vseh teh letih si spoznal lepe in tudi nepredvidljive strani življenja, vzpone in padce. Si pošten in dober človek, zato verjemi in zaupaj vase, da lahko dosežeš vse, kar si želiš. Vztrajaj. In bodi pogumen, vedno je nekdo ob tebi, ki te čuva in ti pomaga, ko je težko, in se veseli s teboj, ko je vse prav in lepo. Jernej, še enkrat iskrene čestitke. Želimo ti zdravja, sreče, varnih poti na cesti in da se ti izpolnijo vse skrite želje, ki jih nosiš v srcu. Tvoji tamali mulčki pa ti kličejo: ostani tako kul, stric, kot si bil dosedaj. Tvoji oči, mami, brata Anže in matic Zanjo ter nečaki Anastazija, Amadej in Julija. Na zdravje!

Tine Lampič iz Počmarne gore, to voščilo je zate. Tine Lampič iz Počmarne gore, to voščilo je zate. Tine, za tvojih 60 barvito popisanih listov v knjigi življenja ti iskreno čestitamo. Veliko je stvari, ki bi jih lahko posebej omenili, a najbolj prevladuje naša močna povezanost, dobri medsebojni odnosi in tvoja predana skrb za družino. Vse našteto zavijamo v mašno hvaležnosti, ker si ljubeč mož in oče, zanesljiv in odgovoren vodja, hvaležen sin in ponosen brat. Ničesar drugega si ne želimo, kot da bi bilo še dolgo tako, da te spremlja ljubo zdravje, osebno zadovoljstvo in sreča, za katero sam veš, da se skriva tudi v majhnih stvareh. Hvala ti za vse, kar ob tebi in s teboj preživimo in doživimo, in hvala, ker se nate lahko vedno zanesemo. V želji, da še naprej večkrat pokukaš čez sosednjo ograjo, ti mama in oče še enkrat iskreno čestitava, prav tako pa tudi najni zlati snahi Jolandi, ki se je z okroglo obletnico srečala pred kratkim. Čestitki, draga Tine in Jolanda, se pridružujeta tudi vajina Jaka in Luka, brat Tomaš z Lidijo, ter Benjamin in Laura z družinami.

Na Anino nedeljo praznuje svoj osebni praznik Ana Jureč iz Kočevja, pred kratkim pa je praznovala tudi rojstni dan. Na Anino nedeljo praznuje svoj osebni praznik Ana Jureč iz Kočevja, pred kratkim pa je praznovala tudi rojstni dan. Draga Ana, hvaležna sem za najno prijateljstvo in za vse trenutke, ki jih preživiva skupaj. Z Božjo Berglo sicer hodiva naokrog, a to naju ne ustavi. Radi si vzameva čas za dobro kavo in se prav vsak dan slišiva po telefonu. Povezuje naju globoka vera in zavedanje, da v življenju nismo nikoli sami. Ob tvojem dvojnem prazniku ti želim vsega dobrega obilo, lepih sprehodov, trdnega zdravja ter Božjega blagoslova na vseh tvojih poteh. Naj najina vez in prijateljstvo trajata še dolgo, dolgo. Lepo praznuj, ti želim, tvoja prijateljica Nevenka.

Včeraj je dopolnil 80 let Milan Levec iz Pudoba v Loški dolini. Včeraj je dopolnil 80 let Milan Levec iz Pudoba v Loški dolini. Dragi Milan, prejmi naše čestitke za tvoj rojstni dan z željo, da bi bil zdrav in vesel še mnogo let. To ti želimo, France, Anica, Silvo in Marta.

Danes je med nami Anica Kraševec iz Zunanjih Goric, ki praznuje 80. rojstni dan. Danes je med nami Anica Kraševec iz Zunanjih Goric, ki praznuje 80. rojstni dan. Draga Ani, iskreno ti čestitamo in ti želimo, da bi bila zdrava in da bi s svojim optimizmom vse nas navdihovala še mnogo let. To ti želimo, Fani, Milan, Silvo in Marta.

Prav danes praznuje 50 let, nekaj dni nazaj pa tudi svoj god, naš Aleš Močilnikar iz Senožeti. Prav danes praznuje 50 let, nekaj dni nazaj pa tudi svoj god, naš Aleš Močilnikar iz Senožeti. Dragi Aleš, ne nazaj, v bodočnost se ozri, pozabi življenja, delo in skrbi. Radosti nove si odkri, saj samo enkrat človek le živi. Veliko Božjega blagoslova, zdravja, sreče, miru in veselja ti želimo vsi tvoji domači.

Pred natanko 80 leti je na svet prijokala draga sestra, teta in botra Anica Naglič iz Prebačevega. Pred natanko 80 leti je na svet prijokala draga sestra, teta in botra Anica Naglič iz Prebačevega. Draga teta, hvala za vse lepe spomine, ko se je ob vašem prihodu domov na Dolenjsko ustavil čas. Res smo se imeli skupaj lepo. Danes pa uživate v trenutku, ko ste zbrani v krogu ljudi, ki vas cenimo, spoštujemo in imamo radi. Želimo vam, da bi vas še naprej spremljalo zdravje, mir, zaupanje, hvaležnost in da bi vsakem novem dnevu našli razlog za nasmeh. Teta, hvala in vedno dobrodošli na Dolenjskem. Sestra Dani, nečaki in nečakinje.

Danes praznuje svoj rojstni dan mož Marjan iz Trnja. Danes praznuje svoj rojstni dan mož Marjan iz Trnja. Dragi Marjan, delo na domači kmetiji ti je v veselje. Z neumorno energijo poprimeš za vsako delo, spretno upravljaš stroji in z veseljem kosiš domače travnike. Vesela sem, da nama zdravje dopušča, da lahko oba še vedno pomagava na kmetiji. A poleg trdega dela si znava vzeti tudi čas zase. Rada obiskujeva okoliške cerkve in redno obiskujeva sobotne in nedeljske maše. A zate je nedelja poseben dan. Ko se gmašno opraviš, si oblečeš belo srajco in počastiš gospodov dan tako, kot se spodobi. Za tvoj praznik ti želimo predvsem trdnega zdravja in obilje Božjega blagoslova, kajti če človek ima to, ima vse. Naj ti kmetija še naprej prinaša veselje, v srcu pa naj bo vedno mir in zadovoljstvo. Radi te imamo, ti kličemo, žena Marija, otroci, vnuki in pravnuka.

Te dni je praznovala svoj drugi rojstni dan naša draga Hajdi Peklaj iz Drenovega griča. Te dni je praznovala svoj drugi rojstni dan naša draga Hajdi Peklaj iz Drenovega griča. Želimo ti, da bi dobroto in ljubezen prinašala staršem in med vse ljudi. Dedi Franci, babi Ana, strici, tete, bratranci in sestrične.

Danes skupaj z mnogimi imenjakinjami Anicami goduje tudi naša Anica Domajnko iz Kraljevec 7 v župniji Sveti Juri ob Ščavnici ter se spominja svojega 70. jubileja življenja. Danes skupaj z mnogimi imenjakinjami Anicami goduje tudi naša Anica Domajnko iz Kraljevec 7 v župniji Sveti Juri ob Ščavnici ter se spominja svojega 70. jubileja življenja. Anica, naj ti mati device Marije, Ana, ki v svetopisemskem prevodu iz hebrejskega jezika pomeni ta, ki je deležna Božjega blagoslova, tudi v prihodnje izprosi obilje Božjega blagoslova. Sveta Ana je priprošnica vsem materam, zato naj pri svojem vnuku Jezusu Kristusu, našem odrešeniku, izprosi, da bodo vse svoje življenje vlogo nosilke in ohranjevalke življenja, ohranjevalke našega slovenskega naroda, izpolnjevale s ponosom in veseljem. Anica, letos 16. julija si obhajala svojih okroglih 70 let življenja. Živiš, delaš in še vnaprej se požrtvovalno trudiš skupaj z možem Milanom in sinom Simonom na domačiji, kjer je dober gospodar. Hvala ti za vse, kar si dobrega storila za svojo družino. Z možem sta si sezidala novo hišo, ustvarila družino 3 otrok, ohranila domačijo svojo požrtvovalnostjo ter v duhovnem in materialnem smislu storila veliko dobrega. Še enkrat hvala za vse. Si babica in že prababica in veseli smo, da te vaša medsebojna povezanost tako osrečuje. Kličemo ti na mnoga zdrava, srečna in blagoslovljena leta. Vsi tvoji.

Vsem prijateljem, poslušalcem in vsem, ki jim je resnica, pravica in urejena država najvišja vrednota. Vsem prijateljem, poslušalcem in vsem, ki jim je resnica, pravica in urejena država najvišja vrednota, prosite Gospoda za te vrednote in se ne naveličajte. Mežnarica Mica.

0: glasbena voščila.
1: Z glasbenimi voščili bomo ponovno nadaljevali po 16. uri in vabimo vas v svojo družbo.

0: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip neba. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Stevanović napovedal ukrepanje zoper poslanca svoje stranke Resnica Mijića.
0: Janša na taboru SDS. Vseh sprememb ne bo mogoče doseči čez noč, a smer je prava. Prednostna naloga vlade – demografija.
2: Papež Leon XIV. Na Krištofovo nedeljo pozval k prekinitvi spopadov na Bližnjem vzhodu in posvaril pred potrošništvom.
0: Danes svetovni dan starih staršev in ostarelih. Papež za geslo izbral misel iz svetega pisma – nikoli te ne bom pozabil.
2: Šport. Skrajšano etapo po Parizu se končuje 113. kolesarska dirka po Franciji. Pogačar dirko osvaja petič v karieri.
0: Vreme. Ponoči se bo ozračje postopno umirilo, jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Potem, ko je manever poslanca Resnice Borisa Mijića, ki je svojim nekdanjim delavcem več tisoč evrov dolžno podjetje Progros brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, ta pa je podjetje preimenoval v Kljukec DOO, obsodil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, je to včeraj storil še predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanović. V videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je dejal, da so v stranki zaupali napačnemu človeku in da je Mijić prestopil mejo.
3: Ne gre več samo za dolgove podjetja. Izkazalo se je, da smo bili zavedeni glede številnih stvari. Od nekoga finančnega stanja do podatkov, ki jih je predstavilo vse. Iz obrazbe, za katero še vedno sploh ne vem, katero ima. Nazadnje pa še to usmehovanje delavcem s prenosem nelikvidnega podjetja. In to popolnoma brez mojega vedenja. Zato sem izvedel iz medijev, tako kot večina od vas. In bil sem šokiran. To nam je bilo storjeno za hrbtom. Zato želim povedati jasno in glasno. Tak človek po našem prepričanju nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru. Pika. Zaradi zakonodaje danes tega ne moremo izvesti na način, ki bi bil odgovoren do naših volivcev. Če bi to storil zdaj, v tem momentu bi Resnica izgubila poslanski mandat, ampak to že veste. Ta mandat pa ni mandat Borisa Mijića. To je mandat več tisoč ljudi, ki so glasovali za naš program. Do skoraj milijonske stroške na domestnih volitev ne govorim. In zato smo pač enostavno bili prisiljeni sprejeti odločitev. Izvedeli bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijić v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata.
0: Do takrat pa v stranki, po Stevanovićevih besedah, od Mijića pričakujejo, da poravna vse odgovornosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja. Na afero Progros se je v govoru na včerajšnjem taboru svoje Slovenske demokratske stranke odzval tudi predsednik SDS in vlade Janez Janša. Dejal je, da je Mijićeva afera v primerjavi z aferami, ki si jih privoščijo nekateri drugi, malenkost. Janša je sicer včeraj v nagovoru članom in podpornikom stranke v Bovcu ocenil, da so za njimi pestri meseci, takšni bodo ob jesenskih lokalnih volitvah in referendumih tudi v prihodnji. Kot je zagotovil, je SDS zagotovilo za spremembe, a da vsega ne bo šlo spremeniti čez noč.
4: Prva garancija za to, da se dajo spremeniti postopoma, je ekipa, ki ima Slovenska demokratska stranka v državnem zboru in v vladi. To so najsposobnejši ljudje v obeh ekipah, obe ekipi sta tukaj pomembni, ker je tako za zakonodajno kot za izvršilno oblast in nismo včeraj. Vemo, kako se spopasti z določenimi težavami, vemo pa tudi, da bo za nekatere stvari potreben daljši čas. Torej vsi, ki ste delali za rezultat Slovenske demokratske stranke na zadnjih volitvah, ne, ste prispevali k temu, da kljub vsem težavam in temu okolju, ki sem ga prej opisal, vseeno vemo, kako stvari premikati naprej.
0: Ob tem je Janša med ključnimi izzivi vlade izpostavil področje demografije in predstavil nekaj golih, a povednih demografskih statističnih podatkov.
4: Na tej točki je naš ključen izziv. Izziv, ki presega ene volitve, izziv, ki presega mandat ene vlade, izziv, ki presega politične ločnice, izziv, ne, ki ga lahko strnemo vprašanje, kaj bo v prihodnosti z našo domovino. 46 otrok se je rodilo, 58 prebivalcev Slovenije umrlo, 85 prebivalcev se je priselilo iz tujine in 61 prebivalcev se je izselilo iz Slovenije.
0: V luči izzivov prihodnosti je Janša pozval tudi k krepitvi članstva SDS. Včerajšnjem utripu dneva smo lahko prisluhnili načrtom sedmih ministrstev, kaj želijo postaviti v ospredje plana dela do konca leta. Tega je vlada na skoraj 80 straneh sprejela v tem tednu. Danes pa bomo pogledali, kakšne zakonske spremembe želijo pripraviti

0: vodnih dovoljenj. Poleg tega še uskladitev podnebnega zakona z evropskimi pravili, podaljšanje rokov občinam za sprejetje prostorskih planov in uskladitev stanovanskega zakona z evropskimi pravili o državnih pomočeh za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Ključne prioritete ministrstva za kmetijstvo so krepitev verige preskrbe s hrano, administrativne poenostavitve za kmete ter zagotavljanje primerne ravni zaščite živali in okolja. Poseben poudarek bodo namenili tudi odpornosti slovenskega kmetijstva, učinkovitem izvajanju skupne kmetijske politike ter podpori lokalnim skupnostim. Načrtujejo vložitev novele zakona o zaščiti živali v parlamentu in novelo zakona o veterinarstvu. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je med prioritetami izpostavilo dvig ravni odnosov s sosedi, povečanje pozornosti, sodelovanju z državami v srednji Evropi, krepitev položaja in vloge Slovenije z Evropsko unijo z močnim poudarkom na politikah povezljivosti, okrepljeno podporo Ukrajini ter aktivno in prodorno gospodarsko diplomacijo. Hkrati že potekajo priprave na Blejski strateški forum in na jubilejni 30. posvet slovenske diplomacije, ki bo konec avgusta. Med osrednjimi prioritetami Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve je področje dolgotrajne oskrbe in osebne asistence, predvsem odprava krivic, da bodo stanovalci s primerljivimi potrebami plačevali enako ceno. Načrtujejo tudi ukinitev plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in pospešitev postopkov za pridobitev pravic. Ministrstvo za kulturo načrtuje prenovo določb o finančnih podporah medijem, predrugačili bi tudi vodenje, upravljanje in nadzor RTV Slovenija. Slovenskemu filmskemu centru bi pripojili filmski studio Viba in Slovensko kinoteko. Predvidevajo še spremembe pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju kulture in spremembe financiranja samozaposlenih v kulturi. Predvidevajo tudi popolno oprostitev plačevanja socialnih prispevkov za verske uslužbence in oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za verske objekte. Ministrstvo za obrambo namerava spremeniti zakon o varstvu pred požarom, s katerim bi požarno varnost zagotovili v objektih z električnimi polnilnicami avtomobilov. Načrtuje tudi ureditev podpore gašenju iz zraka in spremembe pravil službe v Slovenski vojski glede delovnega časa in pripravljenosti. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je izpostavilo pripravo zakonodaje za ustanovitev pokrajin, a ta glede na vladni načrt še ni predvidena za letošnje leto. Med prioritetami Ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu je ureditev priznavalnine učiteljem, ki so več kot 15 let poučevali dopolnilni pouk slovenskega jezika.
1: Radio Ognjišče. Utri dneva. Po prometnih informacijah še.
2: Ob 10. obletnici umora patra Žaka Amela v Franciji dogodki za krepitev medverskega dialoga med kristjani in muslimani.
3: Škof Jamnik v oddaji Spoznanje več predsodek manj o 35. obletnici samostojne Slovenije in 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji.
2: Iz Irana poročajo o napredku v pogajanjih z Omanom na področju pomorskega prometa. Komentar Nejca Krevsa.
4: Prometno-informacijski center.
5: Lepo pozdravljeni. Cesta Žiri-Trebija je zaprta pri Kladju zaradi prometne nesreče, zato se tega odseka raje izogibajte. Na primorski avtocesti je oviran promet med Brezovico in Brhniko proti Kopru zaradi predmeta na vozišču, je pa kar nekaj zastojev. In sicer zastoji na primorski avtocesti nastajajo krajši zastoj pred Postojno proti Kopru, kakšnega posebno dolgega čakanja tam ni. Med razdrtimi Ljubljano pa je približno 30 do 40 minut zamude v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih pa nastajajo zastoji. Na štajerski avtocesti prav tako od 20 do 30 minut zamude med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora in tam občasno tudi zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru zaradi zastojev. Približno kilometer in pol je zastoja še pred predorom Karavanke.

0: proti Avstriji, voznikom, ki se odpravljajo v Kranjsko goro, zato ker še priporočamo izvoz Jesenice vzhod, pa tudi na odsekih glavnih in regionalnih cest ponekod nastajajo zastoji in sicer na relaciji Petrina Fara, Logatec Vrhnika, Dragonja Šmarje Koper ter Bohinjska Bela Bled. Voznike pa tudi opozarjamo, da danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognišče, Barbara Janežič.
1: Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
2: Papež Leon XIV, ki poletni oddih še vedno preživlja v Castel Gandolfu, se je v današnjem nagovoru ob Krištofovi nedelji spomnil trpljenja civilistov v Sveti deželi, tudi na Zahodnem bregu in v Gazi. Pozval je k vrnitvi za pogajalsko mizo, pravični politični rešitvi, končanju novih napadov in status quo ter nadaljeval.
3: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
4: Vnovič pozivam tudi v zvezi z razmerami na celotnem Bližnjem vzhodu, kjer je zaostritev vojaških operacij spet prinesla nasilje in uničenje, s čimer je resno ogroženo življenje številnih civilistov, hkrati pa se je pomankanje pitne vode in električne energije še povečalo. Iz dna srca pozivam vse vpletene strani, naj ustavijo napade in nujno spet odprejo poti za dialog in diplomacijo, da bi čim prej dosegli mir, ki si ga celotna regija tako močno.
3: Per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
2: Ob tem je zagotovil svojo nadaljno molitev za vse trpeče v vojaških konfliktih. Kritiziral je tudi sodobno potrošniško industrijo, ki nenehno ustvarja umetne potrebe ter prodaja odgovore, ki človeka ne izpolnijo. Pravi neprecenljivi biser je odnos z Bogom, ki prinaša resnično veselje ter krepi medsebojne vezi, je poudaril Sveti Oče, v uvodu nagovora pa izpostavil, da srečanje z Božjim kraljestvom človek življenja ne omejuje, temveč ga širi. Spomnil je, da Bog nagovarja vse ljudi brez razlikovanja. Sveti Oče se je v nagovoru spomnil tudi Svetovnega dneva starih staršev in ostarelih, ki nas vabi k sodelovanju med različnimi generacijami. Poudaril je dragoceno vlogo starejših v cerkvi in družbi ter pozval k spoštovanju ustrezni oskrbi in pozornosti do njih. Papež je sicer za geslo letošnjega svetovnega dneva izbral misel iz svetega pisma Nikoli te ne bom pozabil. Konkretnim pobudam za sodelovanje med različnimi generacijami smo posvetili tudi sredino oddajo Pogovor o, v kateri smo med drugim predstavili projekte Zavoda Simbioza. Prispevek Marjane Debevec.
5: V času demografskih sprememb, osamljenosti starejših, vse večje odtujenosti med ljudmi ter slabljenja vezi med generacijami so pobude, kot je Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis, še kako dragocene. Direktorica Ana Pleško je na majskem posvetu v državnem svetu poudarila, da medgeneracijsko sodelovanje danes ni več le lepa družbena vrednota, ampak nuja. Prav zato v omenjenem zavodu že več kot desetletje razvijajo programe, ki povezujejo mlade, starejše, šole, vrtce, domove za starejše, društva in občine.
6: Gre za srečanje generacij, ki imajo vsak svoje znanje, vsaka svoje vrednote, vsaka svoje izkušnje in vsaka svojo moč. In mladi starejšim sicer približujejo digitalni svet, starejši pa mladim vračajo življenjske izkušnje, potrpežljivost, modrost in pravzaprav tudi občutek za sočloveka in za odnos.
5: Ena od teh pobud je Simbioza skupnost, mreža več kot 170 organizacij po vsej Sloveniji, v katero so vključeni vrtci, osnovne in srednje šole, domovi za starejše, zdravstveni domovi, društva upokojencev in lokalne skupnosti. Skupaj pripravljajo digitalne delavnice, gibalne aktivnosti, pogovore, druženja in druge oblike sodelovanja. Druga pobuda je Simbioza mobilna. Gre za potujočo učilnico v 8-metrskem predelanem kombiju. Z njo obiskujejo predvsem ruralne kraje, kjer so možnosti za digitalno izobraževanje slabše.
6: Ko vidiš ti nekoga, ki pokliče svojega otroka na drug konec sveta ali pa vnuka in ko se pač on tam razjoče, ker to zdaj končno zna, je to nek trenutek, ki ga moraš doživeti. No. To se pač ne da opisati z besedami.
5: Mobilna učilnica je doslej obiskala več kot 500 krajev in vključila več kot 11.600 udeležencev. Najstarejša udeleženka je bila stara 110 let, kar potrjuje, da za učenje nikoli ni prepozno. Ker pa ena sama delavnica pogosto ni dovolj, so v simbiozi razvili še tretjo pobudo – brezplačno mobilno aplikacijo Magda, ki ima danes že več kot 11.000 uporabnikov. V njej so zbrane novice, vaje za zdrav življenjski slog, miselne igre, dogodki, izleti, recepti in predvsem video vodiči za uporabo pametnih tehnologij. Tehnologija pa po besedah Ane Pleško ne nadomešča odnosa, ampak je samo orodje, ki pomaga pri samostojnejšem življenju.
6: Največji učinek našega dela ni zdaj samo v tem, da nekdo zna uporabljati te digitalne tehnologije, ampak da se ob učenju, da se ob teh medgeneracijskih aktivnosti ponovno vzpostavlja ta odnos, ki ga dan danes ob hitrem tempu življenja pogostokrat pozabljamo.
5: Ko povezujejo generacije, tako gradijo zaupanje, pripadnost in bolj srčno skupnost. Družina pri tem ostaja prva šola zaupanja, odgovornosti in skrbi za drugega, toda njene vrednote se lahko širijo tudi v šole, društva, domove in občine.
2: Ob 35-letnici samostojne Slovenije in 30 let od prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji je bil gost oddaje Spoznanje več predsodek manj za Radio Ognišče in Planet 2, ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. V pogovoru je spregovoril o športu, o samosvojitvi Slovenije in tudi o spravi.
7: Pa potem se seveda druga dejanja, ki kaže na to, da ni neke resne pripravljenosti. A veste, tudi to, da nekdo Ljubljani odloča, kje bo kdo pokopan, pa da nima prostora na ljubljanskih Žalah in da tudi predsednica in vsi ostali nekako tiho se strinjajo s tem. To je žalostno. To ni humano, to ni človeško, ne sem krščansko. Ampak na tisti temeljni človeški ravni, torej dejanje štejejo in gledajte, ta figa v žepu je bila že od začetka, so bili pa potem, seveda, predsednik Pahor lahko mirno rečemo, pa nekateri drugi so pa naredili res pomembne korake na tej poti sprave in sem prepričan, če bi te ene ključne stvari na strukturni ravni, zapravo, da bi bil pogreb dostojen, pogreb vseh žrtev druge svetovne vojne, da imajo pravico do imena in priimka na ljubljanskih Žalah, glavnem mestu Slovenije. In mislim, da na ta način bi marsikakšen problem bil rešen.
2: Škof Jamnik je spregovoril tudi o vlogi cerkve v družbi, umetni inteligenci ter izzivih, ki stojijo pred slovensko družbo, državo in cerkvijo. Dejal je,
7: da stvar ni prista in iskrena, kaže na to, da so mnogi naši politiki, ne bom zdaj rekel vsi po imenih, jih ne bi našteval, hodili pridno, se stikali s sedanjim papežem ali pa oziroma predvsem pa s prejšnjim Frančiškom ali pa Benediktom ali pa Janezom Pavlom II. Za svoj marketing, populizem, v zadnji so bilo pa čisto druga dejanja. To smo več ali manj tudi jasno povedali. Jasno povedali, ker se mi zdi, da ti pogovori, kot ste pravilno omenili, se nič ne zgodi naprej, nek ta generalni sporazum, ki je bil sprejet na ravni Sveti sedež Slovenije, ja, naslednjih korakov pa ni bilo. Zdaj, veliko je razlogov, lejte, od leta 92, ko je padla Demosova vlada in potem vse, kar je bilo, vemo, kakšna, da smo imeli glavne vlade, ki so bile usmerjene, ki so imele absolutno levo usmeritev. Niso bili vsi slavi, da bi rekel, nekateri so imeli voljo, željo nekaj narediti, ampak princip v jedru pa te volje, želje, da se nadaljni koraki na področju, pa naj gre to za šolstvo, ali pa ko gre za umetno naše sakralne spomenike, a veste, koliko ljudje zbirajo to vse, da vendarle nekaj obnovijo, ali pa ko gre za vprašanje socialno področje, ali pa davko in vseh ostalih stvari. Ni bilo volje od tistega leta naprej ravno to, ker se ne sprejme tega osnovnega načela, da je subjekt cerkev kot subjekt v tej družbi nekdo, s komor se resno pogovarja.
2: Je za Radio Ognišče dejal škof Anton Jamnik, ki mu lahko prisluhnete v audio in video obliki na naši spletni strani. Ob 10. obletnici umora patra Žaka Amela, ki sta ga 26. julija 2016 med sveto mašo izvedla fanatika Islamske države, so po Franciji pripravili številne spominske dogodke. V tej luči še posebej spodbujajo medverske pobude, osredotočene na medsebojno spoznavanje kristjanov in muslimanov, razstave ter trenutke molitve in druženja. Predsednik francoske škofovske konference kardinal Jean-Marc Avelin je dopoldne daroval sveto mašo, ki so jo prenašale javne televizijske postaje, več Maja Morela Čuk.
8: Če je danes ohranjanje spomina pomembno za mlade rodove, je treba obenem priznati, da so odnosi med kristjani in muslimani v Franciji v 10 letih napredovali. Kljub temu ostaja še veliko poti, ki jih bo potrebno prehoditi. Nezaupanje pa je še vedno mogoče izrabljati za različne namene. Direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani, dominikanec Jean-François Bor, je za vatikanske medije povedal, da začetki dialoga z muslimani v Franciji segajo že v leto 1973, ko je cerkev v ta namen ustanovila posebno službo, da bi katoličanom omogočila podrobnejši vpogled v delovanje muslimanske vere. Po terorističnih napadih v ZDA leta 2001 so se tudi muslimani v Franciji zavedli, da obstajajo džihadistični in teroristični tokovi, kar je zanje pomenilo veliko presenečenje. Zato so se mnogi odločili od teh dejanj distancirati. Tako so po umoru očeta Amela leta 2016 škofe v Parizu obiskale visoke muslimanske delegacije, da bi izrazile sožalje in jasno obsodile napad. Tudi generalni tajnik Svetovne muslimanske lige, ki je na svetovni ravni zastopal vahabizem Saudske Arabije, je obiskal kraj umora patra Amela. Skupaj z nadškofom Ruena se je udeležil bedenja, pripravljenega v njihovo čast. Ti verski dostojanstveniki so po besedah patra Bora razumeli, da je kljub temu, da so predstavniki določene islamske konzervativnosti in strogosti, ki lahko spodbuja precej agresivno obliko islama, nujno razvijati drugačno sporočilo. Direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani je še povedal, da je danes v Franciji tako med kristjani kot med nekristjani čutiti nekakšno tesnobo, ki se je razširila do te mere, da vpliva tudi na politično ozračje v državi. Zato je vzgojni izziv zelo pomemben.
1: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
2: Iz Teherana sporočajo, da se Iran uspešno pogaja z Omanom glede osrednjih pomorskih poti čez obe državi. Oman je v zadnjih tednih pripravil predlog, po katerem bi bila južna plovna pot v omanskih vodah odprta brez posebnih dovoljenj, medtem ko bi se za plovbo skozi severni koridor ob iranski obali upoštevali določeni dogovorjeni postopki. Zakaj se Oman sploh pogaja in kakšen je namen takšnih predlogov, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
9: Ocenjujem, da je glavni namen predvsem zagotoviti nekakšen kompromis, ki bi na eni strani zadovoljil iranske politične in zlasti varnostne zahteve, hkrati pa omogočil prost pretok blaga, storitev in naravnih virov skozi ključne pomorske žile sveta. In če samo pomislimo, zakaj ta veriga pomembna tudi za Slovenijo, ključne surovine prihajajo ravno čez Perzijski zaliv, Hormuško ožino, Omanski zaliv, Arabsko morje, pa tudi Bab el-Mande, Rdeče morje, pa Sueški prekop in naposled Sredozemlje, kjer evropska pristanišča pričakujejo to. Oman je tukaj zelo pomemben igralec, saj se že vrsto let profilira kot zaveznik Zahoda in Združenih držav Amerike, hkrati pa ohranja izjemno dobre odnose z Iranom. In če pogledamo samo primer nafte, Oman leži na jugovzhodu arabskega polotoka in skupaj z Iranom nadzoruje Hormuško ožino, eno najpomembnejših pomorskih poti na svetu. Skozi to osko ožino potuje približno petina svetovne trgovine z nafto in velik del tekočinjenega zemeljskega plina. Če je plovba skozi ožino motena, se to skoraj takoj odraža v višjih cenah energije po svetu, kar smo ob zadnjih spopadih Američanov z Iranci že izkusili, in to razume tudi Oman, ki želi ohraniti pomorsko pot odprto ter preprečiti novo vojno v Perzijskem zalivu. Kar so ne nazadnje želje tudi ZDA, Iran pa želi ohraniti svoj strateški vpliv, Oman pa po drugi strani išče nekakšno srednjo pot, ki bi zadovoljila obe strani. Oman torej predlaga dva plovna koridorja, južnega skozi omanske vode za neovirano mednarodno plovbo in severnega ob iranski obali, kjer bi Iran ohranil varnostni nadzor in upravljavsko vlogo. Kako točno bi to izgledalo, je stvar pogajanj. Oman ima v mislih nekakšen skupni center za usklajevanje plovbe in izmenjavo informacij o varnosti pomorskega prometa. Prav tako bi jasno ločili trgovski in vojaški promet, da bi zmanjšali možnost incidentov ter zagotovili spoštovanje mednarodnega pomorskega prava, ki bi se ga držale tudi druge države. Ocenjujem, da zdaj Iran usporedno z zaostrenimi razmerami skuša prek Omana doseči vsaj minimalno točko soglasja, zmanjšati tveganje za nadaljno vojaško eskalacijo in ustvariti prostor za nadaljevanje diplomatskih pogovorov.
4: Ubežnik Ekvadorec Richard Carapaz je dobil včerajšnjo predzadnjo kraljevsko etapo v Alpah in potrdil pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih. Tadej Pogačar etapne zmage ni napadal, osredotočil se je na pomoč svojemu sotekmovalcu v ekipi Emiratov Mehičanu Isaku Del Toru pri obranitvi njegovega skupnega tretjega mesta in bele majice najboljšega mladega kolesarja na letošnji dirki po Franciji, kar ima je tudi uspelo. Pogačar, Del Toro in karavana so zdaj že v Parizu, kjer jih čaka še zadnja 21. etapa 113. tura, ki so jo zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji skrajšali, enako kot lani jih bo pot tudi letos vodila čez Montmartre, po etapi pa bo 27-letni Pogačar pred slavolokom zmage že petič proslavil skupno zmago na dirki vseh dirk, s čimer bo izenačil rekordno bero.
10: Treba vprašati, da je, ampak za mene je vsak tur poseben, ta prvi, kar je prvi, ta drug, kar se je potrdil, ker veste, kako je, ko enkrat zmagaš, je najtežje to, še enkrat ponoviti, potem po dveh drugih mestih, pa velik etapnih zmagah, še dve zmage na turu, obe dve posebne, zdaj je bila peta, izenačil rekorde, portadeju skos nekaj posebenega in z dneva v dan nas šokira, tako da nač, mi sledimo in se trudimo, da ga podpiramo na njegovi poti.
4: Je o pomenu pete skupne zmage na turu povedal športni direktor Pogačareve ekipe Emiratov Andrej Hauptmann. Nadaljujemo z nogometom. Na včerajšnji prvi tekmi drugega kroga sezone 2026-2027 v slovenskem prvenstvu je Mura na svoji fazaneriji z 1:0 premagala ljubljansko Olimpijo, na drugi pa Maribor na Ljudskem vrtu s 3:0 Brinje Grosuplje. Danes ob 18. bo Bravo v Stožicah gostil Nafto, Koper pa ob 20:15 Radomlje. Par Aluminij Celje je zaradi udejstvovanja obeh klubov v Evropi prestavljen. Še namizni tenis, naš najboljši igralec Darko Jorgič je turnir serije Star Contender v brazilskem São Joséu dos Campos-u včeraj končal v četrtfinalu. Van se je prebil po zmagi s 3:0 v nizih nad Angležem Tomom Jarvisom, nato pa v boju za polfinale premoč priznal Yukiji Udu. Japonec je bil od Hrastniča na boljši s 3:0. To je bil šport v 3 podneva.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti za sredo, za torek, sredo in četrtek napovedujejo sončno vreme. Mi pa zdaj poglejmo še temperature izmerjene po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Novo mesto, Celje, Velenje, Mežica, Ptuj, Trebnje in Litija 28 stopinj. Maribor 30, Murska Sobota 29, Kranj 27, Vrhnika 26, Idrija in Gorenja vas 25, Postojna in Listca 24, Tolmin 22, Jezersko 21, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Žiri-Trebija, zaprta pa je pri Kladju. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa med Razdrtim in Ljubljano, tam je zamuda približno 40 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Dramelj proti Slovenskim Konicam, občasno pa zapirajo tudi predor Pletovarje proti Mariboru. Pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je zastoj, dolg je kilometer in pol in tam vozite zelo previdno. Na cestah Logatec-Vrhnika je zastoj in tudi na cesti Bohinjska Bela-Bled. Še zaradi prireditev do 16. ure zaprta cesta Žice Sveta Ana, Zgornja Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah. Vozite previdno in strpno, pa srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

O smrtnici. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Svojci sporočajo, da je po hudi bolezni v 54. letu gospodu odšel Franci Trček iz Žirov. Pokojni leži v poslovilni vežici na Dobračevi v Žireh. Pogreb sveto mašo bo jutri v ponedeljek ob 17.30 na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marijana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Svojci sporočajo, da je v 83. letu k Bogu odšla draga mami, sestra, babi in teta Marijana Čebular, rojena Ferko iz Škofje Loke. Od nje se bodo poslovili jutri v ponedeljek ob 15. uri na pokopališču v Lipici pri Škofji Loki. Sveta maša zadušnica bo ob 16. uri v cerkvi svetega Janeza Krstnika na Suhi. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Še kulturni namig. Lepo vabljeni v poletno gledališče Studenec, kjer bo nocoj ob 21. domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
1: Oddaja za lepše sožitje med nami.
2: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
3: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov, starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
2: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek, 28. julija, zvečer ob 20.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Založba Emanuel je lani jeseni izdala novo zbirko pesmi pod naslovom K Bogu ozrite se. Prinaša 12 svežih slavilnih pesmi iz prenovljene pesmerice On živi, v katerih prepevajo mladi iz skupnosti Emanuel in njihovi prijatelji. Prisluhnimo jim v pesmi Jezus, daj, ne mudi se.

0: V pesmi Jezus, daj, ne mudi se z albuma K Bogu ozrite se so bili z nami mladi iz skupnosti Emanuel.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu!
2: Da bo dan nasmejan.
3: Gospod vodopivec, a so se vam izpolnile želje, ki ste jih imeli v otroštvu?
4: Ja, pravzaprav se mi je izpolnila samo ena. Ko me je učitelj pocukal za lase, sem si želel, da bi bil plešast.

0: Na Svetih Višarjah bo tudi letos srečanje Slovencev iz domovine, zamejstva in sveta. Vabljeni na 38. romanje treh Slovenij v nedeljo 2. avgusta. Ob 10.30 bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja, ob 12.00 pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof dr. Ivan Jurkovič. Sledila bosta kulturni program in priložnost za druženje pod Višarjami. Prijave za avtobus sprejema potovalna agencija Trud. Dobrodošli na Svetih Višarjah 2. avgusta. Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-ov biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
2: Radio Ognjišče.
3: V Tolminu na 91,2 MHz.
4: Glasbena voščila.

Pred kratkim je praznovala svojih častitljivih 92 let, danes pa obhaja svoj god draga sestra Ana Kozjek iz Reteč. Ob dvojnem prazniku prisluhni tem željam. Pred kratkim je praznovala svojih častitljivih 92 let, danes pa obhaja svoj god draga sestra Ana Kozjek iz Reteč. Ob dvojnem prazniku prisluhni tem željam. Naj ti sveta Ana izprosi moči za vsak nov dan, dobri Bog pa naj te čuva, varuje in spremlja svojim blagoslovom. Želim ti, da bi ohranila svojo dobro voljo, vedrino in srčnost, ki jo tako rada deliš z drugimi. Predvsem pa ti želim zdravja, zdravja in še enkrat zdravja. Naj ti ga ne zmanjka, da boš lahko z veseljem in hvaležnostjo hodila naprej po svoji življenjski poti. Vse najboljše in prisrčen objem ti pošilja tvoja sestra Ivanka.

Spoštovana gospa Ana. Spoštovana gospa Ana. Ob vašem godu in rojstnem dnevu vam iz srca voščimo vse najboljše, tudi sodelavci Radia Ognjišče. Želimo vam, da bi vsak dan našli razlog za nasmeh, ohranili vedrino in pogum ter bili obdani z ljudmi, ki vas imajo radi. Naj vas na življenjski poti spremljajo toplina, zadovoljstvo in Božji blagoslov.

V sredo je dopolnila 80 let svojega življenja Angelca Ziringer iz Ruš. V sredo je dopolnila 80 let svojega življenja Angelca Ziringer iz Ruš. Draga Angelca, ob tvojem lepem življenjskem jubileju ti iz srca čestitam in se zahvaljujem za vse dobro, kar si v teh 8 desetletjih podarila svojim bližnjim. Naj bo ta okrogla obletnica priložnost za veselje, hvaležnost in ponos na prehojeno življenjsko pot. Ker se z otroško zaupnostjo rada priporočaš nebeški materi Mariji, naj te ona nežno vodi, varuje in zakriva svojim plaščem ljubezni skozi vse dni tvojega življenja. Naj te spremlja veliko sonca v srcu, nasmehov na obrazu in toplih trenutkov v krogu tvojih dragih. Vse najboljše za 80. rojstni dan ti želi prijateljica Mimi iz Smlednika.

Spoštovani in nam zelo dragi župnik Franc Vidmar. Spoštovani in nam zelo dragi župnik Franc Vidmar. Nad faro Žužemberk je legla temna senca, ko smo izvedeli, da nas boste zapustili. V naša srca se je zarezala rana, ki zelo boli in skeli. Težko izpuščamo iz naše srede pastirja, ki je tako dobrotljivo, požrtvovalno in potrpežljivo pasel. Naj vam bo dobri Bog, bogat plačnik za vse, kar ste dobrega storili. Prosimo in želimo, da se nas še kdaj spomnite v molitvi, pa tudi v lepih spominih. Dragi župnik, hvala, Bog vas živi in Mati Marija varuje, hvaležni farani Žužemberka.

Kličemo Anico Brečko z Rečice v Laškem, ki danes praznuje svoj god, pred dobrim tednom pa svoj rojstni dan. Kličemo Anico Brečko z Rečice v Laškem, ki danes praznuje svoj god, pred dobrim tednom pa svoj rojstni dan. Za oba praznika ti želimo zdravja, predvsem pa sreče in božjega blagoslova na tvoji nadaljni življenjski poti z ljubečim možem Romanom, vnuki ter vsemi ostalimi v družini. Draga Ani, naj pride Bog v tvoje najgloblje sanje. V božjih rokah se prav nihče ne izgubi. To ti želijo Ani, Irena in Milan iz Trbovelj.

Pred kratkim je praznovala rojstni dan Ingot, draga žena, mami in babica Magdalena Hrastnik iz Stopc pri Laškem. Pred kratkim je praznovala rojstni dan Ingot, draga žena, mami in babica Magdalena Hrastnik iz Stopc pri Laškem. Draga naša mami, pri tako skrbni, predani, požrtvovalni in dobronamerni ženi, materi in babici je težko najti prave besede, ki bi povedale to, kar čuti naše srce. V njem je predvsem hvaležnost, da te imamo, saj smo iz tvojega naročja prejemali zemeljske in nebeške dobrine. Zgled dela, skromnosti, ljubezni do družine in zemlje, ki nas je preživljala, je najboljša popotnica za naša življenja in hvala, ker si za to poskrbela. Tako smo trdno stopali v svet, bogati z izkušnjo nesebične ljubezni v naši primarni družini. To skušamo predajati naprej in ti obljubljamo, da ne bo pozabljeno, kaj vse si storila za nas. Na ljubega Boga se obračamo s prošnjo, da te ohranja še mnogo, mnogo let pri zdravju. Naj te osrečuje osebno zadovoljstvo in naša hvaležnost, ki nima meja. Radi te imamo. Mož Martin in najinih 7 otrok. Rebeka z Markom, Istok z Jero, Leon z Mašo, Krištof z Doro, Lara z Aleksandrom, Tobija z Emo ter Sofija. Vnuki Olga, Oskar, Juri, Filip, Kasper, Eva in Nathan pa dodajajo, da komaj čakajo tvojega 8. vnuka, da bo tudi on deležen babičinih dobrot. Tvoja goveja juha in štrudel preprosto nimata konkurence.

19. julija sta praznovala 59. obletnico poroke Božidar in Fanika Novak iz Paridola. 19. julija sta praznovala 59. obletnico poroke Božidar in Fanika Novak iz Paridola. Peter, Sabina in Daša iz srca želimo, da ostaneta še dolgo let za vzgled v veri do Boga, ljubezni drug do drugega in dobroti do vseh okoli vaju.

Spoštovana Fanika in Božidar Novak. Spoštovana Fanika in Božidar Novak. Ob obletnici poroke vama čestitamo tudi sodelavci Radia Ognišče in vama tudi v prihodnje želimo medsebojnega spoštovanja, razumevanja, podpore in opore, zavito v čudovito mašno nesebične ljubezni. Bog vaju živi!

V torek, 21. julija, je šesto poglavje v življenjski knjigi začel pisati Damjan Arhar iz Šentvida. V torek, 21. julija, je šesto poglavje v življenjski knjigi začel pisati Damjan Arhar iz Šentvida. Damjan, ko ura več ne služi pravočasnemu odhodu v službo in domov, je čas za tvoje skrite želje. Začni uresničevati, saj se jih je v teh letih nabralo kar nekaj. Sedaj izgovorov več ni. Ne pozabi pa, da smo ob tebi prijatelji, ki te pri odločitvah in realizaciji podpiramo in se že veselimo vseh rezultatov, ki so pred teboj. Pogumno, odločno na vseh poteh ti želimo, tako pri gradnji, športu, prostem času in času namenjenem svojim bližnjim in prijateljem. Damjan, življenje se piše le enkrat, zato ga zapisuj tudi z veliko začetnico, uporabi pa tudi podčrtaje, klicaje in vprašaje. Tako bo zanimivo in te bo iz dneva v dan spodbujalo k novim izzivom in uspehom. Teh ti želimo obilo. Osebnega zadovoljstva, dragi Damjan, miru v duši in sreče v srcu ti iskreno želimo.

0: Takole sredi popoldneva, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa je čas, da pogledamo tudi v jutrišnji program na Radiu Ognjišče. V zadnjem julijskem, poletnem in počitniškem ponedeljku boste slišali kuharske nasvete sestre Nikoline. Za zelenjavno mineštro, domače testo za lazanjo, jedi iz kolerabe, omako za nadevane paprike, kumarično omako, rulado ali pito iz ajdove moke, domač sladoled in domačo začinko. Vabljeni k poslušanju svetovalnice ob osmih. V poletnih oddajah Beseda je zakon vam posredujemo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja, tokrat o pisanju velike začetnice v liturgičnih besedilih. Prisluhnite ob 9.20. Ob 10.15 bodo na vrsti kulturni utrinki, ob 11.40 pa oddaja, v kateri boste izvedeli, kam vas vabi romarsko potovalna agencija Arituras. V popoldnevu ne zamudite oddaje Spoznanje več predsodek manj. Ob 17. uri bo naš gost pater Branko Cestnik. Govorili bomo o poletnih oratorijih, taborih in romanih za mlade. Dotaknili se bomo javnega izražanja vere vrhunskih športnikov, kar je velika razlika od nekaj desetletij nazaj. Za konec pa še o sedmih glavnih grehih v slovenskem javnem in političnem življenju. V večerni oddaji prijatelji Radija Ognjišče, ki bo med 20. in 22. uro, boste najprej imeli besedo poslušalci, saj si boste lahko izbrali glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Z vami bo kramljal Marjan Bunič. V drugem delu oddaje pa boste slišali četrti del reportaže z radijskih počitnic v Španiji. Vabimo vas, da pridete v družbo Radija Ognjišče tudi jutri, v ponedeljek 27. julija. Seveda, ostanite z nami tudi v nadaljevanju tega popoldneva, če vas poti ne bodo zapeljale kam proč od radijskih sprejemnikov.
1: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišču jih boste našli po ugodnih, poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Čeplin Čarli. Za smeh na vseh poteh.
2: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjišce.si 05-611-7220.
3: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 Hz, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
4: Audio BM.
5: Radio Ognjišče.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Mohorjeva družba je vedno skrbela za celoten slovenski kulturni prostor. Jutri bo minilo 175 let od podpisa razglasa o ustanovitvi Društva svetega Mohorja. Zaradi novonastalih razmer po prvi svetovni vojni danes delujejo tri Mohorjeve družbe v Celovcu, Celju in Gorici. In jubileju organiziranega slovenskega založništva bomo tudi posvetili našo tokratno oddajo. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V današnji oddaji boste lahko slišali posnetke z rednega letnega srečanja, ki ga je vodstvo vseh treh Mohorjevih družb, torej iz Celja, Celovca in Gorice, imelo v mesecu juniju, in sicer v Celju. Najprej prisluhnimo skupni izjavi, ki jo je podala ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe, doktorica Tanja Ozvatič.
2: 27. julija 1851 je bil v Celovcu podpisan razglas o ustanovitvi Društva svetega Mohorja, ki pomeni seveda torej tudi jubilejnih 175 let organiziranega slovenskega založništva. Mohorjeva je prva organizacija, ki je povezala in duhovno zedinila Slovence celotnega etničnega prostora, Slovence navadila brati, moliti in jih vodila do vsakršnega napredka. Mohorske knjige so Slovencem prinesle večjo obralno pismeno, širšo izobrazbo, lažje razumevanje svetega pisma, poglabljanje krščanske vere, gradivo za šole, strokovna in splošna gospodarska znanja, znanstveno literaturo, razvedrilo in vse splošno umiko v maternem jeziku. Globoka duhovna in kulturna vizija blaženega škofa Antona Martina Slomška je tako pred 175 leti priklicala k življenju Mohorjevo družbo, ki je ves čas iskala in v vseh krizah prelomnih časov tudi našla odgovore na svoje zastavljeno poslanstvo s knjigo Prebujati slovenskega človeka za ljubezen do lastnega jezika, naroda in vere. Kot že rečeno, torej zaradi novonastalih mej po prvi svetovni vojni danes delujejo tri Mohorjeve družbe v Celovcu, Celju in Gorici, vse tri kot samostojne pravne osebe v treh državah, a v sodelovalni povezanosti skupnih korenin. V 35. letu slovenske države, torej slovenski narod obeležuje 175 let delovanja prve slovenske založbe in ni veliko organizacij, ki bi se ponašale s tako dolgo zgodovino neprekinjenega delovanja in to toliko močneje priča o odnosu Slovencev do svojega jezika, kulture, pisane besede, ustvarjalnosti, slovenske umike, torej po Slomškovi zaslugi in zaslugi njegovih somišljenikov so prav Mohorske knjige postale tisti element, ki je povezoval Slovence celotnega etničnega prostora že skoraj pol drugo stoletje pred tem, ko smo lahko začeli na glas razmišljati o slovenski državi. Čisto na kratko v zgodovino, torej po koncu prve svetovne vojne, se je Mohorjeva leta 1919 morala umakniti iz Celovca. Za 8 let je zatočišče vso založniško in tiskarno dejavnostjo našla na Prevaljah, leta 1927 pa se je preselila v Celje, kjer domuje že 99 let. Se pravi, je to hkrati tudi napoved za eno okroglo obletnico prihodnje leto. In nobeno leto od ustanovitve do danes, niti med vojnama izdajanje knjig ni usahnilo. Tudi ko knjige zaradi političnih sprememb niso mogle do ljudi onstran novih državnih meja, je bila najprej 1924 v Gorici ustanovljena Goriška Mohorjeva družba. Ta najmlajša mohorska sestra se je rodila v času preganjanja slovenskega jezika in s tem naroda na Goriškem in Tržaškem s posebnim poslanstvom. Ohranjati slovenstvo na tem obmejnem prostoru ne le živo, ampak tudi dejavno. Kot eden sestavnih delov treh narodnosti, slovenske, furlanske in italijanske. To je dosegala s knjižnimi izdajami, ki odkrivajo, širijo poznavanje domače krajevne zgodovine, kulture in umetnosti ter krščanske vere v vseh njenih razsežnostih. Iz tega bogatstva je rasel trdoživ ponos do lastnega jezika, ki ni klonil v najtežjih časih zlasti dveh svetovnih vojn in spremenjenih pogojev narodovega življenja na tem koščku slovenske zemlje. Ne samo, da ni klonil, prerasel je v kulturni dialog z obema sosednjima narodoma ob zahodni meji. In tako že desetletja po drugi svetovni vojni Goriška Mohorjeva družba izdaja knjige slovenskih in italijanskih avtorjev tudi v italijanskem jeziku. S tem gradi enotnejši in strpnejši duhovni in kulturni prostor z edinstvenim poslanstvom povezovanja in približevanja narodov v iskanju skupnega dialoga preko različnih jezikov. Svoji narodni majhnosti se zaveda, da je na ta

0: knjižne ponudbe, ki ne pozna meja med narodi. V letu 1940 je nacistična oblast Celovcu prepovedala Mohorjevo družbo in odvzela nepremičnine. Leta 1947 so Celovško Mohorjevo ponovno ustanovili in odvzete nepremičnine so ji bile vrnjene. Od ustanovitve je tako Mohorjeva družba tudi najstarejša samostojna ustanova med Slovenci na Koroškem, ki si prizadeva za kulturni, izobraževalni in narodni razvoj slovenske skupnosti in za širjenje slovenskega jezika. Danes je založniška dejavnost v slovenskem in nemškem jeziku pravzaprav manjši del poslanstva Mohorjeve v Celovcu, saj kot najpomembnejše središče slovenskega kulturnega življenja na Koroškem odločilno prispeva k ohranjanju slovenske identitete, kulture in zgodovinskega spomina med koroškimi Slovenci v Avstriji ter spodbuja dialog, sodelovanje in povezovanje med slovensko in nemško govorečo skupnostjo. Posebno pozornost poleg spodbujanja bralne kulture namenja predvsem vzgoji in izobraževanju mladih v dvojezičnem okolju, dejavnosti dvojezičnih jasli, vrtca, ljudske šole in dijaškega doma varstva, ob tem pa še lastne tiskarne in številnih družbeno pomembnih projektov, vsem tem pa je tudi eden večjih zaposlovalcev na avstrijskem Koroškem, kjer sta znanje slovenskega jezika in dvojezičnost pomembna prednost. Z vsemi temi dejavnostmi je današnja Mohorjeva družba v Celovcu tudi pomemben nosilec gospodarske in kulturne stabilnosti slovenske skupnosti v regiji. Celjska Mohorjeva družba pa tudi danes z okrog 70 izdanimi naslovi letno sodi med večje klasične slovenske založbe s širokim repertoarjem humanistike in leposlovja za vse generacije. Torej vse od izida slovenske kolede za leto 1859 še danes izdaja vsakoletni znameniti Mohorjev koledar, nadaljuje edinstveno tradicijo redne zbirke, ki jo na svoj način izdajata tudi sestrski založbi. In tako imenovana Mohorjeva zlata doba v času urednikovanja Franca Saleškega Finžgarja je dala pogum založniškim podvigom vse do današnjih dni v projektih, kot so Platonova zbrana dela, prevod božanske komedije, prvi veliki slovenski filozofski leksikon Antona Stresa, leksikon likovne teorije Jožefa Muhoviča, Jegličev dnevnik, Hieronimova pisma in še marsikaj, tisočim drugim humanističnim in leposlovnim izvirnim in prevodnim knjižnim delom. Celjska Mohorjeva skrbno neguje tudi za slovenski kulturni in duhovni prostor, nepogrešljivo pomembne zbirke, kot so religiozna misel, cerkveni očetje, antika, Nobelovci, Slomškova zbrana dela, neminljivi smisel. Knjiga je torej tako prav po zaslugi Mohorjeve družbe in danes vseh treh družb pomembna vrednota slovenstva in ne tudi danes pomen slovenske knjige ni nič manjši. Prepričana sem, da moč knjige ni odvisna od našega spremenljivega dojemanja njene moči. In verjamem, da so toliko bogatejši torej tisti, ki se te moči zavedajo, tisti, ki berejo knjige. Res pa je, da je v današnjem času za ohranjanje, kultiviranja in funkcionalne pismenosti slovenskega naroda potrebno vložiti več prizadevanj v tem zavedanju. Glasneje in načrtno je potrebno opozarjati na pomembnost slovenske knjige, ki je ohranjevalka in branilka razvoja slovenskega jezika, da nam jezik ne spolzi med prsti dojemanja samoumevnosti kulturnih vrednot, ki so naredile slovenski narod. Poslanstvo slovenske umike je namreč tudi sodobni družbi vse bolj potrebno, ko se zdi, da jezik javnosti ne pozna več potrebne strpnosti, ne loči več pravih meja spodobnosti, se ne ozira dovolj na meje lastne svobode. Pomembno je, da ima slovensko založništvo prav Mohorjevi družbi odgovornega branika kakovostne, klasične in tradicionalne literature, da ob drznih sodobnih založniških projektih in kakovostnem modernem literarnem razvoju sočasno ohranja tudi živo vez s tradicijo, slovenskim izročilom in duhovnimi koreninami slovenstva, razvejanega in kulturno bogatega v celotnem etničnem prostoru, tako v slovenski državi kot v izseljenstvu in zamejstvu. Na milijone knjig Mohorjeve družbe je tako neprecenljiva vez s preteklostjo in prihodnostjo, že doživetim in spoznanim, že odkritim in zapisanim, hkrati pa tudi z neslutenimi možnostmi, ki jih današnje in pretekle knjige ponujajo prihodnim bralcem.
1: Tako ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe, doktorica Tanja Ozvatič, ob jubileju 175-letnici najstarejše slovenske založbe in ta jubilej praznujemo prav v letu, ko samostojna in neodvisna Slovenija praznuje

je 35 let. V nadaljevanju boste slišali še, kako delujejo vse tri Mohorjeve družbe in kakšno je njihovo poslanstvo v današnjem času ter tudi pred kakšnimi izzivi stojijo.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Jutri bo najstarejša slovenska založba, Mohorjeva družba, dopolnila 175 let. Njene korenine so v Celovcu, še dan danes deluje tam, pa seveda tudi v Celju in v Gorici, torej povezuje v slovenski kulturni prostor, še posebej tudi naše zamejstvo. Prisluhnimo zdaj nekaj poudarkom iz delovanja Mohorjeve družbe v Celovcu. Predsednik monsignor Ivan Olip in pa direktor dr. Karel Hren.
2: Mohorjeva se je rodila v Celovcu, sedaj deluje v treh državah kot tri sestre, ki so tesno povezane med seboj. In veseli smo, da se vsaj enkrat letno, enkrat v Gorici, enkrat v Celju, potem spet v Celovcu, srečujemo in s tem spodbujamo drugega pri našem skupnem poslanstvu.
3: Ja, prav lep dobro dan tudi v mojem imenu. Me veseli, da smo se tle v tem sestavu danes zbrali. Jaz bi sedaj, ki je itak bilo že zelo veliko povedano, tudi glede Celovca, izpostavil sam še nekatere posamezne momente. Prvi je ta, da me veseli tudi odmevnost na to tiskovno konferenco. Mi pogostokrat doživljamo v Celovcu seveda situacijo ene strani, da so mediji pod pritiskom, da je potem itak udeležbe deloma na določenih tiskovnih konferencah, da ni tako močna. In drugič, da seveda, če si publiciraš v manjšinskem jeziku, da je to še veliko težje. To se pravi, za nas je že pomembno, ker smo nekje na tisti severni liniji, da čutimo v Sloveniji neko zanimanje za našo stvar, neko odmevnost, da nas mediji pri tem podpirajo, kjer potem si nekoliko okrepljen, tudi če nastopaš v Celovcu, kjer sicer, če tega ne bi bilo, bi bili nekoliko osamljeni. To se pravi, za nas je to že potrditev tudi našega dela, da imamo to medijsko pozornost, to podporo tudi strani Republike Slovenije, tudi z vaše strani. To je prva stvar, ki se mi zdi pomembna. Druga stvar, ki je bila prej že povedana, je ta, da celoška Mohorjeva družba se toliko razlikuje od ostalih dveh Mohorjevih družb, da je pri nas založniška dejavnost sicer najbolj tradicionalna dejavnost, ampak ena od več dejavnosti. Mi imamo poleg založbe tudi tiskarno, knjigarno in potem velik izobraževalni sektor. In ta izobraževalni sektor sega pa od jasli, vrtca, šole do dijaškega doma, do mature. In to je seveda za ohranjevanje manjšinskega jezika zelo pomembno. Zelo močni smo naprimer tudi pri šolskih knjigah, ravno tudi zaradi te kombinacije z izobraževalnim sektorjem in skupaj Mohorjeva družba v Celovcu zaposluje skoraj 100 oseb. To se pravi, smo že tudi v tem celoškem merilu neka prepoznavna struktura, tudi nemška javnost nas nekje registrira. Skušamo seveda biti tudi povezovalni in seveda je 175-letnica za nas tudi prvič lep izraz neke vztrajnosti, da se tam je ta struktura vseh teh desetletjih obdržala. Tudi določeni momenti v tej zgodovini niso bili enostavni. Prej bilo že rečeno, da je bila Mohorjeva družba Celovcev razlaščena že leta 1940, to se pravi še preden, so nacisti napadli Jugoslavijo, so že videli nekje glavnega nasprotnika ravno v Mohorjevi družbi, da se že v tistem momentu takoj prepovedali. Tudi kasneje ni bilo vedno enostavno za Mohorjevo družbo, ampak zato nas seveda veseli, da imamo ta lep jubilej in da razvijamo nekje to stvar naprej. In meni se zdi tudi ta trojnost teh naših treh družb nekaj posebnega. Vsak ima neko zgodovino za sabo, vsaka od teh treh družb je doživela zgodovinske momente, ki niso bili enostavno, danes je pa ravno to moda tudi moč Mohorjeve družbe. Goričani so nek slovenski most v romanski svet, mi smo nek most v germanski svet in skupaj pa smo s tem tudi močnejši s vsemi temi našimi dejavnostmi.
1: Tako sta o delovanju celovške Mohorjeve družbe spregovorila predsednik monsignor Ivan Olip in direktor dr. Karel Hren.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Najstarejša slovenska založba Mohorjeva družba letos praznuje 175 let. Prav jutri je obletnica podpisa razglasa o ustanovitvi. To se je seveda zgodilo v Celovcu. Vemo, da Mohorjeva družba deluje tudi zelo močno v zamejskem prostoru in na rednem letnem srečanju, ki je bilo meseca junija v Celju, sta spregovorila tudi monsignor Renato Podbersič, predsednik Goriške Mohorjeve družbe in nato še tajnik Marko Tavčar.
2: Naša Goriška Mohorjeva družba seveda je najmanjša med temi sestrskimi družbami. Nastala je, kot je bilo že rečeno, iz političnih razlogov, ker so nastale nove države. Prej smo bili močno povezani s Celovcem. Je bilo do 16.000 članov, mohorjanov, v starih časih pred 100 leti, torej 1924. Je bila ustanovljena formalno, 25. je pa začela izdajati knjige. Gotovo je veliko naredila, še posebej v času pod Italijo, to se pravi v času fašizma, in je pravzaprav bila edina, ki je med drugimi ustanovami ostala še živa. To se pravi, jo fašizem ni uničil v tistih 25. do 30. letih prejšnjega stoletja. Zavedamo se, da ta majhnost je lahko tudi velika prednost. Gotovo, nimamo tistih bogatih finančnih rezerv ali izvirov, kakor ostali dve Mohorjevi družbi. Obenem tudi ne obvladamo toliko knjižnih izdaj, prihajamo tam do 10 knjig na leto v izdajanju. So pa te knjige dragocene, bodi si zaradi tega, ker ozaveščajo našega manjšinskega, če smem grobo izraziti, človeka v Italiji in blizu meje z našim slovenskim jezikom, kar ni samo po sebi umevno v takem velikem narodu, kot je italijanski, in kjer imamo za sogovornika človeka, Italijana ali Furlana, ki se čuti velikega in seveda na slovenski jezik veliko krat mu dela velikanske težave. Prej se bo navadil angleško ali nemško ali francosko, kakor slovensko, pa živimo skupaj. Torej, se čutimo most med narodi in v tem pogledu je Goriška Mohorjeva družba enkratna v smislu, da kljub majhnosti in majhnim sredstvom kljubuje temu pronicanju kapljica za kapljico v romanski svet. Še posebej od nastanka samostojne Slovenije je ta poudarek bolj v ospredju in ga skušamo uresničevati z izdajami v italijanskem jeziku, obenem pa skrbimo tudi za prehod iz italijanskega prostora v slovenski prostor v problematikah, ki so nam blizu. Eden poseben poudarek je skrb za izdaje knjig naših preganjanih med fašizmom in komunizmom oseb. Posebej so to bili duhovniki, ki so bili obsojeni celo na smrtno kazen ali pa velike zaporne kazni, odsedeli precej let in podobno. In imamo kar še nekaj takih duhovnikov, ki računamo, da bomo o njih izdajali knjige. To so bili res branitelji naše narodnosti ob tej meji. Rečemo jim z enotno besedo, ki je bolj beneškega izvora, čedermaci. In vsako leto, skoraj zdaj zadnja leta, izide kakšna knjiga z tega področja. Posebno problematiko in pozornost posvečamo tudi skrbi, da ne ločimo posvetnega prostora od duhovnega prostora. sem prihajajo, zlasti v preteklosti, morda še bolj kakor danes, ampak v načrtu imamo tudi to, da bi posvetili pozornost našim, recimo, božjim potem, pa tudi središčem, kjer je duhovna kultura nastajala in se potem širila še v druga središča. Zelo veliko željo imamo nadaljevati tudi primorski biografski slovenski leksikon, ki je izšel v tam v 70-ih, 80-ih letih. Takrat je končal, ja. Mi imamo pa še v načrtu nadaljevanje tega, če bodo sredstva in volja ljudi to dovoljevala. Upamo, da bomo program peljali naprej in s tem obogatili tudi naš primorski in s tem tudi vseslovenski prostor.
3: Ja, gospod Podvršič, naš predsednik je dejansko izpostavil celotno sliko in tudi načrte, ki jih gojimo pri Goriški mohorjevi družbi. Jaz bi samo v dopolnilo pojasnil, da je Goriška mohorjeva družba del zadruge Goriške mohorjeve, se pravi, da zadruga povezuje tri enote. Knjižne izdaje, se pravi Goriško mohorjevo družbo, ki je najstarejši dejavnik v tem okviru, tednik Novi glas, zahvaljujem se glavnemu uredniku, da je danes med nami, ki seveda tudi že od leta 95 izpolnjuje v našem prostoru izredno pomembno vlogo kot medij, ki izpostavlja in izrisuje ta drugi vidik pluralnosti v medijskem prostoru v zamejstvu. In še otroško revijo Pastirček, ki je najstarejša otroška revija med Slovenci v Italiji, saj izhaja vse od šolskega leta 45-46. Torej, so ti trije, bi rekel, elementi, ki se stavljajo zadrugo, ki imajo seveda vsak nekje različno področje delovanja, vendar v enotni skrbi, da našim ljudem ponujajo knjige in branje, ki jih dopolnjuje, izobražuje, in torej opravljamo tisto poslanstvo, ki velja za mohorjeve družbe vse od svoje ustanovitve dalje.
1: Ja, tako smo zdaj le slišali o delovanju Goriške mohorjeve družbe, najmlajše med sestrskimi družbami, ki pa ima pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske identitete in slovenskega jezika v Italiji in deluje kot most med kulturami in narodi. Govorila sta predsednik Goriške mohorjeve družbe, monsignor Renato Podbersič, in pa tajnik Marko Tavčar.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Današnjo oddajo posvečamo Mohorjevi družbi in njeni letošnji 175-letnici. Prav jutri bo obletnica podpisa razglasa o ustanovitvi. Seveda Mohorjeva deluje tako v Celovcu kot tudi v Gorici in je zelo pomembna tudi za naš zemeljski prostor. No, seveda pa že skoraj 100 let Mohorjeva družba deluje tudi v Celju. Prisluhnimo zdaj predsedniku celjske Mohorjeve družbe Lojzetu Kozarju.
2: Meni se zdi zanimivo, pomembno to, da Mohorjeva družba ni nastala v Ljubljani, ampak v Celovcu, se pravi na obrobju slovenskega prostora. In tako še danes delujeta dve celovška in goriška na obrobju slovenskega prostora, pa tudi jaz kot trenutni predsednik celjske Mohorjeve prihajam z obrobja, iz Prekmurja, ki je komaj 100 let povezano z osrednjo Slovenijo. To samo govori, kako je Mohorjeva družba ves čas skrbela za celoten slovenski prostor. Ne glede na državne meje, pač koliko so to okoliščine dovoljevale, je pošiljala knjige vsem Slovencem. In to je nekako poslanstvo Mohorjeve še danes, da skrbi za obrobje. Pa ne samo fizično obrobje slovenstva, ampak sploh obrobje, ko je tudi beseda kot taka, slovenska beseda, marsikomu danes nekje na robu, mu ni tako pomembna. Mohorjeva družba, oziroma vse tri Mohorjeve družbe, pa svojim prizadevanjem skrbijo, da pride knjiga do teh ljudi, ki se čutijo malo na robu, duhovno na robu, kulturno na robu, ali kako drugače, na robu, da jim prinaša neko upanje, neko bogatstvo, ki ga lahko zajamemo v knjige in v to delo, ki ga te tri ustanove opravljajo. Pa se veselim te visoke obletnice, pa se veselim obstoja vseh treh Mohorjevih družb in sem prepričan, da bomo še naprej delali to, kar je naše poslanstvo, da bomo skrbeli za obrobje in s tem tudi krepili tisti osrednji del. Kajti, če je obrobje močno, je tudi celota močna, če se pa obrobje krha, se pa ta osrednji prostor vedno bolj zožuje. In prepričan sem, da se ne bo zoževalo, kajti imamo tri take močne ustanove, ki bodo to še naprej ohranjale. Lepo besedo in lepo bogato vsebino, kar bo še naprej prihajalo do vseh ljudi.
1: Tako Lojze Kozar, predsednik celjske Mohorjeve družbe. Na srečanju v Celju so predstavniki vseh treh Mohorjevih družb, torej iz Celovca, Gorice in Celja, govorili tudi o tem, koliko knjig na leto pravzaprav izdajo. Takole sta spregovorila direktor celovške Mohorjeve Karel Hren in pa Danica Ozvadič, ravnateljica celjske Mohorjeve družbe.
3: Nas je približno 40 knjig, mi smo pa zelo močni, tudi to je glavna gospodarska dejavnost na področju založbe pri šolskih knjigah. In tam skrbimo na ene strani za dvojezične knjige oziroma za slovenske knjige, tudi za pouk na dvojezičnih šolah na avstrijskem Koroškem in potem pa tudi za številne veroučne knjige, to se pravi, tam imamo pomembno vlogo glede teh šolskih knjig in te knjige so potem tudi digitalizirane, tako da to je tudi važna komponenta naše založniške dejavnosti.
4: Celjska Mohorjeva izda nekje med 70-80 naslovi, včasih tudi kakšnega več, pač odvisno malo od založniškega leta, od zahtevnosti projektov, ker pokrivamo res širok spekter pravzaprav za celotno bralstvo, od knjig za otroke in mladino, domačega prevodnega leposlovja, strokovnih knjig, znanstvenih knjig, tudi učbeniških gradiv, tako da je to številka tam nekje se giblje. Še zmeraj sodimo med eno večjih slovenskih založb. Mislim, da je v Sloveniji založb, ki izdajo več kot 50 knjig na leto, tudi tam nekje 8 do 9.
1: En začetek in danes tri Mohorjeve družbe, ki si prizadevajo, da knjiga doseže ljudi, da jim prinaša upanje in duhovno bogatstvo. Kakšno pa je pravzaprav sodelovanje med vsemi tremi družbami? O tem Marko Tavčar, Renato Podbersič in pa Karl Hren.
5: To sodelovanje se je začelo sredi 80-ih let, ko smo se na pobudo dr. Inska iz Celovca in mislim Valentina Inska starejšega in Patra Žvegliča, ki je bil takrat predsednik Celjske Mohorjeve družbe in torej našega odbora Goriške Mohorjeve družbe smo se dobili prvič na Koroškem. In od takrat dalje dejansko se ti sestanki redno odvijajo, enkrat, dvakrat na leto. Na teh sestankih se pogovarjamo pač o stanju, o razmerah in tako dalje. In običajno tudi se dogovarjamo glede skupnih izdaj. Vsaj ena knjiga, dve knjige na leto izidejo kot skupna izdaja. Včasih so te izdaje tudi recimo vezane med dvema založbama, včasih vse tri sodelujemo, pač glede tudi na vsebine, ker je jasno, da nekatere vsebine bolj nagovarja celoten slovenski kulturni prostor, druge pa bolj recimo osrednje slovenskega ali nekje na meji s tem s primorskim svetom oziroma koroškim, ne? Tako da to je malo odvisno od leta do leta. Nekatere izdaje so bile tudi, bi rekel, tako kar dragocene in zahtevne, druge mogoče malo manj, ampak gotovo so to knjige, ki skušajo ohraniti in dati neko vrednost temu celotnemu našemu slovenskemu kulturnemu prostoru. Če bi kaj dodal?
6: Morda bi samo dodali še to, da poleg skupnih knjig na leto izdamo tudi kakšne določene članke za sestavke za koledar, ki jih potem objavimo še v ostalih sestrskih koledarjih. Ja.
3: Jaz bi dodal sam to, da Celoški Mohorjeva družba tudi kot volilni partner vodi razne čezmejne evropske projekte in naprimer tudi na relaciji Avstrija-Italija in tam je seveda potem zelo dobrodošlo, da imamo partnere v Gorici in se potem tudi lahko na ne obračamo, če imamo te kakšne konkretne projektne aktivnosti. Tako da to je v smislu tega mreža že zelo pomembno. Glede samega števila knjig bi pa še to dodal, da sicer, jaz sem prej rekel, da imamo 40 knjižnih naslovov na leto, ampak smo na avstrijskem Koroškem tista založba, ki izda največ knjig. To je svoj Koroška relativno mehna dežela, ena četrtina Republike Slovenije po prebivalcih in je ta knjižna produkcija že tudi odmevna v nemško govorečem prostoru, to svoj, če greste v eno nemško knjigarno celovco, najdete tam, če gre za sodobno zgodovino in etc. številne knjige Mohorjeve družbe in je to že zelo pomembno, tudi za oblikovanje javnega mnenja med nemško publiko, ta založniška dejavnost slovenske manjšine. Tako da tle imamo že tudi neko širšo vlogo, ki je potem tudi v nemškem prostoru prepoznavna.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Tokratno oddajo posvečamo jubileju Mohorjeve družbe, ki ni nastala v osrednji Sloveniji, temveč v Celovcu, na obrobju slovenskega etničnega ozemlja, in Celovška in Mohorjeva družba danes še vedno uspešno delujeta, sta branika na obrobju slovenskega etničnega ozemlja. O knjigi in o prihodnosti knjige so prav tako razmišljali na rednem letnem srečanju vseh treh Mohorjevih družb meseca junija v Celju, in tako bomo zdaj le slišali ravnateljico celjske Mohorjeve, doktorico Tanjo Ozvadič, potem bo govoril tudi magister Ivan Olip, ki je predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu, pa tudi dr. Karel Hren in še urednik celovške Mohorjeve Hanzi Filipič. Torej vabljeni, da prisluhnete.
2: Mogoče ena od stvari, na katerih se mi zdi, da bo vsaj celjska, pa tudi sicer mislim, da Mohorjeva družba obstala, je kljubovanje temu načinu razmišljanja, kamor gre razvoj sodobnega sveta, samo zato, ker lahko. Ne, počnemo, razvijamo tehnologije samo zato, ker lahko. Ne glede na to, ali to človeštvo prinese kaj dobrega ali ne. Ne, in tako smo zdaj v teh dneh brali, ne vem, na severu prepovedujejo elektronske naprave, mobitele, elektronska digitalna gradiva v nižjih triadah izobraževanja. Ne. Se pravi, tu se mi zdi, da je potrebno, da vstopamo, govorim zase, kot celjska Mohorjeva družba, v ta prostor zadržano v tem smislu, da knjiga, branje ostane neko varno vzletišče človeštva, če začnem tam, kjer človek začne brati, ne, v otroštvu. Se pravi, da ne sledimo nekim trendom in razvoju, ali tako kot smo tudi v zadnjem času brali, ne, da se moramo založniki prilagajati bralcu in ga najti tam, kjer nas potrebuje, že kadar, dokler gre za, za neko preživetje in za neko doseganje poslovnih rezultatov. Poslanstvo Mohorjeve je pa predvsem drugje, ne, v ohranjanju kakovostne literature in tudi v ustvarjanju tega, kar se nam zdi, da je za človeštvo, če zdaj tako na široko rečem, smiselno, vredno, potrebno. Torej ne samo sledenje razvoju, kar lahko, ampak kot en garant, Mohorska knjiga kot en garant kakovostne literature.
3: Pa se mogoče tako.
2: Predvsem korona, mislim, da nas je naučila tega, da se da s tem preživeti, ampak je potrebno vložiti veliko več dela v vsak proces in predvsem v stik z bralstvom. Torej tisto, kar je ključ, je zelo skrbno načrtovanje vsakega projekta vnaprej, kakovosten in zaupen poslovni odnos med vsemi ustvarjalci knjige in pa predvsem iti s knjigo na teren in med ljudi. Tako tudi najlažje nagovoriš svoje bralce in jih prepričaš v tem smislu, navdušiš. Ja. Kako verjamem, da knjiga bo obstala?
4: Mislim, da kljub vsej digitalizaciji in vsem napredkom, s katerim smo danes soočeni, da ne smemo pozabiti, da knjiga ostade neka kulturna vrednota, če vzameš knjigo v roko in bereš. Je pa dejstvo, in s tem se moramo spoprijazniti, da mlajši rod je bolj v digitalnem področju na poti in živi s tem, in da je lahko težje približati to strukturo temu rodu oziroma tem mlajšim bralcem. Tudi pri nas na Koroškem opažam kot duhovnik in kakoli, ker imamo mnogo poverenikov pri razpečavanju knjig. Če prideš knjige ponujati, ja, babica, ki je še imela knjige, je umrla, ostali pa so nepismeni, kar se tiče slovenščine. Ne? To je, mislim, ni samo na Koroškem pri nas problem, to je potem na Goriškem enak problem in to. Ne? In potem pa lahko pozabiš. Ja?
5: Mislim, da Mohorjeva je toliko posebnost med založbami in to pri nas bila po mojem podobno tudi za ostali dve družbi, mi na to ne gledamo samo ekonomsko. Ja. Mi imamo seveda neko splošno poslanstvo in mi bi morali izdajanje številnih knjižnih naslovov takoj ustaviti, če bi na to gledali izključno ekonomsko. ker to ni profitno. Se pravi, mi deloma tudi posel na drugih področjih in s temi dohodki izenačimo primankljaje na področju splošna knjiga. Seveda pa je potem vprašanje, koliko se tle lahko privoščiš. In to je potem seveda že potem tudi vprašanje, poslovno vprašanje, kako pa so te knjige kljub temu dosežejo bralce in tak naprej. Se pravi, to tudi treba gledati na oboje, na to poslanstvo, na drugi strani pa tudi na to ekonomsko plat. Pri nas je konkretno tako, da ta šolski program, ki ekonomsko ne bo uspešen, da me manj skrbi, ker imamo sedaj pač ta trend proč od digitalizacije tih prvih šolskih stopnjah dejansko med fizično knjigo v rokah in to potem brati. Mi potem seveda dopolnujemo to analogno ponudbo tudi s digitalnimi ponudbami. To se pravi, da imamo QR kode, ko dobiš potem dodatne informacije, ali pa pesmi go, ali pa knjige in tak naprej, tak da so taki kombinirani produkti. Moj to bo nekje tako ostalo, kjer otroci bodo rabili to fizično knjigo, kjer je tudi pedagoško to pomembno. Pri splošnih knjigah pa je tako, da seveda, če je družba taka, da teži k temu samo še kratke novice, samo še slike, en določen odstotek ljudi bo vedno hotel imeti tudi poglobljene informacije in poglobljeno bralo. Teh je manj, se strinjam, teh je vedno manj, to čutite žurnalisti, to čutimo založbe, ampak tisti, ki to delajo, so potem pa nadpoprečni, lahko vplivni, pa tudi multiplikativni. Se pravi, kljub temu soustvarjamo javno mnenje. In prej je bilo na Koroškem, kaj bez vem, 200 novih knjig zgodovinskih in zdaj jih je pa morda 50. Ja, in če od tega mi naredimo dober del, potem smo tle pri oblikovanju javnega mnenja nadpoprečno vplivni. In tudi to je potem pomembno in tudi za naše poslanstvo.
2: Sam, če še to dodam, no, res tisti, ki bodo brali knjige, bodo imeli toliko večjo prednost, v to ne dvomim. Ne? Ko si ti pred računalnikom, ti naredi karkoli, ko se znajdeš v situaciji, delaš pa s tem, kar si sam prebral sam naredil. Ne? In že na lanskem knjižnem sejmu se je močno razvila debata o tem, a bomo založbe še založbe ali bomo postali samo knjigotržci, ker se nam to seveda veliko bolj izplača. In mislim, da je to tudi vezano na vaše vprašanje. Ne? Predvsem uvoziti knjigo v angleškem jeziku, zakaj bi jo sploh še prevajali. Ne? In mislim, da se bo tu vedno bolj tudi ločil ta trg v tem smislu, kdor bo želel zaslužiti. Ja, verjetno je to krajša pot, ampak tako kot rečeno, Mohorjeva ohranja res pomembno poslanstvo, da prav z močjo tiskane knjige skrbimo za razvoj in ohranjanje slovenskega jezika, kulturnega in duhovnega izročila.
6: Smem nekaj še dodati in sicer ti si omenila to slovenski knjižni sejm, je zelo dobro primer, pojdite enkrat na Dunaj gledati, kako se dunajski knjižni sejm razvijal. Namreč je šel pred od komercializacije tega, ten, da da poudarek na vsebine, ki povabi avtore, vse sami zorganizirajo in morajo vedno večje dovoljanje odpirati, ker vedno več ljudi hodi na te sejme in plačajo vstopnino. Ne. V Sloveniji se je pa to šlo lih nasprotno smer, to se pravi komercializacija, to največji razstavni prostor imajo tisti knjige, ki knjige kodajajo in potem vedno več angleških knjiga. Ne. To najbolj treba razmisliti. Pa mogoče še tudi, kar je izredno pomembno po moji oceni. Če ne bomo naučili naših otrok, da male otroke, da berejo, da vzamejo knjige v roke, ne, bo to za našo družbo katastrofa, ker dejansko raziskave kažejo, da je branje knjige tudi trening, možganski trening, ne samo trening duha, ampak enostavno možganski trening, da so potem otroci sposobni, da verijo lahko, da lahko v šoli tudi tem izzivom sokos, ne, ker tudi to opažamo, ne, da ti otroci, ki prihajajo v prvi razred, so vedno manj sposobni, ne, zato ker imajo pač te digitalne naprave v rokah, ne, in imajo izobraženega, izurenih možganov. Ne, tako da mislim, da je to tudi eno izmed poslanstvo, mi, ki bomo zdaj zelo paziti, pa ne, da bodo naši otroci, to se pravi, predšolski in pa kot je tudi tisti, ki hodijo v ljudsko oziroma osnovno šolo, da bodo res vzeli knjige v roke, pa da bomo mi jim brali in da bodo tudi otroci brali. To je po moji oceni ena izmed najbolj pomembnih zadev.
7: Ja, če samo dodam, še podobno velja tudi za naš prostor. Ne? Recimo, zanimivo je, da zelo koristna zadeva predvsem pri šolskih otrocih je ta vseslovenska, bi rekel, akcija, bralna akcija za otroke, ne, se pravi bralna značka. To je, nekatere šole so seveda zelo dejavne v tem smislu, druge malo manj, ampak nasplošno gledano vseh slovenskih šolah v zamejstvu je uveljavi ta projekt in vsako leto tudi prirejajo te prireditve, ki so vezane na bralno značko. Naj povem, da tudi nekatere otroške knjige Goriške Mohorjeve družbe so potem vključene v ta projekt. Podobno velja za pobudo Primorci beremo, ki je tudi čezmejna pobuda, velja tako za naš zamejski prostor, kot za občine in primorsko, širšo primorsko, se pravi knjižnice, ki delujejo v tem prostoru, vsako leto naredijo izbor knjig, ki jih potem ponujejo bralcem. Kdor prebere določeno število knjig, je pač deležen tega priznanja in med temi knjigami so tudi knjige, ki jih izdaje Goriška Mohorjeva družba. Je pa res, da je v zadnjih, recimo tako, 10-15 letih število naklade precej padlo. Recimo mi smo pred 15 leti še tiskali okrog 1000 izvodov zbirke, zdaj recimo redna zbirka s koledarjem smo na 600 izvodih. Ne, to je že velika razlika. Zdaj, mi, če ne bi dobili javnih prispevkov v strani Italije in Slovenije, mi ne bi mogli si privoščiti teh založniških podvigov. Ne glede na to, da velika večina pač članov odbora in tako dalje smo delovni na nekako prostovoljni ravni, na amaterske ravni. Ne? Torej, zaposlujemo in plačujemo zelo majhno število ljudi, ki se ukvarjajo z izdajo knjige.
2: Tudi v Sloveniji mislim, da nobena založba ne preživela, če ne bilo javne oziroma državne podpore knjigi, to sploh ni nobeno vprašanje, ne? In tu mislim, da je eno področje, ki ga je v resnici treba bolj naslavljati. Ne?
6: Ja. Ja. Tudi velja naša zahvala tako državi Sloveniji, kot tudi Avstriji, ki nas bodo prijali, tudi to je treba
4: razumeniti. Ja.
1: Tako so o izdajanju knjig in o prihodnosti Mohorjeve družbe, pravzaprav treh Mohorjevih družb v Celovcu, Celju in Gorici, razmišljali na rednem letnem srečanju, ki je bilo meseca junija v Celju. In tako smo v tokratni oddaji lahko prisluhnili predsedniku Mohorjeve družbe v Celovcu, monsignorju Ivanu Olipu, direktorju te družbe, dr. Karlu Hrenu in pa uredniku Hanziju Tomažiču, predsedniku Goriške Mohorjeve družbe monsignorju Renato Podbersiču in tajniku Marku Tavčarju ter predsedniku Celjske Mohorjeve družbe Lojzetu Kozarju in pa ravnateljici doktorici Tanji Ozvatič. Kot rečeno, Mohorjeva družba že 175 let, prav jutri bo obletnica podpisa razglasa o ustanovitvi, povezuje celoten slovenski kulturni prostor, ljudem še vedno prinaša knjigo in z njo tudi upanje in pa duhovno bogatstvo. Skrbi tudi za krepitev celotnega slovenskega naroda. Zato smo ji tudi posvetili tokratno oddajo. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom!
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Pred nami, drage poslušalke in dragi poslušalci, je tisti del dneva, ko začenjamo večerni program na Radiu Ognjišče. Ob 18.30 vas vabimo, da prisluhnete oddaji Gradimo odprto družbo. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice je izrazil globoko obžalovanje zaradi sprejetja nove uredbe Evropske unije o vračanju, ki omogoča hitre deportacije migrantov in prosilcev za azil iz 27 članskega bloka. Več boste slišali prav kmalu. Ob 18.45 bo na vrsti rubrika Spominjamo se, ob 18.50 pa rubrika Svetnik dneva. Danes sta to Joahim in Ana. Ob 19. uri se bo začela oddaja Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Ob 19.45 ne zamudite oddaje iz slovenskega uredništva Radija Vatikan in ob 20. prisluhnite oddaji Moja zgodba. V njej boste slišali posnetek predstavitve zadnje biografske knjige nekdanjega ljubljanskega župana Jožeta Strgarja z naslovom Neki hudič le mora bit. Ob knjigi so spregovorili Strgarjevi prijatelji in znanci, ki so obujali spomine na skupna leta na političnem, strokovnem in osebnem področju. Zadnja oddaja večernega programa ima naslov Vstani in hodi. V julijski oddaji bomo pozornost namenili gluhoti in naglušnosti. Naša gostja bo Darka Erklavec, ki v okviru društva Auris, medobčinskega društva gluhih in naglušnih Gorenjske, vodi samopomočno skupino. V pogovoru boste izvedeli tudi, kaj je to polžev vsadek, kako se razlikuje od slušnega aparata in kako zelo dragoceno je ob okvari sluha poiskati pomoč in podporo. Prisluhnite ob 21. Vabimo vas, da večer preživite v družbi Radija Ognjišče.

0: Gradimo odprto družbo.
1: Lepo pozdravljeni v julijski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes boste slišali izjavo za javnost Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice ob sprejetju pakta za migracije v Evropski uniji. Pa tudi nekaj novic iz tujine, in sicer kako so v nekaterih državah praznovali Svetovni dan begunca in o obisku papeža Leona 14. na Lampeduzi. Vabljeni k poslušanju. V naslednjih trenutkih prisluhnite patru Robinu Švajgerju, direktorju Jezuitskega združenja za begunce Slovenije.
2: Prisluhnite izjavi Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, ki je zaskrbljen zaradi nove zakonodaje Evropske unije o vračanju in poziva k skladnosti s pravom o človekovih pravicah in beguncih. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je izrazil globoko obžalovanje zaradi sprejetja nove uredbe Evropske unije o vračanju, ki omogoča hitre deportacije migrantov in prosilce za azil iz 27. članskega bloka. Pozval je Evropsko unijo in njene države članice naj ravnajo s potrebno skrbnostjo in zagotovijo, da bo izvajanje te uredbe v celoti skladno z mednarodnim pravom o človekovih pravicah in beguncih. Uredba Evropske unije o vračanju, o kateri Evropski parlament glasoval v sredo 17. junija, razširja uporabo pridržanja pred odstranitvijo in omogoča članicam Evropske unije, da v tretjih državah ustvarijo tako imenovana središča za vračanje. Države Evropske unije v tem kontekstu ne morejo preprosto prenesti svojih obveznosti glede človekovih pravic na tretje države. Pridržanje in vračanje nerazumljivih oseb, vključno z otroki, v druge države je še posebej občutljivo izvajanje državne oblasti in nosi veliko tveganje kršitev človekovih pravic. V ospredju mora biti varstvo človekovih pravic in dostojanstva, dejansko in pravno, ideal Türk. Mednarodno pravo o človekovih pravicah in pravo o beguncih sta zelo jasna. Nihče ne sme biti vrnen na kraj, kjer bi bil ogrožen zaradi hudih kršitev človekovih pravic ali druge nepopravljive škode. To je temeljno načelo nevračanja. Vse države in vsa ozemlja ga morajo v vseh okoliščinah v celoti spoštovati. Visoki komisar je pozval tudi k robustnim mehanizmom spremljanja in odgovornosti, da se zagotovi popolno spoštovanje človekovih pravic ljudi v postopkih vračanja, vključno z njihovo pravico do zasebnega in družinskega življenja, enotnosti družine ter za zaščito najboljših interesov otrok. Odločitve o deportaciji morajo vedno temeljiti na individualnih ocenah in se ne smejo izvajati pred zaključkom pritožbenih postopkov, ideal Türk. Visoki komisar je pozval države naj zagotovijo, da bo javna razprava o migracijah temeljila na dejstvih, da se ne bo enačila z varnostnimi vprašanji in da bo spoštovala človekovo dostojanstvo. Pozval je k uravnoteženemu pristopu k upravljanju migracij, ki bo temeljil na človekovih pravicah, s priznavanjem prispevkov migrantov k evropskim družbam in gospodarstvu. To je bila izjava Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, ki je zaskrbljen za nove zakonodaje Evropske unije o vračanju in poziva k skladnosti s pravom o človekovih pravicah in beguncih.
1: V oddaji Gradimo odprto družbo je pred nami še nekaj novic. Papež Leon 14. je v soboto 4. julija obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kraj mnogih migrantskih tragedij. To je storil na isti dan po 13 letih, ko je to isto potezo naredil njegov predhodnik, papež Frančišek. Z obiskom je obsodil globalizacijo brezbrižnosti do tistih, ki so primorani bežati. Več kot desetletje kasneje migracije ostajajo ključni globalni izziv, saj je od leta 2014 v osrednjem Sredozemlju umrlo več kot 26 tisoč ljudi. Papež Leon 14. je imel natrpan program. Na pokopališču je papež v tišini molil ob grobovih utopljenih migrantov v Sredozemlju. Pri spomeniku Vrata Evrope pa se je srečal z migrantsko družino in otrokom, ki je ostal brez mame, je bil posvojen in je papežu podaril nogometno žogo. Na pomolu Favaloro, kamor prihajajo čovni z migranti, je blagoslovil ploščo, s katero so pomol poimenovali po papežu Frančišku. Pri maši na igrišču Arena se je otočanom Lampeduze zahvalil za solidarnost. Nisem prišel delat govorov, ampak z vami obhajate Evharistijo, je dejal. In dodal, da v morju izgubljena življenja kličejo k bližini. Bližnji postajamo, ko se pustimo ganiti, ko se ustavimo, ko ponudimo roko. Ob svetovnem dnevu beguncev je Evropsko jezuitsko združenje za begunce začelo tridnevno kampanjo pripovedovanja zgodb, v kateri je izpostavljenih nekaj glasov beguncev in ljudi na poti iz celotne mreže. S 13 osebnimi pričevanji iz 10 držav je kampanja raziskovala, kako se gostoljubnost doživlja v vsakodnevnih dejanjih dobrodošlice, spremljanja prijateljstva in skupnosti. Pobuda je simbolično povezala zgodbe na 11.758 kilometrih in pokazala, da je gostoljubnost več kot le podpora. Gre za vračanje dostojanstva, gradnjo pripadnosti in skupno hojo v upanju. Kampanja je bila del širše pobude Pot gostoljubnosti, ki je ljudi vabila k razmisleku o pomenu sprejemanja in obkrožanja ljudi, ki so prisiljeni bežati. Ob svetovnem dnevu beguncev je Kosovsko jezuitsko združenje za begunce organiziralo izlet k slapovom Miruša, kjer so se begunci, migranti in člani lokalne skupnosti zbrali na dan skupnih doživetij v naravi. Za mnoge udeležence je bil to prvi obisk enega najbolj znanih naravnih območij na Kosovu. Obdani z mirno pokrajino so udeleženci preživeli čas v sprehodih, pogovorih in spoznavanju drug drugega, ustvarjali nove in krepili obstoječe vezi. Izlet je ponudil preprosto, a pomenljivo priložnost za spodbujanje občutka pripadnosti in skupnosti, kar je odražalo duh letošnjega sporočila Svetovnega dneva beguncev. Pripadnost se začne z dobrodošlico. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-63-69-64. 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je tako končana. Pripravil jo je pater Robin Švajgar, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in vabljeni znova 23. avgusta.
0: Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radia Ognjišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18.30.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 26. julija 1777 se je v Slovenski Bistrici rodil škof Ignac Franc Cimerman. Bil je predhodnik škofa Slomška na sedežu Levantinske škofije. Leta 1876 se je blizu Železne kaple rodil pisatelj Ožbolt Ilavnik. Pisal je povesti po Jurčičevem zgledu, med katerimi sta Sledni vitez Srebrčan in Kapelski punt. 26. julija 1894 se je v Domžalah rodil kipar Peter Lobota. Med njegovimi deli so Mati skladatelja Račingaja, Slepi godec, Portret nadškofa Jegliča, Slepec in Bolečina. 26. julija 1903 se je v Vodnajnu rodil fizik in astronom Fran Dominko. Ustanovil je astronomsko-geofizikalni observatorij s potresno postajo na Golovcu v Ljubljani. Na današnji dan leta 1934 je na Uncu pri Rakeku umrl pesnik in general Rudolf Maister. Doma je bil iz Kamnika, šolal se je na vojaški akademiji, konec prve svetovne vojne pa je pričakal kot major. Po njej je z mobilizacijo ustanovil slovensko vojsko in jo vodil v bojih za našo severno mejo na Koroškem. Še prej je prevzel oblast v Mariboru. Rudolf Maister je bil tudi pesnik. Izdal je zbirki Poezije in Kitica mojih. Zgodovinar Andrej Rahten je o pomenu njegovega zavzetja Maribora za danes dejal.
2: Tekakor lahko rečemo, da je v slovenski zgodovini, ko govorimo o tistih, ki so sooblikovali narodno zgodovino, malo ljudi, kot je Maister, neka samozavest, ki jo njegova, bi rekel, osebnost izžareva v tistih prevratnih dneh, je vsekakor tudi ob nekaterih drugih tragedijah, ki so se potem zgodile v narodni zgodovini, neposredno po prevratu, bila že takrat neke vrste neka dobra svetla novica in seveda 100 let kasneje lahko samo ugotovimo, da je pravzaprav Maister z svojo akcijo zelo pozitivno plival na samozavest takratne slovenske politike.
1: Je dejal Andrej Rahten. 26. julija leta 1997 je v Melbourneu v Avstraliji umrl pisatelj, urednik in duhovnik pater Bazili Albin Valentin. V Vetrinju je bil urednik dijaškega lista Cvetje v tujini. V Le Montu je nekaj let urejal mesečnik Ave Maria, v Avstraliji pa kar 25 let misli. Poleg pravlične povesti v Kraljestvu lutk je napisal še povest Tonček z potoka. Po smrti je izšla še pesniška zbirka. Kot jeseljenski duhovnik za Slovence v Viktoriji in Tasmaniji je postavil temelje misijonov svetega Cerila in Metoda v Melbourneu. Na današnji dan 2006 je v Šempetru pri Gorici umrl misionar in izseljeniški duhovnik Silvo Česnik. Odraščal je v Lokavcu nad Ajdovščino. Srednjoversko šolo je končal v Vipavi, bogoslovje pa v Ljubljani. Po novi maši je bil 2 leti kaplan v Postojni. Zatem je šel misijone na Madagaskar in najdlje deloval v Ranomeni. Na njegovo pobudo so na Madagaskar prišli prvi laiški misionarji iz Slovenije. Zaradi težav z zdravjem se je Silvo Česnik 1975 vrnil v Evropo, bil nekaj časa pri lazaristih, zatem pa izseljeniški duhovnik v Parizu. Leta 2003 se je dokončno vrnil v domovino. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 26. julij, Joachim in Ana, Marijini starši. Po novem svetniškem koledarju, veljavnem od leta 1969, danes skupaj godujeta Marijina starša, oče Joachim in mati Ana. Poprej je bil današnji dan posvečen le spominu matere Ane. Očeta Joachima smo se spominjali 16. avgusta, dan po prazniku Marijinega vnebovzetja. Z združitvijo obeh godov je bolj poudarjena zakonska zveza, iz katere je šel edinstveni otrok, edino človeško bitje, ki je bilo že ob spočetju obvarovano madeža izvirnega greha. Tako Joachim kakor Ana sta bila potomca kraljevega Davidovega rodu, iz katerega ne bi išel obljubljeni Mesija. Ko sta se ta dva bogaboječa, pravična človeka poročila, sta si silno želela otrok, kajti takrat je vsaka verna judovska žena živela v pričakovanju, da bo morebiti prav ona rodila obljubljenega Mesija. Pobožna zakonca sta ustrajala v zaupni molitvi in na stara leta sta le dobila tako želenega otroka. Hčerko Marijo, Mirjam. Srečna starša Joachim in Ana sta hčerko imela pri sebi le 3 leta. Potem sta jo po zaobljubi izročila v varstvo in vzgojo duhovnikom. Ko so se vrata svetišča za njo zaprla, je padla zavesa nad njeno mater in očeta. Njuno zemljsko življenje je bilo dopolnjeno. Ime Ana v hebrejščini pomeni milost, ljubezen, molitev. Poleg Marijine matere je ime Ana imelo več svetopisemskih žena, med katerimi je najbolj slavna mati starozaveznega preroka Samuela, o kateri beremo v 1. in 2. poglavju 1. Samuelove knjige. Obe Ani sta si bili podobni v tem, da sta otroka izmolili in ga že pred rojstvom posvetili Bogu. Nič čudnega torej, da so se k sveti Ani, Marijini materi, zatekale po pomoč matere in nerodovitne žene, ki so videle svoje najvišje dostojanstvo v materinstvu. Joachima upodabljajo s košaro, v kateri sta 2 goloba, ki ju je bil prinesel v svetišče, in s palico. Čez tega kot zavetnika zakoncev in mizarjev. Ano pa umetniki najpogosteje prikazujejo, kako hčerki Mariji razlaga svetopismo. Mnogo podob in kipov jo kaže kot sveto Ano Samotretjo. V naročju velike svete Ane sedi manjša Marija. V Marijinem naročju pa je mali Jezus, ali pa sveta Ana stoji in v eni roki nosi manjšo Marijo, v drugi pa malega Jezusa. K sveti Ani so se zatekale, kot že rečeno, matere in nerodovitne žene, ter opravljali pobožnost 9 prvih torkov po Binkoštih, ker je bil torek sveti Ani posvečen dan. Priporočajo se ji za srečno poroko, skladen zakon. Za svojo zavetnico jo imajo matere in vdove, žene se ji posebej priporočajo za srečen porod in za blagoslov otrok. Pri nas je bila sveta Ana tudi priprošnica za srečno zadnjo uro, zato so ji posvečali pokopališke cerkve in kapele. Na Slovenskem je sveti Ani posvečenih več kot 70 župnijskih cerkva in podružnic.

Dober večer, dragi poslušalci nedeljskega večera, Radio Ognjišče, naše oddaje, ki je zazrta k njemu, pred katerim klečimo, kot smo slišali zdaj v skladbi Alojzija Mavo v izvedbi Slovenskega komornega zbora s tenoristom Marjanom Trčkom. Upamo, da bo naša pesem napolnila posodo gospodovega imena, kot pravi naslov tega našega druženja v pesmi, predvsem skladbah, ki jih lahko slišite tudi na slovenskih korih, ko smo zazrti v slovensko sakralno pesem. Slovenski komorni zbor je z željo, voljo, trdim delom dr. Mirka Cudermana poskrbel za to, da imamo posnetke, da se bo slišalo, kako so peli v njegovem obdobju, da bomo mnoge pevki in pevci slišali, kako je, ko pesem zapoje komorni zbor, ki je danes zbor Slovenske filharmonije. Ko bomo slišali, da drži tudi v pesmi tista, da je za gospoda le najboljše lahko dovolj dobro. Ker je večer, pa čeprav zunaj še svetov dan, bomo zdaj le nadaljevali z večerno molitvijo. Večerni ave in slovenski komorni zbor, potem pa se ustavimo pri današnji Božji besedi in pri njeni razlagi. Tudi nocoj bo z nami misel doktorja Ivana Štuheca.

Na današnjo Krištofovo nedeljo smo lahko po besedah evangelista Mateja slišali o nebeškem kraljestvu, ki je podobno zakladu. Tako je tisti čas rekel Jezus množicam: nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kup

0: morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolnijo, potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta. Prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zobmi. Ste doumeli vse to? Rekli so mu, smo. Tedaj jim je dejal, zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Tako Gospod v zapisu evangelista Mateja. Kako razumeti te besede, kaj nam sporočajo, pa svojo mislijo, dr. Ivan Štuhec.
1: Božje kraljestvo je način življenja. Tri julijske nedelje smo brali odlomke iz 13. poglavja Matejevega evangelija, ki v prilikah govorijo o nebeškem oziroma Božjem kraljestvu. Kaj je to kraljestvo in kako ga razume svetopismo v stari in novi zavezi? Najprej se zdi primerneje uporabljati izraz Božje in ne nebeško kraljestvo. Ko govorimo o nebesih, se misel samodejno usmeri v neko daljno prihodnost. Izraz Božje kraljestvo pa lažje povežemo s človekovo bogopodobnostjo in sedanjostjo. Že v drugi Mojzesovi knjigi Izraelci slavijo Božje kraljestvo. Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen, konja in jezdeca je treščil v morje. Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev. To je moj Bog, zato ga bom hvalil, Bog mojega očeta, poveličeval ga bom. Kdo je kakor ti, veličasten v svetosti, strašen v sijaju, ki delaš čudeže? V svoji dobroti si vodil ljudstvo, ki si ga rešil. Peljal si ga svojo močjo k svojemu svetemu bivališču. Popelješ jih in zasadiš na svoji dedni gori, na kraju, ki si ga Gospod pripravil sebi, v svetišču, Gospod, ki so ga postavile tvoje roke. Gospod kraljuje na veko veke. Božje kraljestvo je za Izraelce pomenilo osvoboditev iz vseh oblik sužnosti ter mirno življenje v obljubljeni deželi. O tej kraljevski moči, ki je Izraelu zagotovila svobodo in jo bodo priznala vsa ljudstva, govori tudi 47. psalm. Posebej pomembno je postalo Božje kraljestvo za Jude, ko so Babilonci leta 586 pred Kristusom uničili tempelj in prekinili vladavino jeruzalemskih kraljev iz Davidove hiše. Po teh dogodkih so Judje lahko svoje upanje polagali samo še v Boga in njegovo kraljestvo. Tako v 44. psalmu molimo: Ti si moj kralj, o Bog, zapovej rešitev Jakobu. Ne zaupam svojemu loku, moj meč me ne more rešiti. Ti si nas rešil pred našimi nasprotniki in osramotil naše sovražnike. Z Bogom se ponašamo ves dan, tvoje ime hvalimo na veke. Kako so si Izraelci predstavljali Božje kraljestvo, zelo nazorno opisuje tudi prerok Zaharija. Tisti dan se bo zgodilo. Luči ne bo malo in ne bo medlela. Tedaj bo samo dan, ki bo znan Gospodu. Ne dan in ne noč, in zgodilo se bo, ob večernem času bo svetloba. Tisti dan bodo iz Jeruzalema privrele žive vode. Gospod bo kralj nad vso zemljo, tisti dan bo en Gospod in njegovo ime bo edino. Prebivali bodo v njem in prekletstva ne bo več. V Jeruzalemu bo bivanje varno. Ko bo nastopilo Božje kraljestvo, bo to dogodek, ki bo tako spremenil ves svet, da bo v blagor Izraelu. To upanje je zapisano tudi v judovskem besedilu iz 2. stoletja pred Kristusom, ki govori o tem, kako bo Božje kraljestvo zavladalo nad celotnim stvarstvom. Vsak Jud, ki je razmišljal ali govoril o Božjem kraljestvu, je natančno vedel, kaj ima v mislih. Osvoboditev Izraela izpod gospodstva njegovih sovražnikov in možnost varnega življenja pod Božjim varstvom. Čeprav si niso bili enotni glede tega, ali bo odločilno spremembo uresničil neposredno Bog ali njegov poslanec, so bili enotni v prepričanju, da bo javni začetek Božjega kraljestva vsesplošen in vseobsegajoč dogodek.

0: Ob tem upanju, polnem pričakovanju, je obstajala še druga predstava o Božjem kraljestvu. Noben pobožen Jud ni dvomil, da je Bog od vekomaj kralj. Najprej v nebesih, nato pa tudi ponovno na zemlji, ko sta se Abraham in Izak popolnoma izročila Bogu. To kraljestvo je bilo potrjeno in zapečateno na Sinaju, ko je Izrael sprejel Božje zapovedi in se podvrgal jarmu Božjega gospodovanja. Od takrat naprej so ljudje v Izraelu sprejemali jarem Božjega gospodovanja, te tako svoja srca in življenje že v sedanjosti spreminjali v prostor Božjega kraljestva. Pri tem niso imeli v mislih posameznika, temveč svetovno razodetje Božje moči za rešitev in osvoboditev Izraela. Judovske predstave o Božjem kraljestvu so bile predvsem zgodovinske, tosvetne, politično-vojaške, kolektivne in do določene mere poosebljene veliko preroko. Nazadnje se je to kraljestvo povezalo tudi z 10 Božjimi zapovedmi in z vsemi predpisi, ki so iz njih izhajali. Smisel vseh novozaveznih, zlasti pa Matejevih prilik in prispodob je v tem, da Božjega kraljestva ne poistovetijo s podobami, temveč ga ponazarjajo s primerami iz vsakdanjega življenja. Takšne ponazoritve so bile za Jezusove poslušalce pomembne, ker so imele o Božjem kraljestvu zelo določen in konkretne predstave. To pomeni, da se predstave Jezusovih rojakov in njegove predstave niso nujno ujemale, temveč so se pogosto razlikovale. Jezus ostaja pri uresničevanju Božjega kraljestva v zgodovini, v času in prostoru. Kolektivna pričakovanja relativizira in jim doda veliko bolj osebno razsežnost, ki se širi v okolje. Njegovo lastno delovanje, ki potrjuje nauk govora na gori, nosi vse značilnosti Božjega kraljestva. Jezus ne pričakuje zgolj enkratnega globalnega dogodka, ki bo vse spremenil. Govori tudi o svojem drugem prihodu, ob katerem se bo dokončno razodelo, kaj je bilo in kaj ni bilo Božje kraljestvo. Končna razsodba o tem, kaj je in kaj ni Božje kraljestvo, pripada Bogu. Vsekakor pa je Božje kraljestvo predvsem način življenja, mišljenja in delovanja.
1: Tako je ob današnjem evangeljskem odlomku razmišljal dr. Ivan Štuhec. Njegovemu komentarju ste lahko prisluhnili v večernem programu Radija Ognjišče v oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Sklenili jo bomo skladbama, zapele nam bosta komorna zbora Emanuel in Ave. Jaz pa vam kličem hvala za pozornost in lep nedeljski večer še naprej.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom: naučiti se moramo prepoznati, kar je res pomembno. Sveti oče pozval, naj se prekinejo napadi na Bližnjem vzhodu in se odpre prostor za dialog. Leon XIV. Mladim Perujcem, svojim svetim oporom, služite pozabljenim. Sveti oče portugalski mladini: nikoli ne nehajte sanjati o svetu miru in bratstva. 10 let po umoru duhovnika Hamela, njegova smrt je seme odpuščanja in dialoga.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
2: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
1: V središču Jezusovega oznanjevanja je skrivnost Božjega kraljestva, ki ga današnji evangelij primerja z biserom in zakladom. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel opoldanski nagovor med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 17. nedeljo med letom. Prilike pomagajo razumeti presenečenje tistih, ki najdejo nekaj, o čemer niso mogli niti misliti, tako da se prodaja ali zapustitev vsega ne zdi več kot odpoved, ampak kot pridobitev. Evangelisti namreč od prve strani Jezusov klic, naj gredo za njim, opisujejo kot nekaj nezadržnega. Vsekakor svoboden, vendar nujen in sposoben izvati takojšen odziv, ki ga vodi hrepenenje. To je prvi pomembni vidik načina, kako je Bog blizu in se pusti najti. Srečanje z njegovim kraljestvom je preobrat, ki življenja ne omejuje, ampak ga razširja. Če se sedaj karkoli spremeni, se zaradi več možnosti in ne zaradi manj. Obstaja pa še drug vidik, za katerega se zdi, da mu Jezus pripisuje velik pomen. Človek, ki najde zaklad skrit na njivi, je verjetno kmet, medtem ko veliko dragocenost bisera prepozna nek trgovec, morda popotnik. Sledita drugi dve priliki, v katerih nastopajo ribiči in pismuk, ki je izveden za staro in novo. Obstajajo tudi druge prilike, v katerih je kraljestvo mogoče ozreti v ženi, ki je zamesila testo, in v drugi, ki pospravlja hišo, v kralju, ki načrtuje vojno, v človeku, ki načrtuje stolp, v oskrbnikih, ki upravljajo plačila ali naložbe, v pastirjih in kmetih. Skratka, Božje kraljestvo razkriva svojo neizrekljivo lepoto po različnih poteh, vendar vse, moške in ženske, mlade in stare, revne in bogate, kliče k temeljiti prenovi. Vsi ga lahko razumejo in jih privlači. Tudi danes je cerkev skupnost ljudi, ki se razlikujejo po poreklu, po kulturi, po sposobnostih, po stopnji odgovornosti. Vsi pa so poklicani, da se prepoznajo kot eno v Jezusu Kristusu. On je skriti zaklad, dragoceni biser, mreža, ki zbira razkropljene. Od začetka je namreč Jezus poklical in zbral okoli sebe ljudi, ki se sicer ne bi nikoli srečali. Ravno na ta način je pokazal, da Bog ne gleda na osebo in da je njegova izbira izraz posebne ljubezni, zlasti do majhnih in zavrženih. Bratje in sestre, ostane nam samo še to, da prosimo za dar, za tistega, za katerega je prosil mladi kralj Salomon. Gre za dar razlikovanja bisera, ki ima veliko vrednost, prepoznavanja zaklada, za katerega je vredno prodati vse. Medtem, ko nam potrošniška industrija spreminja okus, ko vzbuja vedno nove potrebe, da bi nam potem prodala odgovore, ki nas ne nasitijo in nam včasih celo zastrupljajo srce, se moramo naučiti prepoznati tisto, kar je v resnici pomembno. Zaklad našega odnosa z Bogom, ki nas odpira za veselje in nam pomaga bolje živeti odnose med nami. Priprošnja Marije, ki je sedež modrosti, naj usmeri naše življenjske želje k Jezusu, da se bodo mogle v polnosti uresničiti.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Papež Leon XIV. Je po molitvi in blagoslovo na 17. nedeljo med letom spomnil, da je bil v soboto v Libanonu beatificiran Elias Huajek, antiohijski patriarh Maronitov. Nadalje sveti oče dejal, da zaskrbljenostjo spremlja vztrajanje in stopnjevanje nasilja v sveti deželi. Ponovil je tudi svoj poziv, naj se prekinejo napadi in se odpre prostor za dialog ter diplomacijo na Bližnjem vzhodu. Papež je tudi izrazil bližino vsem, ki trpijo zaradi požaru, in tistim, ki jih gasijo.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: draghi braci e sestre,
2: ieri in Libano è stato beatificato Elia Oiek.
1: Ucerebi u Libanono beatificiran Elias Hoiek, antiochijski patriarh Maronito od leta 1899 do 1931, ustanovitelj kongregacije Maronitskih sester svete družine. Maronitsko cerkvo je vodil več kot 30 let z veliko predanostjo in pastoralno občutljivostjo. Kot mož dialoga in upanja je bil sijajen zgled cerkvenega, družbenega in političnega vodenja, tako zelo, da so ga imenovali oče velikega Libanona. Naj molitve in priprošnja novega blaženega vedno spremljajo maronitske vernike po vsem svetu in naj izprosijo dar miru za vse libanonsko ljudstvo, ki mi je tako drago. Zaskrbljenostjo spremljam vztrajanje in stopnjevanje nasilja v sveti deželi, katerega žrtve so bili v zadnjem času številni civilisti, tako na Zahodnem bregu kot v Gazi. Iskreno pozivam k vrnitvi k pogajanjem o pravični politični rešitvi, ki bo temeljila na enakem dostojanstvu in pravica vsakega človeka, ter zavrnitvi novih vojaških akcij in enostranskih odločitev, zlasti tistih, ki kršijo spoštovanje statusa quo svetih krajev vseh vir. Ponavljam tudi svoj odločen poziv glede razmer na Bližnjem vzhodu, kjer so okrepljene vojaške operacije prinesli nasilje in uničenje, resno ogrozile življenje številnih civilistov in poslabšale pomankanje pitne vode ter elektrike. Iz globine srca pozivam vse vpletene strani, naj prekinejo napade in nujno ponovno odprejo prostor za dialog ter diplomacijo, da bi čim prej dosegli tako želeni mir za celotno regijo. Še naprej molimo za vse ljudi sveta, ki trpijo zaradi vojne. Naj se Gospod dotakne src in razsvetli misli odgovornih, da bi kmalo dosegli spravo in mir. Glede na uničujoče požare, ki so nedavno prizadeli različne dele Francije in Španije, izražam svojo bližino in vse vabim k molitvi za prizadete in za delo reševalcev. Danes obhajamo šesti svetovni dan starih staršev in starejši, katerega tema so besede preroka Izaija. Nikoli te ne bom pozabil. Skupaj se zahvalimo Gospodu za dar, ki so starejši ljudje za cerkev in družbo. Ter se prizadevajmo, da bomo spoštovali in cenili njihovo dragoceno vlogo, ter jim vedno namenjali ustrezno pozornost in pomoč.
2: La giusta attenzione e assistenza.
1: Papež Leon XIV je poslal video sporočilo mladim prelature Čota in Kutervo v Peruju ob drugem škofijskem dnevu, ki je bil v soboto 25. julija.
3: Queridos jóvenes de la prelatura di Čota y Kutervo.
1: Dragi mladi iz prelature Čota in Kutervo, v neizmerno veselje mi je, da lahko nagovorim vse vas, ki ste zbrani v čutoviti deželi Kutervo, da obhajate ta drugi škofijski dan mladih. Kako lepo je vedeti, da ste se zbrali iz 18 župni prelature, da bi med seboj podelili vero v Jezusa Kristusa. Dragi mladi, vi ste Kristusova mladina in vaše letošnje geslo to pove popolnoma jasno. Poklicani, da bi ljubili, poslani, da bi služili. Jezus ne želi mladih na kauču, dremavih in zleknjenih v obdobju miselnosti. Vedno se je delalo tako. Cerkev Čotu in Kutervu potrebuje vašo sveto upornost, vašo čisto energijo, vašo željo, da resnično z bolečine spremenite v prostore upanja. Prisluhnite klico, da bi bili misionarji v svojih šolah, univerzah, na vaših ulicah in podeželju. Služite z veseljem, zlasti najbolj pozabljenim, kajte tam najdemo Jezusov trpeč obraz. Izročam vas Device Mariji, naše Gospe v nebo vzeti, zavetnici Kuterva, naj vas vedno varuje in vodi. Želim vam lep dan in naj blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, pride na vas in na vas vedno ostane.
3: Amen.
1: V videu sporočilo za srečanje Rejoice. Veselite se, Narodni dan mladih v Lamego na Portugalskem, ki je potekal od 24. do 26. julija, papež Leon XIV. Upeva posebne karizme nove generacije, žejo po resnici, lakoto po pravičnosti in zavračanje zadovolitve z minljivimi vrednotami.
2: Queridos jovens,
1: dragi mladi,
2: alegraivos sempre no Señor.
1: Veselite se v Gospodu zmeraj, tam v Lamego in povsod, v vaših družinah, šolah, župnijah, v gibanjih in različnih mladinskih skupinah, ki jim pripadate. Veselite se v Gospodu skupaj z vašimi škofi in odgovornimi, ki spremljajo vas in veliko drugih mladih na Portugalskem. veselite se z njimi, ki vam pomagajo rasti v veri in odpirati vrata srca Kristusu, poti, resnici in življenju. Z veseljem sem izvedel, da si prizadevate, da bi plamen svetovnega dneva mladi 2023 ohranili prižgan. To so bili sijajni in radostni dnevi, zaradi sloge med vsemi, zaradi sozvočja med različnimi jeziki in kulturami, predvsem pa zaradi močnega srečanja z Gospodom Jezusom in zaradi izkustva čudovitih stvari, ki jih živi Kristus uresničuje, ko se zberemo v njegovem imenu. On je z nami in on je razlog našega veselja. On je vir naše enosti in ilo uno unum. Tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu. Doživetje Lizbone sem lahko podoživel pred enim letom, v času jubileja, pa tudi nedavno na apostolskem potovanju v Španijo. Biti z mladimi je vedno nekaj posebnega, saj je navdušenje vaše vere nalezljivo. Ljubezen, ki jo izkazujete Kristusu, je tolažilna. Čudovito je v naših dneh videti mlade, kot ste vi, polne vere in to brez strahu povedo. Lepo je ugotoviti, da vas globoko žeja po resnici in jo iščete z iskrenim srcem. Lepo je videti, da ste lačni pravičnosti in ljubezni in se ne zadovolite z minljivimi vrednotami. Lepo je opazovati, da ljubite lepoto, zlasti to tako starodavno in tako novo lepoto, ki je naš Bog, ki nas čaka v globinah našega bitja. S tem pozdravom vas torej želim spodbuditi, da greste naprej. Ena od značilnosti mladih je, da so nemirni. Ne bojte se nemira, ki ga doživljate v sebi. Izkoristite njegov vzgib, da se boste še bolj pridružili Kristusu in pričevali za vrednote Evangelija. Trdno zasidrani v Jezusovi besedi, ob vsakodnevnem branju Evangelija, nikoli ne nehajte sanjati dežele, kjer boste mir in bratstvo. Nikoli ne nehajte gledati na svet z začudenjem in se spoprijemati s prihodnostjo z lučjo upanja. Dragi mladi, ne pustite, da bi vam karkoli in kdorkoli ukradel upanje. Spodbujam vas tudi, da izkoristite to, kar vas vznemirja, in da v trenutkih molitve in tišine v pogovoru z Bogom vprašate njega: Gospod, kaj hočeš, da storim v cerkvi in v svetu? Kakšen je moj poklic? Me kličeš, ne ustanovim družino v zakonu? Ali me kličeš k duhovniškemu življenju ali k redovniškemu življenju? To so vprašanja, ki si jih morate zastaviti, ne da bi pozabili na gotovost, ki daje enotnost našemu notranjemu življenju. Da nas Bog vedno kliče, da bi bili sveti. In svetniki so globoko človeški. Bodite torej človeški, kot je to Kristus, in zagotovo boste ta svet spremenili na bolje. Naj vam pri tem pomaga Fatimska Mati Božja, Mati dobrega sveta. Dragi prijatelji, na vas in na vse mlade na Portugalskem, na vaše pastirje in na vaše odgovorne za mladinsko pastoralo, kličem obilje nebeških milosti. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Prijetno nadaljevanje tega radostnega srečanja v mesto Lamego. In upam, da vas bom avgusta 2027 videl v Seulu.
4: 26. julija je minilo 10 let od umora duhovnika Žaka Amela v župniji Saint-Étienne-du-Rouvray na severu Francije. Ob tej obletnici so v državi potekale različne spominske slovesnosti, medverske pobude, v središču katerih je medsebojno spoznavanje med kristjani in muslimani, pa tudi razstave, molitve ter druženja. Kardinal Jean-Marc Avelin, predsednik francoske škofovske konference, je v nedeljo daroval sveto mašo, ki so jo prenašale javne televizijske postaje. Za mlade generacije je danes pomembno ohranjanje spomina, vendar pa je treba prav tako poudariti, da so se v zadnjih 10 letih odnosi med kristjani in muslimani v Franciji razvili, čeprav jih čaka še dolga pot. Več o tem je v intervjuju za Vatican News povedal dominikanec Jean-François Bourg, direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani. Na vprašanje, kako je smrt duhovnika Amela prispevala k napredku dialoga med islamom in krščanstvom, je odgovoril, da se v Franciji dialog med kristjani in muslimani ne more omejiti zgolj na uljudnostne odnose, niti pred letom 2016. Odnos se je vzpostavil v 50. letih prejšnjega stoletja. Cerkev v Franciji je že leta 1973 ustanovila službo posvečeno odnosom z muslimani. Na ta način je kristjanom, zlasti katoličanom, želela omogočiti poglobljeno poznavanje islama ter bolje razumeti kompleksnost muslimanske zgodovine in podrobnosti muslimanske vere. Resnični preobrat pa se je zgodil okoli leta 2001 oziroma po napadu na svetovni trgovinski center v New Yorku. Od tistega trenutka dalje se je skušalo razumeti, zakaj obstajajo tokovi, ki se odločajo za teroristično nasilje, in se je začelo obsežno razmišljanje. V nadaljevanju je direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani spregovoril o spremembah in novem pristopu po preobratu leta 2001 in po terorističnih napadih v Franciji v letu 2010. Po njegovih besedah je med muslimani prišlo do nekakšnega električnega šoka. Mnogi so trpeli, saj od prejšnjih generacij niso prejeli nauka o islamu, ki bi spodbujal nasilje ali kaos. Nenadoma so spoznali, da obstajajo džihadistična oziroma teroristična gibanja. Po umoru duhovnika Amela so v Pariz prišle delegacije predstavnikov na najvišji ravni, da bi se pogovorile s škofi ter se odpravile na kraj umora, da bi izrazile sožalje in obsodile napad. Med njimi je bil tudi generalni tajnik Svetovne islamske lige, ki se je skupaj s tamkajšnjim škofom udeležil molitvenega bdenja. Ti dostojanstveniki in mnogi drugi muslimani so razumeli, da je bilo treba začeti novo fazo v procesu, ki je že potekal in v okviru katerega so bili kristjani na splošno precej proaktivni. Razumeli so, da je potrebno razviti drugačno sporočilo. Večkrat tudi preprosti ljudje rečejo, da se v tem nasilju ne prepoznajo in jih ne predstavlja. Pater Bur je dejal, da je bil zelo ganjen, ko je musliman naslikal in podaril sliko, na kateri je upodobljen duhovnik Jacques Amel med pridigo v svoji cerkvi. Prav tako so nekateri muslimani na njegov grob položili cvetje. Zatem je dominikanec pojasnil, zakaj je pomembno ohranjati spomin na umorjenega duhovnika. Po 10 letih se namreč mnogim mladim njegov umor morda zdi kot abstrakten in oddaljen dogodek. Dejal je, da gre za kompleksen vidik. Kot so muslimani dobro razumeli, ni šlo samo za tragedijo ob smrti človeka, ampak je pomembno tudi dejstvo, da je bil umorjen med molitvijo. Mnogi muslimani so izrazili svoje ogorčenje nad tem nasiljem. Pri mnogih mladih kristjanih v današnji Franciji je opazna določena zmedenost. Tako v krščanskem svetu kot tudi med nekristjani vlada nekakšna tesnoba, ki se je razširila do te mere, da vpliva na politično ozračje v državi. Zato je vzgojni izziv zelo pomemben. Sporočilo o dialogu, odpuščanju in spravi, ki ga cerkev v Franciji spodbuja vse od Amelovega umora dalje, je tudi presenetilo in močno pomirilo francoske oblasti. O islamu in islamsko-krščanskem dialogu v Franciji se razmišlja že desetletja in ne šele od leta 2016. Cerkev v Franciji pa prav tako opozarja, da niso vsi muslimani odgovorni za smrt duhovnika Amela, niti za vsa teroristična dejanja, ki so jih storili tisti, ki so zapadli v to pogubno ideologijo. Ob koncu intervjuja pa je direktor Nacionalne službe za odnose z muslimani odgovoril na vprašanje glede ovir na poti medverskega dialoga 10 let po tragediji umora. Oviro vidi predvsem v miselnosti, da v času, v katerem se soočamo s številnimi izzivi, ki ne zadevajo več le medverskega dialoga, obstajajo druge stvari, ki jih je potrebno storiti. Včasih pride do skušnjave, da bi se zatekli k nekakšni obliki upora in bi svoje krščansko življenje ali evangelizacijo spremenili v trdnjavo proti muslimanom, je dejal pater Bur in vse spodbudil, da bi danes zavihali rokave in verjeli, da se lahko pogovarjamo in razumemo. Po njegovem mnenju je potrebno v ta proces vložiti več prizadevanja in predanosti.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Moja zgodba.
1: Dober večer vsem, ki ste se danes zbrali na povabilo nekdanjega ljubljanskega župana Jožeta Strgarja, ki nas je vse skupaj tukaj zbral ob njegovi novi knjigi Neki hudič le mora biti. Za začetek bi dali besedo kar tistemu, ki nas je vse zbral, in sicer nekdanjemu ljubljanskemu županu Jožetu Strgarju. Prosim.
2: Hvala lepa, tudi jaz bi rad pozdravil vse, ki ste prišli. Lepo je, če se tako dobimo, srčna dobrodošlica. Hvala lepa.
1: Ja, današnji večer bomo oblikovali neformalno, in sicer bomo obujali spomine. Se mi zdi, da je ob taki knjigi, kot je tale, to najboljše. In zato se mi zdi prav, da v imenu gostiteljev najprej pozdravi vse nas direktor Tone Rode, ki ga vabim pred mikrofon.
3: Dragi Jože, moj prvi spomin sega za Jožeta Strgarja sem rekel, da slišal preko mojega tasta dr. Marka Kremžarja, dragega prijatelja, lahko rečem. Zelo, zelo, zelo globoko te je cenil. Utripali ste skupaj ljudje s srcem, s to srčno kulturo, ki jo že težko najdeš v tem svetu, v naši generaciji in naprej, ne, bo kar izziv vzgajati naslednje generacije v tem, kar vi naravno nosite s seboj. Ta srčna kultura je globoko človeška, globoko krščanska, ampak hkrati je spodbujajoča. Ne? Jaz, če eno osebno anekdoto lahko povem, ko si takole zdaj že kar, bi rekel, 16 in 17 leto teče, odkar vodim to družbo, ne? Malo je ljudi, ki ti napiše pisemce, dvigne telefon in ti čestita. Te pohvali. Ti reče, glej, tole bi se pa dalo še malo drugačno narediti, ampak glej, koliko pomembno delamo nekaj za skupno stvar. To, da se čutimo del enega skupnega projekta, ki gre preko, ne? Ki se ga gleda iz konca nazaj, ne? Iz onstranstva, iz večnosti. To trdno verjam, da to ti verjameš in vem, da se vsi drugi, ki s tabo delamo in smo s tabo imeli priložnost te srečati in s tabo delovati, to delimo skupnega. To se ne da poplačati in to je nekaj, kar, zato naj povem konkretno, ne, verjetno imam največ pohvalic in dopisov, ki so spodbujajoče narave prav od Jožeta. Hvala za to, ampak predvsem hvala za tvoje srce, ki se je razdajalo za Slovenijo in je zgled za vse nas in za naslednje generacije. Hvala lepa.
1: Imamo še enega gostitelja, to je civilno družbeno gibanje Prebudimo Slovenijo, katerega prvi predsednik je bil leta 2011 prav Jože Strgar. Temu gibanju danes predseduje Vlasta Doležal Rus, ki jo zdaj vabim pozdravni besedi. Prosim.
4: Ja, ne vem, kako bom danes zmogla, ker je to res en poseben dan, zelo ganljiv. Naj povem na začetku takoj to. Jaz sem knjigo že prebrala, poglejte ta lep ovitek, vse pove o Jožetu. In ravno zaradi tega, ker sem jo prebrala, se počutim tako kot palček proti velikanu. Torej, njegovo življenje, tvoje življenje, Jože, je res nenavadno, bogato, požrtvovalno za družino, za skupnost, za na koncu koncev domovino tudi. In to je občudovanja vredno. Tako da iz vsega srca hvala že takoj na začetku. Zdaj z družino Strgar sem velikokrat bila povezana na različne načine. Seveda sem v začetku bolj delovala kot glasbenica. Parkrat me je v življenju poklical. Prvič je bilo takrat, ko je rekel, pa dajta vidva prid k krščanskim izobražencem z možem. No, pa sva prišla. In sva začela spoznavati, kako to zgleda, kako ta skupnost funkcionira v tej naši državi še v prejšnjem režimu. In to mi je bilo zelo zanimivo. In skozi to sem tudi sama rasla, seveda, zahvaljujoč Jožetu. Potem me je poklical naslednjič, ko je začel organizirati Prebudimo Slovenijo. V tej knjigi piše, da je prvi sestanek ustanovni tega združenja bil 21. maja leta 11. In to je zelo pomenljiv dan. No in takrat me je poklical v začetku zato, da sem pomagala malo pri glasbeni opremi. Naj omenim, da nikoli na otočcu, ki ga je organiziral, mislim, da petkrat, ni manjkala pesem En starček je živel. Vedno je hotel imeti to pesem, da je kdo zaigral ali zapel ali kakorkoli. Torej, na otočcu so se zbirali veliki duhovi, bi lahko rekla. V bistvu smo kot krščanska skupnost spoznavali, kako pravzaprav imamo mi en velik bazen ljudi, ki znajo kaj povedati in ki so pomembni v naši državi, čeprav so tako rekoč živeli v ozadju nekako. Torej, Otočec smo organizirali kot Prebudimo Slovenija, takrat sem jaz bila samo kot nekakšen asistent. Petkrat, lepega dne pa tudi Jože, ko sva, ne vem, je bilo to tretjič ali kdaj, ko sva to organizirala, sem prišla k njemu, pa je malo povedal, kako bo to potekalo, pa rekel, no, zdaj si pa ti moja tajnica. No, takrat sem potem še malo bolj aktivno sodelovala pri organizaciji. No, ko je se Jože odločil, da bo prenehal z predsedstvom, je potem bil izvoljen za predsednika gospod Jože Mlakar, ravnatelj Škofijske, ki je tudi takrat šel v penzion. Čez nekaj let je pa še on potem prepustil mesto in so mene izbrali. Seveda je to zelo ena težka funkcija, glede na to, kakšno sled je pustil Jože. Torej, po svoji moči smo se trudili. Mogoče je tisto prvo navdušenje malo uplahnilo in se ljudi niso več v takem številu udeleževali naših srečanj in smo zato organizirali srečanja vedno v škofijski gimnaziji ali v manjših dvoranah, še vedno zelo pomembnimi pričevalci, predavanji. Zdaj, jaz osebno mislim, da so bila ta srečanja pomembna, ker nam je pri tem zelo pomagala tudi družina. Na koncu koncu smo tudi objavljali kakšne apele, kakšne izjave, kadar se je kaj zgodilo v družbi, kar se nam ni zdelo v redu. Ali pa tudi, če se je zgodilo, kaj smo podprli kakšne akcije. Zdaj delujemo naprej. Doktor Trstenjak, Antona Trstenjak, zanj ga je znano, da se je ukvarjal z tako zvano pozitivno psihologijo. To se pravi, ne samo slabe stvari govoriti o človeku, ampak veliko dobrega tudi, na dobrem mora se temeljiti. Tale stavek, ne, ki ga je izrekel. Naše upanje ne sme nikoli umreti in mora biti usmerjeno v jutrišnji dan. In to je tisto, kar je presežno. Vsega tega se je po mojem Jože tudi držal. Nikoli ni omagal, nikoli ni zgubil upanja, vedno gremo naprej. In to dediščino smo sprejeli od njega in nas zelo obvezuje tudi v prihodnosti. Hvala, Jože.
1: Iz močnih korenin lahko potem zraste močno drevo, ne? Tako da hvala lepa Vlasti Doležal Rus. No zdaj pa k tejle knjigi s posebnim naslovom Neki hudič le mora biti. Moja doživetja skozi čas in moji sodobniki, ki prinaša osebne spomine Jožeta Strgarja, dolgoletnega družbenega in političnega delavca, nekdanjega ljubljanskega župana v času slovenske osamosvojitve ter pomembnega soustvarjalca slovenskega javnega prostora. Naj povem, da je avtor začel pisati to knjigo pri 93 letih.

0: kar prebral. Jože Strgar piše takole. Nekega dne sva se srečala na Krekovem trgu v Ljubljani in sicer pred stavbo nekdanje biotehniške fakultete, danes uredništvo družine in katoliškega inštituta. In je Franček Sunčič že kar med pozdravom, smehom, ki mi je bil domač, iz sebe stresel tele besede. Poslušaj, Jože, neki hudič le mora biti. Kaj ti tole stavbo smo obnavljali 10 let in smo ji komaj za silo prekrili streho. Ko pa je stavba prišla v roke cerkvi, so jo v 2 letih preuredili od vrha do tal. Z besedo hudič je torej mislil na Boga stvarnika, nebes in zemlje. Knjiga je išla pri založništvu Jutra. Urednik je Stanislav Kodrič, med drugim je zapisal takole. Jože Strgar je nedvomna osebnost, ki je zaznamovala našo nedavno preteklost. V okviru njegovega dolgoletnega družbeno-političnega delovanja je verjetno širši javnosti najbolj v spominu kot župan Ljubljane v času slovenskega osamosvajanja in pomemben član gibanja Prebudimo Slovenijo. Prav tako nezanemrljiv pa je njegov strokovni prispevek k slovenski hortikulturi. Vsega tega se bomo danes tudi dotaknili. Naj povem, da je uvod v knjigo napisal novinar, televizijski voditelj in tudi dopisnik iz Rima, Tone Hočevar. Jože Strgar, piše Tone Hočevar, je napisal že veliko besedil, med njimi strokovna o vrtnarstvu, tudi svoje življenje je že popisal, tokrat pa je za eno svojih zadnjih zapisanih zgodb izbral kratke pripovedi o tistih imenih in tistih likih, ki so se mu najbolj vtisnili v spomin. V skoraj 97 letih se je teh ljudi kar veliko nabralo. Naj povem, da ima imensko kazalo v tej knjigi 300 različnih imen. Eden od velikih političnih sopotnikov Jožeta Strgarja je bil prvi predsednik slovenskih krščanskih demokratov, ki je postal tudi prvi predsednik slovenske vlade, ki je izpeljala osamosvojitev v letih 1990 in 1991 Lojze Peterle. Njega smo pričakovali na današnji predstavitvi, ampak gospod je bil kar nekaj časa zdaj v bolnišnici, tako da ga seveda opravičujem. Če bi le mogel, bi prišel. Je pa tukaj njegova naslednica, ne, gospa Ljudmila Novak. In mogoče, gospa Ljudmila, če vam zdaj le pade na misel kakšna beseda, kakšen spomin ob imenu Jožeta Strgarja, ste lepo vabljeni, da se mi pridružite.
1: Spoštovani gospod Strgar, lepo pozdravljeni, prav tako vsi ostali. Tudi jaz imam zelo lepe spomine na gospoda Strgarja. Najprej leta 2001, preden sem kandidirala za županjo Moravča, sem prebrala njegovo knjigo Od vrtnarja do župana in sem videla, kaj me bo vse morda čakalo in sem se tudi opogumila ob tej knjigi in kandidirala. To so bili začetki. Potem sem gospoda seveda osebno spoznala. In kot predsednica Nove Slovenije sem se z njim tudi pogosto posvetovala. Oziroma večkrat me je poklical, bil je tudi predsednik seniorjev, in potem me je poklical na pogovor. In mi je rekel, kaj pa to, ljudje pa to pravijo, kaj pa vi na to odgovarjate? In tako sva šla po vrsti od vprašanja do vprašanja, marsikaj razjasnila, razčistila in je rekel, aha, zdaj pa razumem. In tudi kritične besede mi je povedal, zato sem zelo cenila ta njegov pristop. Nekateri so govorili za hrbtom, on mi je pa naravno spovedal, kar misli, v kaj dvomi in potem sem imela priložnost tudi na to odgovoriti. Potem morda sem bila tudi med tistimi, ki mi je zaupal, da bo ustanovil gibanje Prebudimo Slovenijo, no, ker nekajkrat sem bila v njegovem delovnem kabinetu, pri njem doma, žena mi je ponovadi štrudel postregla ali pa kaj drugega, midva sva pa debatirala in razčiščevala v tistem njegovem kabinetu. Vedno sem se tudi čudila, koliko idej ima, kako razmišlja, kaj bi še naredil dobrega za to Slovenijo, za to družbo, tudi za našo stranko, za krščanske demokrate,

0: je ustanovil en spletni časopis, pa dal pobudo za nekaj drugega. Skratka, idej mu nikoli ni zmanjkalo. In ko sva pred kratkim govorila, ko je Godoval, sem ga poklicala, mi je povedal, da se pripravlja nova knjiga. Sem rekla, no, pri teh letih torej imam še kar nekaj časa, da tudi jaz svojo izdam. In imam veliko upanje v to. Skratka, še več takih ljudi bi morali imeti v Sloveniji, ki tako prebojeno, tako zdravo razmišljajo in nenehno premišljujejo, kaj in kako bi izboljšali ali pa kako bi s svojim delom, svojimi mislimi lahko pripomogli k boljšemu življenju v Sloveniji. Pa še nekaj, gospod Strgar, večkrat se je tudi zavzel zame, ko so me kje kritizirali in napadali. To pač se v politiki dogaja, tako da hvala lepa tudi za to, da ste se vedno postavili zame. Pa čestitke za to knjigo.
1: Hvala lepa, ja, taka pričevanja so res lepa. Vsi smo zaradi njih nekaj več izvedeli. Sicer je gospod Strgar tudi eden od tistih, ki so slovenske katoliške izobražence popeljali iz časa pred osamosvojitvijo v čas po osamosvojitvi. Danes je to še vedno organizacija, ki deluje in ki ima svoje cilje in vlogo. Nekaj besed o tem pa nam bo povedal zdajle tajnik Matija Cencelj, ki je na nek način naslednik Jožeta Strgarja. Prosim.
2: Hvala lepa. Jožeta Strgarja poznam že ne 50 let, boj sodelujeva zadnjih 15 let, recimo. Veliko veselje mi je, kadarkoli se z njem še pogovoriti, in to čeprav na jo loči skoraj 30 let starosti, ne? Posebej tudi zaradi njegovega smisla za humor. To mislim, da mu je v življenju veliko pomagalo. To je doživel je recimo razsulo druge svetovne vojne in komunistično diktaturo po njej, tako da videl je velik slabega gotov takrat. Pa tudi toliko dobrega, da ni recimo zapadel v kakšne anarhistične ali komunistične ideje. Bil je v neko situacijo dan in je skušal narediti iz tega najboljš, kar se je dal. In mu je to tudi uspelo. Najbrž mu je bilo jasno že od doma, da vsaka kmetija, pa tudi vrt in ravno tako tudi svet nasploh, potrebuje za urejenost veliko skrbi in dela. In tega ni Jožetu nikoli manjkalo. Z veseljem se je lotil dela in naredil, kar se je dal. Res je začel še v komunističnih časih delovati javno tudi kot katoliški laik in tudi po osamosvojitvi in prvih korakih demokratizaciji je videl potrebo po katoliški civilni družbi in po strankah. Torej, njemu je bilo jasno, da morajo biti in stranke in katoliška civilna družba. Zimo, jaz kot nestrankarski človek lahko, to je, sem vedno spoštoval njegov angažma v strankah, ker je na ta način lahko naredil res veliko za Slovenijo, za afirmacijo Slovenije in tudi slovenskih katoličanov v svetu. Gotov mu ni bilo vedno tudi pri tem lahko, torej, usklajati civilno družbo in strankarsko življenje, ker on je en najbolj premočrtnih demokratičnih politikov, in mu to najbrž s njegovo obliko popolno zvestobo stranka ni bilo tako lahko uskladiti. Pri svojem javnem delovanju se je vedno držal tega, kdor ne zbira raztresa. Zato je bil v kritiki zelo prizanesljiv in razumevajoč do vseh ljudi. Svojih somišljenikov pa tudi tisti, ki so imeli mogoče popolnoma nasprotno mnenje. Ne? In zavedal se je tudi tega, ne, ker smo Slovenci tako malo številni, še posebej vela to, kar je pokojni Justin Stanovnik rekel, če ne pošti, ne bo noben. Namreč naredil marsičesa. Ne? No, tudi v tej knjigi se je izkazal kot natančen in pronicljiv opazovalc. Res, kot je bilo že rečen, veliko ljudi je tukaj omenjenih, ki jih je srečal. Čeprav v utrinkih je vseen jih dodatno osvetlil te osebnosti in prikazal njihovo človeško plat. In tudi tukaj je prišla do izraza njegova prezanesljivost in dobrohoten odnos do vseh ljudi. Res je tudi družaben in tudi, no, lahko rečem, se tudi ljudi zapomne. O svojih občutjih v glavnem ne piše naravnost, ne? Moj vtis pa je, da knjigo preveva njegovo zadovoljstvo iz stvarjenja in glej, bilo je prav dobro. No, za konc naj še tole rečem, mislim, da je on eno tistih Slovencev, naših sodobnikov, ki si Slovenci nismo zaslužili, ampak je to posebna milost, da jih imamo.
3: Poslušate oddajo Moja zgodba.
1: Hvala lepa. Med temi imeni, ki jih najdemo v tej knjigi, Neki hudič le mora biti, je veliko takih, ki jih tam seveda pričakujemo, je pa tudi kakšen, ki ga tudi podrazno ne pričakujemo. Recimo, mene je zelo presenetilo, da tam nastopa nek človek, ki mu je ime Heli Modic. Da boste rekli, ja, dobro, Heli Modic. Tisti, ki smo se nekoliko srečali z zgodovino časov po drugi svetovni vojni, vemo, da je bil on eden izmed zelo trdih sodnikov na tistih povojnih monteranih procesih. Ampak v knjigi najdemo tudi njegovo drugačno plat, o kateri piše Jože Strgar. Je pa Jože Strgar tudi eden tistih, ki so orali ledino katoliških nevladnih organizacij civilne družbe pri nas. In danes bo o tem in pa o svojem srečanju z njim spregovoril vodja nevladne organizacije Socialna akademija Matej Cepin.
4: Lepo vas je videti. Zdi se, da se družbene spremembe velikokrat zgodijo kar čez noč. Ampak se mi zdi, da nas prav področje profesor dr. Strgarja uči, področje naravoslovja, narave, rasti, da je za spremembo potreben čas, da je za rast potreben čas. Tudi v podjetništvu imajo v angleščini izrek It takes 20 years to get an overnight success. Se pravi, da za vsak uspeh čez noč je potrebno 20 let trdega dela. Podobno se zdi, da so te spremembe pred približno 36 leti, mimo grede, še en poln mandat vlade je približno potreben, da pridemo do tiste Mojzesove številke 40 in do obljubljene dežele. Za tiste spremembe se prav tako zdi, da so na nek način prišle zelo hitro, da si morda še leta, ne vem, 87, 88, nihče ni mislil, da se bo vse to skupaj tako hitro odvilo. A tudi tukaj je veljal ta zakon, da je potrebnih 20 let za vsako hitro spremembo oziroma za uspeh čez noč. Take spremembe, in to nas učijo tudi drugi tipi sprememb, se zgodijo le, če predtem nekaj časa v družbi vre, pa tega mogoče mainstream mediji ne govorijo, pa se ne govori na glas, ampak v družbi se zgodi nek tok in potem v družbi vre. In gospod Strgar, jaz vas nekako najbolj prepoznam zaradi svoje vloge, ravno v tej civilno-družbeni vlogi. Bil ste eden od stvariteljev tega vrenja na krščansko-demokratski strani, tega 20-letnega vrenja, da so se potem te spremembe čez noč zgodile. In zelo, zelo pogosto, saj kot jaz opažam, te spremembe, to civilno-družbeno delo, to vrenje poteka daleč stran od nekih mainstream medijev, poteka daleč stran od velikih denarjev, poteka daleč stran od pomembnih ljudi, ampak se pa to vrenje ustvarja. Če pomislim, katere organizacije so v povezavi z vami omenjene v že prejšnji knjigi, pa v tej zdaj, govorimo recimo o slovenskih izobražencih, pa o krščanskih poslovnežih, pa o Prebudimo Slovenijo, pa organizacije z vašega strokovnega področja, pa časnik.si, kjer so bila tudi skupaj na ustanovnem sestanku, Malteški viteški red, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, tega sploh nisem vedel o vas do te knjige, Panevropsko gibanje. Vse to so civilno-družbene oziroma danes bi rekli nevladne organizacije, ki ste jih svojo prisotnostjo zaznamoval, oblikoval in so teh 20 let prej povzročali to vrenje. In najbrž še marsikatera druga. Zdaj, tak tip človeka, kolikor samo opazujem, ker veliko tudi delam z nevladniki, takimi in drugačnimi, zahteva neke posebne kvalitete. In ravno zaradi teh vaših drž se mi zdi vaš zgled zelo pomemben. Namreč ena taka drža je recimo sposobnost družbene refleksije, ker v medijih so te družbene refleksije, veliko krat se omejimo na te naslove, pa morda še prvi odstavek preberemo, ne? Za delati z družbeno refleksijo je pa potrebno veliko več poglobitve. Druga taka lastnost je vizionarstvo. Se pravi, da v civilni družbi moraš videti nekaj, kar še ni. In tisto, kar v politiki, če zavladaš, lahko neka sredstva namenaš, mogoče v 2 letih in tako naprej. V civilni družbi pa moraš videti nekaj, kar bo morda šele čez 20 let, ker nimaš toliko vzvodov moči. In je to vizionarstvo, kolikor samo pažam, zelo, zelo pomembno. Zaradi teh 20 let je tudi ustrajnost zelo pomembna. Se pravi, da si trmast, in to vam gotovo gre priznati, da je človek trmast tudi, ko se nekaj let ne vidi nobenega rezultata. Še ena pomembna stvar je pogum, ki mi je tudi prva za zgled. Se pravi, dobiš kritiko, klofuto ali pa sam nerazumevanje ali pa zaprta vrata tukaj pa tam, pa vseeno si sposoben določeno število teh stvari, teh negativnih povratnih informacij prenesti in iti naprej po približno isti poti, seveda pa se tudi učiti. Še ena taka stvar je tkanje stikov z ljudmi. Kot je bilo že rečeno, v tem ste bil res mojster in tudi sam vidim za nekega civilno-družbenega delavca, koliko je to zelo pomembno. In zadnja stvar, ki sem si jo napisal, je strateški pristop, pa vendar veliko odločitev se naredi tudi iz danes na jutri. Torej, neka strateškost, neka premišljenost, kam boš energijo vlagal, ampak vendarle veliko stvari se pa tudi je treba v takem svetu v trenutku odločiti, zato ker te hiter vrže nek, tudi v knjigi pišete, je prišel ta obisk, pa sem mogel dojutr 5 ljudi sklicati iz tujine, pa je prišel ta obisk, pa on, pa tretji, pa je bilo to potrebno. Tako da, ta zgled, ko ga premišljujem, vi ste delovali res v zelo drugačnem okolju, v okolju, kjer ni bilo socialnih omrežij, v okolju, kjer je bila, so bile vrednote tudi mladih generacij zelo drugačne, v okolju, kjer je bilo mogoče družbena klima, je zelo drugačna, zaupanje v družbi na neki drugi ravni in tako naprej, ampak te drže, ki sem jih zdaj naštel, so prenosljive in se jih da živeti tako v vaših časih, ko ste bili vi na vrhuncu, kot tudi v teh mojih, ko sem v klepaju bil na vrhuncu. Tako da ta navdih se materializira v tem, da že nekaj časa razmišljamo eni poslanstvo socialne akademije, da ustvarjalcem družbenih sprememb stojimo ob strani. Se pravi, da stojimo ob strani tistim, ki se prizadevajo za resnične družbene spremembe. In prav po vašem zgledu že nekaj let razmišljam o neki nagradi, ki bi te vaše vrednote in drže poosebljala in da bi se vsako leto, vsake 2 leti, to še ni izrečeno in domišljeno do konca, taka nagrada podeljevala. To pa zato, ker je te drže in te vrednote in to ustrajnost, da 20 let delaš v tišini in da se šele pol vid, da je to bilo vredno, ne? Smiselno gojiti, ker realni svet, takojšnji svet, instant svet tega ne bo prepoznal. Nas nevladnikov, katoliških, pa sploh ne, v resnici, kakorkoli slište o nevladnikih po televiziji, zelo veliko, večina od teh 27 tisoč organizacij ne pridejo v medije, zelo težko pridejo v medije. Ne? Sam ene 4 poznate, ki skozi pridejo v medije, večina pa ne, ne. Tako da te vrednote je treba krepiti naprej in ta vaš zgled me k temu vleče.
1: Že kar nekaj vidikov življenja Jožeta Strgarja smo obdelali, zdaj pa gremo na polje hortikulture. Drevesnica Prohorto Strgar, ki ima svoj sedež v Črnučah in je edina velika drevesnica v Ljubljani z lastno proizvodnjo rastlin, je bila ustanovljena leta 1968 in ustanovil jo je Jože Strgar. Doštudiral je hortikulturo, se več let izobraževal, denimo v Belgiji pri Jeleni de Belder, ter v Angliji. V Črnučah je torej zasnoval drevesnico in bil prvi, ki je v tistih časih sploh pomislil na urejanje vrtov na nekem višjem nivoju. Bil je tudi urednik revije Naš vrt, avtor več deset knjig in priročnikov z tega področja. In ko je leta 1990 postal ljubljanski župan, je to podjetje kot Pro Horto Strgar d.o.o. prevzel njegov sin Andrej, lastnika sta danes Andrej in Katja Strgar in sina Andreja zdajle prosim, da z nami deli nekaj z tega področja strokovnega, prosim.
5: Torej, moram še dopolniti, na našem dvorišču je tudi podjetje moje sestre, Trajnice Strgar, ki se ukvarja z gojitvijo trajnic, tako da nisem samo jaz tisti, ki sem prevzel, ampak delno nasledstvo tudi moja sestra. Ampak danes stojim tukaj malce v nekako posebni vlogi. Ne le kot nekdo, ki je dolgo leta sodeloval z avtorjem te knjige, ampak predvsem kot njegov sin. Ko govorimo o Jožetu Strgarju, se pogosto omenjajo njegove vloge vrtnar, strokovnjak, podjetnik, župan. Jaz pa bi rad spregovoril o nekem bolj preprostem, bolj vsakdanjem. O najnem sodelovanju, ki se je začelo tudi precej preprosto. Z delom. In to že od mladih nog. Ko je oče odšel v politiko, sem prevzel podjetje, ki ste ga prej vodila z našo pokojno mamo. Takrat se mi ni zdelo, da gre za kakšno veliko prelomnico, v resnici pa sem bil vržen kar precej globoko vodo. Ker je bil oče popolnoma osredotočen na vodenje Ljubljane, ni imel veliko časa, da bi se ukvarjal s podjetjem in z menoj. Tako sem podjetje moral voditi sam, nisem imel veliko znanj, veliko stvari sem se naučil sproti in priznam, da mi ni bilo vedno lahko. Danes pa vem, da je bilo to verjetno kar dobro, da je bila njegova pomoč bolj skromna. Kot vsak dober vrtnar bi se oče verjetno močno vtikal v rast in vprašanje, kaj bi potem iz mene nastalo. Tako da, ko se je vrnil z magistrata, tudi jaz nisem bil več zelenec in najno sodelovanje dobilo je neko novo ravnotežje, bolj partnersko, bolj enakopravno. Sicer pa to sodelovanje ni nikoli potekalo v obliki velikih besed in velikih razlag. Oče ni bil človek dolgih govorov, raje mi je pokazal zgledom. Naučil me je, da je treba stvari narediti pošteno, temeljito, z občutkom za prostor, ljudi in naravo. No in ta knjiga, ki jo danes predstavljamo, je na nek način nadaljevanje tega. Je zbir spominov, ljudi in dogodkov, ki so očeta oblikovali. In mislim, da jo je treba brati prav tako kot njegov pristop k delu. Z občutkom, zanimanjem in z mislijo na širšo sliko. Oče, hvala. Hvala za zaupanje, za znanje in za vse tiste skrite nasvete, ki jih človek razume šele kasneje. In pa seveda, čestitke ob izidu knjige.
1: No, na ta hortikulturni vidik, na katerega je zdaj opozoril sin Andrej Strgar, pa bo zdaj opozoril še človek, ki v tej knjigi neki hudič le mora biti ne nastopa. Vsi ostali, ki so danes govorili, so na nek način omenjeni, ampak direktor arboretuma Volčji potok, Matjaž Mastnak, pa ne. Vendar pa je gospod Jože Strgar imel veliko željo, da spregovori. Kajti v arboretumu Volčji potok je začel svojim hortikulturnim delom, potem ko se je vrnil iz tujine.
6: Spoštovani gospod Strgar, dragi Jože, spoštovane gospe in gospodje, pred tednom dni se je pri meni oglasila Bernarda, mi prinesla knjigo in tudi želja, da prijem danes sem. In to sem seveda vzel kot veliko obvezo, ker z gospodom Strgarjem od začetka svoje poti po izobrazi sem namreč gozdar, svoje stran poti v vrtnarstvo, sem na tak drugačen način ves čas z njim povezan. In seveda te ponudbe oziroma te prošnje nisem mogel zavrniti tudi zato, ker gospoda Strgarja cenim tako kot človeka, kot strokovnjaka. Človeka zato, ker je zame zgled delovnega človeka, torej osredotočnega človeka, zato, ker je pravzaprav svojim življenjem pokazal, da je izobrazba vrednota, ki jo je potrebno pridobiti. Potem tudi zato, ker je bil vedno premočrten, ko je odprl, kdaj, oziroma ko se javljajo besede, je vedno imel kaj tehnega povedati, morda ne vsakič vsakomor vse prijetno, ampak je bil vedno jasen. Potem, zdaj, kot človeka vas cenim tudi zato, ker ste obela otroka, s katerima imam, se pravi, stike, se pravi, hčer Bernardo in sina Andreja, vzgojena samo poštena človeka in delovna človeka in strokovnjaka na svojem področju, ampak tudi obarva sta angažirana na svojem področju. Se pravi, njun svet ni samo njuno podjetje, ampak odgovornost do stroke, do skupnosti. Zdaj, kar se tiče mojega odnosa do vas, je bil tudi vzor človeka, ki je veliko pozornost namenil slovenščini, se pravi jeziku, ne samo, da je pač ta jezik gladek in jasen, ampak si bil tudi eden od treh ljudi v 20. stoletju, ki je razvijal strokovni, torej vrtnarski jezik v slovenščini za področje vrtnarstva. Drugi so mimo tega šli nekako dosti brez občutljivosti. Zdaj, kar se tiče stroke, kot je bilo že rečeno, ste začeli v arboretumu in ko ste prišli za pridobljeno izobrazbo v ustanovo, se je veter zamenjal, direktor se je zamenjal in ste nadam ugotovili, da tam niste več zaželeni in ste včasih, ko niste imeli niti nekega zgleda, niti nekih pomembnih sredstev, ustanovili vrtnarsko podjetje, kar je bilo takrat pravzaprav oranje ledine. Ne? In ste bili pri tem seveda uspešni, ker ste vedeli, kaj želite doseči. Zdaj, lahko bi še kakšno stvar povedal, ampak ne bi želel biti predolg. Bi pa seveda rekel, da sem imel tudi to čas, da mi je gospod Stragar dal rokopis v branje in me prosil, naj mu iskreno povem, kaj si o tem mislim. Ne? Seveda sem spise prebral in sem mu seveda odgovoril, da je zame to zelo dragoceno delo. Dragoceno zato, ker v bistvu ljudi, ki jih poznaš kot neke osebe iz drugih kontekstov, spoznaš bolj kot ljudi, ker je to pogled v medčloveške odnose in tudi človekova poklicna pot je vedno povezana z drugimi ljudmi. Ne. Zame, ki pač družinsko prihajam iz drugega predvojnega pola, se pravi iz liberalnega, lahko pač rečem, da so moji dobili pač ponos v drugi svetovni vojni in so veseli v vakumu. In skozi vaše spise se pravzaprav potrudil, kot je bil, kako pomembna je bila katoliška crkva, ne samo zato, ker že po definiciji povezuje, ampak tudi zato, ker se lahko okrog nje gradili tiste, bom rekel, društva in povezave, ki so vam omogočale, da ste med sabo sodelovali in gradili prihodnost. Zdaj, jaz bi še zaključil s tem, da je ta knjiga pomembna ne kot knjiga spominov, ker spomine ste že torej obelodaljeni, ste že napisali, ne? Ampak je pomembna zato, ker tem zgodovinom daje človeško noto. Se pravi, to je knjiga, ki je globoko človeška. Kljub temu, da ste pač bili politik, to ni programska knjiga. To je pravzaprav knjiga o tem, ki nam je pomoč za to, da razumemo čas. Razumemo čas, v katerem ste vi živeli, v katerem sem deloma živel tudi jaz in je zato zelo nadihujoče branje za vse, ki želijo razumeti dobo, v kateri ste delali bi in v kateri ste živeli. Res hvala za to delo, mislim, da bodo tudi bralci znali vaše delo ceniti. In pa seveda še moj globok poklon, da pri teh letih ohranite tako gibkost v mislih in tako zbranost in kadarkoli prijem z vami v stik je pogovor z vami res veselje.
1: Povedali smo že skoraj da vse, čeprav vsega tako ali tako nikoli ne moremo povedati. Ampak eno področje nam je še ostalo in sicer o dolgih igrah taroka, o dveh Jožetih in dveh Olgah, o povezanosti dveh družin Maček in Stragar. Odvetnica Mateja Maček.
7: Ja, tako je, kot je povedal Jože, za družino Stragar sem povezano celo življenje, tako da poznam vas toliko časa, kot sem na svetu, čeprav se vsega ne spomnim. Dejstvo je, da je gospod Stragar sošolc mojega očeta in sta dejansko od srednje šole, ki sta zaradi vojnih razmer začela obiskovati kasneje kot sicer drugi, uspešno v dveh letih končala, a ne, ker sta delala še neke privatne izpite in potem tudi nadaljevala svojo pot, oba dva agronoma, vsak v svojo smer, moj oče je bil fitopatolog, gospod Stragar se je usmeril v urejanje, v hortikulturo, vendar pa je prijateljstvo ostalo. Ne nazadnje nas je povezovalo tudi to, da pri nas smo sicer samo trije otroci, ampak in pri gospodu Strgarju enkrat več, ampak smo pa vrstniki. Tako da smo tudi na nek način rasli skupaj in kot se jaz spominjam, ker moja starša nista zelo, zelo bila družabna, ampak stike s Strgarjevimi smo imeli pa skozi. In ti stiki so ostali tudi po tistem, ko smo mi že odrasli, šli vsak po svoje, dva Jožeta in dve Olge, ker tudi moj oče je Jože in moja mama je Olga, tako kot je bila od gospoda Strgarja žena, ki sta obe že pokojni, so nadaljevali to sprijateljstvo naprej. In to seveda z rednim igranjem taroka, ki ga tudi smrti naših mam nista ustavljali, ker smo potem ščirke prevzeli vlogo Olg in smo s tarokom nadaljevali, čeprav zdaj že mečkam bolj redko, ampak to pravzaprav zaradi stanja mojega očeta. Sicer bi to še tarokirali, bom pa jaz mogoče kdaj prišla. Rada bi povedala to, da smo tako jaz kot moj brat in sestra gospoda Strgarja vedno doživljali kot neka strica, ki je bil stalno prisoten v naši družini, čeprav nismo imeli potem, ko smo bili večji, stalnih stikov. Ker pa sta starša imela redne stike, smo marsikaj izvedeli in tako vemo tudi za zelo burne debate, ne med dvem Jožetom, ampak med mojo mamo Olgo in gospodom Jožetom. Moj oče Jože in gospa Olga Strgar sta pa tu mirila. Spominjam se tudi še začetkov vaše drevesnice, še v Dravljah ste imeli tam na vrtu tudi nekaj zasajeno, preden ste šli v Črnuče v novo hišo in morda eno anekdoto. Še preden so se Strgarji uselili v Črnuče, v hišo, ki je bila takrat zelo na samem, na robu, s čudovitim vrtom, smo imeli kostanjev piknik enkrat pri vas. V vaši dnevni sobi je cela stena steklena in moj brat ne vem kako da ni videl, vmes so se vrata zaprla in je šel čez šipot. Čelo, tako da mislim, da ste se morali zaradi tega celo kakšen teden kasneje preseliti, ker je bilo treba nova vrata oziroma novo steklo nabav, da ste se lahko uselili. Gospod Strgar, jaz sem zelo hvaležna, da ste del mojega življenja, zato ker ste mi vzgled. Vzgled vztrajnosti, vzgled, da nikoli ne pride v poštev beseda, da je nekaj nemogoče, ker se vedno najde pot. Tudi še v času, ko nismo bili v Sloveniji, v svobodni državi, ste mi bil vzgled dela na področju katoliških organizacij in tudi sem vam hvaležna za vse spodbude, ki ste tudi meni osebno jih dali. Tudi na primer, ko sem šla na svoje odvetništvo, ste mi zaželeli in me spodbudili. In tako, kot je bilo danes že omenjeno, gospod Strgar zna z kratkimi sporočili ali pa s kratkimi stavki narediti veliko dobrega in prijetnega in znate tudi pohvaliti, pa tudi pokritizirati, to je dobro. Predvsem pa se mi zdi to, da me vaša življenjska pot, vaša življenjska zgodba navdihuje v tem, da ste kljub temu, da ste začeli v tako neugodnih razmerah, kot ste tudi opisali v svoji knjigi, da se niste ustavili, da ste se odločili slediti svojim ciljem tudi takrat, ko je zdelo se nemogoče in predvsem ta vaša vztrajnost in tudi čut in skrb za skupno dobro je res navdihujoče. Tako da najlepša hvala.
3: Moja zgodba.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Vstani in hodi.
1: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ob začetku tokratne oddaje Vstani in hodi. Tokrat bomo pozornost namenili gluhoti in naglušnosti. Naša gostja je gospa Darka Erklavec, ki v okviru društva Auris v Kranju, medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih Gorenjske, vodi samopomočno skupino. Prav lepo zdrav, gospa Darka.
3: Hvala lepa za povabilo in pozdrav tudi vam.
2: Za začetek najprej vprašanje. Vi vodite samopomočno skupino za vse tiste, ki uporabljajo polžev vsadek in tudi ostale, ki imajo težave z naglušnostjo. Pa me zanima, kaj pravzaprav je polžev vsadek, čemu služi, kako poteka namestitev in kdo ga lahko prejme zdaj. Ker nekaj vprašanj, tako da nekaj osnovnih informacij o polževem vsadku, prosim.
3: Na kratko, polžev vsadek je pripomoček, ki nam pomaga slišati. Kot nam že beseda pove, gre za vsadek v telo, torej implant, ki se ga vstavi z operacijo. Sestavljen je iz dveh delov, notranjega in zunanjega dela. Notranji del je nekako v obliki ploščice velikosti 5x2 cm in ga kirurg vstavi z operacijo. Operacija poteka tako, da operater za ušesom pod lasišče izdolbe v lobanjo posteljico za ta notranji del vsadka, ki ima na koncu elektrodo. Nato skozi naravno odprtino, običajno skozi naravno odprtino v lobanji, uvede elektrodo v naš lastni polž in ga ovije noter v polž. Ga spiralasto zavije noter v polž. Približno po 3 tednih, ko se rana zaceli, pa pride na vrsto zunanji del polževega vsadka. Običajno, glede na model polževega vsadka, je le ta v obliki ali pa podoben za ušesnemu slušnemu aparatu. Ta zunanji del se imenuje procesor in prenaša zvok v notranji del. Takrat pacient običajno tudi prvič sliši zvoke na te nastavitve, na to v prvem obdobju hodi pogosteje na par tednov, kasneje pa se ti obiski za nastavitve zvokov rečijo lahko tudi na par let. Omenila ste še, kdo ga lahko prejme. Jaz bi nekako na grobo razdelila v 2 skupine in sicer v prvi so dojenčki in malčki, ki so jim ugotovili gluhost kmalu po rojstvu. V drugi skupini pa vsi ostali, mladi, odrasli in starostniki, starostne omejitve ni. Kot zanimivost, če dojenček nekje do 1. leta prejme polžev vsadek, se njegov razvoj praktično ne razlikuje od razvoja slišečega otroka. Njegov govor se normalno lahko razvije. Vsak kandidat za polžev vsadek pa opravi vrsto pregledov, testiranj, da zdravniška ekipa ugotovi, če je ustrezen kandidat za operacijo ali njegovo zdravstveno stanje to omogoča. Tako kot velja za vse operacije, obstajajo tveganja in nihče ne more vnaprej zagotoviti popolnega uspeha. Zavedati se treba, da je polžev vsadek še vedno napravica, da to ni naše novo lastno uho. Tako da recimo v hrupu, v gostilni, v družbi še vedno ne bomo slišali, razumeli govorca. Se pravi, treba je imeti neka realna pričakovanja. Kljub temu, meni je polžev vsadek zelo pomagal in večina uporabnikov, ki jih poznam, si življenja brez polževega vsadka ne more več predstavljati.
2: Pa je to potem doživljenjska naprava, ki jo imamo v telesu?
3: Praviloma je to doživljenjska naprava, ta notranji del.
2: Uh-huh.
3: Zunanji del se pa menja lahko na vsakih 5 let. Pravico do novega zunanjega procesorja imamo na vsakih 5 let.
2: Kako pa se polžev sadek razlikuje od slušnega aparata? Rekli ste že, da pravzaprav ta zunanji del je podoben slušnemu aparatu, ampak zanima me pa ta razlika med delovanjem oziroma kaj prinese osebi, ki uporablja bodi si slušni aparat oziroma polžev sadek.
3: Podoben mu je po videzu in obliki. Največja razlika pa je v tem, da polžev sadek pomaga takrat, ko slušni aparat tega več ne zmore. V tem je največja razlika. Imamo sodobne in zelo zmogljive slušne aparate, ampak ko je okvara enkrat prevelika in kljub zelo dobrim slušnim aparatom ne slišimo, se pravi, sprejemamo zvoke, slišimo zvoke, vendar ne razumemo, ne razločimo povedanega. Kot bi bil zid v glavi, v ušesu, preko katerega razumljivost ne more. Polžev sadek ta zid obide. Če tako malo preprosto povem, omogoči, da se zvok mimo okvarjenih lastnih celic v našem notranjem ušesu preko elektrode prenese na slušni živec in v možgane.
2: No, rekli ste, da tudi vi ste uporabnica polževega vsadka, nam lahko zaupate vašo zgodbo, koliko časa ga že uporabljate?
3: Ja, naglušna sem že od otroštva, mojo naglušnost so ugotovili v osnovni šoli, vendar se takrat s tem ni noben kaj dosti ukvarjal, bil kaj dosti pozoren na to. Tako da sem slušne aparate, ki sem jih tudi jaz uporabljala najprej, začela uporabljati šele v odrasli dobi, v službi. Polžev vsadek pa imam že skoraj 10 let, namreč okvara pri meni se je z leti stopnjevala do te mere, da mi slušna aparata nista več pomagala. Tudi služba je postala izjemno stresna zaradi tega, ker sem bila ves čas v stiku z ljudmi, z vnučki se nisem mogla sporazumevati. Kako sem pa sploh prišla do polževega vsadka, je bilo pa ob priložnosti, ko sem se zaradi slušnih aparatov oglasila v slušnem centru, kjer sem prvič od akustika slišala, da bi bil pa morda za mene primeren polžev vsadek, ker ne najdejo ustreznega slušnega aparata, ki bi pripomogel k razumevanju. Potrebovala sem kar 1 leto, da sem zadevo raziskala, iskala informacije, se povezala preko Facebooka z drugimi uporabniki in se potem odločila, ker sem ugotovila, da pravzaprav nimam česa izgubiti. Polžev vsadek sem dobila na tisti strani, ki je slabša, tako da nekaj ostanka sluha na drugi strani še imam.
2: In lahko rečete, da je dobro vplival polžev vsadek na kvaliteto vašega življenja?
3: Zelo dobro, izključno pozitivno. Razlika je velikanska. Ni bila takoj, saj izboljšanje prihaja postopoma. Možgani potrebujejo čas, da se spet privadijo, da spet prepoznajo zvoke, ki jih dolgo časa niso slišali, če tako rečem. Biti pa moraš tudi sam dejaven, prizadeven. Jaz sem hodila 5 let na vaje poslušanja v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani. Delala sem domače naloge, doma sem vadila. S časoma sem spet slišala ptičje petje, prepoznala, da je to ptičje petje. Vse več besed sem razumela. Največ mi je seveda pomenilo, da sem slišala in razumela vnučke. Lahko rečem, da mi je žal samo, da se nisem že precej prej odločila za to operacijo, ker bi mi bil marsikateri stresni dan v službi prihranjen.
2: No, v okviru društva Auris pa vodite samo pomočno skupino za ljudi z okvaro sluha, uporabnike slušnega aparata in polževega vsadka in me zanima,

0: naj ne nasedajo reklamam o slušnih ojačevalcih, raznih čudežnih kapljicah in podobno. Izgubijo denar, poleg tega je lahko še celo škodljivo za njihov sluh, rezultata pa nobenega. In pa obljube o takojšnjem izboljšanju in slišanju celo pri uradnih ponudnikih slušnih aparatov. Tako da zavajanja so velik problem. No, če nadaljujem, gluhost in huda naglušnost je ena najtežjih invalidnosti. Čeprav nevidna invalidnost, tudi tako jo imenujemo. Vsak dan se zaradi sluha srečujemo s stresnimi situacijami, pa naj bo to v službi, trgovini, na upravni enoti. Sicer še vedno jih večina sliši zvoke, ne prepozna pa povedanega. Tako da so nekje ves čas v stiski, ves čas v neugodnem počutju in se bojijo ljudi, da jih bodo nekaj vprašali, oni pa ne bodo razumeli ali pa bodo odgovorili nekaj čisto tretjega. Ne. Ljudje zato recimo ne gredo več v gledališče, v družbo, raje ostanejo doma. Okvara sluha na ta način lahko človeka izolira, potisne v socialno izolacijo, v stisko. V našem društvu Auris se pa srečujemo ljudje z zelo podobnimi zgodbami, kot ena velika družina, lahko rečem, da smo. Pomembno je druženje in socialni stiki in pa pomoč drug drugemu. Zato je ta skupina nastala.
1: No, srečujete se vsak drugi ponedeljek v mesecu, poleti sicer ne, torej septembra bo naslednje srečanje, pa me zanima, kaj pa počnete? Rekli ste, da ste kot družina, kaj počnete na družinskih srečanjih? Torej?
0: Ja, tukaj bi še zraven pristavila, da tako je sama pomočna skupina se sreča vsak drugi ponedeljek ob 17. uri, vendar pa ima društvo Auris svoja vrata odprta skozi vse poletje v času uradnih ur, ki jih lahko najdete na Aurisovi spletni strani. Ja, v samo pomočni skupini se posvetimo enemu ali več udeležencem, ki so prišli z določenim problemom ali so prišli po dodatne informacije, kot so naprimer podrobnosti o polževem vsadku, kaj točno jih čaka ob in po operaciji, kakšno so tveganja in tako naprej. Naslednja plat je pa tehnične narave. Polževi vsadki, slušni aparati, potem vsi pripadajoči pripomočki, povezave s televizijo in pametnimi telefoni, aplikacije. Vso to novo tehnologijo začeti uporabljati je lahko res pravi izziv. Sploh za starejše, ki imajo za to kar veliko vprašanj. Če pa mi sedemo skupaj, se o tem pogovarjamo, si razložimo, izmenjamo izkušnje, poiščemo odgovore, se obrnemo proti rešitvam, je pravzaprav življenje tako lažje.
1: Zagotovo. Zanima me, ali gre za zaprto skupino, ali ste odprti za nove udeležence, so dobrodošli novi člani vaše skupine?
0: Sama pomočna skupina ni zaprta skupina in nima stalnih članov na način kot naprimer krožek ali telovadna skupina, kamor hodijo vedno isti udeleženci. Udeleženci se menjajo. Dobrodošli boste med ljudmi z enakimi ali podobnimi težavami in morda bomo skupaj našli način, da vam olajšamo vsakdanjik. To bi bilo moje sporočilo. Pa še tu bi dodala osebno izkušnjo tudi. Ko sem iskala informacije, sem ugotovila, da so nekatere sogovornice, uporabnice polževega vsadka, članice društva Auris. Zato sem se tja napotila tudi jaz, sprva sicer zadržano, vendar pa so me sprejeli z odprtimi rokami, nasmejani in vedno pripravljeni pomagati z nasveti in izkušnjami. Tako da razloga za strah ni.

0: No, včasih nam vseeno zmanjka poguma, da bi se pridružili takim ali podobnim inicijativam in potrebujemo nekaj spodbude, pa me zanima, ali je dobrodošlo, da na srečanje pride naprimer človek z okvaro sluha v družbi dobro slišečega prijatelja ali družinskega člana. Imate take izkušnje?
1: Seveda, vsekakor sorodniki, slišeči prijatelji, prostovoljci, vsi in vsak posebej dobrodošel. Tudi njim lahko prav pridejo informacije, ki jih bodo rabili morda pri spremstvu sorodnika, naprimer k zdravniku, če povem eno informacijo, ki je koristna v času epidemije, ko smo vsi nosili maske in so bili vsi naglušni zaradi tega še dodatno hendikapirani, bi rekla, je izšel uraden odlok, ali kako se je imenoval, ki je dovoljeval zdravnikom, zdravstvenemu osebju odstranitev maske, če je komuniciral z naglušno osebo, z osebo z okvaro sluha. Kolikor vem, ta odlok ni bil preklican in še vedno naglušna oseba lahko zaprosi sestro zdravnika za umaknitev maske, da si s pomočjo mimike lažje pomaga pri komunikaciji. Jaz sem kar dostikrat spremljala svojo mamo v zdravniku, kjerkoli sem zaprosila za to, vedno sem naletela na zelo prijazen in razumevajoč odziv.

0: Kaj sicer pravijo vaši uporabniki, zakaj radi prihajajo na srečanja samopomočne skupine?
1: Ja, vsekakor je na prvem mestu druženje, a ne? Na to pa bi lahko dodal vsak sam svoj odgovor. Mi je bil pa zelo všeč zapis na Aurisovi Facebook strani, ki se je glasil nekako takole v smislu, da včasih največ ne pomeni nova tehnologija, ampak pogovor z nekom, ki razume tvojo izkušnjo s to tehnologijo. Navodila povedo, kako naj bi stvari delovale, ljudje pa povedo, kako delujejo v resničnem življenju. Ne? S tako podporo v skupini bolje potem razumemo te svoje pripomočke, jih bolj samozavestno uporabljamo, hitreje rešimo težave, predvsem pa vemo, da nismo sami. Tako da skupaj ne bi lahko rekla, ne izboljšujemo samo uporabe naprav, ampak kakovost bivanja. Tako je bilo zapisano in ta zapis se mi zdi nekako tudi ponazarja poslanstvo te samopomočne skupine.
0: Koliko udeležencev pa običajno pride na srečanje?
1: Zelo različno. Lahko je samo ena oseba, lahko jih je 10. Zelo različno.
0: In starostna struktura?
1: Starostna struktura je prav tako različna, čeprav v bistvu lahko rečem starejši. Starejši in starostniki. Družine z malimi otroki redkeje. Ja, starejši in starostniki.
0: No, še vprašanje v povezavi s slušnimi aparati. Za uporabo le-tega je tudi potrebna neka spretnost in marsikdaj se zgodi, da je pri človeku sicer izmerjena okvara sluha, kupi slušni aparat, potem pa zaradi težav pri namestitvi opusti uporabo in preprosto obupa nad njim. Kakšen bi bil vaš nasvet v takih primerih? Ali se s tem srečujete tudi na srečanjih vaše skupine?
1: Pravzaprav, kar se samega rokovanja tiče, ga morda, morda z malo pomoči, običajno vsi hitro obvladajo. Ampak tisto, zaradi česar ljudje največkrat obupajo, so nepravilne nastavitve.
0: Aha.
1: Vsak aparat mora biti nastavljen individualno glede na audiogram uporabnika, ki ima vsak svojega in ki pokaže, v katerih področjih je njegova izguba sluha in točno te izgube sluha mora ojačati aparat, ki je pravilno nastavljen. Se pravi, pravilno nastavljen slušni aparat. Če je napačno nastavljen, bo ojačal napačne zvoke, kar je za vsakega uporabnika dejansko zelo moteče, stresno in ga res lahko pripelje v obup, da obupa nad slušnim aparatom. Tukaj moram res poudariti, zelo pomembno je sodelovanje z akustikom v slušnem centru. Ne sme biti človek kar takoj zadovoljen s tem, kar je akustik najprej nastavil. Akustik tudi pričakuje sodelovanje. Vse, kar je moteče, se da popraviti tako, da je treba povedati akustiku, kaj človeka moti, kateri zvok mu ne ustreza. In pa še nekaj. Zelo pomemben podatek je, da si slušni aparat lahko izposodite na testiranje za teden ali dva. In če ni v redu, pojdite nazaj, izposodite si druge, pa spet. Treba se je vračati. Treba se je vračati, dokler niste povsem zadovoljni. Pa tako je, če je aparat pravilno nastavljen, ga je užitek uporabljati, vrneš se v svet. In pa seveda potrpežljivost in vztrajnost.
0: No, ampak kaj pa, če so vse na težave tudi preprosto pri rokovanju, da smo še na tisti točki, ko ga pač ne znamo namestiti?
1: Ravno tako so moje izkušnje ali pa naše izkušnje, se pravi, ko prvič v slušnem centru dobite slušni aparat, vam akustik pokaže, nauči rokovanja s tem aparatom. Je kar treba potem še vztrajati, vaditi. Vem, da tudi jaz sem to občutila najprej kot tujek. Vse me je motilo. Zvoki so bili kar naenkrat preglasni. A ne? Lahko pa rečem, da če vztrajaš in vadiš, se tega rokovanja, vstavljanja slušnega aparata v uho, res kar naučiš. Morda je večji problem pri starostnikih, ki morda zaradi kakšne hibe ne morejo sami uspešno rokovati, tak bo pač potreboval pomoč svojca.
0: No in če sva zdaj morda nagovorili katerega od naših poslušalcev ali poslušalk, ki že ima svoj slušni aparat, pa je zaradi, bodi si zaradi napačnih nastavitev ali pa težav pri rokovanju, obupal nad njim in ga recimo že nekaj mesecev sicer ima, ampak ga ima v predalu, kakšen bi bil vaš nasvet, kaj naj bi bil sedaj prvi korak, seveda je pozabila navodila akustika, ne se vrne nazaj v slušni center, ne pride k vam, ne pride na Auris.
1: Obe rešitvi sta v redu. Obe odločitvi sta v redu. Lahko gre nazaj k akustiku, zelo prijazni so, sigurno mu bodo ali bodo pomagali, ponovno pokazali, kako se uporablja, ponovno pogledali audiogram, ponovno pretestirali. Če tega ne želi, naj pride v Auris, lahko se oglasi kadarkoli v času uradnih ur ali pokliče, se dogovori za obisk v samopomočni skupini, kakorkoli, tudi pri nas mu lahko s tem pomagamo. Prav tako je, ko bi rekla, en velik del samopomočne skupine, kot sem že prej opisovala, da se pogovorimo, morda ga še kaj drugega moti, da ga potem usmerimo, in tako naprej.
0: No še eno vprašanje, take praktične narave, če je med nami kdo, ki sumi, da se mu sluh slabša, nima še slušnega aparata, kam je njegova prva pot, kam svetujete, je to najprej osebni zdravnik ali kar neposredno slušni center?
1: Tako je. Prava pot je najprej k osebnemu zdravniku. Od njega bo dobil napotnico za ORL kliniko, kjer mu bodo opravili preiskave, najmanj audiogram, vsaj audiogram, in dobil bo napotnico za slušni center. S to napotnico in audiogramom se bo oglasil v slušnem centru, kjer mu bo akustik predstavil slušne aparate, primerne za njegovo vrsto okvare. In na to se nadaljuje ta pot nastavitev, prilagajanj, testiranja, pri čemer naj bo uporabnik kar ustrajen in pa potrpežljiv.
0: Gospa Darka Erklavec, prav lepa hvala za obisk v studiu Radio Ognjišče, za vse, kar ste delili z nami. Za konec pa bi vas prosila samo še za nasvet, za vse slišeče, kako se pogovarjati z naglušnimi, da bi bilo čim manj nesporazumov pri komunikaciji, na kaj moramo biti posebej pozorni.
1: Če govorite z osebo, z okvaro sluha, poskrbite, da je to v okolju, ki je čim bolj tiho, kjer je čim manj motečih zvokov. Videti mora vaš obraz, ker se bo ozirala tudi na mimiko, čeprav se morda tega niti ne zaveda. Govorite počasi, malce bolj počasi kot običajno, jasno in razločno. Ne kričite, ker vpitje še dodatno popači besede. Tudi stavka besed, ki jih ta oseba ni razumela, ne ponavljajte v nedogled. Raje jih preoblikujte, povejte z drugimi besedami, ki jih bo morda lažje razumela in slišala. Predvsem pa bodite potrpežljivi in spoštljivi.
0: Tako, s tem nasvetom bova zaključili najin nocojšnji pogovor. Prav lepa hvala za obisk v studiu Radija Ognjišče, za vse to, kar delate. Za več informacij naše poslušalce potem lahko kar napotiva na Auris. Vaša skupina pa se bo srečala spet drugi ponedeljek v septembru ob 17. v prostorih društva Auris v Kranju. Vse dobro, gospa Darka, in še enkrat hvala za obisk.
1: Hvala lepa in lep pozdrav.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Vstani in hodi, v kateri je bila naša gostja Darka Erklavec, ki v okviru društva Auris v Kranju med občinskim društvom gluhih in naglušnih Gorenjske vodi samopomočno skupino. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se za tokrat poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Vstani in hodi.
2: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.

0: za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
1: Oddaja za lepše sožitje med nami.
2: Po svetovnem dnevu starih staršev oziroma starejših bomo v sklopu oddaj za sožitje z doktorico Ano Ramovš govorili o lepoti staranja.
3: Glavna misel šteje, da je starost enak smiselno obdobje kot mladost pa srednja leta. Se pravi, starat se pomeni tudi živeti. Mogoče je to za našega človeka današnjega časa en dober razmislek. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je zadnjemu programskemu obdobju za staranje dala glih ta naslov. Starati se pomeni živeti. Če želimo živeti, pomeni, da smo vsak dan en dan starejši, avtomatsko. In to se ne da brez staranja na tem svetu. Vse živo se na tem svetu stara, vključno z ljudmi.
2: Prisluhnite oddaji za sožitje v torek, 28. julija, zvečer ob 20.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Že smo prispeli v nočni program Radio Ognjišče in lepo vabljeni, dragi poslušalci in lepo vabljene, drage poslušalke, da prisluhnete, katere oddaje bomo ponovili. Začnemo s ponovitvijo oddaje Naš gost. Ob 23. lahko prisluhnete ponovitvi Utripa cerkve v Sloveniji. Ob 23.45 bo na vrsti ponovitev Pojdite in učite. O polnoči bomo ponovili oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ob enih pa oddajo Vstani in hodi. Ob 2 bo na vrsti ponovitev oddaje Gradimo odprto družbo. Ob 3:30 zjutraj pa bomo ponovili Petkov večer in povsem ob zaključku nočnega programa še novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. V oddajo Naš gost je Mateja Subotičanec povabila vremenoslovca Andreja Velkavrha, ki končuje svojo poklicno pot. Govoril je o izzivih novih tehnologij in o spreminjajočem se vremenu. Želimo vam prijetno poslušanje.
3: Naš gost.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lep pozdrav pa tudi današnjemu gostu. Z nami je Andrej Velkavrh. Dobar dan in dobrodošli. Prepričana sem, da vas naši poslušalci že poznajo in da ne bova govorila samo o vremenu, tudi o vremenu, ampak ne samo o vremenu. In ker imam tako lepo priložnost, da vas vprašam nekaj tudi o zasebnem življenju, me najprej zanima to, kako ste se odločili za poklic, ki ga opravljate, ki ste ga opravljali?
5: Ne vem, nekako sem bil najbolj vezan ali pa so me najbolj zanimali me veliko stvari, no, v gimnaziji recimo, ne, tako da pravzaprav sem imel zelo širok spekter, širok nabor možnosti, kaj bi šel in pravzaprav najbolj, če za nazaj razmišljam, najbolj karkoli bi šel, bi pač potem se človek nekako najde v poklicu, vidi zanimive stvari, v vsakem poklicu so tudi, mi rekel, take stvari, ki ti mogoče niso najbolj všeč, pa jih moraš narediti, ampak vedno je tako, ne?
4: Uh-huh. Kaj je bilo v tem naboru? Je bila tudi literatura?
5: Ne, literatura ni bila. Da bi se profesionalno ukvarjal, ne, pa tudi če predvsej se športom ukvarjam, tudi šport sicer je bil en tak stranski izhod, ampak tudi sem rekel, da je pa to poklicno delo, pa ne, raj samo za lastno zadovoljstvo in rekreacijo. Tako da bolj te poklici, ki so vezani z naravo, z življenjem in tako naprej, biologija, agronomija, kemija tudi nekaj časa, čeprav to je bilo bolj tako. Pa potem se pa naenkrat pokazala, ker naenkrat, sam ne vem kdaj, meteorologija, ne, kot vreme, ko je bil pa en tak, bi rekel, en otoček se je dostale izbere, ki mi je dal en tak, se mi je zazel kar naenkrat, da če pa to zberem, pa druge dileme odpadle, ne? Če bi šel na biologijo, bi še zmeri, ali pa na agronomijo, bi še zmeri rekel, ja, kaj pa, če pa sem šel na biologijo, pa tako. Te pri meteorologiji je bilo pa nekaj posebnega, In ne vem, mogoče me je to zato potem lažje odločil.
4: Se pravi, potem ko ste se odločili, ste verjetno pobrskali po spominu in ste ugotovili sami pri sebi, da ste kakšne vremenske napovedi že kot otrok gledali po televiziji, ne?
5: A to pa ja, seveda, ja. Čeprav so bile takrat bolj, kakršne koli so bile, se je bila pač primerno, da takrat ni tehniki in možnosti. Ne?
4: Ja. Ko ste prišli potem tja v službo in do tega, da vas zdaj poznamo, kot smo vas napovedovali, ali ne, dežurnega vremenoslovca in tako naprej. Koliko se je v teh letih tam pri vas pravzaprav spremenilo, če gre vas zdaj v začetke vaše kariere?
5: Ja, mislim, spremenilo se je ogromno, ne. Če pomislimo, da je bilo to leta 83, veliko, ne. Se vemo, takrat še niti so bili računalniki, ampak tako zelo omejeni obliki. Ni bilo teh osebnih računalnikov, ki so potem dobesedno eksplodirali in so zelo povečali možnost dela z računalnikom, kupil si svojo kištico in ali pa v službi dobil skratka in se je dalo veliko delati. Ne? Takrat je bil pa en centralni računalnik, ki je imel manjšo kapaciteto kot en kasnejši osebni računalnik, ne? In potem so bili monitorjev, in vsak je lahko preko tistega delal, kolikor pač je bilo na voljo časa, ne? Računskega, mislim, oziroma pač kolikor je bilo interesa tudi med ostalimi. Ne? Tako da ogromno se je spremenilo že s tem, predvsem, tehnika. Ne? Ker meteorologija kot taka, teorija meteorologije, ne, je bila že znana že precej dolgo, ne? Že pred drugo svetovno vojno, pa še prej v prelomu prejšnjega stoletja, je, skratka, pravzaprav je overala, tehnične možnosti so overale, da bi se hitreje razvijala. Ne? In ko je enkrat prišlo to ko je bilo enkrat to na voljo, je pa se precej pospešil razvoj. Pa tudi vse ostale komunikacijske možnosti, se spomnim telefaksa, ne? Nekaj časa je bil kralj, ne? Komunikacije.
4: Ja, mlajši ne poznajo več tega, ne?
5: Ja, se je zanimivo, ne? Kako je, prej ni bilo tega, potem je bilo eno obdobje in zdaj je spet zginilo, ne? Praktično tega tudi ni več, ja.
4: Ali to pomeni, da je bil tisti centralni računalnik, ki je imel manjše zmogljivosti, kot ima zdaj ena škatla zasebna, ki jo imamo, a ne? Da je potem tisti, ki je bil dežurni za ta dan, moral, ne vem, opraviti več dela kot danes, ko imate na voljo več takih računalnikov. Ali kako?
5: V bistvu ne. Ne. Prognostik, pač meteorolog, ki skrbi za vremensko napoved, uporablja rezultate. Ne. To dela že samo, zdaj sploh že avtomatizirano, bolj ali manj. Ne. In dobiš ti samo rezultate in jih potem pregledaš, oceniš, in potem na podlagi tega skušaš to spraviti eno tako prebolivo obliko za ljudi, da pač razumejo, da vejo, kaj je kaj. Tako da takrat je bilo tudi manj produktov, ne, oziroma manj, imeli smo recimo 10 do 15 meteoroloških postaj po Sloveniji z opazovalci, imeli smo vsake 3 ure eno karto prizemnih opazovanj po Evropi, ker smo naredili pač analizo, pa dvakrat na dan višinske karte iz teh meteoroloških balonov, da smo naredili analize po različnih, 3 različnih višinah v ozračju. Kakšnega drugega materiala pa že praktično skoraj ni bilo. Ne? Bila je potem že prve te, nekako modelski rezultati, recimo, da si dobil enkrat ali pa dvakrat na dan eno sliko Evrope, kjer je bila urisana fronta, lega fronte za 24 pa za 48 ur recimo naprej. To je bilo pa vse, ne? Zdaj je pa materiala bistveno več, seveda je tudi zelo uporaben, ampak je vsega treba pregledati, ne? Tako da se mi zdi, da je delo zdaj vendarle več. Pa še več produktov dajemo od sebe, kot smo včasih, ker jih lahko. Ne?
4: Ja, ko vremenoslovec prebere vse te podatke, ne, in vi zase že približno veste, kako bo to zgledalo, ampak potem je to treba za normalne uporabnike spraviti, ja, v uporabo. Ne. To smo pa mi, ki pogosto poslušamo vremenske napovedi in čakamo, kaj bo. Ali ste, ko ste recimo začenjali, ne, pa je bilo prvič rečeno, no Andrej, zdaj boš pa ti naredil tako, da bodo poslušalci slišali, ali ste imeli kaj treme?
5: Pač, a ste mislite na televizijo ali na splošno?
4: Na splošno za radio.
5: Ker spomnim se, ko sem začel dežurati, ko sem prvič moral samostojno, včasih smo pisali vremenske napovedi s svinčnikom, s kemičnim v zvezek, ne? In pač ta zvezek je bil, ko je bil poln, je šlo naprej vsak dan, datum in tako dalje. Ne morate verjeti, ampak vedel sem, kaj ne bi bilo, pa kaj ne bi povedal, ampak nisem pa znal napisati besedila vremenske napovedi, težko mi je bilo, ne? In kar se sliši, mogoče tako banalno, pa trivialno, le kako, ne? Kako ne znaš napisati, ampak tudi dost imajo verjetno, sploh pa mladi, celo večje težave z izražanjem nečesa, kar bi radi povedali, ne? Ker nimajo ali besednega zaklada, ali ne vem, niso navajeni sploh govoriti, ne? Ker so pač drugi načini izražanja. Ampak ja, spomnim se, da je bilo to v začetku meni kar težko, ne? In sem rekel, pa sem prašal starejšega kolega, ker nekaj časa smo pač pod budnim nazorstvom mentorjev
4: delali. Kdo je delali, bil ne? Vaš mentor?
5: Ja, kdo je bil pač dežuren tisti dan, ne? Uh-huh. Tanja Cegnar, gospod Trontel, Weisbacher, Milena Paradiž, večno se jih je bilo, ne? Oziroma v glavnem štiri, takrat, ko sem bil jaz, ne? Tako da ja, ni bilo tako enostavno, ne? Potem za radio pa sploh, ne? Javljanje živo je pa še drugo, ker, dobro, a si ti nekaj napišeš, pa če to bereš, se takoj vidi, da bereš, ne? To spet ni, ne zgleda, ne? Ampak moram pa reči, da pri tem samo pa manjše težave, ker to se je pa vendarle kasneje, malo kasneje začelo, ko sem možel vsaj malo rutine, kako se izražati, pa povedati, kakšno bo vreme, po domače povedano.
4: Uh-huh. Se pravi, ti radijski vklopi za vremenoslovce predstavljajo seveda do določene mere izziv, ampak ko ima človek nekaj prakse, so to taki lepi cukrčki, a ne?
5: Prav gotovo, meni je bil radio pravzaprav najljubši, ne? Ravno zaradi tega, ker je seveda je odvisno tudi od voditelja na drugi strani, ne? Kakšni pač bi želeli, da ti poveš vse, kakšni se spustijo v dvogovor, v pogovor in to je pravzaprav najboljše, kar je lahko, ne? Ker tudi na drugi strani je človek kinematolog, pa izrazi svoje dvome ali pa vpraša, če se ni dobro razumel in tako naprej in je v bistvu res, tako kot ste rekli, pogovor in hkrati tudi mimo grede se ti utrne kakšna misel, pa lahko še kaj dodaš, kar sicer ne bi. Tako da ja.
4: Ampak to je tudi za poslušalce potem zanimivo, a ne? Tudi mi, ki delamo program, imamo seveda svoj izbor meteorologov, pa vemo, kdo bo bolj dolg, kdo bo bolj kratek in

0: rekel, ne?
1: Ja, to je pa, pravzaprav ena past tazga pogovora, ne, ker, lahko prideš do tega, da, dejansko malo zamegliš osnovno informacijo. Ne. Sploh, če, je pogovor predolg, ne. Jaz se sicer s tem nisem ukvarjal, jaz sem rekel, se bojo že na radiju rekla, ali pa mi namigle, da, sem že predolg, ali pa da, morajo nehati, ali tako naprej. Ja, lejte, jaz sem se čutil svobodnega v tem in sem rekel, toliko bom povedal, zdaj, če, jih bo zanimalo v redu, če bojo pa rekli, da je hvala lepa, lejte, zdaj sem pa tako in tako, ne. Pač se neha, sej, jaz tudi ne vem, kak, kaj imate vi takrat na, sporedu in tako naprej.
0: Ja, ampak sem pa prepričana, če je bilo kaj smešnega ali kaj zabavnega, da je bilo pa čisto vsem v korist. Poslušalcem pa verjetno še najbolj.
1: Veste, jaz sem se dostkrat pohecal, da, take vložke dam vmes za to, da, ljudje pozabijo, kakšno vreme sem napovedal in da me ne, me ne morejo potem kritizirati, da sem narobe povedal.
0: Ja, zdaj smo v takih časih, a ne, ko vreme večkrat zagode to do take mere, da recimo uniči pridelke, da so hudi vetrovi, pa po zimi, ko je bil žled in take stvari. In vremenoslovci morate izdati tudi kakšna opozorila. A ne. In teh rdečih alarmov, oranžnih alarmov je, se mi zdi, kar nekaj več, kot jih je bilo včasih, se morda se motim, ampak kaj je tisto, kar pretehta, da izdate tako opozorilo, bodi si oranžno ali rdeče?
1: No, predvsem zdaj moram, se moramo zavedati, da, ta opozorila so od nekdaj, ne, vem koliko let jih izdamo, 10 let mogoče, ali tudi ne, in že po tej plati nimamo tiste zgodovine, da bi primerjali. Ne. Ampak ja, se strinjam z vami, da pač je tega kar veliko, včasih celo prije do tega, da se sami sprašujemo, da ne bomo, da ne bo vse skupaj razvodenelo. Ne. Kakšno leto je, pride, ko imate res takih pojavov za opozorila res veliko. Ne. Recimo močih ne vidi, da se kar vrstijo, ali pa v jeseni kakšno deževja in tako naprej. Ne. Ampak kaj je kriterije strogo, bi rekel, strokoven? Ne? Imamo pač arhiv meteoroloških meritev za, naše območje, se pravi, temu se reče podnebne značilnosti ali klimatologija, kjer, pač so te pragovi, recimo, koliko dni je na 30 stopin, ne vem, kako pogosto se to pojavlja, recimo, kakšne, dnevne količine padavin so značilne za naše kraje in kdaj je to preseženo in tako naprej. In te, bi rekel, te pragove za posamezna opozorila za zeleno, rumeno, oranžno in tako naprej, so določena res s temi izračunanimi pragovi za pretekli čas. Ne. S tem, da seveda spet so razlike po pokrajinah. Ne. Slovenija ima vendarle malo pestro podnebne, vsaj tri podnebne tipe ima, ne, mediteransko, celinsko, alpsko in tako naprej, ne, pa še te podtipe, bi geografi to dobro povedali. In seveda so te mejne količine, ki sem jih prej omenil, za različne podnebne tipe različne. Ne. To se pravi, recimo, seveda recimo hitrost vetra 70 km na uro za oranžno opozorilo za Primorsko nima smisla, ker tam burja 100 km na uro ne bo naredila kakšnih posebnih težav. Dobro, bo overala promet pa tako naprej, ampak ne bo tako hudo. Ne. Medtem ko v notranjosti Slovenije pa to močan veter. Ne. Pa seveda gre tudi za padavine. Ne vem, Bovška posoč je znano, da je tam veliko padavin, da so tam lahko dolgotrajne, močne padavine. Tam bodo te pragovi čist drugačni, kot pa nekje na severovzhodu. Ne.
0: Takole si predstavljamo laiki, a ne, da vremenoslovci že, ko pogledate nebo, pa oblake, da kar veste, kakšno vreme bo zdaj tukaj, ko vas poslušam, pa vidimo, ne, da gledate zaslone in da je tukaj ogromno preračunavanja. Omenili ste tudi že, da umetna inteligenca pomaga. Ali je mogoče pričakovati, da bo vse izračune na koncu naredila umetna inteligenca oziroma ali je tu še kaj prostora za ta človeški vložek?
1: Ja, dobro vprašanje. Sam pravzaprav bi težko odgovoril. Ne? Vsekakor bo šel razvoj v tej smeri naprej. Jaz mislim, da najbolj samo umetna inteligenca ne bo, da bo še vedno tudi meteorološki modeli, ki so sicer predvsej bolj zahtevni in tudi računalniško potratni, ampak so vendarle nekako bazirane na neki fizikalni osnovi. Ta fizikalna osnova se pa ne spreminja. Ne, vem,

0: enačbe gibanja so enačbe gibanja, pa če je podnebje tako ali drugačno, termodinamika velja vedno in tako naprej. Pri umetni inteligenci pa vendarle je to nekako učenje na preteklosti. In zdaj, če se sedanjost spreminja, potem tista preteklost počasi postaja tudi nerelevantna. Ne? Se se verjetno sproti uči. Premalo vem o tem, da bi lahko to ocenil, koliko hitro se prilagodi mogoče tekočim spremembam, ki seveda tudi niso tako zelo hitre. Ne? Tako da ja, zdaj marsi kakšno delo bo umetna inteligenca najbrž pojedla, če lahko tako rečem. Nekaj pa mislim, da bo še vedno ostalo za ljudi. Ne? Konc konca mora človek to, bi rekel, voditi, pa usmerjati. Pa vprašanje pa je, ali bo to delo za toliko ljudi, kot je zdaj, ali za manj ljudi. Ne? To je zdaj povsod, na vseh področjih, pravzaprav to veliko vprašanje. In jaz se sprašujem, kaj bo sploh z našo družbo, če se bo to tako globalno spremenilo, da bomo ljudje postali odveč. Za koga se bo potem to počelo, če ne za ljudi? Pa tudi, ne vem, se mi zdi, da se bo moralo zelo v temeljih spremeniti struktura in delovanje človeške družbe, da bomo nekako ostali človeški, no, tako bom rekel, oziroma, da bo, a veste, mi delamo, bi rekel, to družbo in sem tem povezan, delamo za nas konec koncev, za ljudi, ne? Ne za stroje. Ne? Ja. In vse te, bi rekel, naši izumi ali pa izboljšave, tehnologija gre za to, da bi se življenje, ne vem, izboljšali, olajšali in tako naprej, da bi se kakšne znebili kakšnih težav, ki jih imamo, recimo. Ne? Tako da, če si pa sami s tem nakopljamo težave, zaradi tega, da sami ne bomo mogli imeti obstajati, zaradi tega, ker ne bomo imeli zaslužka in ne vem česa, bo pa treba na nek način to drugače regulirati ali se dogovoriti, ker drugače vem, kaj bo.
1: Ja, kakšen smisel bi potem imelo lepo vreme, a ne? Za koga?
0: Ja, res je.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Andrej Velkavrh. Andrej, uvodoma ste povedali, kako ste začenjali, a ne? Zdaj pa slišimo in vidimo cel kup mladih obrazov, ki nekako začenjajo, pa me zanima, ali imate vi, starejši sodelavci, kakšno vlogo pri tem, ste jih kako uvedli in kaj svetovali, verjetno ja, ne?
1: Ja, seveda. Pač kar nekaj mesecev uvajanja ima vsak zagotovo, dežurstvu, da je za televizijske nastope stvar drugačna, ker zato je pristojna televizija, in so, ampak so tudi tam imeli izobraževanje na to temo, izgovorjave, gibanje pred kamero in tako naprej, ne, kako se gleda ono tretje. To pač je njihova domena, ne. Ampak ja, kar se strokovnosti tiče, pa tega, sicer je tako, se veste, ko človek konča fakulteto, ne, pa začne delati, teoretično znanje je veliko in moraš pa nekako aplicirati v prakso, ne, in zdaj moraš to osvojiti, ne, bi rekel, mogoče čisto tako obrtniške spretnosti, če lahko tako rečem, da pač določeno delo lahko opravljaš konkretno, ne. In tudi tega se mora navaditi, pa ne samo to, da to znajo, ampak da to znajo, tukaj, bi rekel, je časovnica kar natrpana, ne, dežurnega meteorologa. Se pravi, da moraš to znati narediti dovolj hitro, ne, da ti ne vzame preveč časa, ker potem se zaostanku in te lovi čas in potem začneš delati napake, ker ne razmišljaš, kaj pozabiš, tako da ja, seveda.
0: Kako se vi spominjate začetkov dela na televiziji? Verjetno ste šli tudi vi skozi osnovno to izobraževanje, izgovorjava, kamera in te stvari. Kaj vam je bilo pri tem najtežje in kaj vam je bil pri tem izziv?
1: Ja, najtežje je bilo to združiti več aspektov, ne, prvič govoriti, drugič gledati v kamero in se pa še kaj pokazati zraven, ne. Prostorska, bi rekel, ta obvladovanje prostora, ki prostor tam je v bistvu majhen, ne, ampak vendarle, v bistvu daje kamera občutek, da je prostor večji, da imaš več prostora, kot je tam v resnici potem, ne. Odvaditi se določenih gest, ki pred kamero izpadejo čudno in jih enostavno ne smeš uporabljati, ne. Pa seveda tudi, kot sem rekel, ne, človek bi rekel, sej veš, kaj moraš povedati, to pa res ni težko. Ja, ni tako točno tako, ne, ko moraš dejansko, bi rekel, tekoče povedati eno informacijo, ne se zatikati, ne razmišljati, kaj boš pa zdaj povedal, ker to res dejansko to izgleda čudno. Ne.
0: Besedilo ste imeli na bobnu že od samega začetka?
1: Čisto od začetka, ne, ker se mi je zdel, da to pa ja ne bom jaz na bobnu, ne, pa sem skušal to na pamet govoriti, ampak se mi je zdel pa škoda truda, ker da bi se na pamet, če sem rekel, raj se eno pesmico na pamet, čim pa mi ostane kot pa vremenska napoved, ki je danes, včerajšnja vremenska napoved in noben ne bo več niti povohal, ne, kaj še potem s tem.
0: No, vem, da imate dar tudi za pisanje, ne, na zadnje vaše premisleke lahko beremo v dnevniku, a ne, in večkrat, ko ste na televiziji, vem, da sem prav z užitkom gledala in poslušala, ker recimo od ene vremenske napovedi se spomnim, da ste rekli nekako tako. April je že mesec, ko sonce nekako narekuje tempo, ampak ker je bilo takrat veliko dežja, ste končali potem, da sonce pljuva v lastno skledo. A ne, meni se je bilo to duhovito in zanimivo in lepo, pa me zanima, ste se verjetno potrudili tudi za kakšne take, a ne, zaključke?
1: Ja, besedilo pa sem si pripravljal, oziroma si vsak pripravi prej, preden gre, ne, na snemanje. Zgleda mi je pač bilo to dano, položeno v zibko, lejte, jaz sem tak, znam se, očitno imam smisel za to izražanje, že v osnovni šoli sem rad pisal spise pri slovenščini, ko smo imeli, ne vem, a jih danes sploh še spišejo, ali ne, a jih, recimo, dobro, skratka, ja, to mi je bilo veselje vedno, ne, tudi rad sem bral in verjetno sem tudi skozi branje, ne vem, si razširil besedni zaklad ali načine izražanja, ali kaj se. Spomnim se ene pesmice od Geteja, ne, ki govori o tem, ne, kako da to ti sploh ne znam, jaz sem samo opisal, ker nisem pesmice zapomnil, ampak točno o tem piše, ne, kako ne bo človek originalen, ko nekaj pobereš od očeta, nekaj od mame, pa se pa še nekaj oko sebe naučiš, kaj ne bo to originalen človek? Se si sam skoraj bi rekel, neka kopija nečesa oziroma sestavljanka in mozaik nečesa, ne. Pač dejstvo je, da stvari okoli nas izoblikujejo tudi, ne, in ja, meni je bilo pač to vedno veselje, sem veliko bral že kot otrok in najbrž je to tudi nekaj prispevalo.
0: Ali potem poslušate recimo vremensko napoved, ki jo napišete, če sploh utegnete, kako jo potem na radiju ali na televiziji, če jo preberejo drugi?
1: No, te napovedi, ki berejo drugi, so samo tiste, bi rekel, telegrafske. Ne?
0: Kaj pa vremenoslovci med seboj, se poslušate recimo kakšna javljanja po radiju, se kaj pohecate, kdaj se kaj popravite, dopolnite?
1: Ja, seveda. Ne? Ali pa tudi pohvalimo. Ne? Sploh zdaj, ko so te mlajši kolegi začenjali, sem jih kar večkrat poslušal ali pa gledal po televiziji, ne? Ker me je zanimalo, kako bo, pa da bi jim dal še eventualno kakšen nasvet, če bi opazil, da ne vem, ima kaj kakšno težavo ali pa kaj takega. Ne? Pa da bi jih pač konc koncev tudi pohvalil, da ne grejo tako naprej, ker, a veste, vsak ima svoj stil, ne? Vsak človek ima svoj način izražanja in tako je tudi dober, ne? In je, tako je tudi zanimivo, ne morejo si nekoga kopirati ali pa reči, ja, tega tak, tazga pa ni, te so pa drugači. Vsak je nek po svoje, tudi kolega Pečenko pokojni je bil čist svoj, bi rekel, svoj način. Ali pa Janez Markošek, meni se on pa Brane Grošič, sem izmeri delala tako zelo profesionalno, sicer mogoče malo stroga, ampak zelo korektna. Ne? In se mi zdi, da sta zdala zelo, bi rekel, tisto osnovno informacijo zelo dobro artikulirati, pač brez kakšnega dodatnega dodatkov, ne? Ampak ja, tako se mi zdi, bi rekel, aha, to je pa res strokovnjak, meteorolog, ki nastopa in pove točno tisto, kar je treba, in tako, da mu verjameš, ne?
0: Ja, zlasti Janez Markošek, kolikor se ga spominjam, ni bil človek od velikih besed.
1: Ne, to pa res. Ampak tiste, ki so bile pa pretehtane in smiselne. Ne?
0: Ja. Ljudje od vremenoslovcev pričakujemo tudi čudeže, a ne, to, da bodo povedali, ali bo na naš vrt padlo natančno toliko in toliko kapelj dežja, to je seveda čisto nemogoče, a ne, zato pa se poslužujemo raznih aplikacij za vremenske napovedi, verjetno te jemljejo podatke od vas, ali kako to sploh gre?
1: Ja, pač vsaka meteorološka služba, kaj ima pač svoj vir podatkov, ki je zagotovo meteorološki vir podatkov, ne, in pač potem priredi to vizualizacijo napovedi na različne načine, ne. Nekatere se zelo lepe, zelo, bi rekel,
0: jasne,
1: vam so tako, da takoj vidite kakšne malo manj, ne, recimo, ne, mi naš Arso žal ni tako zelo jasen, ker pač imamo premalo ljudi, da bi se samo temu posvečali, ne? Ampak imamo pa nekatere rešitve kar dobre. Ne vem, če veste, kaj je meteogram, to je recimo napoved, slikovna napoved v eni točki. Recimo točka Ljubljana, pa recimo za 5 dni naprej, ne? Recimo na 3 ali pa na 6 ur ali pa na 12 ur, kakor pač hočete. Na vsak časovni korak je pač podana vrednost temperature, pa vlage, pa tako naprej, ampak to v grafični obliki, ne, in to je naša kolegica naredila že precej leti in še vedno je, to je bila res taka dobra rešitev, da je še vedno eden lepših meteogramov, tudi če pogledali, ko smo gledali, primerjali po evropskih meteoroloških službah, recimo, ne. Ampak ja, se pravim, s tem se je treba ukvarjati, treba imeti ljudi za to. Mi smo pa, pač naše poslanstvo pa ni vedno samo to na najlepši način nekaj pokazati, ampak pač čim bolj pravilno skrbeti, da stvari delujejo, da so vedno na voljo in tako naprej. Ne?
0: Vemo, da je po vseh službah tako, ne, da so kakšni dnevi, ko najraje ne bi šli in so kakšni dnevi, ko je tudi v službi lahko zelo lepo. Pa me zanima, glede na to, da zdaj vi puščate to delo, ki ste ga imeli radi in ki ste ga dobro opravljali, za seboj. Če pogledate, kdaj je bilo tako, da se je zgostilo cel kup stvari, verjetno povezano z vremenom, a ne, ne z odnosi v službi?
1: Seveda, ne. Če imate poleti anticiklon, pa se nič ne dogaja, nisi zelo v dilemi. Čeprav zato takrat lahko kakšne dileme. Ravno prejšnjo sredo je bilo tako, ko sem zadnjič dežural, je bil nad, se, o tem sem celo pisal potem v dnevniku, je bil tak valovni oblak, recimo, ne, in je bilo vse dan praktično oblačno skoraj, ampak ta oblak je stal, ne, to so pač taki pojavi, ki jih poznamo, sam jih je zelo težko napovedati, pa tudi težko napovedati njihovo trajanje. Pa so bili, pa recimo, so bili potem še eni na radarju, se videli, kot da bi deževalo, pa v bistvu ni, ker so bile baze oblakov tako visoke, da so se te kapljice posušile, preden so na tla padle, ne, izhlapele dobesedno. Ne. Skratka, tudi v takem, bi rekel, mernem vremenu so včasih izzivi, če drugega ne s temperaturo, ne, koliko bo temperatura, a bo, ne vem, sploh pa, če je kakšen res vroče obdobje, tako kot je bilo junija, ne, potem te pa mediji sprašuje, a bo danes padel rekord, a je padel rekord, tako naprej, ne. In ti skušaš preč, ja, ali pa ne, oziroma to predvideti, ne, napovedati, ampak ja, seveda, kadar se pa dogaja marsikaj, ne, takrat je pa res stresno lahko in takrat tudi ponovadi ni eden, ampak sta recimo dva tam, da pomaga, ne. Ponovadi je takrat tudi veliko klicev, ljudi kličejo po telefonu, ali kaj tazga, kadar je, ali pa če v času košnje dolgo časa spremljivo vreme, recimo, pa se enostavno ne da pospravljati sena oziroma trave, krme, kakorkoli temu rečemo, je treba, dosti krat je tako, kadar, da je težko delati, kadar imaš vmes telefonske klice, preklapljati, povedati informacijo, pa pa spet naprej tisto delo delati, ki ga imaš. Ne? Uh-huh. Tako da ja, takrat je pa kar lahko, kar si kar izčrpan.
0: Ja. Meni se zdi, da včasih voditelji, ali pa če pogledam samo sebe, ne, hočemo vedeti, kako bo 10 dni naprej in skušamo iztisniti iz vas ta podatek, hkrati pa vemo, da se bomo tako ali tako vsak dan slišali in da bo za jasno napoved seveda čas kakšen drug dan. Ali imate ta občutek, da skušamo res, ne vem, da na neki način, da pritiskamo na vremenoslovce z te naše strani?
1: Ma jaz niti nisem od tazga občutka, da bi bilo to zelo izrazito. Mogoče kdaj, ampak pač se to je čisto človeško. Ne? Sploh, če recimo pričakuješ, ne vem, pod suhom obdobju pričakuješ dež, pa ga ni, pa ga ni, pa vendarle, a pa mislite, da bo ok, a v naslednjih 10, 14 dneh, a je kaj možnosti in tako naprej, da bi pa prav ne vem, kako pritiskali, pa mislim, da ne. To bolj ljudje privatno, ko kličejo, ne, zaradi različnih razlogov, ne vem, zakaj pač, ali tako, kot sem rekel, verjetno kmetija, če ker ni samo dež, da bi pregnal sušo, verjetno je tudi to odvisno, je to potrebno tudi za možnost dognojevanja ali pa česarkoli drugega, ne. Bolj tako, v tem smislu, ne, če jim vreme trenutno ne odgovarja, kdaj pa bo tako, da bom jaz lahko to naredil, kar bi rad.
0: Ali ste morda opazili, da v času polne lune kličejo več?
1: Ne. Tukaj bi pa skoraj si upal 100% trditi, da ljudje kličejo več takrat, kadar pač je tako vreme, da je ali ne tako zelo spremenljivo, ali pa, kot sem prej rekel, da pričakujejo nekaj, da bojo nekaj lahko delali. Ne, ne, mislim, da je luna nima vpliva. Mogoče kakšen tudi pokliče, ne vem, ampak to se zakrije v tem briku, v tem, kot sem rekel, vremenskem ritmu, ki narekuje tudi število klicev.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Andrej Velkavrh. Meni se je vedno zdelo tako čudno, ko je bila zima, ne, pa so bili oblaki, pa ste napovedali sneg, pa je bil sneg, pa sem si rekla, pa kako vedo, se bi bil lahko samo dež, ne, glede na temperature, ni bilo rečeno, da bo sneg. Kako se to pravzaprav ve, kdaj bo sneg?
1: Tako kot se ve, kakšno bo vreme čez 3 dni. Ne. Modeli napovedujejo, pač računa, model je, bi rekel, en ogromen program, ki zahteva za to, da ga sploh štartate, eno osnovo, ne, ki se ji reče analiza, v medicini diagnoza. Ne. To je neke vrste vremenska diagnoza, kakšno je vreme zdaj. Ne. In štartamo zdaj, vstavimo te začetne podatke v model in potem model v časovnih korakih računa temperaturo, vlago in tako naprej, možnost padavin, veter v prihodnost, pač kolikor gre v prihodnost. A ne? In seveda, a bo snežilo ali ne, odvisno od razmer v ozračju. Ne? In model tudi zračuna, ne, kakšne bodo temperature po višinah, a bo dovolj hladno, da bodo snežinke ostale zmrznene do tal in da bo to sneg, ali se bodo pač stalile, ker je pač spodnja plast zraka, ker bo pretopla. Ker, a veste, po zimi, pa tudi po leti dovolj visoko so oblaki zmrzneni, ne, so te delci, padavinski delci, so zmrzneni v kristalčki ledeni. Ne. In pač po zimi je samo vprašanje, koliko bo, ne vem, zadnjih par 100 metrov zraka ali pa en za spodnji kilometer, kakšna bo temperatura, ali se bo lahko stalilo, ali se ne bo moglo staliti. Ne. Včasih, seveda, ta meja se pa lahko tudi spreminja, ne, kadar so padavine močnejše, padavine, veste, ko padajo, tudi shlapevajo in s tem ohlajajo zrak. Ne? In kadar so padavine močne, je to, ta efekt ohlajena zaradi padavin še večji. Ne? In imate primere, ko ne vem, v Ratečah sneži, ali pa dežuje, pa nekje druge sneži v nižji nadmorski višini, recimo Bohen kot zaprta dolina. Ne? Imate omejen volumen, zaprt volumen zraka, ki se s temi padavinami toliko hladi, da se meja sneženja lahko zniža tudi da par 100 metrov nižje kot pa nekje druge. Ne? Tako da tukaj je včasih, tega pa model tudi vedno ne ve, oziroma ne more videti. Ne? Tako, in to pač mora tudi prognostik malo presoditi. In to z leti dobiš tudi malo prakse, oziroma zavedanje o tem, da se to lahko zgodi. Poznaš pri nas v Sloveniji, kje so take kraji, kje se to lahko zgodi, ne? In potem lahko tudi eventualno daš to v napoved. Je pa seveda, včasih se zgodi, veter pa po drugi strani spodno plast zraka meša in zaradi tega preprečuje, da bi se ohlajal. In se zgodi, da so vsi pogoji za to, da bi snežilo do tal, pa je samo preveč vetrovno vreme, pa potem pride dež. Recimo, ali pa, da je padavin manj, kot je model napovedal in zaradi tega ostane meja sneženja malo višji. Tako da, ja, to je kar težka napoved. Ravno. In tukaj seveda imamo tudi velik napak, napak, par 100 metrov gor, dol. Rad bi, da bi ljudje tudi razumeli, ne, da pač enostavno se tega ne da tako točno vedno napovedati. Ja. Včasih, ja, so pač, je, lahko rečemo, seveda, snežilo bo, ni druge, ne? Včasih se pa lovimo in ne vemo točno, kje bo.
0: Ja. Če bo na svetega Jakoba lepo, 25. julij je sveti Jakob, bomo Božič mrzel in verjetno ste pregledali na tisoče ljudskih pregovorov o vremenu, pa me zanima, kaj mislite o tem. Je neka ljudska modrost v tem, se držijo modelov ti pregovori ali so nekaj čisto posebnega?
1: Ne vem, če je sveti Jakob študiral fiziko in meteorologijo, ne? Ampak ja, ne, žal to ne drži, ne. Mislim, edini izrek, ki sem nekako še do zdaj bi rekel, da bi človek o tem razmišljal, so ledeni možje. Ne? Ker pač ledeni možje so nekako v tistem letnem času, ko prideš do zadnjih udorov hladnega zraka, potem pa običajno je že vse tako segreto, ne? Dan je že tako dolg, da je malo možnosti, da bi prišlo do ohladitev, do kakšne pozebe in kaj podobno. Dobro, pustimo Babno polje, ampak recimo tle, po nižinah, kjer nas večina živi, je tako, ne. Medtem ko drugi so pa včasih so so taki ti vremenski pregovi, da se sam sprašujem, kako so lahko prišli do takih zaključkov. Ne? Ampak, zdaj se morate, a veste, to je, morate si postaviti v položaj nekoga pred, ne vem, 200-300 leti, ko je pač bil kmet in je bil od vremena odvisen, ne bom rekel 100%, ker si bil odvisen tudi od dela svojih rok, pa še od česa drugega, ampak ja, in zdaj razmišljati, pa gledati, kaj bo pa vplivalo na to, pa nekje iskati nekaj, česar bi se oprijel, ne. In potem seveda ljudje si skušajo zapomniti, ampak naš spomin ni trajen, ne. In si zapomnimo samo tiste dogodke, ki izstopajo mogoče, ne. In zdaj, če je nekdo na svetega Jakoba, enkrat, ne vem, si zapomnil, takrat je bilo pa tako, pa je bil Božič potem res mrzel, pa je mogoče to ostalo. Mislim, to so pač zaključke ali pa trditve, čeprav to ni trditev, ne. Ljudi, ki so bili v stiski na nek način, ne. In so si skušali pač pomagati in mogoče, kdaj je res bil tak primer, se ne rečem. Če bi delali analizo 50-100 let nazaj, bi verjetno našli kakšen primer, ko je to veljalo, kar ste prej rekli. Ne. Ampak premalkrat, da bi bilo to lahko pravilo za napovedovanje vremena. Ja.
0: Zdaj ljudi po Evropi, pa tudi pri nas, večkrat in pogosteje pestijo ti vročinski valovi, a ne, se jih napoveste, ampak to vročino je seveda vedno težko prenašati z lasti, kadar gre čez 40 stopinj, kot smo lahko videli ponekod. Ali mislite, da se bodo ti vročinski valovi še stopnjevali? Se da tukaj sploh kaj napovedati ali ne?
1: Ja, težko. Zdaj, veste, tudi te podnebne spremembe skušajo modelirati, ne? In upoštevati pač vse vplive, ki jih mi poznamo. Ne? Jaz vedno rečem tako, ljudje vedno delamo zaključke na podlagi vsega našega trenutnega znanja, kar ga imamo. Pred tisoč leti so vedeli bistveno manj kot zdaj in ne bi mogli priti do takih zaključkov, ampak so prišli do nekih zaključkov na podlagi tistega, kar so pač takrat vedeli o zemlji, o zraču, recimo, če gremo k vremenu. Ne? In tudi zdaj pač delamo zaključke na podlagi tega, kar vemo, kar smo že izmerili, kar smo lahko ugotovili za nazaj in tako naprej. Kar tudi modeliramo, ker konec koncev model je ravno, nam da to prednost, da nam lahko en delček prihodnosti prikaže, ne, možnost za to, kaj se bo. In vedno so te napovedi za prihodnost niso oske, ampak je en tak razsip možnosti, ne, od minimalnih do maksimalnih. Ne. Ja, a bodo te vročinske valovi najbrž ne bo prišlo do tega, da bi imeli pa 45 pa 50 stopinj, ne? Ker najbrž ni niti pogoj za tako visoke temperature. Konec koncev imamo le morje, ki blaži. Ne? Morje ne bo imeli 40 stopinj in če ima morje 30 stopinj, se seveda lahko zrak bolj se greje, kot pa če ima 25. Ne? Najbrž bojo bolj pogostejši. Ne pa tako, bi rekel, tako zelo močnejši. Ne? Jaz si predstavljam, da temperatura bo 40 bolj pogosto, ne pa 45, ne. Vsaj v doglednem času, ne. Jaz tega ne bom doživel, da bi bilo 45, se mi zdi.

0: Spremljate oddajo Naš gost, z nami je Andrej Velkavrh. Dolgo ste napovedovali vreme, zdaj je to aktivno obdobje, vaše delovno obdobje nekako za vami. Kolikor vem, ste se v kolektivu sodelavci dobro počutili, da ste radi delali, tudi radi smo vas poslušali in zdaj zapirate vrata za to svojo službo. In to je običajno nek prehod, ki je kar pomemben v življenju človeka, ne? Ste se vi na to kaj pripravili ali se tega veselite? Kaj boste počeli zdaj v prostem času?
1: Zdaj bo vse to prosti čas. Zdaj si živim samo še prosti čas. Ne, nisem se posebej pripravljal na to. Razmišljal pa sem o tem. Ampak se mi, ne vem, težko se postavim v drugačne pogoje. Ne? Sam nimam te sposobnosti. Ne vem, kako bi to, ne znam. No? Jaz sem si rekel, toliko stvari pa vendar le počneš, da najbrž ne boš zjel v zrak pa rekel, kaj čem pa zdaj, mi je dolg čas, ne. Kaj se bo že našlo in edino, kar je, kar samo edin tak, bi rekel, pomislek, človek, bi rekel, eno tretjino življenja skoraj opravljeno delo se s tem ukvarja, strokovno, miselno, in tako naprej. In potem kar naenkrat tega razmišljanja ni več, ker ni treba. Zdaj ne bom več jaz razmišljal o tem, kakšno bo vreme. Dejansko bom spremljal vremensko napoveč, ko jo bom potreboval. Ne? Se človek tudi ne potrebuje vsak dan vremenske napovedi. Ni od tega odvisen, ampak marsikdaj pa. Ne? Seveda bom še vedno gledal na vreme, tako kot meteorolog. Se pravi, ko bom videl neke pojave, bom se vprašal, kaj pa je zadaj, ne? Zakaj je vzrok, kako je do tega prišlo in tako naprej, kako se bo to razvijal. Zdaj, a se bom toliko potrudil, da bom, ne vem, pa odprl računalnik pa poskušal to ugotoviti, ali se bom pač zadovoljil s tem, da bom videl, pač kaj se bo dogajalo, ne? To ne vem, bomo videli, mogoče od primera do primera odvisno. Drugač pa prosti čas. Zdaj, dostkrat se sprašujem, a je to je bolj, ne bom rekel, filozofsko
0: prehranje. Ja, kar recite tako, filozofsko, ker mnogi so rekli, aha, zdaj bo pa spet filozofska vremenska napoved, ko je Andrej Velkavr.
1: Ja. Ne, pač filozofsko prehranje, ne, kaj je to prosti čas? Ne? Zdaj, dobro, dokler hodeš v službo, si rečeš, zdaj sem v službi, potem bom pa prost, ne, imam prosti čas. Ko pa nimaš več službe, kaj je pa to prosti čas? Ne? A je to res vse? Ves dan zate prosti čas, v življenju nam del časa tudi take umazane podrobnosti pobere, kot so pranje perila, obešanje, kuhanje, očiščenje seveda, ne. Tudi to sem prej počel v svojem prostem času, če lahko tako rečem, in zdaj bom spet v svojem prostem času, ne. Kaj bom pa še dodatno, mnogi mi reči, ja, zdaj boš pa skos na kolesu. Ja, ne bom skos na kolesu, ker to nima smisla, ne. Konc konca se moraš tudi spočiti, človek se mora tudi spočiti, ne samo nekaj delati pa skušati kar naprej nekaj dosežiti, ne.
0: Ali so vnuki za počitek?
1: Vnuki so pa za veselje, ne, to je posebna ljubezen, se mi zdi, in ja, to je pa... Čeprav seveda te utrudijo, ne, seveda človek, ko je enkrat starejši, pač nimaš toliko energije, kot si imel mlajši, ne, in z razlogom, da se je narava nadila take, da pač imamo otroke, ko smo mlajši, in potem starejši, ko imamo vnuke, smo z njimi, pa damo vnuke nazaj starša, evo, tukaj ga imate, ne, pa vi naprej skrbite, ne. Seveda, je posebno veselje, ki pa seveda zahteva tudi energijo, ne, ki jo pa vedno tudi nimaš na voljo. Ne.
0: Glede na to, da ste bili toliko krat na televiziji, vas seveda ljudje prepoznavajo, ste imeli kdaj kakšne težave s tem, ali je bilo to samo v veselje, če vas je kdo prepoznal, ker vas je videl na televiziji?
1: Mislim, težav, da bi rekel, nisem imel, ne. Je pa res, da sem pač bil znana osebnost, javna osebnost in da recimo sploh po teh družbenih omrežjih so me tudi daj fejs popljuvali, predvsem recimo predstavniki teorije zarot, ne, ker nikoli nismo hoteli priznati, da vemo, da škropijo z letal kemikalije, pa še kaj drugega, ne, pa da vemo, kaj se dogaja, pa da moramo biti tiho, pa da smo podkupljeni, pa marsikaj so nam očitali, ne, nam še očitajo, pač seveda. Jaz tega nisem vzel osebno, ne, čeprav se mi zdi pa vsejen malo, se sprašujem, kakšen mora biti človek, da nekomu očita nekaj, za kar mu ne more niti dokazati, niti povedati. Poglejte, tam si dobil kuverto s 5000 evri, zdaj pa vem, zakaj ne govoriš o tem, ne, recimo. Ne, nikjer, nikoli se nič ne ve, nikoli se nič ne pove, ampak se pa kar, ne vem, nekoga obduži za nekaj. Ne. In pač ljudje slišajo marsikaj, berem marsikaj in si mislijo, da bi tudi na ta način mogoče pa lahko kdo malo kakšne, ne vem, načrte v ozadju, čeprav jaz vsak mu rečem, dejte poskusiti razmišljati zdravo glavo. Če na 10 ali pa na 8 kilometrih spustiš en prah v zrak, ne veš, kam bo prišel točno, pa lahko je točno do tebe prišel, ko bi si najmanj želel. Ne?
0: Yeah.
1: Že po tej plati se mi zdi ta stvar neverjetna. Poleg tega niso stvari nič drugačne, kot so bili pri 50, pred, ne vem, imamo, enkrat mi je pokazal kolega eno fotografijo iz druge svetovne vojne, ki je bila bitka za Anglijo, ki je bilo v zraku veliko ne tega, so tudi letala puščala sledi, ne, pa takrat sigurno niso ničesar stresali, ker ni bilo časa o tem razmišljati, ne, tako da stvari so enake, kot so bile. Kondenzacijska sled, to je znana stvar in ne vidim razloga, zakaj bi bilo to drugače.
0: Andrej Velkavrh, vem, da pišete tudi kolumne za dnevnik, pa me zanima, kako gre to pri vas. Vas mora kaj spodbosti, da zapišete, oziroma glede na to, da imate tam te stvari redno, se morate kar verjetno včasih ali pa tudi ne prisiliti, da napišete. Kako je s tem?
1: Ja, če me kaj spodbola, sem prav vesel, ne? Ker potem je tema že kar v glavi in sploh ni težko. Ne? Včasih pa človek res ne ve, kaj bi pa razmišljal biti, o čem bi pisal, tako in takrat pa. Ampak do zdaj me je še vedno nekak, ko sem nekaj začel, se me pa odprlo, ne? Ali pa sem potem ugotovil, da bom pa mal drugač, se večkrat se je tudi zgodilo, da sem čist drugač potem zavil, kot sem v začetku začel, ne? Oziroma mislil, da bom sploh pisal, tako da zaenkrat s tem nimam težav, upam, da jih tudi ne bom imel še nekaj časa.
0: Katere pa so teme, ki vas recimo vznemirjajo?
1: Vznemirjajo me družbene teme, vznemirjajo me ne vem, naš odnos do narave, do okolja recimo, ne? Pač, ker mi je hudo, ko grem zunaj, vidim, ne vem, smeti po tleh in tako naprej, ne? Ali pa ob cestah, če grem s kolesom, šele ko s kolesom greš, z avtom tega ne vidiš, ne? Ampak ko greš s kolesom, ko gre bolj počasi, pa gledaš dol, vidiš, koliko je, ne vem, tih odvržene embalaže od pijač, tih aluminijastih, do ne vem, plastenk in tako naprej. Ne? In si mislim, to prileti z avta, ne? To je 100%, ne? In ne vem, če imaš v avto, zakaj ne bi pelil do doma in vrgel smeti, ne? Tega, mislim, ne razumem, zakaj to treba vršiti takoj v tistem trenutku skozi okno, ne? Če bi bilo to neka težka stvar, ali ne vem, ogromna stvar, da ti prostor zauzemala, bi mogoče še razumel. Ali pa, da grejo ljudje, pa da v gost pelijo smeti, ne? Najbrž bi mogoče imajo nekateri celo bližje do deponija kot do gozda, ne? In pele v gost. Tega tudi ne razumem. Jaz mislim, da imamo pa nas kar dobro organizirano to komunalno službo in odvoz odpadkov, pa tudi ločevanje konc koncev. In res ne vidim prav nobenega razloga, da to ne bi šlo po tej poti.
0: Ja, upam, da vas je zdaj kdo slišal, pa me zanima ob tem še, katere so vaše najljubše kolesarske poti.
1: A veste, to je pa zelo težko reči, ker tako bom rekel, najljubše ali pa najlepše, ne, to je različno, ne. Jaz bi, tako bi se odločil, ne, najljubše je tisto, kamor grem lahko kar od doma, ne, da se mi ne treba nekamor z avtom, da bi se kolo peljal, ne vem, na Primorsko, pa na Primorskem delu, ker tam so tudi krasne, povsod po Sloveniji, konec konca. Jaz sem nekoč rekel, da pač, že samo, da bi Slovenijo prekolesaril, tako kot je treba, imam do smrti premal časa, ne. Tako da, pač tam, ker sem doma, kadar imam čas, lahko skočim na kolo, pa gremo doma in pač kar rad vozim v hrib, pa po tako naprej, pač Krim, pa te hribi tudi proti Horjulu v tem smeri, tle so tudi lepi pohograjski dolomiti, ne.
0: Imate čelado?
1: O, seveda. To pa, to sem pa toliko prepričan, ne. Pa ne samo, a veste, tudi v mestu, jaz bi tle apeliral, ne, A veste, v mestu je mogoče celo bolj nevarno, kot dobro, na cesti, ker je promet, jaz prometa izogibam, zato ker ima raš stran z cest, ne? Ampak recimo, si rečeš, da bom šel v trgovino, pa se grem sam kilometer dva, ne? Lahko ti nekaj zdrsne, padeš, udariš ob rob pločnika, tukaj so razni robniki, robovi in tako naprej, vse je beton, trdo, kakšen, ne vem, drog javne razsvetljave in tako naprej, kaj te zamoti, pa se zaletiš, ali pa te nekdo z ravnotežja vrže in tako naprej. Tako da ja, to je, in poškodbe glave vemo, ne, kako je z njimi. Ni nujno, da si ne vem koliko poškodovan, pa boš lahko imel velike težave do konca življenja, samo zaradi kakšnega pretresa možganov.
0: Ja. A že dolgo kolesarite?
1: Jaz sem odbojko igral v začetku, ne, 17 let in ko sem nehal, sem rekel tako, zdaj bom pa začel kolo. Zaradi tega, ker pač odbojka je bila telovadnici, od avgusta do junija smo bili v telovadnici, ko je bilo zunaj sonce, lepo vreme v telovadnici in na koncu sem se dobesedno na žaru telovadnice zrekel, zdaj bom pa zunaj.
0: Andrej Velkavrh, hitro je šla ta ura na okrog. Najlepša hvala, da ste prišli in povedali nekaj o svojem življenju, o modelih, ki vam jih zdaj ne bo več treba gledati. Ne upam, da v letih, ko v kosteh čutimo vreme, še niste, a ne? Morda tudi to še pride. Želim vam res veliko srečno prevoženih poti, veselja z vnuki in sploh vse dobro v življenju.
1: Hvala lepa. Moram reči, da sem se vedno rad javljal v Radio Ognjišče. Se mi zdi, da je bilo to eno, res taki prijetni pogovori so bili sproščeni, tako da se zahvaljujem tudi z moje strani za vsa ta leta.

0: Наш гост.
1: Spremljali ste oddajo Naš gost, ki jo je pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Pred mikrofon je povabila Andreja Velka Vrha, vremenoslovca, ki končuje svojo poklicno pot. Oddajo najdete tudi v audio arhivu Radia Ognjišče. Nočni program Radia Ognjišče nadaljujemo s ponovitvijo oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Spregovorila je o premestitvi duhovnikov, pa tudi o papeževi okrožnici o etiki umetne inteligence. Vabljeni k poslušanju.
0: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Pozdravljeni spoštovani poslušalci, pozdravljene spoštovane poslušalke. Tokratno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji bodo zaznamovale premestitve duhovnikov in papeževa okrožnica o etiki umetne inteligence, ki je veliko pozornosti požela tudi v slovenski cerkvi. Svoje poglede in razmišljanja na okrožnico so nedavno na pobudo Katedre za moralno teologijo Teološke fakultete v Ljubljani predstavili strokovnjaki s področji, ki jih zadeva okrožnica. Še prej pa prisluhnimo oznanilom.
0: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
3: Jutri bodo godovali Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda, Sveti Rufin mučenec in Natalija, božena mučenka. V torek Viktor I. Zmago, papež, Samson, Samo, škof, Nazari, milanski mučenec. V sredo Marta, Lazarjeva žena, Olaf, kralj, Beatrika, blaženka, mučenka. V četrtek bogod svetega Petra Krizologa, škofa in cerkvenega učitelja, pa senena mučenca in abdana mučenca. V petek goduje Ignaci Lojolski, ustanovitelj jezuitov, ob njem tudi Helena Švedska, mučenka. V soboto Alfons Ligvori, škof in cerkveni učitelj, Nada, mučenka in makabejski bratje, mučenci. V nedeljo se bomo spomnili Evzebija iz Verčelija, škofa, Petra Julijana Imarda, duhovnika, in Štefana I., papeža, mučenca. To bo tudi Porciunkula, prihodna nedelja pa bo 18. med letom.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Danes dopoldne bo v Logu pri Vipavi v Romarski cerkvi Matere Božje Toležnice žalostnih romarski shod ob godu svete Ane in svetega Joahima. Sveta maša bo ob 10. V Puščavi na Pohorju bo dopoldne romarski shod ob godu svete Ane. Ob 10. bo maša v Župnijski cerkvi. V Župniji Žiri v cerkvi svete Ane na Ledinici bo romarski shod. Sveto mašo ob 9. bo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. V Banja Loki v Župnijski cerkvi svetega Jakoba bodo danes praznovali 240-letnico župnije in 25. obletnico škofovskega posvečenja apostolskega nuncija v Kanadi nadškofa Ivana Jurkoviča. Ob 10. bo svetomašo daroval nadškof Jurkovič. Danes dopoldne bo v Tunicah ob 10. svetomašo ob prazniku svete Ane. Pri Svetem križu nad Belimi vodami bo ob 11. svetomaša na Anino nedeljo. Danes dopoldne bo v župniji Vransko pri podružni cerkvi svete Katarine na Čreti ob 11. sveta maša na Anino nedeljo, po njej pa procesija z najsvetejšim k cerkvi Matere Božje na Čreti. Slovesnost bo vodil Izidor Pečovnik Dori.
0: Sreda.
3: V sredo bo na Teharjah v župnijski cerkvi svetega Martina romanje župnijskih gospodin ter njihovih pomočnic in pomočnikov, ki svojo predanostjo skrbijo za urejenost župnišč, cerkva in tudi za telesno dobrobit duhovnikov. Romanje, namenjeno vsem trem škofijama Mariborske metropolije, bo vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Ob 11. bo molitev rožnega venca, ob 11. pa sveta maša.
0: Petek.
3: V župniji Lovrenc na Pohorju bo v petek pri podružni cerkvi svetega Ignacija na Rdečem bregu ob 11. sveta maša na praznik svetega Ignacija. Maševal bo nadškof Alojzij Cvikl.
0: Sobota.
3: V soboto bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj ob 10. sveta maša za bolne otroke, njihove družine in zdravstveno osebje. Sveto mašo bo daroval bolniški župnik dr. Anže Cunk. Na svetini v Župnijski cerkvi Marije Snežne bo ob 19:30 sveta maša, ki jo bo daroval grosupeljski župnik Martin Golob. Po maši bo procesija z Marijinim kipom in lučkami. V soboto bo v Krškem v Kapucinski cerkvi Device Marije Brezmadežne ob 20. vigilija Porciunkole. Po maši bo molitvena ura.
0: Nedelja.
3: Prihodno nedeljo bo v Vipavskem križu praznovanje Porciunkule s svetima mašama ob 7. in 10. V Krškem v Kapucinski cerkvi Device Marije Brezmadežne bo prihodno nedeljo praznovanje Porciunkule s svetimi mašami ob 8. ob 9. in 15. minut in ob 11. V Nazarjah pa ob 7. in 10. V župniji Mengeš v Loki bo slovesno praznovanje 500-letnice omembe cerkve z blagoslovom obnovitvenih del in svetomašo, ki jo bo daroval nadškof Zore. Na Svetih Višarjah bo 38. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Ob 11. bo predavanje dr. Zvoneta Štrublja Pot od Trubarja do Kosovela. Ob 12. bo svetomašo daroval apostolski nunci v Kanadi, nadškof Ivan Jurkovič. Prihodno nedeljo bo na svetini romarski shod ob prazniku Marije Snežne. Sveti maši bosta ob 9. in pol 11. To bo daroval škof Stanislav Lipovšek. V župniji Lovrenc na Pohorju, pri podružni cerkvi svetega Ignacija na Rdečem bregu, bo čez teden dni, ob 11. sveta maša s procesijo na Ignacijevo nedeljo. Slovesnost bo vodil nadškof Alojzi Cvikl.
4: Bliža se 1. avgust, ko premeščeni duhovniki nastopijo novo službo. Večina škofij je sezname že objavila. Te lahko najdete na naši spletni strani. O premestitvah pa smo spregovorili tudi v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik je poudaril, da za menjave obstajajo različna pravila. Prisluhnimo pogovoru, ki ga je vodil Alen Salihovič.
5: Ko ste omenili umetno inteligenco, gotovo ta ne pomaga slovenskim škofom oziroma nadškofom pri menjavah, ki so pred nami, kar nekaj jih bo. Dve škofiji sta to že objavili, tako novomeška kot koprska. Mora biti vaš pogled na te menjave, nekateri so do njih kritični, spet imamo takšne in drugačne glasove, pa vseeno zdi se, da včasih kakšna sprememba dobra.
6: Natančno tako, gledajte. Dobro je tako za župnijo, kot za človeka, duhovnika. Poglejte se, končno tudi gre za župnije, za duhovnike, kaplane, redovnike. Duhovnice imajo okay, drug sistem. Tudi škof, ko nekdo postane škof, je iz neke službe prišel, se ni prijetno prevzeti neko odgovornost. In takrat, ko te apostolski nunci pokliče pošteno zabrenči v glavi in srcu. Ampak odločilnega pomena se mi zdi, da treba res slediti temu, kaj Bog od mene pričakuje. In da sem pripravljen tudi na zahtevne stvari. Ne bo enostavno mene župnijo. Imajo nekatere različna pravila, nekateri po 10 letih, nekateri 20, nekateri pa so dlje časa. Pa ni nujno, da to nekaj slabega. Ključnega pomena, da se pogovarjamo z duhovniki, da najdemo, veste, tudi razporeditve, velike župnije so, starejši duhovniki, mlajši duhovniki, kakšni potencijali imajo, ponekod je veliko gospodarskih vprašanj, pastoralno delo. Skratka, ene bo za to, drug za drugo. Odločilnega pomena je, da se pogovorimo z duhovnikom, da se strinja s tem, da sprejme in da gre rad na tisto mesto. In če bodo še začetka seveda hvalili prejšnjega župnika, da je bil najboljši, hvala Bogu. To naj lepo samo reče in vesel naj bo. Ampak to bo hitro minilo, veste. Če bo on delal, če bo rad imel ljudi, ključnega pomena je, da se ne zapreš neko strukturo, nekih par stvari nujnih jih opraviš, potem pa konc. To ne gre. tam ni prostora za svetega duha, občestva, rad imeti ljudi, biti z njimi. Oratoriji so, skauti so, zakonske skupine so, druga srečanja. Mene najbolj boli, da nekdo morda se pa še predstavi, potem se pa zapre. Sej večini se tega ne zgodi, ampak so pa, je težko, ker trpi on. Ne se bat ljudi. In drugič, ja, zahtevno bo, ampak potem pa ugotoviš, ko je neka menjava nastopila. Ma nečesa novega sem se naučil. Pa morda veste še čisto praktično, vsak se komu zameri. In če se pri tisti župni 15-20 let, seveda ne bo. In dobro, da začne znova, pa ugotoviš, ma, veš kaj, te napake pa ne bom ponavljal. To sem pa naredil v prejšnjih 10-15 letih, ne vem, narobe. Ne bom zdaj konkretno govoril, kaj ne, da se odvisno od parih ljudi v župniji, ki celo župnijo vodijo. Ne, to tega ne bom počel. Lahko začnem znova ali pa bom dal ta poudarek. In veste, z leti menjavo služb, duhovniki rastejo duhovno. Če sprejmeš to, vidiš, mene najbolj všeč, veste,

0: romantično. Ne, zahtevno bo, uživeti se treba, novi ljudi, nov krog, nove kritike bodo prišle. Ampak to potem malo relativiziraš, ni več tako, da bi se za vsako stvar tako sekeril, kot je konc sveta.
1: Letos je Slovenija dobila 5 novomašnikov, v primerjavi Hrvaška je 2-krat večja kot Slovenija, 4 milijona prebivalcev približno, pa jih je dobila več kot 40 letos.
0: Ja. Te številke, gledajte, tudi sam, da je vsa leta že od leta 97 predavam na teološki fakulteti in imam vse bogoslovce, pa tudi druge študente. In ko spremljam to število, koliko je v letnikih, koliko je to, vse naenkrat hodniki zelo, zelo prazni, imamo, hvala Bogu, laične študente, ki tudi odlično delo in nove programe, človeški medsebojni odnosi, po drugo. Ampak zdaj res, število, tudi če primerjamo z drugimi državami Evrope, Hrvaška imela res zelo veliko.
1: Specifično je, da.
0: Ja, ja, tako da nismo, smo tako nekje, ne. Starostna struktura je problem, ker je povprečna starost zelo visoka. Jaz bi pa samo rad, da te novomaščike, ki jih imamo, da stopijo v ta prostor, nič zagrenjeni z nobenim kompleksom, nobenih številk, ker vse vemo. O številkah, če človek začne razmišljati cerkvi, kristijanih v Sloveniji, aj pa v Evropi, pa da smo neka večina, močni, trdni, imamo ne vem kaj, to je pa se, to ne. Cerkev, katoličani, kristijani v Evropi smo manjšina. In profesor Halik je rekel, to ni nič slabega. Zdaj sem bral eno francozino, eno filozofinjo, potem sem bral tega judovskega misleca velikega, veliko partnerstvo Saksa. Ja, manjšina smo po prakticiranju, ne? Je tisto kulturno krščanstvo, vsi krščeni, vsi to, pa še to se zdaj zelo zmanjšuje, ne vem, v evropskih državah, tudi pri nas, ampak to nič ni slabo, če smo kvas, če smo pristni, če smo iskreni, predvsem pa se mi zdi ena tiha, skrita navzočnost kristijanov s svojim pričevanjem. Brez kompleksov, brez obtoževanja. Cerkev je v marsikaj v Evropi se tudi zelo težkega zgodilo. Ampak prav to je bilo, priznamo, obžalujemo in gremo naprej.
1: Ampak zanimivo, gospod Škof, da se prav mladi prebujajo.
0: Točno. Poglejte, kaj se dogaja pri nas. Molitev, potem imamo to izredno veliko, ko je srečanje, se pravi, mladih v Sični, kakšno število. Zdaj niso ne vem kakšne množice, prebuje se krsti odrastih, mladih. Pri nas skauti so močni. Potem na oratoriju, da bi se samo pogledati, koliko je na oratorijih animatorjev, otrok, takih in drugačnih, hodijo k maši, ne hodijo. Mladi, veste kaj, mladi so ugotovili, se mi zdi nekaj pri nas, pa tudi v Evropi, da so prišli do nekega dna, oziroma ko opazujejo svoje starše, da tako več naprej ne gre. Da je to prazno, da je to, veste, nek nihilizem praznina, ki išče vse možne nadomestke. Ne gre več tako. In zanimivo je nekaj, kako so radikalni, kako zares vzamejo molitev, rožni venec, zakramente, češčenje. Neverjetno, ko imajo po nekaterih župnijah češčenje na uro, pa celo nočno, mladih je veliko.
1: Upanje je.
0: Tako je.
2: To je bil pogovor s škofom Antonom Jamnikom. Celotnemu lahko prisluhnete v našem audio arhivu.

0: spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Papež Leon XIV. Je konec maja letos izdal svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastna človeškost. Obravnava etiko umetne inteligence in sodobne oblike suženstva ter se osredotoča na varovanje človeškega dostojanstva. Dokument je pričakovano požel veliko pozornosti tudi v katoliški cerkvi v Sloveniji in širše. Svoje poglede in razmišljanja na okrožnico so nedavno na pobudo Katedre za moralno teologijo Teološke fakultete v Ljubljani predstavili strokovnjaki z področji, ki jih zadeva okrožnica. Nekaj poudarkov z konference je zbrala Petra Stopar.
2: Predavatelji so encikliko predstavili z različnih zornih kotov: družbenega nauka cerkve, moralne teologije, bibličnih temeljev, pedagogike, gospodarstva, umetne inteligence in miru. V razpravi je bilo večkrat slišati, da to ni zgolj dokument o umetni inteligenci, temveč predvsem socialna okrožnica, ki v središče postavlja varovanje človekovega dostojanstva v času izjemno hitrega tehnološkega razvoja. To je že uvodoma poudaril gost iz tujine, profesor dr. Stjepan Balovan z Katoliške teološke fakultete v Zagrebu.
3: Ameriški papež, ki je diplomiral iz matematike, preden se je posvetil teološkemu izobraževanju in ki je kot Američan zelo dobro seznanjen s prednostmi, pa tudi nevarnostmi tehnološkega razvoja, zlasti umetne inteligence, poziva k dialogu o umetni inteligenci, ki naj temelji na načelih socialnega nauka cerkve. Vendar pa so v encikliki opravnana številna druga vprašanja in problemi. Vprašanja vojne in miru, kulture ali bolje rečeno nekulture moči, ki se neusmiljeno širi in uničuje svet, kakršnega smo poznali.
2: Izredni profesor dr. Ivan Štuhec je papeževo okrožnico Magnifica Humanitas označil za najbolj sistematično socialno okrožnico po okrožnici Rerum Novarum. Po njegovem mnenju je Leon XIV. Na izjemno pregleden način povzel razvoj družbenega nauka cerkve od Leona XIII. Do papeža Frančiška in pokazal njegovo aktualnost za današnji čas. Po besedah Štuheca, Leon XIV. Načela družbenega nauka ustvarjalno prenese v digitalno dobo.
4: Med dobrine, ki so univerzalno namenjene vsem, moramo danes šteti tudi nove oblike lastnine. Patente, algoritme, digitalno platforme, tehnološko infrastrukturo in vse podatke. To se mi zdi izjemno dobra aplikacija z nekega starega načela, govorimo o kontinuiteti in razvoju, v to novo situacijo. In dejansko je tako. Ti, ki danes posvetujejo v teh ključnih firmah, so to znanje, posvetujejo to znanje iz tako rekoč cele človeške skupine. In to je naša skupna dobrina. Tako kot je naša skupna dobrina voda, zemlja in vse drugo, je tudi to naša skupna dobrina in papež seveda vztraja pri tem, da mora biti to tudi ustrezno razporejeno in razdeljeno celotnemu človeštvu.
2: Profesor dr. Roman Globokar je predstavil svetopisemske temelje papeževe okrožnice. Po njegovih besedah celotno razmišljanje zgradi okoli dveh podob. Prva je babilonski stolp, ki predstavlja logiko moči, nadzora, samozadostnosti in enotnosti brez Boga. Druga podoba je obnova Jeruzalema iz Nehemijeve knjige, kjer vsak posameznik prispeva svoj del odgovornosti za skupno dobro. Po Globokarjevem mnenju papež današnje človeštvo postavlja pred enako izbiro. Umetna inteligenca lahko postane sredstvo še večje želje pomoči ali pa orodje skupnega dobrega, sodelovanja in služenja človeku. Globokar je tudi pojasnil, zakaj je pravilen prevod okrožnice veličastna človeškost.
5: Ne gre za človeštvo, ampak gre za to, kar človeka dela človeka. To se pravi to, kar je potrebno ohraniti, kot je rekel Stjepan, ni človeštvo kot množica ljudi, ampak je človeškost, tisto, kar je veličastno v človeku. Kaj pa je to, kar je veličastno v človeku? Je pa človekov duh, torej to, čemu okrožnica govori srce, ne govori vzame biblično antropologijo, ne govori o duši in telesu, ampak govori o srcu in krhkosti telesa, ranljivosti telesa. To je pravzaprav ta percepcija, kako vidi veličino človeka, vidi v tem, da je človek duhovno bitje, torej bitje, ki je sposobno kritičnega razmišljanja, ki je sposobno empatije, ki je sposobno zaznave, torej intuicije in ki še ena zadeva je torej to, kar pravi in moralnega seveda odločanja, kaj je dobro in kaj je slabo. Tega umetna inteligenca nikoli ne bo sposobna. To, da je človek to sposoben, je pa sposoben v svoji telesnosti, ki pa je hkrati krhka. In to je veličina, ki jo moramo ohraniti.
2: Da bo šolstvo eno glavnih področij prihodnosti, je v svojem predavanju poudaril dr. Gabriel Kavčič. Po njegovih besedah umetna inteligenca ne spreminja zgolj načina učenja, ampak tudi odnos do resnice, odgovornosti in svobode.
6: In seveda Sveti Oče razlaga o svetu, kjer digitalni mediji, algoritmi in pa umetna inteligenca lahko oblikujejo javno mnenje, širijo manipulacije, drobijo pozornost. To poznamo in zato pravi postane vzgoja za to, da se bomo lažje izogibali vsem zlorabom v medijih, je potrebna dobra vzgoja. In tukaj se začne potem 5 členov dolga razprava o šolstvu, ki jo Sveti Oče vidi kot enega od odgovorov na nevarnost, da bi človek v tem digitalnem svetu, tako kot je profesor Grobelnik rekel, se pravi, ne gre samo za chatbote, ne gre samo za to, da naši dijaki uporabljajo ChatGPT za to, da jim kaj spiše. Gre za trgovino, gre za algoritme, gre za to, kaj ti prikaže na družbenih omrežjih kot reklamo. Gre za preračunavanje vsega, kar pač prinaša dobiček tako ali drugače. In zato Sveti Oče predlaga ene vrsto vzgojno zavezništvo. Pravi, da starši ne bodo sami mogli nositi vsega bremena te digitalne vzgoje in vseh teh sprememb, ki se danes dogajajo, zato so in bodo potrebni sodelovanje družine, šole, politike, in pravi tudi cerkvenih skupnosti, tukaj bo zdaj kar težka naloga, ne? Bo treba tudi pri nas kaj migniti na tem področju in pa seveda pri javnih ustanovah nasplošno. Morda še tale pomembna misel, da mora šola v času umetne inteligence ohraniti tisto, česar digitalno okolje samo ne more dati in poudarja skupni čas za učenje, zanesljive odnose, celostno vzgojo, tišino pravi tudi, ne? Poglobljen študij, branje in pa osebno rast. In zato šola torej ne bo poklicana samo loviti hitrosti tega novega digitalnega sveta, ampak ponuditi človeški prostor zorenja.
2: S predavanjem doktorja Kavčiča se je strinjal tudi doktor Štuhec, ki je tudi iz lastnih izkušenj v šolstvu, natančneje v Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, povedal, da bo digitalni svet popolnoma na glavo obrnil celoten šolski sistem.
4: V šolskem sistemu pa smo tako rigidni, da to je ena sama velika groza, rigidnost šolskega sistema. In kako se bo ta preobrat zgodil in kdaj se bo zgodil v slovenskem prostoru, ne vem, se bojim, da bomo zamudili, ne vem kaj vse. Tu vidim velik problem.
2: Doktor Tadej Strehovec je predstavil papežev pogled na uporabo umetne inteligence v oboroženih spopadih. Leon XIV. Odločno zavrača uporabo popolnoma avtonomnih smrtonosnih orožij, saj odločitev o življenju in smrti po njegovem ne sme biti prepuščena algoritmom.
6: Dejansko je ta enciklika prva enciklika, prvo papeško besedilo, ki neposredno in z imenom se sooča z vprašanjem umetne inteligence v vojaški sferi. In papež Leon XIV. V 5. poglavju zelo jasno zapiše takole. Sistemi, ki so sposobni sprejemati odločitve o ubijanju brezmiselnega človeškega nadzora, so etično nesprejemljivi. In to ni samo neka retorična obsodba, to je natančna teološka in pravna diagnoza moralne krize, ki se danes odvija na bojiščih, ne se bodi v Gazi ali pa v Ukrajini ali pa Iranu, in ki bo jutri oblikovala pravzaprav vse nadaljne prihodne oborožene spopade.
2: Papež zato poziva k mednarodnemu pravnemu dogovoru, ki bi uporabo takšnih sistemov omejil podobno kot mednarodno pravo danes omejuje kemično orožje ali protipehotne mine. Na konferenci so sodelovali tudi asistent dr. Štefan Hosta ter predstavnika inštituta Jožef Štefan, profesorja dr. Marko Grobelnik in dr. Matjaž Gams. Dogodek pa je povezoval asistent dr. Martin Perčič.
1: Spoštovani, prišli smo do zaključka današnje oddaje. Tokrat smo jo skupaj pripravili Alen Salihovič, Petra Stopar in Rok Mihevc. Želim vam lepo in prijetno nedeljo ter nasvidenje do prihodnič.
0: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
7: Ponovili smo oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, ki v rednem radijskem programu lahko prisluhnete vsako nedeljo ob 8. uri. Shranjena je tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Misijonska oddaja Pojdite in učite je spregovorila o Krištofovi nedelji in vsakoletni misijonski akciji Miva. Prisluhnite ponovitvi.
1: Pojdite.
2: Dobro jutro, dobr dan, dragi prijatelji misijonov. Ob današnji Krištofovi nedelji je ravnatelj misijonskega središča Slovenije, Matjaž Križnar, zapisal: Že 39. leto teče, odkar smo v Sloveniji začeli akcijo Miva. Prihodnje leto bomo obhajali okrogli 40. jubilej. V teh letih smo skupnimi močmi pomagali številnim misionarjem in pastoralnim delavcem v misijonih. Njihove zahvale vsako leto pričajo o tem, koliko pomenijo prevozna sredstva in mobilnost pri delu za širjenje evangelija. In današnja Krištofova nedelja, kot rečeno, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, je znova priložnost za oboje. Za zahvalo misionark, misionarjev, vseh, ki jim koristijo vozila, za katera zbiramo, in tudi prošnja za vse vas, ki poslušate naš glas, za vse tiste, ki čutimo z misijoni, da bi danes kaj darovali za akcijo Miva. Današnja nedelja je sredi poletja. Nedelja, ko so mnogi na dopustu. Številni potujejo v različne kraje sveta. Vsak od nas skozi vse leto nabere ogromno poti v službo, v šolo, po opravkih, obiskih, izletih. Ves čas se gibljemo, pa ne bo peš, s kolesom, avtom, motorjem, s močmi, s kirojem, hojco ali invalidskim vozičkom. Ves čas se gibljemo. In tudi tistim, ki so priklenjeni na bolniško posteljo, skušamo z obiski in pripovedovanjem prinesti nekaj vtisov iz sveta. Danes je tu priložnost, da se Bogu zahvalimo za vse srečno opravljene poti v preteklem letu. Akcijo Miva, ki nas skuša danes spodbuditi za pomoč sočloveku, našim misionarkam in misionarjem, je tajnik Misijonskega središča Slovenije, Janko Pirc, za naš radio opisal takole. Pogledal je k začetkom Mive.
3: To je ena najmočnejših akcij v Sloveniji na misijonskem področju. Se pravi, letno zberemo kar zdaj že tradicionalno nekaj čez 400 tisoč evrov, 450, tudi večajo se številke in smo zelo hvaležni za vse darovalce. Sama akcija pa tudi med našimi najbolj utečena že, se pravi, skoraj 40 let že imamo. 2027 bomo praznovali 40-letnico, se pravi, da se je že začela že pred osamosvojitvijo. Prišla je nekako iz Avstrije k nam, iz Koroške, tako kot mnoge te misijonske pobude. Začela se je pa v Nemčiji na pobudo enega patra, kateremu je umrl njegov sobrat, prijatelj, misionar, ki je zaradi malarije, se pravi ozdravljive bolezni, ni prispel pravočasno v bolnico in je umrl. In takrat je rekel, mi moramo nekaj narediti, da misionarom omogočimo boljše prevoze, boljši dostop do zdravstva. In seveda tudi preko misionarjev lahko pomagamo ljudem, da tudi oni dospejo do bolnice, da tudi misionari prinesejo hrano, gradbeni material. To je zdaj že zelo razvito in kupujemo vse mogoče vozila.
2: In ta vozila, dragi poslušalci, rešujejo življenja. To ni prav nič pretirano izrečena misel. Rešujejo življenja. To besedno in zelo zares. To dobro ve tudi Stane Kerin, zdaj misionar, ki deluje na Madagaskarju, pred tem je bil med drugim tudi ravnatelj misijonskega središča Slovenije in je ob eni izmed obletnic akcije Miva odgovoril na vprašanje, če je to res, da rešujejo ta vozila življenja.
4: Ja, približno tako, ja. Prav je, da se nekako zavedamo, da živimo v tistem delu sveta, kjer imamo veliko dobrih stvari, dobrih možnosti, med drugim je to tudi prevozna sredstva, s katerimi gremo lahko prijateljem, svojo družino lahko kam peljemo. Ali pa tudi gremo k zdravniku ali podobno, medtem ko na deželah tretjega sveta, v misijonskih deželah, ni teh možnosti. Ne? Spomnim se, ko sem enkrat se pogovarjal z enim zdravnikom, ki mi je omenjal, da je veliko otrok umre zaradi malarije. Malarija je pa bolezen, ki se jo da preventivno narediti veliko, da je otroci sploh ne dobijo. In tudi kurativno, se pravi, je ozdravljivo, to ni nekaj, samo moraš imeti antimalarike. Ne? In sem vedel, jaz kot pameten evropejc sem ga vprašal, pa zakaj ne gre zdravniku? Ja, rekel, prvič, To so ljudje, ki so ponovadi recimo 10, 15, 16, 20 km oddaljeni od nekega centra. Drugič, mamica je ponovadi podhranjena in zaradi tega tudi ne bi mogla nositi. Jaz sem rekel, zakaj pa ne bi nekdo zapeljal, pravi, ja, to bi bilo treba poplačati in tega denarja ni. Ne? In potem enostavno pač se vdaje v to, da tak otrok zaradi čisto ozdravljive bolezni umre. Če je seveda pa nekje misionar, da je nekje tam in pa on dejansko s tem rešuje, dobesedno rešuje življenje. In to je tisto, kar bi morali nekako imeti o zavesti. Ne? Včasih kdo pravi, ja, pa je to sploh potrebno. Jaz mislim, da je kar zelo potrebno in tudi sodelavci Radio Ognjišček so bili na Madagaskarju, so veliko o tem sami doživeli in sami videli, kako brez tega pravzaprav marsikaj se dol ne bi dal narediti za dobro ljudi, ki tam živijo, za njihovo dostojanstvo.
2: Upam, dragi poslušalci, da se vsi zavedamo, da vozilo na misijonu, tako ali drugačno prevozno sredstvo, nikakor ni znamenje luksuza, ampak nekaj, kar krajše poti do sočloveka, kar smo slišali, lahko rešuje tudi življenja. In uresničeni projekti v letu 2025 kažejo na to, kam vse res je segla pomoč tudi iz Slovenije. V Etiopijo, na Madagaskar, Ukrajino, pa v Argentino, Črnogoro, Indijo, še nekajkrat v Etiopijo, Brazilijo, tu je Uganda z dvema voziloma, pa Kenija, Gana, Burundi, Centralna Afriška republika, Bolgarija, Peru, tudi Kuba, Senegal. Res z vseh teh koncev prihaja iskrena zahvala. Tu pa so že nove prošnje po osebnem vozilu v Etiopiji, pa v Kamerunu, tudi Turčiji, na Madagaskarju, v Ruandi, Albaniji, Ugandi, Braziliji in še kje. Morda vas zanima, kako akcija steče najprej z vabilom vsem nam, ki se upam, da odzovemo, potem, ko so sredstva zbrana, pa kako naprej? Janko Pirc.
3: Se pravi, mi denar dobimo na naš tekoči račun oziroma ga prinesejo duhovniki in potem mi zbiramo prošnje slovenskih misionarjev, pa tudi zdaj vedno več je prošen njihovih sobratov in sosester iz misijonskih dežel, ki prosijo za vozila. Dejansko vozila so ena najosnovnejša orodja, da lahko opravljajo svoje delo in mi potem te prošnje vrednotimo, pregledamo, nekatere obravnavamo skupaj z našimi sestrskimi mivami v Avstriji, zdaj imamo en projekt v Švici, sodelovanje pa s Hrvaško, si mogoče delimo pol-pol ali pa po kakšnem drugem ključu. Včasih damo samodelno vsoto in pričakujemo, da recimo, da je tudi lokalna skupnost soudeležena, kjer je to mogoče, kjer prepoznamo, da imajo nekaj sredstev tudi lastnih. In potem pa z veseljem pomagamo, kjer se le da. No, tako da mi letno nabavimo ali pa pomagamo, podpremo preko 20 vozil. Priskrbe to so avtomobili, veliko krat zdaj že tudi motorji. Lansko leto smo kupili 3 motokultivatorje za Madagaskar, se pravi delovni stroj tudi za obdelovanje njiv, pa za prevažanje materiala. Tako da res skušamo pomagati tam, kjer misionarji prepoznajo, da je najbolj smiselno.
2: Toliko, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, o današnji Krištofovi nedelji in tej pomembni vsebini, ki jo naj današnji gospodov dan res ima v sebi. Iskrena hvala v imenu vseh misionark in misionarjev in vsem vam, drage misionarke, misionarji, hvala za zglede, ki prihajajo do nas. Povezuje pa nas gotovo tudi molitev za srečno pot in z njo naj sklenem našo današnjo misijonsko rubriko. Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega življenja. Obvaruj nas in vse udeležence v prometu pred nevarnostmi in nesrečami. Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, da se z vseh poti varno vrnemo domov. Ko pa bomo na poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. In danes, Jure Sešek, ob nasvidenje dodajam še Sveti Krištof, prosi za nas.
1: Pojdite in učite. In šli so.
0: Nočni program Radija Ognišče je z vami, drage poslušalke in dragi poslušalci. Ponovili smo misijonsko rubriko Pojdite in učite. Hvala za vašo pozornost.

0: V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve smo ob Svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih objavili papeževo poslanico z naslovom Nikoli te ne bom pozabil. V zadnjem delu oddaje pa smo predvajali tudi pogovor z nadškofom Marjanom Turnškom, ki je z bolniki in invalidi poromal v Lourdes. Prisluhnite ponovitvi oddaje iz življenja Vesoljne cerkve.
1: Iz življenja Vesoljne cerkve.
2: Praznujemo svetovni dan starih staršev in ostarelih. Papež v tem tednu obiskal več svetišč po Italiji. Bruni ni res, da je bil Rupnik oproščen. Izšla knjiga papeževih govorov in še neobjavljenih zapisov o miru. Vatikanski tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher, na obisku v Ukrajini. Kaj Lourdes pomeni romarjem, ki tja prihajajo? Dobar dan, z vami sva Štefan Iskra in Marjana Debevec.
3: Papež Leon XIV, ki poletje preživlja v apostolski palači v Castel Gandolfu, je v sredo dopoldne najprej obiskal svetišče Presvete Trojice. Gre za eno najbolj čaščenih romarskih središč v osrednjih Apeninih. Okoli poldneva pa je z avtomobilom prispel do približno 30 km oddaljenega samostana svetega Benedikta v Subjaku. Med obiskom samostanskega kompleksa se je v tihi zbranosti ustavil pred fresko svetega Frančiška iz 13. stoletja. V sveti votlini je nato po izročilu poljubil koleno kipa svetega Benedikta in skupaj z navzočimi izmolil Oče naš. Ob koncu obiska se je povzpel še do samostana svete Scholastike, kjer je kosil z benediktinsko skupnostjo ter si ogledal križne hodnike in samostanske prostore. Malo po 16. uri je papež odpotoval nazaj v Castel Gandolfo.
2: V ponedeljek je papež Leon XIV. Obiskal opatijo Monte Cassino in njeno meniško skupnost. Molil je na grobu ustanovitelja reda svetega Benedikta in mu zaupal svojo prošnjo za mir v tistih delih sveta, ki so zaznamovani s prelivanjem krvi in konflikti. Obiskal je tudi tamkajšnji arhiv in knjižnico ter kosil z redovniki. Samostan Monte Cassino se nahaja približno 2 uri vožnje od Rima in je bil prvi samostan benediktinskega reda, ki ga je leta 529 ustanovil sveti Benedikt. Skupnost se tako že pripravlja na jubilej leta 2029, ko bo samostan praznoval 1500 let.
3: Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni se je odzval na nekatere informacije, ki so se o Marku Ivanu Rupniku v zadnjih dneh pojavile v medijih, in sicer, da naj bi bil oproščen. Bruni je pojasnil, da se sodniki v tem primeru še niso odločili in da je še vedno v teku pregled dokumentacije, ki so jo posredovale vpletene škofije, jezuiti, zainteresirane osebe in mediji.
2: Bruni je pojasnil, da med postopkom, tako kot pri vsakem sodnem postopku, zaradi spoštovanja samega procesa ni mogoče na noben način posredovati nobenih informacij o dejavnostih, ki trenutno potekajo. Gre pa za 2 vrsti sodnega postopka. Kanonsko pravo je na eni strani tisto, ki lahko presoja in nalaga kazni glede notranjega življenja cerkve, medtem ko Rupnik ostaja podvržen zakonodaji držav, v katerih naj bi bila morebitna kazniva dejanja storjena. Zato zastaranje teh kaznivih dejanj določa zakonodaja posamezne države, neodvisno od cerkvene oblasti.
3: Vatikanska založba je izdala novo knjigo Leona XIV. Z naslovom Razorožen in razorožujoč. Mir je dar. Delo je zbirka besedil, ki zajema iz različnih nagovorov papeža Leona XIV. Na temo miru od dneva njegove izvolitve 8. maja 2025 in dodaje doslej še neobjavljeno njegovo besedilo. Več Marta Jerebič.
4: Papež Leon XIV. V uvodu piše, da so danes kar 103 države na nek način upletene v vojno. Orožje grmi in ubija v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, v Sudanu, Mjanmaru, Jemnu, Kongu in na toliko drugih žariščih. Papež Frančišek je za takšno stanje skoval izraz Tretja svetovna vojna po kosih. Papež Leon XIV. Ob svojih izjavah na to temo poudarja, da je mir najprej osebna odgovornost. Začne se pri vsakem izmed nas in v naših vsakdanjih odnosih. Gradi se z majhnimi vsakdanjimi dejanji, s podarjenim nasmehom, z odpuščeno žalitvijo, z dobro besedo. Poleg tega je mir mogoč le na temelju resnice. Zlasti v jedrski dobi se mora uveljaviti resnica, da miru ne prinaša atomsko orožje, ampak razorožitev, je zapisal papež in ob tem citiral Boba Dylana, ki je o atomski bombi zapisal: "Sovražim te, ker te je naredil človek in si v človekovi lasti in te upravlja človek." Kot je še dodal sveti oče, mir išče pričevalce. Zbirka njegovih nagovorov nam to približa z močjo številnih znanih in neznanih obrazov, ki so osebno spodbujali mir tako, da so se uprli skušnjavi korupcije, pomagali ubogim in dajali prednost diplomaciji. Med drugim omenja tudi sovjetskega uradnika Stanislava Petrova, katerega odločitev je pomagala preprečiti morebitno svetovno jedrsko vojno. Papež ob koncu uvoda dodaja, da mir potrebuje upanje in spodbuja, naj bo mir življenjsko poslanstvo vsakega izmed nas.
2: Razmere v Ukrajini se samo še zaostrujejo. V tej nemirni deželi se je pretekle dni mudil papežev odposlanec, vatikanski tajnik za odnose z državami, nadškof Paul Richard Gallagher. Praznovali so namreč 35. obletnico vnovičnega odprtja ustanov katoliške cerkve latinskega obreda. Prejšnjo nedeljo je obhajal svetomašo v svetišču Karmelske Matere Božje in zbrane povabil k molitvi za mir. Več o tem Maja Morela.
5: Več kot 3000 ljudi se je zbralo na slovesnosti ob 35. obletnici ponovnega odprtja ustanov katoliške cerkve latinskega obreda v Ukrajini. Družine, otroci, mladi, pa tudi številni starejši ter ljudje v ranljivih življenjskih okoliščinah so praznično napolnili travnik, na katerem je potekala sveta maša. Prvič od začetka vojne so jo obhajali na prostem. Nadškof Gallagher je vsem prenesel pozdrave papeža Leona XIV. Ter jim zagotovil njegovo duhovno bližino. Svojo homilijo je začel s pomenljivim vprašanjem, ali obstaja kdo, ki bi bolje kakor Bog, naš stvarnik in odrešenik, poznal poti miru, razumel trpljenje človeštva ter nam bil sposoben znova dati smisel življenja, nas okrepiti in prenoviti. In ali obstaja kdo, ki bi nas bolje kakor Božja mati spremljal ter za nas posredoval pri Bogu. Zbrane je znova pozval k molitvi za mir. Popoldne se je papežov odposlanec vrnil v Kijev, kjer se je srečal s predstavniki vseukrajinskega sveta cerkva in verskih organizacij.
2: Nadškof Gallagher se je v ponedeljek v Kijevu srečal z vršilcem dolžnosti ministra za zunanje zadeve in predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Pri spomeniku na Majdanu, posvečenem žrtvam revolucije leta 2014 in vojne, ki je izbruhnila leta 2022 po ruski invaziji, je položil šopek vrtnic v spomin na umrle. Med pogovorom je nadškof Gallagher ponovil bližino svetega sedeža ukrajinskemu ljudstvu, zlasti v tem vojnem času, ter izrazil upanje, da bo čim prej dosežen pravičen in trajen mir.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
3: Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob robu predstavitve neke knjige v Rimu izrazil zaskrbljenost zaradi stopnjevanja vojne v Ukrajini. Mir ostaja nedosegljiv, je dejal in navedel besede tajnika za odnose z državami, nadškofa Paula Richarda Gallagherja, ki se je ravno vrnil iz Ukrajine, da je v zadnjih dneh prišlo do enih izmed najhujših napadov. Kardinal Parolin je v pogovoru z novinarji pozval tudi k vnovičnemu začetku pogajanj z Iranom, saj memorandum o soglasju ni več v veljavi. Za dobro države in celega sveta je nujno najti trajno rešitev, je dejal in opozoril, da takšne razmere ogrožajo svetovni mir. Glede poročil o gradni zidu v Gazi strani italijanske vojske je ponovil stališče Svetega sedeža. Ne zidovom, da mostovom.

0: V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
1: Obhajamo že šesti svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki nas vabi k sodelovanju med različnimi generacijami. Papež Leon XIV. Je za geslo tokrat izbral misel iz svetega pisma Nikoli te ne bom pozabil. Njegovo poslanico bo prebral Matjaž Merljak.
2: Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za šesti svetovni dan starih staršev in ostarelih. Jaz te ne pozabim. Iz knjige preroka Izaija, 49. poglavje, 15. vrstica. Dragi bratje in sestre, po ustih preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Prerok nas pusti zaslutiti globok in jedrnat dialog, v katerem se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja s ti. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta Jaz te ne pozabim naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem, so odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce, Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu, zlasti v psalmih, molitev urodi iz zmedenosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti, in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem, zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov.

obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovih, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratnost vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsaki starosti lahko odkrijemo kot božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno usvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tistih, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papeževo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok. Dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta v vsakem od teh razlogov z veseljem oznanja gospodovo obljubo, jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, je veselje odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel II, da smo prejemniki neminljive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere. In zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoč iz vprašanj, ki si jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kot pravi sveti Avguštin, mati, ker graje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi, da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi druge in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo s sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljenost src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta, če se spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč,
ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak k potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v vztrajni molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami. Zlasti, ko molite sveti rožni venec. Srčno vam ga vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in v ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.

0: Slovenski bolniki in invalidi so se s svojimi spremljevalci preteklih dneh že 18. leto zapored pridružili romarski skupini Unitalsi iz Italije v Lourdes. Na večdnevnem romanju se je 51 Slovencev pridružilo 300 italijanskim romarjem iz Trsta, Vidma in Gorice. Med njimi je bil letos tudi nadškof Marjan Turenšek, ki smo ga poklicali zadnji dan romanja.
1: Gospod škof Marjan Turenšek, skupaj s skupino invalidov, bolnikov, zdravnikov in drugega osebja ste na romanju v Lourdes, več kot 50 vas je iz Slovenije, pa me zanima mogoče ta prvi vtis, predvsem tudi vseh teh, ki sicer težko bi prišli k Mariji tam v Lourdes, pa so uspeli priti, kaj pravzaprav jih žene k temu, da gredo in kaj dobijo tam?
2: Najprej moram reči, da tako sije na obrazih vseh prisotnih, zlasti pa tisti, ki so bolj težko prišli sem, kaj veliko veselje. Tako krna, bi lahko rekli, notranja sprememba se je zgodila, ki odseva tudi na obrazu in se mi zdi, da je to nekaj podobnega, kot je pri prikazovanjih tudi so priče rekle, da je na Bernardkinem obrazu sijalo nekaj novega, nekaj globlega, nekaj svetlega, nekaj te svetlobe, ki jo je Marija prinesla na svet. In jaz sem prepričan, tako tudi zaznavam, da to čutijo v sebi in to tudi izžarevajo. Ker pa je to za njih bilo toliko bolj težko, so gotovo toliko bolj hvaležni za to, da so lahko to doživeli.
1: So ljudje tudi v želji, ne vem, prihajajo tja, da bi se zgodil kakšen čudež, ali gre bolj za ta notranja spreobrnjenja?
2: Ja, prihajajo sem gotovo vsak z eno globoko željo, da bi doživel nek čudež. Zdaj ta čudež pa nekateri res pričakujejo tudi telesni čudež in prav je tako, da so za to odprti, kajti Bog lahko naredi čudež, kadar on hoče in kakor on hoče. Ne? Po drugi strani pa mislim, da so vsi bili tudi pripravljeni na to in odprti, da pa je še pomembneje, da Bog v njih naredi en duhovni čudež, čudež novega življenja, en vrelec, kot je pri Marini Votlini začel teči nov studenec celja, milosti, tolažbe, začne izvirati. In se mi zdi, da so to potem učinki, ki so še pomembnejši od tistih, če bi se zgodil en telesni čudež. Ampak to pustimo Bogu. Kadar bo Bog vedel in kadar ve, da je to znamenje telesne ozdravitve potrebno za poglobitev vere tistega, ki ga ozdravi, še posebej in boljše mogoče tistih, ki so okrog njega in drugih vernikov, takrat bo to naredil. Sicer pa nas utrjuje v našem notranjem duhovnem prerajanju.
1: Vi ste tam na romanju skupaj z veliko skupino Italijanov iz naše bližine, lahko rečemo, pa me zanima, kakšno pa je to povezovanje? Ste mogoče v teh dneh se tudi kaj povezali, imeli kaj skupnega programa?
2: Ja, bili smo pravzaprav zelo povezani, ker en del programa teče skupaj, a ne skupaj z Italijani, ker je pač program tudi tisti skupni program, je tako naredi, da znotraj se ne razlikuje med Slovenci in Italijani, ampak recimo Maša narodov. Ne smo bili kot del skupine, italijanske skupine, tako vse skupaj nas je 350 udeleženi pri tej sveti maši, potem tudi pri evharistični procesi. Razen pri recimo pri križevem potu, tam smo se pa malo razdalili, pa so Italijani molili po svoje v italijanščini križev pot, mi pa smo kot samostojna skupina molili križev pot v slovenščini seveda. No, tako da je veliko skupnega, moram pa reči, da so Italijani zelo uslužni, zelo pripravljeni pomagati, že to, da nas sprejmejo v svojo skupino, da ta glavna organizacija sloni na njihovih ramenih. Tako da smo lahko z tega vidika zelo hvaležni italijanskim bratom in sestram, da nam to omogočajo.
1: Še ob sklepu, gospod škof Marjan Turenšek, Marija je pravzaprav tista, ki je mati vseh nas, kamor se radi zatekamo, predvsem tudi Slovenci. V Lourdes se mi zdi, da je kraj, kjer se čas ustavi nekako, ko se znamo drugače zazreti v svoje življenje. V tem hitrem tempu, v katerem pa vsak dan živimo, se zdi, da prevladujejo bolj materializem, individualizem. Vse te, bi lahko rekli, ti produkti današnjega časa. Kaj nam pravzaprav Marija sporoča, k čemu nas spodbuja in vabi?
2: Ko se človek ostavi tam v Lurški votlini, ker so bila prikazovanja, se res zgodi to na nek način, da čas izgine. Sveta Bernardka je večkrat rekla, Lurška votlina je bila zame nebesa na zemlji. Torej, tam se je Marija, ki je poveličena, dotaknila Bernardke in po njej drugih ljudi in dejansko so tam takrat bila nebesa. In takrat je tudi Bernardka Lurška nekako čutila to presežnost tega trenutka. In se mi zdi, da vsak, ki se s tako vero in zaupanjem recimo poda k tej votlini, tam iskreno moli, se izroča po Mariji Jezusu, da lahko nekaj te presežnosti časa, torej te nebeške razsežnosti, tudi sam doživi. Seveda tudi, kdor tega ne doživi, Bog lahko tudi to, da ni doživel tega, uporabi njemu v dobro, če Bogu v srcu prisluhne. Tako da v tem smislu smo doživeli delček nebes, bi lahko rekli, tudi mi tam pri votlini, ko smo večkrat se ustavili, molili rozni venec, pa tudi v nedeljo zjutraj ob šestih že tam tudi maševali. No, glede tega, da pa je na svetu veliko takega, kar nasprotuje nebesom, kar nasprotuje Božji volji v uresničevanju, pa lahko rečem prav to, da je Marija tako v Lurdo, kakor povsod drugod pravzaprav naročila predvsem dvoje. Molite in delajte pokoro oziroma zadoščujte za žalitve, ki jih z grehi ljudje prizadevamo Bogu, pa tudi njenemu brezmadežnemu srcu. In prav to molitev in pokora sta nekaj zelo, zelo velikega, kajti po teh dveh dejavnostih, duhovnih dejavnostih, se lahko v našem življenju zgodi ena bistvena, temeljna sprememba, ki nam jo je prišel pokazati Kristus sam. In sicer da iz doživljanja, da smo žrtev, in gledajte, mnogi bolniki, invalidi se doživljajo kot žrtve, da lahko doživljanje žrtve spremenimo v doživljanje daritve. Da iz svojega trpljenja, ki ga doživljamo kot mogoče nepravičnega in zato smo, se čutimo žrtve, naredimo dar za Boga. Če to spremenimo v ljubezen, če sprememo v ljubezni in kot znamenje ljubezni to prinašamo pred Boga, takrat žrtev postane daritev. In ko pa gre za daritev, pa nobeno breme ni več težko, kot je Jezus rekel, moj jarem ni težek in moje breme je lahko, zato, ker je to breme ljubezni. In kakor mama Ate ne čutita teže, čeprav težko, recimo, prebedeti celo noč zaradi otroka, ampak naredita to v notranjem delu svojega bitja z veseljem in ljubeznijo do svojega otroka. Tako lahko vsak spreminja tudi svoj križ v znamenje ljubezni in takrat ni več težek in ga lahko nosimo za Kristusom. Prepričan sem, da je en del te resničnosti doživel tudi vsak izmed letošnjih romarjev.
1: Najlepša vam hvala za to spodbudo, torej, da poskušamo tudi v našem življenju, da postane življenje darovanje. Hvala še enkrat, želim vam res veliko milosti, ki se bodo potem še odražale v vašem življenju.
2: Ja, hvala tudi vam za to, da omogočate, da toliki, mnogi, mnogi v Sloveniji in po svetu lahko slišijo delček našega doživljanja. Naj bodo tudi ti in vi blagoslovljeni.
1: Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Štefan Iskra. Želiva vam lepo nedeljo.
3: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
4: Oddajo Iz življenja vesoljne cerkve je pripravila Marijana Debevec. Najdete jo tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Če ne bi želeli zamuditi nobene izmed oddaj, pa se lahko naročite tudi na njen radijski podcast.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

Čutil sem, da ni več sreče, ki bi dala mi moči, da bi našel tisto zvezdo.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: V julijski oddaji Vstani in hodi smo pozornost namenili gluhoti in naglušnosti, med drugim smo v pogovoru izvedeli tudi, kaj je to polžev vsadek in kako se razlikuje od slušnega aparata. Prisluhnite ponovitvi oddaje Vstani in hodi.
1: Vstani in hodi.
2: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ob začetku tokratne oddaje Vstani in hodi. Tokrat bomo pozornost namenili gluhoti in naglušnosti. Naša gostja je gospa Darka Erklavec, ki v okviru društva Auris v Kranju, medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih Gorenjske, vodi samopomočno skupino. Prav lep pozdrav, gospa Darka.
4: Hvala lepa za povabilo in pozdrav tudi vam.
3: Za začetek najprej vprašanje. Vi vodite samopomočno skupino za vse tiste, ki uporabljajo polžev vsadek in tudi ostale, ki imajo težave z naglušnostjo. Pa me zanima, kaj pravzaprav je polžev vsadek, čemu služi, kako poteka namestitev in kdo ga lahko prejme zdaj. Kar nekaj vprašanj, tako da nekaj osnovnih informacij o polževem vsadku, prosim.
4: Na kratko, polžev vsadek je pripomoček, ki nam pomaga slišati. Kot nam že beseda pove, gre za vsadek v telo, torej implant, ki se ga vstavi z operacijo. Sestavljen je iz dveh delov, notranjega in zunanjega dela. Notranji del je nekako v obliki ploščice velikosti 5x2 cm in ga kirurg vstavi z operacijo. Operacija poteka tako, da operater za ušesom pod lasišče izdolbe v lobanjo posteljico za ta notranji del vsadka, ki ima na koncu elektrodo. Nato skozi naravno odprtino, običajno skozi naravno odprtino v lobanji, uvede elektrodo v naš lastni polž in ga ovije noter v polž. Ga spiralasto zavije noter v polž. Približno po 3 tednih, ko se rana zaceli, pa pride na vrsto zunanji del polževega vsadka. Običajno, glede na model polževega vsadka, je le ta v obliki ali pa podoben za ušesnemu slušnemu aparatu. Ta zunanji del se imenuje procesor in prenaša zvok v notranji del. Takrat pacient običajno tudi prvič sliši zvoke na te nastavitve, na to v prvem obdobju hodi pogosteje na par tednov, kasneje pa se ti obiski za nastavitve zvokov rečijo lahko tudi na par let. Omenila ste še, kdo ga lahko prejme. Jaz bi nekako na grobo razdelila v 2 skupine in sicer v prvi so dojenčki in malčki, ki so jim ugotovili gluhost kmalu po rojstvu. V drugi skupini pa vsi ostali, mladi, odrasli in starostniki, starostne omejitve ni. Kot zanimivost, če dojenček nekje do 1. leta prejme polžev vsadek, se njegov razvoj praktično ne razlikuje od razvoja slišečega otroka. Njegov govor se normalno lahko razvije. Vsak kandidat za polžev vsadek pa opravi vrsto pregledov, testiranj, da zdravniška ekipa ugotovi, če je ustrezen kandidat za operacijo ali njegovo zdravstveno stanje to omogoča. Tako kot velja za vse operacije, obstajajo tveganja in nihče ne more vnaprej zagotoviti popolnega uspeha. Zavedati se treba, da je polžev vsadek še vedno napravica, da to ni naše novo lastno uho. tako da recimo v hrupu, v gostilni, v družbi še vedno ne bomo slišali, razumeli govorca. Se pravi, treba je imeti neka realna pričakovanja. Kljub temu, meni je Polžev Sadek zelo pomagal in večina uporabnikov, ki jih poznam, si življenja brez Polževega Sadka ne more več predstavljati.
3: Pa je to potem doživljenjska naprava, ki jo imamo v telesu?
4: Praviloma je to doživljenjska naprava, ta notranji del.
3: Uh-huh.
4: Zunanji del se pa menja lahko na vsakih 5 let. Pravico Aha. do novega zunanjega procesorja imamo na vsakih 5 let.
3: Kako pa se Polžev Sadek razlikuje od slušnega aparata? Rekli ste že, da pravzaprav ta zunanji del je podoben slušnemu aparatu, ampak zanima me pa ta razlika med delovanjem oziroma kaj prinese osebi, ki uporablja bodi si slušni aparat oziroma Polžev Sadek.
4: Podoben mu je po videzu in obliki, največja razlika pa je v tem, da Polžev Sadek pomaga takrat, ko slušni aparat tega več ne zmore. V tem je največja razlika. Imamo sodobne in zelo zmogljive slušne aparate, ampak ko je okvara enkrat prevelika in kljub zelo dobrim slušnim aparatom ne slišimo, se pravi, sprejemamo zvoke, slišimo zvoke, vendar ne razumemo, ne razločimo povedanega. Kot bi bil zid v glavi, v ušesu, preko katerega razumljivost ne more. Polžev Sadek ta zid obide.
3: Aha.
4: Če tako malo preprosto povem, omogoči, da se zvok mimo okvarjenih lastnih celic v našem notranjem ušesu preko elektrode prenese na slušni živec in v možgane.
3: No, rekli ste, da tudi vi ste uporabnica Polževega Sadka. Nam lahko zaupate vašo zgodbo, koliko časa ga že uporabljate?
4: Ja, naglušna sem že od otroštva, mojo naglušnost so ugotovili v osnovni šoli, vendar se takrat s tem ni noben kaj dosti ukvarjal, bil kaj dosti pozoren na to. Tako da sem slušne aparate, ki sem jih tudi jaz uporabljala najprej, začela uporabljati šele v odrasli dobi, v službi. Polžev Sadek pa imam že skoraj 10 let. Namreč okvara pri meni se je z leti stopnjevala do te mere, da mi slušna aparata nista več pomagala. Tudi služba je postala izjemno stresna zaradi tega, ker sem bila ves čas v stiku z ljudmi, z nučki se nisem mogla sporazumevati. Kako sem pa sploh prišla do Polževega Sadka, je bilo pa ob priložnosti, ko sem se zaradi slušnih aparatov oglasila v slušnem centru, kjer sem prvič od akustika slišala, da bi bil pa morda za mene primeren Polžev Sadek, ker ne najdejo ustreznega slušnega aparata, ki bi pripomogel k razumevanju. Potrebovala sem kar 1 leto, da sem zadevo raziskala, iskala informacije, se povezala preko Facebooka z drugimi uporabniki in se potem odločila, ker sem ugotovila, da pravzaprav nimam česa izgubiti. Polžev Sadek sem dobila na tisti strani, ki je slabša, tako da nekaj ostanka sluha na drugi strani še imam.
3: In lahko rečete, da je dobro vplival Polžev Sadek na kvaliteto vašega življenja?
4: Zelo dobro, izključno pozitivno. Razlika je velikanska. Ni bila takoj, saj izboljšanje prihaja postopoma. Možgani potrebujejo čas, da se spet privadijo, da spet prepoznajo zvoke, ki jih dolgo časa niso slišali, če tako rečem. Biti pa moraš tudi sam dejaven, prizadeven. Jaz sem hodila 5 leta na vaje poslušanja v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani. Delala sem domače naloge, doma sem vadila. Sčasoma sem spet slišala ptičje petje, prepoznala, da je to ptičje petje, vse več besed sem razumela. Največ me seveda pomenilo, da sem slišala in razumela mnučke. Lahko rečem, da mi je žal samo, da se nisem že precej prej odločila za to operacijo, ker bi mi bil marsikateri stresni dan v službi prihranjen.
3: No, v okviru društva Auris pa vodite samo pomočno skupino za ljudi z okvaro sluha, uporabnike slušnega aparata in polževega vsadka. In me zanima, zakaj ste se odločili za tak način podpore?
4: Še vedno je preveč oseb z okvaro sluha, ki nimajo dovolj informacij, kaj jim pripada, kakšna je pot do slušnega aparata, kam in kako se obrniti. Še manj jih pozna polžev vsadek. Torej, informiranje je tisto, ki je zelo pomembno. Tudi zato, da jim povemo, naj ne nasedajo reklamam o slušnih ojačevalcih, raznih čudežnih kapljicah in podobno. Izgubijo denar, poleg tega je lahko še celo škodljivo za njihov sluh, rezultata pa nobenega. In pa obljube o takojšnjem izboljšanju in slišanju celo pri uradnih ponudnikih slušnih aparatov. Tako da zavajanja so velik problem. No, če nadaljujem, gluhost in huda naglušnost je ena najtežjih invalidnosti. Čeprav nevidna invalidnost, tudi tako jo imenujemo. Vsak dan se zaradi sluha srečujemo s stresnimi situacijami, pa naj bo to v službi, trgovini, na upravni enoti. Sicer še vedno jih večina sliši zvoke, ne prepozna pa povedanega. Tako da so nekje ves čas v stiski, ves čas v neugodnem počutju in se bojijo ljudi, da jih bodo nekaj vprašali, oni pa ne bodo razumeli ali pa bodo odgovorili nekaj čisto tretjega. Ne. Ljudje zato recimo nagredo več v gledališče, v družbo, raje ostanejo doma. Okvara sluha na ta način lahko človeka izolira, potisne v socialno izolacijo, v stisko. V našem društvu Auris se pa srečujemo ljudje z zelo podobnimi zgodbami, kot ena velika družina, lahko rečem, da smo. Pomembno je druženje in socialni stiki in pa pomoč drug drugemu. Zato je ta skupina nastala.
3: No, srečujete se vsak drugi ponedeljek v mesecu, poleti sicer ne, torej septembra bo naslednje srečanje, pa me zanima, kaj pa počnete? Rekli ste, da ste kot družina, kaj počnete na družinskih srečanjih torej?
4: Ja, tukaj bi še zraven pristavila, da tako je sama pomočna skupina se sreča vsak drugi ponedeljek ob 17. uri, vendar pa ima društvo Auris svoja vrata odprta skozi vse poletje v času uradnih ur, ki jih lahko najdete na Aurisovi

0: informacije, kot so naprimer podrobnosti o polževem vsadku, kaj točno jih čaka ob in po operaciji, kakšna so tveganja in tako naprej. Naslednja plat je pa tehnične narave. Polževi vsadki, slušni aparati, potem vsi pripadajoči pripomočki, povezave s televizijo in pametnimi telefoni, aplikacije. So to novo tehnologijo začeti uporabljati je lahko res pravi izziv. Sploh za starejše, ki imajo za to kar veliko vprašanj. Če pa mi sedemo skupaj, se o tem pogovarjamo, si razložimo, izmenjamo izkušnje, poiščemo odgovore, se obrnemo proti rešitvam, je pravzaprav življenje tako lažje.
1: Zagotovo. Zanima me, ali gre za zaprto skupino, ali ste odprti za nove udeležence, so dobrodošli novi člani vaše skupine?
0: Sama pomočna skupina ni zaprta skupina in nima stalnih članov na način kot naprimer krožek ali telovadna skupina, kamor hodijo vedno isti udeleženci. Udeleženci se menjajo. Dobrodošli boste med ljudmi z enakimi ali podobnimi težavami in morda bomo skupaj našli način, da vam olajšamo vsakdanjik. To bi bilo moje sporočilo. Pa še tu bi dodala osebno izkušnjo tudi. Ko sem iskala informacije, sem ugotovila, da so nekatere sogovornice, uporabnice polževega vsadka, članice društva Auris. Zato sem se tja napotila tudi jaz, sprva sicer zadržano, vendar pa so me sprejeli z odprtimi rokami, nasmejani in vedno pripravljeni pomagati z nasveti in izkušnjami. Tako da razloga za strah ni.
1: No, včasih nam vseeno zmanjka poguma, da bi se pridružili takim ali podobnim inicijativam in potrebujemo nekaj spodbude, pa me zanima, ali je dobrodošlo, da na srečanje pride naprimer človek z okvaro sluha v družbi dobro slišečega prijatelja ali družinskega člana. Imate take izkušnje?
0: Seveda, vsekakor sorodniki, slišeči prijatelji, prostovoljci, vsi in vsak posebej je dobrodošel. Tudi njim lahko prav pridejo informacije, ki jih bodo rabili morda pri spremstvu sorodnika, naprimer k zdravniku, če povem eno informacijo, ki je koristna v času epidemije, ko smo vsi nosili maske in so bili vsi naglušni zaradi tega še dodatno hendikepirani, bi rekla, je izšel uraden odlok, ali kako se je imenoval, ki je dovoljeval zdravnikom, zdravstvenemu osebju odstranitev maske, če je komuniciral z naglušno osebo, z osebo z okvaro sluha. Kolikor vem, ta odlok ni bil preklican in še vedno naglušna oseba lahko zaprosi sestro zdravnika za umaknitev maske, da si s pomočjo mimike lažje pomaga pri komunikaciji. Jaz sem kar dostikrat spremljala svojo mamo v zdravniku, kjerkoli sem zaprosila za to, vedno sem naletela na zelo prijazen in razumevajoč odziv.

0: Kaj sicer pravijo vaši uporabniki, zakaj radi prihajajo na srečanje samopomočne skupine?
1: Ja, vsekakor je na prvem mestu druženje, a ne? Na to pa bi lahko dodal vsak sam svoj odgovor. Mi je bil pa zelo všeč zapis na Aurisovi Facebook strani, ki se je glasil nekako takole v smislu, da včasih največ ne pomeni nova tehnologija, ampak pogovor z nekom, ki razume tvojo izkušnjo s to tehnologijo. Navodila povedo, kako naj bi stvari delovale, ljudje pa povedo, kako delujejo v resničnem življenju. Ne? S tako podporo v skupini bolje potem razumemo te svoje pripomočke, jih bolj samozavestno uporabljamo, hitreje rešimo težave, predvsem pa vemo, da nismo sami. Tako da skupaj ne bi lahko rekla, ne izboljšujemo samo uporabe naprav, ampak kakovost bivanja. Tako je bilo zapisano in ta zapis se mi zdi nekako tudi ponazarja poslanstvo te samopomočne skupine.
0: Koliko udeležencev pa običajno pride na srečanje?
1: Zelo različno. Lahko je samo ena oseba, lahko jih je 10. Zelo različno.
0: In starostna struktura?
1: Starostna struktura je prav tako različna, čeprav v bistvu lahko rečem starejši. Starejši in starostniki. Družine z malimi otroki redkeje. Ja, starejši in starostniki.
0: No, še vprašanje v povezavi s slušnimi aparati. Za uporabo le-tega je tudi potrebna neka spretnost in marsikdaj se zgodi, da je pri človeku sicer izmerjena okvara sluha, kupi slušni aparat, potem pa zaradi težav pri namestitvi opusti uporabo in preprosto obupa nad njim. Kakšen bi bil vaš nasvet v takih primerih? Ali se s tem srečujete tudi na srečanjih vaše skupine?
1: Pravzaprav, kar se samega rokovanja tiče, ga morda, morda z malo pomoči, običajno vsi hitro obvladajo. Ampak tisto, zaradi česar ljudje največkrat obupajo, so nepravilne nastavitve.
0: Aha.
1: Vsak aparat mora biti nastavljen individualno glede na audiogram uporabnika, ki ima vsak svojega in ki pokaže, v katerih področjih je njegova izguba sluha in točno te izgube sluha mora ojačati aparat, ki je pravilno nastavljen. Se pravi, pravilno nastavljen slušni aparat. Če je napačno nastavljen, bo ojačal napačne zvoke, kar je za vsakega uporabnika dejansko zelo moteče, stresno in ga res lahko pripelje v obup, da obupa nad slušnim aparatom. Tukaj moram res poudariti, zelo pomembno je sodelovanje z akustikom v slušnem centru. Ne sme biti človek kar takoj zadovoljen s tem, kar je akustik najprej nastavil. Akustik tudi pričakuje sodelovanje. Vse, kar je moteče, se da popraviti tako, da je treba povedati akustiku, kaj človeka moti, kateri zvok mu ne ustreza. In pa še nekaj. Zelo pomemben podatek je, da si slušni aparat lahko izposodite na testiranje za teden ali dva. In če ni v redu, pojdite nazaj, izposodite si druge, pa spet. Treba se je vračati. Treba se je vračati, dokler niste povsem zadovoljni. Pa tako je, če je aparat pravilno nastavljen, ga je užitek uporabljati, vrneš se v svet. In pa seveda potrpežljivost in vztrajnost.
0: No, ampak kaj pa, če so vse na težave tudi preprosto pri rokovanju, da smo še na tisti točki, ko ga pač ne znamo namestiti?
1: Ravno tako so moje izkušnje ali pa naše izkušnje, se pravi, ko prvič v slušnem centru dobite slušni aparat, vam akustik pokaže, nauči rokovanja s tem aparatom. Je kar treba potem še vztrajati, vaditi. Vem, da tudi jaz sem to občutila najprej kot tujek. Vse me je motilo. Zvoki so bili kar naenkrat preglasni. A ne? Lahko pa rečem, da če vztrajaš in vadiš, se tega rokovanja, vstavljanja slušnega aparata v uho, res kar naučiš. Morda je večji problem pri starostnikih, ki morda zaradi kakšne hibe ne morejo sami uspešno rokovati, tak bo pač potreboval pomoč svojca.
0: No in če sva zdaj morda nagovorili katerega od naših poslušalcev ali poslušalk, ki že ima svoj slušni aparat, pa je zaradi, bodi si zaradi napačnih nastavitev ali pa težav pri rokovanju, obupal nad njim in ga recimo že nekaj mesecev sicer ima, ampak ga ima v predalu, kakšen bi bil vaš nasvet, kaj naj bi bil sedaj prvi korak, seveda je pozabila navodila akustika, ne se vrne nazaj v slušni center, ne pride k vam, ne pride na Auris.
1: Obe rešitvi sta v redu. Obe odločitvi sta v redu. Lahko gre nazaj k akustiku, zelo prijazni so, sigurno mu bodo ali bodo pomagali, ponovno pokazali, kako se uporablja, ponovno pogledali audiogram, ponovno pretestirali. Če tega ne želi, naj pride v Auris, lahko se oglasi kadarkoli v času uradnih ur ali pokliče, se dogovori za obisk v samopomočni skupini, kakorkoli, tudi pri nas mu lahko s tem pomagamo. Prav tako je, ko bi rekla, en velik del samopomočne skupine, kot sem že prej opisovala, da se pogovorimo, morda ga še kaj drugega moti, da ga potem usmerimo, in tako naprej.
0: No še eno vprašanje, take praktične narave, če je med nami kdo, ki sumi, da se mu sluh slabša, nima še slušnega aparata, kam je njegova prva pot, kam svetujete, je to najprej osebni zdravnik ali kar neposredno slušni center?
1: Tako je. Prava pot je najprej k osebnemu zdravniku. Od njega bo dobil napotnico za ORL kliniko, kjer mu bodo opravili preiskave, najmanj audiogram, vsaj audiogram, in dobil bo napotnico za slušni center. S to napotnico in audiogramom se bo oglasil v slušnem centru, kjer mu bo akustik predstavil slušne aparate, primerne za njegovo vrsto okvare. In na to se nadaljuje ta pot nastavitev, prilagajanj, testiranja, pri čemer naj bo uporabnik kar ustrajen in pa potrpežljiv.
0: Gospa Darka Erklavec, prav lepa hvala za obisk v studiu Radio Ognjišče, za vse, kar ste delili z nami. Za konec pa bi vas prosila samo še za nasvet, za vse slišeče, kako se pogovarjati z naglušnimi, da bi bilo čim manj nesporazumov pri komunikaciji, na kaj moramo biti posebej pozorni.
1: Če govorite z osebo, z okvaro sluha, poskrbite, da je to v okolju, ki je čim bolj tiho, kjer je čim manj motečih zvokov. Videti mora vaš obraz, ker se bo ozirala tudi na mimiko, čeprav se morda tega niti ne zaveda. Govorite počasi, malce bolj počasi kot običajno, jasno in razločno. Ne kričite, ker vpitje še dodatno popači besede. Tudi stavka besed, ki jih ta oseba ni razumela, ne ponavljajte v nedogled. Raje jih preoblikujte, povejte z drugimi besedami, ki jih bo morda lažje razumela in slišala. Predvsem pa bodite potrpežljivi in spoštljivi.
0: Tako, s tem nasvetom bova zaključili najin nocojšnji pogovor. Prav lepa hvala za obisk v studiu Radija Ognjišče, za vse to, kar delate. Za več informacij naše poslušalce potem lahko kar napotiva na Auris. Vaša skupina pa se bo srečala spet drugi ponedeljek v septembru ob 17. v prostorih društva Auris v Kranju. Vse dobro, gospa Darka, in še enkrat hvala za obisk.
1: Hvala lepa in lep pozdrav.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Vstani in hodi, v kateri je bila naša gostja Darka Erklavec, ki v okviru društva Auris v Kranju med občinskemu društvu gluhih in naglušnih Gorenjske vodi samopomočno skupino. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se za tokrat poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Vstani in hodi.
2: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
3: Oddajo Vstani in hodi je pripravila in uredila Damjana Medved, njena sogovornica je bila Darka Erklavec, ki v okviru društva Auris, medobčinskega društva gluhih in naglušnih Gorenjske, vodi samopomočno skupino.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Nova uredba Evropske unije o vračanju, ki omogoča hitre deportacije migrantov in prosilcev za azil iz 27-članskega bloka, je naletela na obžalovanje. Prisluhnite ponovitvi oddaje Gradimo odprto družbo.
1: Gradimo odprto družbo.
2: Lepo pozdravljeni v julijski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes boste slišali izjavo za javnost Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice ob sprejetju pakta za migracije v Evropski uniji. Pa tudi nekaj novic iz tujine, in sicer kako so v nekaterih državah praznovali Svetovni dan begunca in o obisku papeža Leona 14. na Lampeduzi. Vabljeni k poslušanju. V naslednjih trenutkih prisluhnite patru Robinu Švajgerju, direktorju Jezuitskega združenja za begunce Slovenije.
3: Prisluhnite izjavi Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, ki je zaskrbljen zaradi nove zakonodaje Evropske unije o vračanju in poziva k skladnosti s pravom o človekovih pravicah in beguncih. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je izrazil globoko obžalovanje zaradi sprejetja nove uredbe Evropske unije o vračanju, ki omogoča hitre deportacije migrantov in prosilcev za azil iz 27. članskega bloka. Pozval je Evropsko unijo in njene države članice naj ravnajo s potrebno skrbnostjo in zagotovijo, da bo izvajanje te uredbe v celoti skladno z mednarodnim pravom o človekovih pravicah in beguncih. Uredba Evropske unije o vračanju, o kateri Evropski parlament glasoval v sredo 17. junija, razširja uporabo pridržanja pred odstranitvijo in omogoča članicam Evropske unije, da v tretjih državah ustvarijo tako imenovana središča za vračanje. Države Evropske unije v tem kontekstu ne more preprosto prenesti svojih obveznosti glede človekovih pravic na tretje države. Pridržanje in vračanje ranljivih oseb, vključno z otroki, v druge države je še posebej občutljivo izvajanje državne oblasti in nosi veliko tveganje kršitev človekovih pravic. V ospredju mora biti varstvo človekovih pravic in dostojanstva, dejansko in pravno, je dejal Türk. Mednarodno pravo o človekovih pravicah in pravo beguncih sta zelo jasna. Nihče ne sme biti vrnen na kraj, kjer bi bil ogrožen zaradi hudih kršitev človekovih pravic ali druge nepopravljive škode. To je temeljno načelo nevračanja. Vse države in vsa ozemlja ga morajo v vseh okoliščinah v celoti spoštovati. Visoki komisar je pozval tudi k robustnim mehanizmom spremljanja in odgovornosti, da se zagotovi popolno spoštovanje človekovih pravic ljudi v postopkih vračanja, vključno z njihovo pravico do zasebnega in družinskega življenja, enotnosti družine ter za zaščito najboljših interesov otrok. Odločitve o deportaciji morajo vedno temeljiti na individualnih ocenah in se ne smejo izvajati pred zaključkom pritožbenih postopkov, dejal Türk. Visoki komisar je pozval države naj zagotovijo, da bo javna razprava o migracijah temeljila na dejstvih, da se ne bo enačila z varnostnimi vprašanji in da bo spoštovala človekovo dostojanstvo. Pozval je k uravnoteženemu pristopu k upravljanju migracij, ki bo temeljil na